0: fysiskt och psykiskt våld mot en tidigare flickvän. 21-årige Leo Karlsson från Karlstad blir NHLs bäst betalde spelare någonsin. Det står klart sedan NHL-laget Anaheim Ducks, där Karlsson spelat sedan 2023, skrivit ett femårigt kontrakt värt motsvarande hela 870 miljoner svenska kronor.
1: Man blir bara glad liksom. Alltså glad, chockad.
2: Har du planerat något du ska göra för pengarna nu?
1: Nej, jag köpte ju en bil, men det var ju innan kontrakterna. Så det var det jag gjort kanske. Sen så är det inte ingenting planerat förutom att hyra lägenhet och bil då i Anaheim.
2: Nu sitter du hemma i pojkrummet i Karlstad, gissar jag, och samtidigt så kommer nyheten att du ska få ett monsterkontrakt bäst betald i NHLs historia. Hur tänker du kring de kontrasterna?
1: Ja, vi har inte tagit in det riktigt än. Det är skönt att min familj är här, så man får fira med dem. Men sitta här mitt i pojkrummet med mina tavlor här och allting. Sen ett sånt kontrakt, det är sjukt.
0: Gustav Tidestad på SVT Sport intervjuade Leo Karlsson. Det var Ekots nyheter.
3: Och du är tillbaka då, kära lyssnare i Mitt Val. Julian Evans heter jag. Vi är live här i Vaken med Petro P4 och vi spelar Nattjakt. Det gör vi eftersom att det inte var någon i tisdag, så vi tar igen det helt enkelt. Det är redan lite gissningar som har kommit in, fast vi bara fått en ledtråd. Semester är den första felaktiga gissningen som jag kommer att välja ut här. Jag ska berätta lite mer om hur det här går till snart. Molly Hammar är det här med Aldrig ensam igen.

får. Det är en annan felaktig gissning på rätt svar i kvällens nattjakt. Det är inte får som är svaret, och det var också inte då semester som det har kommit in en del gissningar på. Första ledtråden där som vi hörde nyss, det var ju då 9 to 5 med Dolly Parton. Svårt än så länge. Vi ska få våran andra ledtråd efter den här låten med Madness. Forever Young heter den.

0: Jep, då har det blivit dags att få oss en till ledtråd till kvällens nattjakt. Det är väl först då som det börjar bli spännande, för det är då man kan börja att triangulera någon slags koncept här. Man behöver nästan två för att det inte ska bli helt att man chansar. Men vi ska först få höra på hur det har låtit den förra gången som vi fick en ledtråd innan två där.
1: Ledtråd nummer ett.

springa ut i sanden. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Så här gammal var jag när jag lärde mig att man säger kex även i Malmö tydligen. Det där var andra ledtråden då, Mikael Wiehe med Han tuggar kex. Om du därigenom har kommit på det, eller tror du har kommit på det, så skicka ett mejl till vaken@sverigesradio.se med en gissning. Kan också smsa 72250. Smsa dock inte sommarjobb, för det är fel svar som vi har fått. Vi har fått en del svar, jag ska läsa upp lite fler sen, så man kan få uteslutningsmetoder sig fram också, få lite fler idéer. Men det tredje ledtråden, den kommer lite senare. Vi lyssnar på lite mer musik nu. Det här är Fairground Attraction med låten Perfect.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Då bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Vilar autogol
1: av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

Mystical Magical med Benson Boone. Vi har fått in lite fler gissningar på kvällens nattjakt. Till exempel, här är en till gissning på semester. Den är ju faktiskt fel. Även får är fel.

låt. Då får man skicka då istället för sin adress så skickar man vilken låt man vill höra. Och gärna också telefonnummer då, så man kan ringa upp för en vinnarintervju där man får berätta vad svaret var. Det är så det brukar gå till och det är så det går till även ikväll. Inga konstigheter där. Lush Life är det här, och innan vi lyssnar på den så påminner jag om att mailadressen för att skicka in svaret är vaken@sverigesradio.se eller telefonnumret 72250 om man smsar.

Jag jobbade på förskolan en gång sa att alla barnen kallade för Lars Life och önskade Lars Life. Alltså Lars som namnet Lars. Väldigt rart. Barn kan vara ganska rara. Ibland, kom ihåg Tropical House. Gud vad stort det var. 2015 kanske? 14 någonstans där. Nåväl, en del gissningar har vi fått in. Det börjar cirkulera ett annat ämne nu efter den där andra ledtråden. Han tuggar kex, så är det fler som har börjat snöa in lite grann på fika. En gissning har vi på strandfika. Undrar varför just strand, men ja, kanske. Eller kaffepaus eller fika har jag också fått in från en annan. Alltså, kan det vara kaffepaus? Kaffepaus är frågan. Svar nej. Är inte det, åtminstone. Men det är en bra gissning. Fortsätt att skicka in bra gissningar så ska vi lyssna på våran

0: Allt som är 9-5 eller 9-5 på svenska.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Hande tuggar.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Ja, precis. Ska få den snart. Jag vill bara säga att det där är då... Han tuggar kex. Det var Lale-versionen som vi hörde där. Men låten är densamma. Det där tar jag på mig. Jag har helt enkelt blandat ihop dem där. Men det är samma låt. Så Mikael Wiehe hörde vi första gången. Och det där var en sammanfattning med Lale. Men låten, den heter Han tuggar kex. Eller Han tuggar kex på svenska. Förlåt, ett litet skämt där. Ledtråd nummer 3 i alla fall ska vi få höra nu. Och den låter så här den.
2: Fått en

gubben i lådan. Det var det där med Daniel Adams Ray, den för övrigt den sista Tracks-ettan någonsin. Programmet Tracks las ju ner 2010.

Vilken bra rad den är. We'll crucify the insincere tonight. Det är starkt. Du, det är så här att det börjar dra ihop sig. Jag ska skaka fram en vinnare här under nästa låt, tänkte jag. Så det är en sista chans nu att gissa på kvällens nattjakt. Vi har fått våra tre ledtrådar, så att skicka in till vakenet@sverigesradio.se. Det finns fortfarande en liten chans här att vinna. Ska lyssna på Pet Shop Boys och sen så ska jag se om jag kan få tag på en vinnare efter det. Jag vill säga, den bästa och roligaste gissningen vi har fått hittills, det är nog ändå den här, vi gissar på programledare på grund av att det är någon som tuggar i lådan 9-5. Riktigt sån Galaxy Brain-gissning. Tyvärr fel, men jag önskar natten att vi hade kommit på den istället. Fortsätt att gissa i några minuter till.

0: Det är svinbra naturligtvis, Being Boring med Pet Shop Boys. Men nu får de faktiskt vara klara, för jag vill tala med våran vinnare i kvällens nattjakt. Han heter Claes och är väl med mig nu, hoppas jag.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Tjena, tjena, god kväll.
1: Hej.
0: Du ska alldeles strax få berätta vad svaret var. Vi gör som vi brukar göra och lyssnar en liten sväng på hur det har låtit de här ledtrådarna, så att alla får en sista chans att bara tänka, ah, borde tagit det.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Här alltså 9 to 5 med Dolly Parton.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Daniel Adams-Ray här med Gubben i lådan heter den låten.

0: Ja, det är matlåda.
1: Det stämmer alldeles bra. Hur tänkte du?
0: Yes. Ja, det var ju så att det började där med 9-5, 9-5. Det är väl en arbetstid.
1: Mm-hmm.
0: Vanlig arbetstid. Och sen var det ju tuggar som det var fokus på. Och sen var det då lådan. Så man tuggar väl mat från en
1: precis,
0: matlåda.
1: Precis. Var det inte någon sån här influencer-tjej som sa nyss att det var en ick, alltså en riktigt obehaglig grej hos killar om man har matlåda på jobbet? Det håller inte jag med om, men hon tyckte det i alla fall.
0: Ja, det är väl om man värmer fisk i matlådan.
1: Ja, vet det var. Det tar med tusen en ick. Faktiskt. Men ja, den där mitten, tuggar, kex, det var så enkelt som att man helt enkelt tuggar. Men...

0: Ja, den är väl okej. Okay. Mm. Okay.
1: Sista Lisa tracks. Modell,
0: kanske, för mig.
1: Ja, ja. Ja, precis. Du föredrar 9 to 5 med Dolly Parton. När kom den? 60-någonting? Jag vågar inte ens gissa faktiskt. Jag börjar bara bort mig.
0: Något däremellan kanske då.
1: Ja, okej. Okay. 80-tals rock. Du gillar så här status quo, eller hur?
0: Det kanske går bra.
1: Ja, lite AC/DC. Iron Maiden har vi spelat här ikväll. Ja, nej, du, jag ska inte prata sönder ditt huvud här nu. Du ska få jobba klart så att du kommer hem någon gång. Men jag skickar en sån här snygg vakenpåse till dig då, så du kan gå runt med till vardags. Och så tackar jag jättemycket för att du var med här ikväll och att du var så smart. Och klarade det.
0: Tack så mycket. Mm. Tack för det.
1: Tack så mycket. Ha en trevlig dag, så ska vi lyssna på mer musik här i Vaken med P3 och P4. Det här är Veronica Maggio. Låt mig gå.

0: är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Försvarsmakten växer snabbt och det märks på att rekordmånga söker sig till officersutbildningen för nyutexaminerade.

0: Jag tyckte att värnplikten var rolig, då såg jag ingen anledning att inte fortsätta. Och då är det ju officer som man måste bli inom Försvarsmakten om du vill vara kvar på lång sikt.
1: Jonas Hård av Segerstad är utbildningschef på Försvarsmakten. Och han tror att det är just säkerhetsläget som lockar många till yrket.
2: Man ser att omvärldsläget är allvarligare.
1: Jonas Hård av Segerstad tror att Försvarsmakten kommer fortsätta växa framöver.
2: Vi har insett efter att ha lagt ner försvaret när vi trodde att det blev evfred förra gången på slutet på 90-talet, att det misstaget ska vi nog inte göra igen.
3: Reporter Julia Eriksson. I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand som rasar nära staden Almeria. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London, Paris respektive Bryssel måste i framtiden klara 55 graders värme. Och det är till följd av de senaste värmeböljornas höga temperaturer som tågbolaget Eurostar ändrat en stor beställning på cirka 50 tåg. Där man ökar kravet på hur stark värme tågen ska kunna användas i från 45 till 55 grader. Det skriver Dagens Nyheter. Det var Ekot.
4: Vad kul då att få ha tillbaka dig hos mig, kära lyssnare. Vaken med P3 och P4 heter programmet som du lyssnar på. Julia Levans heter jag. Vi har klarat av kvällens nattjakt och nu har vi en hel timme utav att ha så kul som vi bara kan tillsammans med musik och mycket annat också. Every Little Thing är det här med Carlene Carter.

Luke Combs var det där med Be By You. Den här kvällen där vi har spelat nattjakten, det var matlåda som var ju det som man skulle komma att tänka på. Men det har vi egentligen lämnat det här. Nu ska jag berätta om någonting annat som jag har läst, nämligen att det tyvärr, jag måste rapportera att det tyvärr är Köpenhamn igen som är världens mest bästa staden att leva i enligt The Economist Intelligence Unit, Global Livability Index, ett sånt här levbarhetsindex eller vad man säger, man ska direkt översätta det, en sån här lista, de har lite olika olika faktorer för att lista de bästa städerna att leva i, och det kan vara saker som sjukvård, infrastruktur och sånt där, kultur generellt och miljö, om det finns mycket kanske cykelbanor eller bra vägar och sådär, kommunikationer. Så att Köpenhamn tydligen, ja. Nummer två är Wien, Österrikes huvudstad. Också, den är väl lite känd för att det ska vara lätt att få tag på bostad. Har det inte varit det? Kanske i alla fall har man hört om det mycket i de här debatterna kring hur svårt det är med att få tag på en bostad och en hyresrätt i Sverige. Så brukar ofta Wien dyka upp som ett sånt exempel där de har på något sätt löst det här problemet eller inte. Jag vet inte riktigt detaljerna kring det, men kanske spela in. Sen är det Melbourne och Sydney, två stycken australiensiska städer på plats 3 och 4. Förvånade mig lite grann att Osaka och Tokyo, Sverige, eller Japans största eller näst största respektive största stad, är med på topp 10-listan här. De slår mig inte som extremt sådär livable, eller liksom att de skulle vara så himla lätt att leva i. De känns väldigt trånga med mycket folk och en stor stad där man liksom måste åka väldigt långt. Det känns som jobbiga städer, men det kanske är allt det där, kanske är fördomar, det kanske är toppen. Men små lägenheter ska det också vara i Japan. Det kanske man anekdotiskt vet om man har varit där. Det är ganska små lägenheter oftast, och det är anledningen till att japanska spelkonsoler har så kort sladd också. Nåväl, det är kanske mycket annat som kompenserar för plats 7 respektive 10 hamnade Osaka och Tokyo på. Sen är det lite andra

städer där som inte behöver lägga så mycket fokus vid. Stockholm är här inte en av dem, alltså Sveriges huvudstad, och inte någon annan svensk stad heller tar sig in på topp 10. Tyvärr, vi får helt enkelt jobba på alla de här faktorerna till nästa år och se ifall vi kan komma upp där. Det skulle ju vara kul att åtminstone slå Österrike, även om Köpenhamn känns väl kanske svårt. Vi får se. De låg etta förra året också, nämligen samma sak som Wien låg två. Så att de prenumererar på den där platsen. Men vi gör så gott vi kan här i Sverige. Lyssna på lite musik ska vi göra. Och för där måste man väl ändå säga att vi åtminstone har fortfarande lite skarpare namn än Danmark. Väl, Avicii är det här då med Addicted to You.

Får jag berätta en konstnyhet för dig? Det här är en sak som jag läste idag. Att det är 360 kilo jordnötssmör som har bretts ut på ett museum i Rotterdam i Nederländerna. Och det här har man gjort som en hyllning till den nederländska konceptkonstnären Wim T. Schippers, som gick bort då förra månaden, 83 år gammal. Han var en del utav den här konströrelsen Fluxus, som bland annat John Cage var med i. De höll på med sån här konstig konst. Även Yoko Ono tillhörde väl den, sån här konstig konst som ska vara riktigt, riktigt spännande och quirky. Så lite sådär udda konst. Det är inte som att de målade tavlor av kungligheter direkt, utan lite mer sådär sätta mustasch på kanske en kunglighet och sånt. Nåväl, nog om det. Kul konst i alla fall. Han hade då ett verk som var ett av hans kändaste verk. Pindakasflor, jordnötssmörsgolv hette det. Och det skapades, läser jag, för första gången 1969 och består då av 40 stycken hinkar med jordnötssmör som man har smetat ut över 25 kvadratmeter stor hexagon. Tjockleken här är 2 centimeter. Ofta när den här konstverket har ställts ut så har det varit en fyrkant, alltså en kvadratisk, rektangulär kanske man ska säga, golv istället. Det ser ut som liksom ett brunt golv helt enkelt, jordnötssmörsbrunt. Han var känd för den här typen av absurda verk då. Jag fick lite moralpanik när jag hörde det här och tänkte, herregud vilket waste, vilket bortkastat, vad mycket mat som man slänger, vad dåligt för miljön att bara odla massa jordnötter, och vad mycket vatten som går åt, för att man tänker på så här, en mandel. Man hör ju att en mandel kostar typ så här 100 liter att odla en mandel eller någonting sånt. Obs, en siffra dragen ur baken. Det är någonting sånt. Men det är väldigt, väldigt mycket. Så jag fick lite moralpanik och tänkte att jag måste in på Google och kolla det här. Hur mycket vatten går egentligen åt till jordnötter? Och då visade det sig att jordnötter kan man andas ut här lite grann om man är så där miljömedveten. Tydligen så är det runt 30 liter jordnötter per kilo som, eller 30 liter vatten per kilo jordnötter som går åt, och det är, betyder att jordnötter är bland det mest klimatneutrala, eller bland det minst liksom ansträngande som man kan odla när det gäller vatten åtminstone. Så det är inte så att det här konstverket är någon slags vattenbomb, utan, eller liksom är någon sån här klimatbomb eller vad man ska säga, utan jordnötter verkar vara bland det mest neutrala som man kan odla, som ja, inte kräver så himla mycket vatten då. Så att min moralpanik är i alla fall något stillad, även om jag fortfarande tycker det är synd på allt jordnötssmör som bara ligger där och samlar upp damm och hårstrån och naglar och sånt som faller från museets besökare. Men man kan kika in det här i alla fall om man befinner sig i Rotterdam och vill se ett golv som man inte får gå på. Det finns någonting filosofiskt, metafysiskt i det där. Nu en

Där hörde vi Alicia Keys med Girl on Fire heter den. Idag är det ju den 10 juli och det kan vara kul att kasta sig tillbaka i tiden och tänka vad hände egentligen det här datumet för en himla massa år sedan. Och i musikvärlden det här datumet för 26 år sedan, då släpptes Coldplays första album. Det heter ju Parachutes och det var väl det första de släppte efter den här EP:n, eller demokassetten som ska vara så himla svår att få tag på. Jag vet inte ens om den går att lyssna på om man inte äger den. Men den första riktiga skivan i alla fall, det var ju helt enkelt Parachutes. Och den här skivan hade osannolik framgång redan från början faktiskt. Den innehåller ju några av deras kändaste låtar som Yellow, som jag tänkte vi skulle lyssna på snart. Även Shiver, Trouble och Don't Panic var singlar från den här skivan. Den fick följaktligen också Grammy för bästa alternativa musikalbum 2002. Kul att tänka sig att Coldplay har varit alternativa. Och fick också brittiska albumet, eller årets brittiska album 2001. Så att den har fått en himla massa såna där priser. Och idag så, vad gör Chris Martin idag? Ja, han har ju bara blivit större och större, gör en himla massa. Idag så ska han ju också, det är han som kurerar den här stora VM-finalmellanakten i fotbolls-VM. Där ska de ju ha en mellanakt i år eftersom att den utspelar sig i USA bland annat. VM då, och de är värdland tillsammans med Mexiko och Kanada. Och då ska man göra lite sådär American touch på det, och har man en mellanakt som man brukar ha i Super Bowl. Och då är det han då som kurerar den här akten. Så det är väl han, får man gissa då, som har haft ett finger med i spelet att välja Shakira, Justin Bieber, BTS och Madonna till den här akten. Det trodde han inte för 26 år sedan när den här skivan kom. Kunde lika gärna ha fallit pladask, men det gjorde den inte. Och det kanske har mycket att göra med låtarna, även om det är många idag som lite finsmakare sådär, som tycker att Coldplay är någon slags tråkigt band och ganska slätstrukna. Men man ska också komma ihåg att det är ganska starka låtar ändå, va? Yellow lyssnar vi på nu med Coldplay.

Så ja, vi har ju en veckans artist också, och den här veckan så är det ju Lasse Stefans, som jag har roat mig med att kalla för Lasse Stefans. Men vi har hört några av deras bästa låtar. Ikväll så har vi en till framför oss. Mannen i spegeln är det som vi ska lyssna på. Och lite grann om den här låten. Den kom förra året, och det är låtskrivarparet Åsa Karlström och Johan Eriksson. Ett ruttat par låtskrivare som dansbandsfans nog känner till, som ligger bakom den här låten, har jag lyckats läsa mig till. Och läser ifrån Dansbandsnytt, sajten, där berättas det att historien med den här låten, den började när bandets Lasse Stefansson

0: citerar Dansbandsnytt där. Och citeras gör också Johan Eriksson i den här artikeln som skriver att det är svårt att veta vad som kommer funka, men just med Mannen i spegeln så kände vi att om Lasse Stefans inte tackar ja till den här låten så är det kört. Då kommer vi aldrig få ut en låt med det här bandet. Och responsen på deras demoinspelning kom snabbt från Skånebandet, läser jag. Och citatet från Johan då: Olle ringde mig inte strax efter och sa ja, det där låten ger du inte till någon annan. Så en låt då specialskriven för Lasse Stefans från förra året, Mannen i spegeln, lyssnar vi på nu.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit en

0: Avril Lavigne, Complicated. Pontus Andersson är med mig nu och ska ta över här med diskjockandet och jocka de diskarna när vi har kvar. Du ska också berätta lite grann vad som händer idag den här 10 juli.
1: Ja, det är en hel del faktiskt på olika håll i landet och världen. Ja. Bad Bunny, han spelar ikväll i Stockholm. Kommer vi prata mer om här under morgonen. Men han gör två konserter, första ikväll då. Och idag så är det också, det här är kul, antagningsbeskedet till högskolan och universitetet meddelas.
0: Ja, vad fint. Mångas liv förändras när man får det där. Ja. Mångas bana i livet ändras, antingen man har fått ja eller ett nej. Eller vad man... Mycket som ska väljas nu.
1: Ja, glädje och besvikelse kommer, det är två känslor som vi kommer få, eller folk kommer känna idag. Andra kvartsfinalen i fotbolls-VM ikväll då. Spanien-Belgien klockan 9 drar igång. Mer sport blir det också klockan 8. Då är det Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis. Ska hoppa. Klockan 8 drar det igång som sagt. Och så är det den internationella matematikolympiaden också. Som är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever som startade 1959. Det här äger rum i Shanghai.
0: Okej, mäktigt.
1: Och vi har lite representanter från Sverige som ska vara med.
0: Är det så?
1: Ja, jag har tyvärr inte fått fram namnet på dem. Men vi har haft lite framgångar där under åren, som jag har förstått det. 2018 tror jag, då kom vi ganska... Jag kan tänka mig att det inte är plus och minus i den här tävlingen, va?
0: Nej, det är svårare nog grejer, svårare än matt diskret rent av, som är det högsta som jag känner till. Sen så finns det nivåer över det också.
1: Var du duktig på matte?
0: Nej, jag var inte så jävla duktig på matte. Jag tyckte att jag ville vara det, men sen så blev det... Det blev inga bra betyg ändå. Nej. Det blev betyg, men det blev inga bra betyg.
1: Nej. Du var inte en av de som åkte ner till... Kina har varit väldigt dominerande i den här tävlingen, kan jag säga.
0: Ja, det känns som att de skulle vara det. De är så himla många också, men sen är de väldigt duktiga på matte. Mm. De är så himla... Får man kalla för en nation av pluggisar? Lite grann, va?
1: Det betraktas som fint, gissar jag. Ja. Där, i den kulturen. Och jag tänker att vi ska försöka följa upp det här i vaken. Det här är ju superspännande. För den här pågår ganska under ganska lång tid, det här mästerskapet. Så det är inte bara idag då. Men det drar igång idag. Och så har André och Andrea namnsdag.
0: Grattis! Ja. Det blir ju spännande att höra mer om de här duktiga mattebarnen. Jag har ju själv en dotter som börjar snart att behöva lära sig lite matte, så jag ska se om jag kan drilla henne till att bli som de här kineserna och kanske åka på något ett eller annat mästerskap.
1: Ja.
0: Ja. Men nog om det, nog om mig och mitt trista privatliv. Du ska ju ta över här med lyssnarna närmsta en låt med Girls Aloud, och den heter så mycket som Sound of the Underground.

0: Sound of the Underground med Girls Aloud. Klockan är 4 nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Ekot har tidigare berättat om Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom trots att det blivit fel, utredde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt.
4: Man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
5: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson. Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
6: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister.
5: IVO ska bara utreda de särskilt allvarliga fallen. Och det gör att många patienter inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
7: Möjligheten till en oberoende prövning är begränsad idag.
3: Reporter Johanna Sjövall. Iran övervägde nyligen att mörda USAs president Donald Trump. Det uppger flera källor för Wall Street Journal och de hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har ännu kommenterat uppgifterna, men redan i onsdags uppgav Trump under NATO-mötet i Ankara att Iran ville se honom död. Iran har i flera år offentligt att hämnas på Trump efter mordet på revolutionsgardet generalen Soleimani. Det var Ekot.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 är nu klockan. God morgon på er denna fredag. Och idag så får de västra delarna av Götaland mest soligt och varmt väder. I landet i övrigt så varvas sol med stunder av molnigt väder. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det under eftermiddagen bli någon regnskur. Allmänt 20-25 grader. Varmare längst västkusten och något svalare i fjällen.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Satellites med September här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag. God morgon på er. Och jag undrar den här timmen vad ni ska hitta på i helgen. Vi har lagt ut frågan här på vår Facebook-sida och det är många som har hört av sig om sina helgplaner. Och Annette skriver exempelvis att hon ska gå och se The Ark i Dalhalla, Rättvik, på fredag. Idag alltså. Och Robin Winter på Broken Dreams i Borlänge på lördag. Vilken konserthelg. Det var fler som skulle på konsert här tror jag också. Vem var det? Någon som skulle se Magnus Uggla. Nu hittar jag inte det bara för det. Jo här, fyra semester i 2 veckor. Gå på Magnus Uggla på Dalhalla på lördag. Sen bara vara med min man, katt och våra islandshästar, skriver Eva. Hör gärna av er och berätta vad ni ska hitta på i helgen som stundar. Vaken, vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Man kan också ringa in till mig här och berätta om sina helgplaner på 020 99 55 00. Eller så skickar man ett sms 72250. Man skriver vaken först, man gör sen ett mellanslag. Då skriver man vad man ska hitta på. Om ni vill.

Alex Warren med Fever Dream. Linda skriver, vi ska bila ner till Sundsvall nu på söndag och vara där till tisdag. Ska hälsa på min bästa vän Fred och sova över på hotell i Sundsvall och bara njuta av det varma vädret. Hälsa Linda och Fredrik i Umeå. Trevligt. Tessa skriver, god morgon från Oslo. Sitter och väntar på flygbussen. Åker till San Jose.

ikväll så är det, drar matchen igång klockan 9. Sen tror jag i och för sig imorgon så börjar matchen 11, England-Norge. Så den är lite senare. Men ja, det är inga så här matcher som börjar 4 på morgonen som det var i gruppspelet. Sen är det en massa allsvenska matcher också. Och det var någon som skrev här: Kristina ska gå på Ullevi, kolla Örgryte mot Häcken, derby, och bara njuta av helgens väder. Och då kikar jag här, jag kan berätta för er vilka allsvenska matcher som man kan titta på i helgen om man inte får nog av fotboll. Mjällby AIK imorgon, Örgryte Häcken som sagt, derby imorgon också, och sen på söndag så möter Malmö IFK Göteborg. Det kan bli en spännande match. Västerås Degerfors på söndag också. Och så möter Bayern Kalmar FF, och Brommapojkarna tar emot Sirius och Gais mot Elfsborg. Det är de matcherna vi har att se fram emot i helgen. Fortsätt gärna höra av er om era helgplaner.

0: här.
1: Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
3: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
4: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
1: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

Och vad har vi mer här? Och Mats skriver, förbereder för nästa vecka, då det är Gothia Cup. Det var en sån här turnering som jag spelade när jag var en grabb. Jag kanske var 13, tror jag, när jag spelade Gothia Cup med laget Spånga. Var nere där. Jag tror vi rök i rätt tidigt i turneringen. Vill jag minnas, det gick inte alls bra det året. Och vi spelade bara ett år, vill jag minnas. Men Gothia Cup, mycket folk då i Göteborg, gissar jag. Stefan skriver, jobba sista dagen och sedan semester i 4 veckor. Ja, vad härligt. Det är verkligen semestertiden nu. Och det är många som skriver här att de jobbar nu in i det sista. Och det är många som ska på loppis också. Och det blir jag sugen på nu. Åka tåg, jobbar som kundvärd, skriver Katarina.

0: Men telefonnumret till er, det funkar ju dygnet runt och det är alltid detsamma.
1: Ja, eller vill du ta det?
0: Ja,
1: då får
0: absolut.
1: Du göra det, varsågod.
0: Ja. Gud, jag är nästan lite nervös nu. 020 999 444.
1: Strålande bra.

0: Love och Stromae, Stromae så heter de. De Fleur heter låten och jag har en ny gäst, höll jag på att säga, i studion. Gäst är det inte, utan det är Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi inleder i USA.
1: Ja, där har det kommit uppgifter i Wall Street Journal om en ny iransk plan om att försöka mörda USAs president Trump. Det är Israel som ska ha fått underrättelseuppgifter som tyder på det här och sedan då delat med sig av dem till USA enligt källor till tidningen. Det står inga mer detaljer om den här mordplanen än så, utan ja, man vet, eller man får helt enkelt inte reda på så mycket mer om den eller när det här då skulle ha varit tänkt att genomföras. Det är ju kanske inte nyheter för så många att Iran ogillar USAs president Trump. Redan innan kriget bröt ut så hotade ju Iran med att hämnas för att den iranske generalen Qasem Soleimani dödades av en amerikansk drönare 2020. Han var ju då en av de mäktigaste personerna i Iran innan han dödades i Irak. Men som Wall Street Journal skriver så är ju det här ändå en upptrappning om det stämmer att Iran då faktiskt övervägt de här planerna på att mörda Trump. Trump sa i veckan att Iran vill ta död på honom. Det var i samband med det här NATO-toppmötet som hölls i Ankara. Då sa Trump till reportrar att han är med på varje lista, som han sa, och att han har haft lite tur så här långt och att det kanske inte varar så länge. Varken Vita huset eller Israel eller för den delen Iran har kommenterat de här uppgifterna som alltså Wall Street Journal skriver om, som ska komma från israeliska underrättelseuppgifter.
0: Mm. Ja, Isat, Ekot följer detta under morgonen och du

0: har med dig också nyheter om ett tåg, eller tåg generellt.
1: Ja, men precis. Vi kunde ju höra om nya värmerekord i västra Europa igår för juni månad. Och en konkret följd av de här värmeböljorna, det är att tågbolaget Eurostar nu beslutat att tåg som de köper in för att använda i framtiden, de ska kunna klara hela 55 grader.
0: Oj.
1: Och det här var The Telegraph först med att rapportera om. Och ja, först hade ju då det här tågbolaget beställt tåg som skulle klara 45 grader. Men sen har man alltså ändrat i den här upphandlingen och höjt det till 55. Och bolagets vd säger till tidningen att tanken är då att de här tågen ska hålla i 30 år. Alltså fram till... Ja, de kommer ju tas i bruk först om ett tag, de ska ju upphandlas och byggas och så, men fram till år 2060 är tanken att de ska hålla, och då menar ju helt enkelt den här personen då att det finns en risk att temperaturerna skulle kunna nå dit tills dess, så att man helt enkelt rustar för en eventuell extremvärme i framtiden. Man ställer till exempel högre krav då på luftkonditionering och annat, och att det också ska hålla men och klara de höga temperaturerna om det skulle bli så.
0: Och så ska spåren klara det där också. Det blir annat med solkurvor och så vidare.
1: Ja, precis.
0: Tågförändringar. Men Marcus Landén, stort tack för att du kom och gav oss de här två nyheterna. Dig hör vi mer av om en stund, gissar jag. Eller dina kollegor i alla fall.

Run to you. Här är Vaken med P3 och P4. Och jag upptäckte nu här en rolig nyhet apropå vad man kan hitta på i helgen. Det är nämligen så att ni känner säkert till Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins. Skådespelaren, känd från filmer som När lammen tystnar, Bristande bevis, Röd drake, alla de där. Fantastisk skådespelare. Verkar vara en fantastisk människa också. Han är ju väldigt, väldigt duktig på att spela piano. Jag tog fram ett litet klipp här. Här hör vi Anthony Hopkins. När han sitter och spelar piano i en hotellobby. Hur som helst, han kommer idag att släppa en platta. Helt otroligt. Och han skriver, det är The Guardian som rapporterar om det här. Och skivan kommer heta Life is a Dream, Music Composed by Anthony Hopkins. Alltså musik komponerad av Anthony Hopkins. Det är hans egna, gissar jag, egna tolkningar eller om det är hans egna låtar. Det är lite oklart just nu.

så kommer den släppas nu lite senare här idag. Så ifall man är ett fan av Anthony Hopkins som skådespelare så kanske det kan vara en grej att titta till i helgen.

Black Parade med Beyoncé. Och Siv skriver till oss på vår Facebook-sida. Hon är i Rättvik och ska se Rasmus på luffen spelas på Gammelgården. Två av mina barnbarn är med. Premiär imorgon, men den spelas fram till 9 augusti.

Här ser prognosen ut som att det ska bli regn halva söndagen och måndagen med ändå behaglig värme. Så det blir mycket ensamhet här. Fiske, chilla och grilla. Kanske tar en sväng till Hasslöfestivalen och lyssnar utanför. Jag var faktiskt tvungen att kolla in Hasslöfestivalen. Såg ut som att det var rätt fin lineup där. Bland annat Sarah Hot Night ska spela. Jodla med Siv. Lite annat. Uno Svenningsson. Kul, Fredrik. Hoppas du får en trevlig vistelse i sommarstugan. Vi ska lyssna på lite härlig sommarmusik nu. Nämligen Gyllene Tider. Ljudet av ett annat hjärta.

Nanny Cherry med Buffalo Stance. 5:10 är klockan. Åsa har hört av sig om sina helgplaner. Lördag så ska jag hämta stolar och eltråd, sy en myggnätsdörr till vindskyddet. Och på söndag ska jag hjälpa till på kvarnfesten utanför Järvträsk. Marita ska lyssna på Takida live. Soft. Mats bryter semestern och kör 3 nattskift. Återgår på semestern efter nätterna. Snyggt att du tar den för laget där, Mats. Martina, överlevat ha sommarrocken precis nedanför balkongen så rutorna skakar. Stranden imorgon, sen vet jag inte riktigt. Lotta, slappa efter att ha jobbat 5 nätter sista natten nu. Kolla fotboll på lördag kväll. Då är det ju Norge, England. Under söndagen, om vädret tillåter, så blir det pressning och förhö. Att ha, nu var det mycket ord där jag inte förstod där, Lotta. Men Lotta skriver också att hon längtar efter semestern. Och Agneta ska umgås med sina bonusbarn.

on a Dream, The Empire of the Sun. Och i helgen så väntas det ju väldigt mycket folk i Solna utanför Stockholm här för att Bad Bunny är i stan. Och han kommer göra två konserter ikväll och imorgon lördag. Och det väntas alltså drygt 100 000 människor utspritt på de här två konserterna, gissar jag då. Och polisen är på tårna såklart, och de har skrivit på sin Facebook-sida här gällande detta. Det kan vara bra ifall det är någon som lyssnar på det här som ska bege sig till Nationalarenan i Solna. För att det blir ofta enormt tryck på pendeltåget efter konserten, trots att flertalet extra insatta tåg finns, så man föreslår att man tar en kortare promenad till Solna centrum och nyttjar tunnelbanan istället, så kommer man hem snabbare, skriver polisen här. Och man kommer också ha spärrat av massa vägar i anslutning till arenan, och polisen rekommenderar också att man inte tar bilen ut. Och jag bor själv i nära arenan vet att det är juxigt, kan jag säga, rent logistiskt att ta sig dit. Så planera gärna resan. Ett tips från mig. Fortsätt gärna höra av er vad ni ska hitta på i helgen. Och vi kan ta några här. Hinner vi med här? Jag ska strax släppa på Ekot. Sören skriver, om kompisen kommer över så blir det lite jammande med musik. Gud vad kul. Jag på trummor och han på bas. Men det är inte säkert att det blir något. I alla fall blir det att ta det lugnt bara, skriver Sören. Per-Ola ska demonstrera. Och Marie-Birgit skriver att jag ska hoppa in och jobba lite på hjärtintensiven lördag söndag kväll. Det ska bli kul, hälsar Maria.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det verkar ha varit en lugnare natt i Mellanöstern efter att USA och Iran attackerat varandra de senaste dagarna. Igår kväll kom uppgifter om nya explosioner i Iran, men en amerikansk tjänsteman sa senare till CNN att USA inte utfört några attacker i Iran vid den tiden. Samtidigt säger en annan källa till CNN att det nu pågår diplomatiska försök att lugna ner spänningarna. Flera källor uppger för Wall Street Journal att Iran nyligen övervägde en plan att mörda USAs president Trump. Källorna hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel ska ha delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har kommenterat uppgifterna om mordplanen. Här i Sverige växer ju försvarsmakten snabbt just nu och det är ovanligt många som söker sig till officersutbildningen. Inför terminstarten är det nästan 1400 som sökt och det är en av de högsta siffrorna under 2000-talet. Utbildningschefen Jonas Hård av Segerstad tror att det kan bero på säkerhetsläget i världen.
3: Vi söker ju aktivt efter mer människor till försvarsmakten. Och det andra har vi sett, det är väldigt tydligt i samhället att man ser att omvärldsläget är allvarligare.
2: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Sist fotboll. Frankrike blev igår kväll det första laget att ta sig vidare till semifinal i VM efter att ha vunnit mot Marocko med 2-0. I semifinalen möter Frankrike antingen Spanien eller Belgien. Den matchen spelas ikväll. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, god morgon på er och varmt välkomna till Sveriges Radio och Vaken med P3 och P4, ifall du precis har slagit på radion. Idag fredag så får västra delarna av Götaland med soligt och varmt väder. I landet i övrigt varvas sol med stunder av molnigt väder. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det under eftermiddagen bli någon regnskur. Allmänt 20-25 grader, varmare längst västkusten och något svalare i fjällen. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Och trafiken är med oss den här morgonen. Lasse Lindell finns där. Mm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt?
1: Ja, det måste man nog säga. Det har inte varit speciellt mycket att göra här den här natten på redaktionen. Så vi har haft tid att pyssla med lite annat smått och gott där som vi normalt sett kanske inte hinner med alla gånger. Men den här natten har vi kunnat göra det. Mm. Och det är tacksamt. Ju mindre det händer, desto bättre är det för er trafikanter som är ute och far på vägarna. Hoppas att det fortsätter så även under resten av morgonen och under dagen nu. Fredag har det väl hunnit blivit till och med.
0: Ja, ja, så är det.
1: Ja. Så att jag har inte mycket att komma med, utan vi sätter punkt där för den här natten. Snart tar lokala kanalerna över. Och, ja,
0: men ni finns alltid på tipstelefonen?
1: Ni finns alltid på plats här. Och tipstelefonnumret, det har vi för enkelhetens skull inte ändrat. Det är som vanligt 020 999 444.
0: Tack, Lasse.
1: Tack.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här, det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket

0: material till vår odling i Villaträdgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada. Så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
1: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärre fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
1: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
1: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Mm. Ja, det var den första kärleken.
2: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
0: Hej! Är det Tommy Svan?
3: Det var min rolig. Ja.
0: Jag tänker att vi går mot henne då.
3: Får vi se då. Jaha, nej, men, hej du.
0: Hej du.
3: Ja, det var ju inte igår.
1: Nej, det var ju inte det.
0: När och hur träffades ni?
1: Det var ju genom vänner alltså. Och så...

0: Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
1: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
0: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit, enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: God morgon på er. Vi är den 10 juli idag, fredag, och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. I kväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon.
1: Jo, men god morgon. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade, och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande, och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Men just det, hur det gick till första gången du gjorde det, och var det en stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det ju en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB som det heter innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svara på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren. Att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win som jag säger åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats och kanske till och med är med och räddar liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem. Och sen som jag sagt, det är jättetrevligt.

0: Det går dit, trevlig personal. Man får lite fika när man är klar. Man får lite presenter man kan välja. Det är lite av varje.
1: Och nu i år här så har du lämnat blod i alltså 50 år. Hur länge hoppas du kunna fortsätta?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag går lite på dispens nu då, med ordens rätt. Men det är väl samtidigt så att jag har ju en väldigt ovanlig blodgrupp.
1: Just det. Vill du berätta om den? Vad har du för blodgrupp?
0: Ja, den kallas för ABRH-negativ. Och vad jag vet så är det väl bara 1% av befolkningen som har den blodgruppen. Så det är klart, då känns det ju ändå mer angeläget för min del. För då är det väldigt få som kan bidra här uppe. Då känner man att då kommer jag förmodligen att behövas. Och jag skulle själv kunna behöva om jag kommer in akut. Så då hoppas jag att det finns för min del också. Så idag lämnar jag ju plasma då. Och blodplasman, den går ju direkt till patienter då som har behov. Mm. Och det är ofta cancersjuka patienter bland annat. Så att, nej, jag tycker det känns jättebra åt båda håll. Så jag hoppas verkligen att det är fler som har namnat det här.
1: Ja, du får bli ansiktet utåt, Leif. Och du gör ett jäkla jobb här i 50 bast. Och så fyller du år idag också. Det är mycket som händer nu. Mycket att fira.
0: Det är mycket att fira. Som göteborgare så heter det då surströmming. Naturligtvis.
1: Ja.

0: som alltså har lämnat blod i nu 50 år. Och tack så mycket för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken.
1: Tack så mycket, det var trevligt att få vara med.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. En annan rolig grej som händer idag, det är att Anthony Hopkins, skådespelaren, släpper singel. Han känner vi igen främst från Vita duken. Han har ju vunnit Oscar

Och en skiva snart som heter Life, My Life, vad heter den nu? Life is a Dream heter skivan. Music composed by Anthony Hopkins. Och han släpper den här skivan faktiskt på skivbolaget Decca, det här gamla etiketten som skivbolag som har funnits i typ 100 år, som har släppt massa klassisk musik. Och idag så släpper han en singel från den här skivan. Jag hade önskat att jag kunde spela den här för er, men den har inte kommit in i vårt system här. Men jag tycker det är underbart att 88-åriga Anthony Hopkins debuterar som pianist idag alltså. Så det är aldrig för sent, hörrni.

0: P4 dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Smile. Alldeles strax ska jag lämna över till de lokala morgonprogrammen i P4. Och P3 fortsätter med musiken i P3. Vi här på Vaken tackar för i natt. Och vi är tillbaka imorgon igen efter midnatt. Då med önskenatt. Hoppas ni alla får en underbar fredag, önskar jag, Pontus Andersson. Ta hand om er. Hej hej.

0: Får vi börja fredagsmorgonen med lite Bruce Springsteen? Härliga tider. Ja hörni, som sagt, fredag 10 juli. God morgon och hej, det här är P4 Malmöhus. Anna Palm är mitt namn som står i studion idag. Maria Mattsson finns i studion bredvid min. Svara när du ringer in trafiktips på 020 999 444. Vi är i gott sällskap också av Justina som är ute på vift. Justina Delgado, vad håller du på med? Hej!
1: Ja. Veronica.
0: Veronica,
1: gud, Justina. Du råkade säga fel namn.
0: Men Delgado, det fick jag i alla fall rätt.
1: Det stämmer.
0: Veronica. Du, Veronica, vi ska prata med dig. Jag ska be mer om ursäkt. Men nu behöver jag fråga Emilio. Vad har vi för lokala nyheter?
2: Vi pratar om marockanska flaggor som är slutet och stort tryck under VM.
0: Ja, det här vill vi höra mer om. Flera nyheter nu. Klockan är 6.
3: God morgon. Efter senaste dygnens attacker pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
4: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans.

0: Förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord, det visar Ekos granskning. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för brister i personalstödet. Kriminalvården har inte själva undersökt och riskbedömt hur personalen påverkats ur ett arbetsmiljöperspektiv, men säger att de kommer att göra en kartläggning. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Ekot berättade igår om konstnären Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Trots att det blivit fel så utredde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt.
1: Man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi är.

0: Åkerman, forskare på Lunds universitet.
1: Möjligheten till en oberoende prövning är begränsad idag.
2: Reporter Johanna Sjövall. Fastighetsägare har startat en ny förening för att försöka skaka om hyresmarknaden när de politiska förändringarna dröjer. Enar Jansson är ordförande i nystartade hyresbostadsägarna i Stockholm.
3: Vi vill göra förutsättningarna för fastighetsägare som äger hyresrätter i Stockholm mer förutsägbart och så man vågar börja bygga, man vågar investera.
4: I privata hyresfastigheter förhandlas många hyror mellan de stora organisationerna, fastighetsägarna å ena sidan och hyresgästföreningen å den andra. Nu vill hyresbostadsägarna in på arenan och utmana. Man vill ha mer marknadsanpassade hyror. Tanken är att vara tuffare än fastighetsägarna och att förhandla hyror med nya så kallade alternativa hyresgästföreningar. En sån är föreningen Sveriges hyresgäster som bildats av personer som på olika sätt haft intressen i lägenhetsuthyrning. Einar Janssons eget fastighetsbolag har förhandlat hyror med just den föreningen. Hyror som kritiker menar är för höga. Nya aktörer, nya intressen. Den stora hyresgästföreningen med 500 000 medlemmar är inte förtjust. Det kan bli högre hyror menar Adam Hilawi på hyresgästföreningen.
5: Man har ju hittat ett system att kunna förhandla fram överhyror och riskera till att det urholkar hyresgästintresset. Det är ju någonting vi ser allvarligt på.
2: Det säger alltså Adam Hilawi på Hyresgästföreningen. Reporter Pontus Mattsson.

0: Pernilla Andersson, koltrast vid Haväng. Det är mycket, mycket. Mycket spännande i fotbollen. Och det trodde du väl aldrig att jag skulle säga, Emilio?
1: Nej, kan vi inte ta en liten snabb avstämning? Jag har jobbat rätt hårt på att du ska bli intresserad av fotbolls-VM. Och här sitter du och pratar om att liksom ska vi eftersöka någon som åker till Miami för att kolla på Norge och som att England imorgon. Jag visste inte ens att de spelade i Miami, så det är liksom något så långt så att det är du numera som liksom upplyser mig om olika saker om fotbolls-VM. Mm. Hur är det liksom din fotbolls-VM-temp just nu?
0: Jo, men som tidigare sagt, alltså Haaland har ju gjort väldigt mycket, men också alltså Diana, jag har ju fått väldigt mycket fotbollshistoria som jag aldrig, trivia som man kanske säger på engelska eller på svenska också för den delen. Ja. Så att det har ju fått, alltså bara det att man, det, är det någon mänsklig faktor att ju mer man lär sig om någonting, desto mer insatt blir man, även om man kanske inte var så intresserad från början, men bara det att man känner så här, nu kan jag saker.
1: Och som vi alltid försöker göra på P4, att mänskliggöra saker.
0: Mm, exakt.
1: Och jag har ju försökt göra med fotbolls-VM för dig. Det är liksom mänskliga berättelser bakom alla de här resultaten och matcherna och målen och allt vad det är.
0: Ja, vi har ju haft den här mannen på läktaren som har stått i, som en staty som du har berättat om, och var det Kongo som hade den bästa outfitsen när de då går av planet.
1: Doktor Kongo, som Glenn Strömberg sa i sändning.
0: Det är mycket Kongo. Kongo har levererat starkt.
1: Den ghananska, kommer du ihåg? Den ghananska häxdoktorn.
0: Ja, ni hör ju själva.
1: Han är för övrigt spårat ur lite grann.
0: Är det så?
1: Kan vi ta någon,
0: Okej, vi får göra någon slags bokslut också sen när detta är över. Men är det mot förmodan någon som är på väg till Miami eller redan är där och lyssnar på oss i appen och ska se matchen imorgon kväll, då är det ju då Norge ska möta England.
1: Alltså lyssnar du på det här nu fredag morgon den 10 juli och är någon typ av

0: norsk-bördig eller bara vill heja på Norge och är på väg mot Miami för att se Norge-England. Alltså skulle det vara så att det finns en person där ute, så då är det liksom läge att höra av sig. För
1: snälla,
0: då vill vi prata med dig.
1: Gör det. p4malmohus@sverigesradio.se. Du kanske känner någon som känner någon också. Du har hört talas om någon.
0: Ja, verkligen. Någon finns det där ute.
1: Det finns det. Är du Emilio här hemma då? Vad ska vi prata om här?
0: Ja, men vi ska faktiskt prata om fotbolls-VM.
1: Ja, vad bra.
0: För det är inte bara Norge som har gjort succé. Det finns ju ett annat lag. Ett litet, en annan underdog som tyvärr åkte ut i natt, tyvärr. Ja, men ja, jag har hejat lite på Marocko. Och det har ju väckt mycket engagemang i den här stan i Malmö, för att Sohra, som driver en butik i Malmö med marockanska flaggor bland annat, det har varit fullt tryck. Och inte bara från marockaner utan även från andra arabisktalande länder där folk kommer ifrån. Har liksom alla slutit upp bakom Marocko, och det syns, det tycker jag är, det är liksom det fina med den här typen av händelser, att man ser det liksom på, så, på mikronivå, att vi ser det i en liten butik i Malmö hur de arabisktalande länderna slutar upp bakom Marocko helt enkelt. Så att det tycker jag är ett litet tips att kika efter, lyssna efter.
1: Jag får söka efter en Norgeflagga då kanske.
0: Ja.
1: Det kanske blir rusning efter dem också, men

0: by you. Det är nog många som har pirr i magen nu, tänker jag. Det ska komma antagningsbesked om det är så att man har sökt utbildning. Emilio och Veronica, hur är det med er? Ni har ju båda studerat.
1: Så sägs det.
0: Så mycket vet jag. Kommer ni ihåg hur det var inför att det här antagningsbeskedet skulle komma in? Veronica, kommer du ihåg? Har du något minne av det här?
2: Ja, alltså jag har ändå pluggat många gånger i livet och haft många antagningsbesked i mejlen. Och man är alltid lite nervös, för man vet ju aldrig om man kommer in. Och jag känner ändå med folk som hoppas idag att jag hoppas det går hela vägen för dem.
0: Ja, man vill säga att det ska vara grön text.

0: har jag kommit in eller inte? Och så visade det sig att jag hade det och då blev jag glad.
1: Ja, gud, men det är inte så lätt alla gånger att förstå saker. Nej,
0: obildad arbetargrabb från Ambikås.
1: Det är inte så lätt. Mitt starkaste minne av ett antagningsbesked var när jag hade sökt till Umeå universitet. Jag bodde i Finland, hemma i Finland, född och born and raised. Ja. Och ville hemskt gärna komma till Sverige. Ja. Alltid liksom hade siktet inställt på att jag ska flytta till Sverige.
0: Var det Umeå från början liksom?
1: Jajamensan, det är ju ganska bra färja från Vasa till Umeå. Så att det var ju bara tvärs över Kvarken. Så att när det antagningsbeskedet kom, då visste jag att nu börjar ett nytt liv.
0: Vad var det för någonting du kom in på?
1: Det hette Medieproducent. Ah. Ett flummigt program som inte längre finns.
0: Och här sitter du nu?
1: Här sitter jag nu. Vi ska prata mer om det här med studentlivet också. Var man ska bo någonstans och vad finns det för funderingar kring det? Hörrni, vi har att prata om, så att jag tänker vi tar lite Benjamin Ingrosso. Han har inte bott i någon studentkorridor.
0: Säg inte det.
1: Jag tror det känns inte så, men jag ska höra det där Benjamin och vill opponera dig. Hör av dig för all del. P4 Malmö, snabbla sverigesradio.se.

0: ABBA.
1: Israel varnar USA för iranska planer på att döda president Trump, det rapporterar CNN. Vissa källor uppger att varningen kan vara ett försök att påverka Trumps Iran-politik. Samtidigt uppges nya diplomatiska samtal pågå bakom kulisserna enligt amerikanska medier. Och oljepriset är nu det högsta på flera veckor i Sverige efter de senaste upptrappningarna mellan USA och Iran. Enligt Christian Kopfer, som är råvaruanalytiker på Arctic, så kommer svenska konsumenter snart märka av det på drivmedelspriserna. Ekos granskning visar att kriminalvårdens personal hanterat nära 600 fall där intagna skadat sig själva, försökt ta sitt liv eller fullbordat ett självmord sedan januari i fjol. Arbetsmiljöverket kräver åtgärder för brister i personalstödet och kriminalvården säger att de kommer att genomföra en kartläggning. Detta var Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.

0: Jag vill veta om antagningsbeskedet som förändrade allt. Har du fått något sånt? Det behöver inte vara till en utbildning. Det kanske är till, jag vet inte, har man sökt en militärtjänst kanske? Mm. Då kanske man får ett antagningsbesked.
1: Helt säkert.
0: Kanske finns andra typer av antagningsbesked.
1: Det finns också andra typer av antagningsbesked.
0: Säger jag som sann public service-medarbetare. Men jag vill veta om det här antagningsbeskedet som kanske förändrade allt. Eller i alla fall något. Du får väldigt gärna höra av dig till exempel på sociala medier. Med detta så ska vi prata om lokala nyheter. Emilio Garro har det här. Klockan är 20:30.
1: Det stämmer bra och vi börjar på Lindeborg i Malmö. För under natten har polis och räddningstjänst larmats till en misstänkt anlagd brand i ett bostadsområde. Det rapporterar Sydsvenskan. Det var vid 03-tiden som polisen fick larm om att några personer skulle ha hällt brännbar vätska utanför ett bostadshus för att sedan tända på och lämna platsen. Inringaren lyckades släcka branden och hindra den från spridning. Inga personer ska vara skadade och det har blivit mindre materiella skador på bostaden.
2: Den 39-årige man som är åtalad för att i maj har kört på och dödat en 14-årig flicka på ett övergångsställe på Södervärn i Malmö är skyldig och ska gå igenom en rättspsykiatrisk utredning. Det beslutade Malmö tingsrätt på torsdagen. Och även att mannen ska vara fortsatt häktad.
3: Huvudförhandlingen i sal 10 fortsätter.
2: Mannen lider av psykisk sjukdom och vill bli frikänd eftersom han menar att han hade en psykos när han körde på flickan och inte var medveten om vad han gjorde. Men det håller inte åklagaren Agneta Ros med om.
4: Och det är tydligt att han är sjuk och har mått dåligt. Det ifrågasätter jag inte överhuvudtaget. Men det är långt ifrån en sån typ av psykos som eventuellt

0: eftervård tidigare på dagen inte behandlade honom som om han hade en psykos. Åklagaren anser att han bör dömas till mellan 1,5 och 2 års fängelse om rätten inte dömer honom till vård. Mannens advokat Sanna Herlin ifrågasatte det och även att mannen inte behandlades av läkare på psykakuten, där personalen enligt henne hade mer fokus på att han var aggressiv än att han var sjuk.
1: Jag menar att man borde ha reagerat annorlunda på psykakuten. Jag har fått till mig att psykakuten kommer att utreda sig själva och vi välkomnar den utredningen.
0: Först när den rättspsykiatriska utredningen är klar kommer domstolen bestämma vilken påföljd mannen ska få. Fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Klara Törn, P4 Malmöhus.
2: Engagemanget har varit stort när rekordmånga arabnationer deltagit i årets fotbolls-VM. Och inför Marokkos kvartsfinalmatch mot Frankrike under torsdagen var de marokkanska flaggorna helt slut i Malmöbon Zoras butik.
3: Oj, de är slut. Marokkansk flaggor, t-shirt, keps också, halsband. Vi har också halsduk. Allt är slut.
2: Så sa Zora Ben Atchan som själv är marokkan inför ödesmatchen. Och trycket har varit högt, inte minst från andra arabiskspråkiga.
3: Det är jättemånga arabisk som kommer här till butiken varje dag. De hejar Marokko och de säger jättebra.
2: Matcher som denna mellan den gamla kolonialmakten Frankrike och dess före detta koloni Marokko engagerar. Det säger Leif Stenberg, professor i islamologi vid Lunds universitet.
4: Orden kommer att bygga en hel del känslor, skulle jag nog säga. Det är ju en koppling mellan de här länderna stark fortfarande.
2: Att många sluter upp bakom Marokko kan förklaras av den politiska betydelsen som marockansk fotboll haft.
4: Och det har protesterat och det har sjungit. Det finns många kända sånger från marockanska fotbollsfansen som har spridits över hela världen faktiskt.
2: Andrea Pettersson, Signe Ljunggren, P4.

0: tillsammans med SMHI, och så pratar vi lite mer om helgvädret.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Då ska du ratta in P4 för att lyssna på ett purfärskt P4 Country med min superspecial unika gäst, Mauro Scocco. Den stora country-konnoissören och den stora svenska låtskrivaren. Lyssna på P4 Country på lördag med Mauro Scocco.

0: Michael Jackson, Black or White. Det blir sport även denna dag. Samuel Silén finns med oss den här fredagen och ska berätta om allt som vi behöver veta om. Vi säger god morgon.
1: Första kvartsfinalen i fotbolls-VM är nu avgjord.
2: Frankrike är klart för VM-semifinal efter att ha slagit ut Marocko för det andra världsmästerskapet i rad. I händelsernas centrum som vanligt en viss Kylian Mbappé. Men det började och slutade sisådär för den franska superstjärnan.
3: In i detta område fintar, kapas domaren med straff. Det är straff för Frankrike i matchminut 25. Ajajajajaj, Masraoui. Här kommer Mbappé för 1-0. Kliver framåt bollen, skjuter. Målvakten tar den! Han tar den vid sin vänstra stolpe. Han tar den, han klistrar den, han håller den. Han är på nå. Han håller den, det är 0-0 i matchen. Inget mål.
2: Efter fler avslutsförsök skulle Mbappé till slut få sin revansch och överlista den marokkanska målvakten Bono i den andra halvleken.
3: Ett skottläge här för Mbappé, skjuter i mål! I mål! Var är Kylian Mbappé? Var är Kylian Mbappé? Ici, là, et!
2: Hans 20:e VM-mål på lika många matcher.

0: minuter senare var han i farten igen, men då som framspelare till en annan van målskytt i detta VM.
1: Ousmane Dembélé hade med sig Mbappé i kontringen. Han sköt själv, Bono kan inte ta den. Det är 2-0 Frankrike som trampat på den vackraste gaspedalen som fotbollen känner. Och svum, svum, så är det 2-0 plötsligt och Marocko hjälplöst på väg ner mot havets botten.
0: Med dryga 10 minuter kvar byttes Mbappé ut med vad som såg ut att vara en känning. Oroande för Frankrike ifall superstjärnan skulle missa semifinalen som stundar. Frankrike är i alla fall vidare och spelar om VM-medaljer för det tredje världsmästerskapet i rad.
2: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Mbappé utskadad alltså, men expert Johan Elmander tror att läget är lugnt med superstjärnan.
3: Det såg inte ut som att det var någon fara med honom. Efter matchen stod han och hoppade och studsade framför fansen och firade. Och likadant, han var ute och hälsade på massor med folk och sådär. Hade han varit skadad och känt det, då hade han suttit kvar på bänken och tjurat, tror jag.
1: Men du, Mbappé och de andra franska spelarna, mon dieu, vilket lag?
3: Ja, nej, men de har så mycket kvalitet i det laget. Så frågan är, vilket lag kommer stoppa dem?
1: Johan Elmander, Christian Olsson, fotbolls-VM i Boston i USA.
2: Och det blir Spanien eller Belgien som Frankrike får möta i semifinalen. Kvartsfinal 2 hör du i VM Sport Extra ikväll med matchstart 21.00. Senast Belgien vann mot Spanien var just en VM-kvartsfinal, men det var 40 år sedan, 1986. Landslagsryttaren Petronella Andersson, som föll otäckt under kvalet till Falsterbo Horse Show igår, hälsar från sjukhuset att hon är omtöcknad och har slagit i huvudet, vilket resulterat i en bruten näsa. Andersson, hon fördes till sjukhus efter fallet och har varit där kvar då för vidare undersökningar och observation under natten. Det var sporten med Samuel Selén.

0: kärlek kommer med sommar. Antagningsbesked kommer idag för de som har sökt in sig eller sökt sig till olika utbildningar. När man väl har kommit in på en utbildning, då kanske man behöver någonstans att bo om det är så att man ska flytta. Veronica, du är ute och kollar med folk i Malmö om det finns det några studenter där eller någon som har varit eller någon som ska bli som jag har någon erfarenhet av det här med boende under studenttiden. Hittar du någon där ute?
1: Ja, jag gjorde faktiskt det. Jag hade sån tur att det var en kille här som gick runt med en sån här tote bag där det stod Lunds universitet. Så jag sprang fram till honom och bara, hej, jag ser att du har studerat.
0: Du som en liten detektiv, inget undgår dina ögon, Veronica.
1: Nej, visst. Så att han hade pluggat och tog examen för ungefär 3 år sedan. Så att det var inte svinlänge sedan.
0: Nej.
1: Och hade bott i Lund då alltså.
2: Jag pluggade juridik vid Lunds universitet.
1: Och var är du ifrån?
2: Jag kommer från Västerås ursprungligen.
1: Okej, det antar jag innebar en flytt för dig då?
2: Ja, men det var inte den första. Jag gick på gymnasium i Växjö och jag har bott i Landskrona också. Så det var bara en fortsättning på en lång resa.
1: Okej, jag fattar. Men när du skulle komma hit då, flyttade du till Malmö till Lund förresten?
2: Jag bodde i Lund.
1: Hur tänkte du då när det gällde boende?
2: Jag var nog ganska traditionell i mitt tänkande. Jag började kolla upp den kommunala bostadskön så att säga. Och den krävde lite tid. Så först var jag tvungen att bo i en privat lägenhet som jag hyrde. Och sen bodde jag hos AFB också, studentbostadsbolaget, en tid.
1: Okej, en liten mix mellan allting där under åren.
2: Prövade på allt.
1: Okej, kul. Men vad tyckte du funkade bäst för dig då av dessa grejerna?
2: Det som var mest stabilt var väl den kommunala bostaden så att säga. Men studentbostadsbolaget var också jättebra. Så jag har inget att klaga på egentligen.
1: Så du tyckte att det var ganska så smärtfritt att flytta ner hit då?
2: Ja, det får jag ändå säga. Det var nog andra saker man funderade mest över, att klara sig på egen hand och allt vad det innebar.
1: Okej, jag fattar. Jag undrar lite kring om de här nya studenterna skulle flytta, om de får sitt antagningsbesked idag då och kommer in här. Vad önskar du att du hade vetat om du var ny student som du kan liksom föra vidare till dem?
2: Om jag har ett råd så kanske det skulle vara att glöm inte bort att studera. Det finns ofta ett väldigt roligt studentliv att lägga väldigt mycket tid och energi på. Men oftast kommer man till ett universitet eller en högskola för att studera. Så det är viktigt att inte glömma bort att göra det också.

0: Harry Styles, American Girls.
1: P4 Dokumentär.
2: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: Jottehjortons pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog 15 på som dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
1: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver. I appen Sveriges Radio.
6: Det här är P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Eddie Cochran, Summertime Blues. Vi ska inte hålla på hela tiden och prata om vilka män som jag har känslor för. Men för just nu är det Haaland.
1: Nog om Erling Haaland nu.
0: Just det, Haaland. Tidigare var det, ett tag var det Jos Klein, den här nederländska sångaren. Ett tag var det också Bad Bunny. Djupt besatt av honom och hans dans och så vidare.

0: videos på. Vi går vidare med Emilio och Veronica. Det var bra då att ni tog upp. Ni vill snacka om Bad Bunny. Denna,
1: vi har alltid pratat om Bad Bunny.
0: Världens största Same. Artist. Mest streamade i alla fall. Vad är det som är nytt?
2: Nej men vår kära Bad Bunny Benito, som han egentligen heter, ska ju faktiskt spela i Sverige, i Stockholm, i helgen. Både i kväll och imorgon. Och det är hans enda skandinaviska spelning också faktiskt.
1: Det är ju lite oseriöst. Jag är, liksom, är ju alltid all for Bad Bunny på alla sätt. Men det är ju lite oseriöst att han väljer Stockholm, om man ska vara riktigt ärlig. Om man ska göra liksom skandinaviska spelningar eller nordiska spelningar, alltså, Köpenhamn är ju liksom nära till hand, tänker jag, men visst.
0: Eller Malmö.
1: Ja, visst.
0: Malmö hade ju varit, så hade vi kunnat bjuda in honom till morgonprogrammet.
1: Vasa kanske.
0: Nej, men till Vasa. Nej, men jag tänker, alltså, om du hade varit i Malmö, ja, eller Köpenhamn för den delen, då kommer ju folk liksom från Finland. Alltså folk kanske från Helsingfors hade ju kunnat komma.

0: mot hans turnéplanering. Jag vill höra allt om, för jag vet ju de facto att vår kära, kära live-reporter Veronica ska dit.
1: Det ska jag, och jag köpte de här biljetterna för typ ett år sedan.
0: För typ 400 000 kronor. Nej.
1: Eller hur? Ja, exakt. Nej, men vet du vad? Jag köpte dem för typ normalprisbiljetter till konserten, för tiden är ganska dyr. Jag tror jag betalar runt 1000 spänn. Mm. Alltså jag har sett fram emot det här då i ett år liksom. Och nu är helgen äntligen här, och ikväll ska vi, eller i eftermiddag ska vi faktiskt dra till Stockholm. Och jag tycker det ska bli sån himla, alltså det känns som att hela Stockholm kommer vara liksom Bad Bunny energy. Och det ska också vara ikväll på Söder i Stockholm ska det vara en block party. Oj. Alltså en liksom på Skånegatan, tror jag.
0: Vilket av alla gator. Vilket
1: är för oss skåningar, eller hur? Och där ska de ha liksom en gatufest. Och sen ska de även ha en efterfest med Bad Bunny-musik och tema och så vidare efter spelningarna. Så att, det känns som att hela helgen kommer vara Bad Bunny fever för mig.
0: Men jag är ju ett stort... Så fort det kommer till sånt här, oavsett om det är konserter eller fotboll eller whatever, så är ju jag ett stort fan av uppladdningen. Det är ju där jag tycker att det liksom då pikar ofta. I det som i Latinamerika kallar för la previa. Alltså, alltså införsittningen liksom. Så jag vill veta, vad ska du göra i uppladdningen inför Bad Bunny ikväll, Veronica?
1: Ja, men först ska vi köra till Stockholm.
0: Tråkig så att
2: jag
0: tänker att...
2: Nej, lyssna på musiken i bilen.
1: Nej. Ja, jag tänkte exakt. Ja. Det var det jag skulle säga. Alltså att det blir ändå liksom högtalaren på, köra igenom hela albumet, eller alla album hinner man ju typ med på den resan. Och sen så blir det ju som sagt det här blockpartiet på Skånegatan ikväll. Det tänkte jag i uppladdningen i alla fall idag. Imorgon, not sure yet, men det löser vi.
2: Du får berätta nästa vecka om hur det var och hur det gick. Vi kommer ju jobba ihop då också. Där och välja ut en låt, och ni var ganska rörande överens om den här DTMF, som den är förkortad till här i musiklistan. Vad betyder förkortningen, med Emilio, snabbt som attan?
0: Det vi tirar mas fotos, jag skulle ha tagit fler bilder.
2: Så! Nu kör vi den här. Bad Bunny alltså kommer till Sverige, enda Skandinavien spelningen. Det kommer bli ett jäkla drag i huvudstaden.

0: Oj, oj, oj, jag ser här att det skvallras om att Bad Bunny gosar med någon kvinna på Grand Hotel i Stockholm. Kom här igår, så att kanske han hittat en svensk fjälla.
1: Är det Sofie Dahlstedt? Skoja.
0: Ja, det vet man inte. Hon kanske inte är svensk. Ja, jag behöver rodda vidare i det här. Det här är P4 Malmöhus. Maria finns med dig på trafiken. Veronica ute i Malmö den här morgonen. Veronica tar in Skåne fredag. Härligt.
2: Verkligen, det är så soligt. Folk har inga jackor på sig. Det känns bara som en classic sommarmorgon.

0: Underbart. Emilio, vi ska ju prata nyheter också. Det jobbar vi med.
1: Det gör vi, och då pratar vi Marocko och flaggfest. Ja. Det är stort tryck.
0: Flaggfeber kan vi kalla det. Det är dags för lokal... Nej, det blir nyheter från Ekot och inget annat.
2: Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
3: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
4: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvården.
3: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
4: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
2: Reporter Maria Ridderstedt. Iran har nyligen övervägt en plan att mörda USAs president Trump. Det uppger flera källor för Wall Street Journal som hänvisar till israelisk underrättelseinformation. Samtidigt pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran, uppger källor till flera amerikanska medier.
5: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan, och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
2: I Spanien, i södra Spanien, sprider sig bränderna nära staden Almeria i Andalusien. 12 personer har nu bekräftats döda, och än så länge så verkar bränderna inte vara under kontroll.
6: I bilder från AFP syns hur brinnande buskar och mörkgrå rök sprider sig över marken, samtidigt som brandmän bekämpar en skogsbrand som nu skördat 12 människoliv och skadat 6. Några av offren hittades inne i upprunna fordon, uppger lokala myndigheter. Branden beskrivs som den mest förödande någonsin i regionen, som ligger i södra Spanien, och det är ännu oklart vad som orsakat branden. Enligt BBC finns det vittnesuppgifter om en nedfallen kraftledning som ska ha varit startpunkten, men det är ingenting som bekräftats av myndigheterna. Den senaste tiden har kraftiga bränder rasat i flera länder i södra Europa, och tidigare i veckan fick över 10 000 personer evakuera från ett brandhärjat område i Frankrike. Bränderna kommer efter rekordhöga temperaturer. I Spanien hade man den högsta uppmätta medeltemperaturen sedan 1950 under juni månad. Branden, som nu härjar i närheten av Almeria, bekämpas med över 150 brandmän och beskrivs som en tragedi av den lokala regionledningen.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara verkligt allvarliga brister. vilket har drabbat bland annat en anhörig som Ekot pratat med. Vi hör Sofia Åkerman, forskare vid Lunds universitet.
7: Möjligheten till en oberoende prövning av ett klagomål som rör liksom medicinsk verksamhet är begränsad idag.
2: Forskaren Sofia Åkerman där alltså. Ekot klockan 7 med Alexander Ivanovski.
0: Vi tar oss tillbaka till P4 Malmöhus och Skåne. Den 10 juli, klockan är 7:05. Vi har nästan klarat av en hel arbetsvecka. Vi som håller på och jobbar måndag till fredag, knägare som vi är. Vi ska ut i trafiken. Maria, hon jobbar frenetiskt med att vi ska ha koll på läget där ute. Något särskilt att hålla koll på nu?
8: E6 Yttre Ringvägen i Malmö, då ska vi börja mellan trafikplats Sallerup nummer 15 och Fredriksberg nummer 14. I riktning mot Köpenhamn, då är det en lastbil som står lite illa till och det påverkar alltså trafiken som kör mellan trafikplats Sallerup och Fredriksberg på E6 Yttre Ringvägen i Malmö. Och det är för dig som kör mot Köpenhamns hållet. I övrigt så hade vi tidigare problem på 108. Det var mellan Kävlinge och Lund. Då skulle det vara något föremål på vägen. Det är nu bortplockat och där är vägen fri igen. Inget annat akut har inträffat den senaste timmen, utan det verkar ändå vara ett rätt så bra trafikläge för dig som ska ge dig ut. Men du kan tipsa oss om det skulle hända något. 020 999 444.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, superlim och silvertejp i P4 Malmöhus. God morgon, god morgon. Vi håller koll på vad som händer i våran värld. Mycket fotbollssnack blir det ju såklart. Det är ju kvartsfinalerna som är igång. När är hela kalaset färdigt, Emilio? Det är väl inte
1: nästa
0: så
1: söndag.
0: Nästa söndag.
1: 21.00 är det VM-final i New York, New Jersey.
0: Ja. No, not new någonting.
1: Ja, not... Östra USA.
0: Östra USA, precis. Ja. Kommer kännas lite tomt efter det kanske. Vi får hitta något annat att fylla sommaren med.
1: Ja.
0: Helt enkelt. Det om detta, du i våra lokala nyheter, Emilio.
1: Vi pratar ju just fotbolls-VM ju, eftersom vi har varit och hängt med Sora Ben Atachan. Vem är det undrar du? Jo, det är en kvinna i Malmö som driver en butik. Och där är det helt slut på Marokko-flaggor. För att det var ett hårt tryck bland inte bara marokkaner i Malmö utan även andra arabisktalande som vill stötta. Man har liksom samlat upp bakom Marokko och det gillar man ju.
0: Ja, de får spara flaggan till nästa VM,
1: ja,
0: då.
1: Det blev lite körigt i natt. Det vet vi svenskar hur det liksom kan vara och smaka på Frankrike. Det kommer nog fler lag få känna på.
0: Jag tror utan att

0: Bruno Mars, Risk It All. Man, jag riskerar att bli lite för, vad ska man säga, partisk när det kommer till fotboll och när det kommer till Norge. Men som sagt, jag hejar ju inte på Norge utan på Holland. Men det är sen gammalt. Men vi, det är ju faktiskt, det finns ju ett annat lag som också är aktuellt imorgon och det är ju England.
1: Norge ska ju möta England då, och det är ett evigt tjat om Norge just nu tycker jag. Så jag tänker att vi kan väl i sann public service anda lyfta blicken lite och titta på motståndarna. Och nu kanske jag liksom ska, nu står jag inför min kanske största utmaning hittills den här sommaren i liksom att få Hanna Palm framförallt intresserad av fotbolls-VM i att få Hanna Palm att känna någonting för England. Jag vet ju att du inte är någon Englands vän. Dessutom håller du på Haaland till varje pris.
0: Ja, nej men det är ju så. Nu, alltså så här, jag har varit i London och det är, det är en underbar stad på många sätt och vis. Och ja. Jag har varit till Leeds och lite här och var. Jajamensan. Ja. Så att, med ett sällskap av irländare. De har ju mycket punk där. Så att det är liksom ändå inte helt. Men så här, det, man...
1: Du är Irlands vän och då är det lite svårt att sida med England helt enkelt.
0: Så kan vi säga. Så kan vi säga.
1: Så här va, hörni. England mötte Mexiko i åttondelsfinal blir det va? Jag tänkte bara att vi skulle kort och gott höra på vad Englands lagkapten och superstjärna Harry Kane, hur det lät för honom efter matchen när han skulle bli intervjuad

0: lagkamrater, utan en fin sak med det här VM tycker jag är att alla länder har liksom fått anmäla sitt soundtrack till liksom själva evenemangen. Så Sverige fick anmäla liksom vilka låtar de ville ha runt sina matcher när det blev mål, innan matcherna, efter matcherna och så vidare. Sverige valde väl typ så Thomas Stenström-låten och sånt. Tråkigt om jag får säga så. Men andra länder har liksom gett lite mer kärlek till detta. Och då har ju då till exempel England valt att efter England vinner, då är det Wonderwall med Oasis som gäller. Och det här har ju skapat någon typ av väldigt, väldigt speciellt band mellan spelare och läktare. Den här matchen spelades på Azteca-stadion, det är typ 100 000 åskådare, 98 000 av dem var mexikanare. Men de 2 000 som faktiskt hejade på England, de fick ju en väldigt speciell stund med de här väldigt högbetalda miljardärerna till fotbollsspelare som helt plötsligt blev helt vanliga människor. Vi kan väl lyssna hur det lät. Ni fattar ju, det är liksom om inte det här gör någonting för att liksom känna någonting för England som, alltså detta land som ju till varje pris behöver någon typ av liksom samhörighetskänsla och det finns inget land kanske i hela världen där de här herrarna, här fotbollsspelarna är så överbetalda och så långt kopplade från verkligheten. De är liksom fostrade i någon typ av akademivärld så de är 11. Men helt plötsligt är de liksom helt vanliga människor som står tillsammans med 2000 andra engelska supportrar och bara är vanliga människor.
1: Jag kan knyta upp säcken här på något slags sätt. Det är ju så att Oasis var ute på turné förra året och gjorde bland annat ett stopp i Dublin. Jag såg inte konserten då, men jag känner många irländare som var där på plats och de har ju sagt att det här är det största de har varit med om någonsin. Så att musiken kan förena, även över landsgränser och mellan länder som kanske har haft en liten brokig historia. Så att, tack Oasis får vi säga.

0: mig.
1: Olivia Dean, So Easy. Klockan blir 7:55. Vi tar oss in till Ekots studio där vi har Alexander Ivanovski den här morgonen. Och vi gör det för att han

0: även då varmt.
1: Okej, men då så då har vi ju tid på oss att njuta av solen om man gillar den, och så lite regn så att naturen får gotta till sig lite. Det är väl härligt det också. Magdalena Folestad, SMH, vi tackar så mycket för det. Riktigt varmt idag alltså i helgen, kommer säkerligen att vara rusning till stränderna runt om i Skåne kan man tänka sig. Man kan ju stanna inomhus och kolla på sport också, eller lyssna på Radiosporten. Nu kommer det en sändning här från Samuel Silén, och det börjar ju dras ihop nu i sommarens stora mästerskap.
2: Första kvartsfinalen i fotbolls-VM är nu avgjord.
3: Det är skottläge här för Mbappé, skjuter i mål! I mål! Var är Kylian Mbappé? Var är Kylian Mbappé? Ici, là,
4: i den första kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM så besegrade Frankrike Marocko med 2-0. Det var 0-0 i paus. Svaren hette i andra halvlek Mbappé och Dembélé, 1-0 och 2-0. Och Marocko hade inget svar.
5: Nej, det hade de inte, men jag tycker ändå så att Frankrike hade bra koll på den här matchen över alla de minuterna som spelades här idag.
4: Men du, Mbappé och de andra franska spelarna, mon dieu. Vilket lag?
5: Ja, nej, men de har så mycket kvalitet i det laget. Så frågan är, vilket lag kommer stoppa dem?
4: Johan Elmander, Christian Olsson, fotbolls-VM i Boston i USA.
2: Frankrike får i semifinalen nu möta vinnaren i kvällens match mellan Spanien och Belgien, där expert Jon Persson har en klar favorit.
6: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa. Så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över av en ganska lång period egentligen. Sådär. Men nu är man sådär bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv.

0: The Beatles, Here Comes the Sun. Kanske finns det en annan där ute nu som väntar otåligt på att antagningsbeskedet ska trilla in. Förr i tiden var det väl brevledes, snigelpost som man fick. Men
1: brevduva.
0: Brevduva kanske till och med, flaskpost. Men nu för tiden mail snarare. Eller
1: lite tråkigare, va?
0: Antagning.se. Ja, man vill ju ha ett
1: bring back brevduva.
0: Ja, brev att få sprätta upp. Vi har med anledning av det här lagt ut en fråga på sociala medier. Har du fått ett antagningsbesked som förändrat allt? Och vi får in flera jättefina berättelser. Emilio och Veronica, och du som lyssnar, vill ni höra?
1: Allt vi vill.
0: Monica skriver, jag verkligen, efter nästan 2 decennier som utvecklingsingenjör i kemibranschen hade jag tröttnat. Tröttnat på att göra saker billigare, bättre och snabbare. Jag ville jobba med människor. Jag trillade över en utbildning till ämneslärare för högstadiet via en organisation som heter Teach for Sweden. Under 2 år så arbetade jag som obehörig NO-lärare samtidigt som jag via Luleå Tekniska Högskola studerade till behörig lärare. Nu har jag arbetat som behörig lärare i 1 år, och att våga byta bana när jag var 50 år är ett av de bästa besluten i mitt liv. Och dagen efter att jag blev antagen till utbildningen, då sa jag upp mig från mitt fasta högbetalda ingenjörsarbete. Ett antagningsbesked som gjorde mitt liv roligare och gjorde mig gladare som människa. Hälsa Monica.
1: Inspirerande Monica.
0: Jätte. Ja, och att man kan byta bana.

0: Ka Oma och Lambada i den här kanalen.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: The Ark, calleth you, cometh I. Du hörde IP4 Malmus. En varm helg går vi till mötes, men kan bli lite regn där mot söndagen och in på nästa vecka. Men det kan vi ha, tycker jag. Du, Hanna heter jag, som gärna är ditt sällskap de här närmsta två timmarna. Radion fortsätter ju att spela ändå. Maria Mattsson finns också på trafikredaktionen. Svara på telefonnummer 020 999 444 om det är någonting. Veronica Delgado har vi också med oss ute i Skåne denna morgon. Känner du av värmen, Veronica?
1: Det gör jag, och nu när klockan börjar bli lite mer så känner jag att det börjar bli dags att ta av jackan faktiskt.
0: Ja, vad bra.
1: Så det är på den nivån.
0: Ger man sig ut nu, då kan man kasta jackan åt helsike. Emilio Garro, vi ska få lokala nyheter också.
2: Jajamän, och vi pratar ju om att det ska bli toppenväder i helgen, och det gör att Falsterbo Horse Show uppmanar folk att inte åka till Falsterbo för att bada.
0: Jaha, nej, det ska vara hästar där och inget annat. Nu är det dags för Ekot med Alexander Ivanovski när klockan är 8.
3: Det kommer reaktioner på att ett företag som driver uttagsautomater börjar ta betalt för uttag. Sahima Lundin brukar hjälpa sin äldre granne med att ta ut pengar och har reagerat på avgiften.
4: Det ska inte vara så att man måste betala för att man ska få sina egna pengar. Jag tycker det är fräckt.
5: Sahima Lundin hjälper sin 81-åriga granne att hämta pengar.

0: företag Satomaten varnar för att det tillkommer en avgift och erbjuder en möjlighet att avbryta uttaget. Men Sahima tar ut 2000 kronor ändå.
1: För han vill gärna handla med kontanter. Det är för jävligt och så förlorar han 25 spänn varje gång han tar ut pengar.
0: Avgiften debiteras per uttag och är minst 15 kronor. Tar man ut mellan 1100 och 2000 kostar det 25 kronor. Ledningen för kontanten förklarar uttagsavgifterna med att kostnaderna för kontanthantering har ökat. Tidigare fick företaget betalt via kortnätverken, men nu är det kunderna som själva betalar för servicen. Bankomat som ägs av storbankerna tar inte ut någon avgift och det finns inga signaler om planer på att det ska kosta pengar.
1: Alltså det är att ruinera de som har mindre. Så tycker jag. Tycker det är fräckt.
2: Reporter Ann-Katrin Drevfjell, P4 Sörmland. Iran har nyligen övervägt en påstådd plan att mörda USAs president Trump. Det uppger flera källor för Wall Street Journal som hänvisar till israelisk underrättelseinformation. Samtidigt pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger flera källor till amerikanska medier.
3: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
2: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Nu till fotbolls-VM. Frankrike slog igår kväll Marocko med 2-0 efter en spännande match. Och många parisbor följde sändningarna ute i värmen.
4: På en uteservering i Paris sitter franska supportrar tätt framför tv-skärmarna. Det är spänt, särskilt under första halvlek när matchen fortfarande känns öppen. Vi hoppas vi ska klara trycket, säger Alex. Det är ju ändå Frankrike. Efter andra målet kändes segern säkrare och när slutsignalen gick bröt jublet ut. Inför matchkvällen hade myndigheterna förberett sig för stora folksamlingar i Paris. Men på de platser vi besökte var stämningen mestadels lugn och festlig. Flera barer hade också fått hålla uteserveringar öppna längre än vanligt, något som uppskattades av supportrarna. Astrid hoppas att det kan fortsätta så även under kommande matcher.
5: Voilà, si ça continue comme ça pour tous les matchs de la France qui restent, on pourra

0: fortsätter så här kan vi vara ute och festa och hurra på uteserveringarna på resten av Frankrikes matcher, säger Astrid. Caroline Poron, Paris.
1: Sverige igen. Det är svårare att komma in på högskola och universitet denna hösten än tidigare år. Det visar en sammanställning av Universitets- och högskolerådet som TT tagit del av. Samtidigt som antalet behöriga sökande har ökat så har antalet utbildningsplatser minskat med 10 000. Det betyder att var fjärde behörig sökande står utan plats. Idag så kommer antagningsbeskedet för höstens sökande. Och med det så är det dags att avrunda Ekots nyhetssändning klockan 8 med Alexander Ivanovski.
2: På tal om antagningsbesked, det är ju det vi pratar om idag, bland annat i P4 Malmöhus. Jag vill prata med dig om det där antagningsbeskedet som förändrade allt, eller i alla fall någonting. Du är välkommen att dela med dig av dina berättelser. Vi ska ut i tåg och vägtrafik, eller ja, är det någon trafik att prata om just nu, Maria?
3: Ja, visst är det trafik, men är det stökigt? Nej, det är det inte, utan det verkar ändå funka rätt så bra här. Vi har tidigare rapporterat om en lastbil. Den står kvar på E6 Yttre Ringvägen mellan Sallrup nummer 15 och Fredriksberg nummer 14 i riktning mot Köpenhamn. Så om man kör på E6an vid Yttre Ringvägen då i Malmö mellan Sallrup och Fredriksberg mot Köpenhamn eller mot Trelleborgshållet, så är det en lastbil som står där. Men i övrigt så är det inte massor som har trillat in. Men ett vägarbete ska jag berätta om som är på E4 under dagen mellan Helsingborg och Örkelljunga. Ett rörligt vägarbete där man kör i norrgående riktning. Där kan man räkna med att det kan vara lite trångt precis tillfället där de står och jobbar. E4, alltså ett rörligt arbete ända från Helsingborg upp mot Örkelljunga. Tips nummer till oss 020 999 444.

0: Tones and I Dance Monkey i P4 Malmöhus. Alldeles strax så ska vi göra ett nytt nedslag i en ny kommun. Jag ringer upp lite olika lokalpolitiker här under sommaren för att ta tempen inför valet. Du Emilio, det är alltså det närmar sig.
1: Men du, vad ska vi då?
0: Ska jag avslöja det? Jo, men vi ska till det är en kommun som det är hö. Det kan vara
1: Hör eller Hörby.
0: Exakt.
1: Man får, eller Höganäs,
0: precis, man får och fortsätta lyssna helt enkelt, så kommer det avslöjas inom kort.
1: Drottningen av cliffhangers.
0: Yes, vi måste ju ha en anledning att lyssnarna ska liksom hänga kvar och lyssna på oss live. Du, vad får vi höra om i våra lokala nyheter om vi vill lyssna på sånt?
1: Jo, men det vill vi ju. Och vi pratar ju om Falsterbo Horse Show. Det pågår ju just nu. Det har varit lite snack om det i radiosporten. En ryttare som tyvärr har behövt åka till sjukhus på grund av skador. Men nu är det lite anmärkningsvärda grejer här, va? För att Falsterbo Horse Show, de uppmanar allmänheten, befolkningen, att helst inte komma till Falsterbo om man ska till exempel bada. Och då, jag ser på dig att du känner att det här landar inte helt rätt.
0: Nej, men jag tänker bara att det är svårt eftersom vi går in i en helg där det ska vara väldigt fint väder. Sen söndag och sen in på nästa vecka kommer regnet. Alltså det är kanske många som vill passa på och dra till beachen. Så att jag förstår ju hur de tänker. Alltså det blir ju stökigt och rörigt och mycket trafik och så vidare.
1: Ja, det är ju
0: så
1: framförallt trafiken, va? Ja. Och det kan vi ju liksom vidimeras av vår kära Maria Mattsson på trafiken. Att det är ju stökigt att åka ut till Falsterbo, för att det finns ju bara en väg. Man måste över den här berömda bron, va? Och där kan det ju bli körigt, va? Så det här är ju en uppmaning, de menar de själva, inte bara för deras skull utan för liksom allmänhetens skull själva. Vill man bada, ja, men då kanske just den här helgen passar bättre hos på andra ställen, till exempel när jag är på sydkusten. Där rekommenderar jag alltid att man tar sig.
0: Vi rekommenderar också att ni fortsätter lyssna på P4 när det kommer just till trafikmeddelanden och trafikinformation. Det är vi ju bäst på.
2: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommar Sverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem? Tipsa oss på 020 999 444.

0: The Loving Spoonful, Summer in the City, IP4 Malmöhus. Nu så riktar vi blicken mot ett nytt parti i en ny kommun. Jag ringer ju runt i olika kommuner och kommunpolitiker nu under sommaren på morgnarna. Vi ska ju ladda upp inför valet och då vill vi prata med så många som möjligt. Och nu har jag Hörbys framtid på tråden. Tidigare SPI som fick då 3,24% av rösterna i det senaste valet. Gert Nygren finns med mig, första namn på listan. God morgon på dig, Gert. Du är du i Hörby i detta nu, eller var hittar vi dig i på den här planeten?
1: Ja, jag är i Hörby kommun, men jag är på en väldigt, väldigt exotisk plats, nämligen i Republiken Unnköps huvudstad. Yes. Som ligger i den östra delen av kommunen, uppe på Lindråsåsen. Så har du aldrig varit här och sett någonting du har missat.
0: Vad sysslar du med där då den här fredagen?
1: Ja, nu så ska man ut och klippa lite gräs och sådär vidare.
0: Ja, du har dagen. Dagen är fullplanerad, så att jag tänker vi ska ge oss in i politiken så du får fokusera på gräsklippningen sen du. Gert, om vi då går in på Hörbys framtid och så, liksom, vad är den viktigaste valfråga skulle du säga inför årets val?
1: Ja, vi vill ju gärna säga att vi får till lite grann, starta oss helt enkelt. Och vi jobbar med de lokala frågorna, vi är inget riksparti, så att vi kan helt koncentrera oss på det. Vi sitter inte och styra uppifrån så att säga, utan vi kan föra de frågorna som vi tycker är viktiga i lokalpolitiken.
0: Mm. Och finns det någon särskild fråga som sticker ut, eller det är bara lokalpolitiken och kommunen i stort?
1: Ja, man ser det är ju framförallt skolan och omsorgen.
0: Ja, det är lite knanglig lina. Det verkar vara kanske lite småkörvig uppkoppling där du är, Gert. Så att vi får hoppas att linan håller. Men i alla fall, skolan viktig, kommunen i sig viktig. Om vi då riktar in oss på dig, Gert. Vad är det bästa du vet med att hålla på med politik? Vad är det som får dig att brinna för det här?
1: Ja, man vill ju förändra, men det är inte lätt ju när det är ett sånt litet parti som vi är, men man får jobba på och försöka göra sitt bästa helt enkelt. Och vi har ju det. Lyckas genom historiken här så har vi ju lyckats ändra på lite grann i kommunen.
0: Du, jag tänker att vi ska ta och kolla om linan håller för att du och jag ska åka lite hiss, Gert. Jag kallar det här segmentet för hisspitchen. En hisspitch är ju då att helt enkelt att man ska försöka sälja in eller förklara någonting under tiden ungefär som det tar att åka några våningar med hiss. Så du, Gert, vi kollar om täckningen håller, om vi tar in din mobil i hissen och dig. Så ser vi. Vi ska kolla nu. Ja. Nu går vi in i hissen, Gert, och jag tänker att jag vänder mig till dig och frågar, ja, men varför ska kommuninvånarna i Hörby rösta på Hörbys framtid i höst?
1: Vi vill ha fler regioner som gör bättre i ordning om möjlighet att vara med redan i gymnasiet. Eleverna ska kunna välja att rätta valskolan. För anställningsbibliotekorien så blir det attraktivt att stanna kvar där. Och det är lättare att anställa ny personal. Slopa tidsförordningen inom hemtjänsten. Alla äldre som önskar att det är möjlighet att införa någon form av boende. Utveckla vår landsbygd, bevara alla nuvarande skolor. Föra dialog med våra föreningar i landsbygdsfrågor. Gör attraktivt för nyflyttare att söka sig till vår fantastiskt fina landsbygd och natur. Demokratin ska tillbaka till politiken och fullmäktige. Ingen måste slänga sig i kommunens kök, utan måste

0: ska tillbaka till politiken och fullmäktige. Ingen mat ska slänga sig till munnen köp, utan mat ska sälja till elever och personal av allmänheten. Och till sist, ingen kärnkraft i kommunen.
1: Ja, du Gert, pling. Jag tyckte vi hörde ändå det viktigaste här i varför ni tycker att Hörbyborna ska rösta på Hörbys framtid. Mm. Ni har visioner och du ska ha stort tack för att du var med i P4 Malmöhus. Gert, kommer du gå ur hissen nu kanske och gå ut och klippa gräs?
0: En sista hälsning till Alexander Åtgas som finns i Danmark. Det är mina barnbarn.
1: Vi skickar en hälsning du. Gert, ja. Du får ha det så en härlig gräsklipp du, och så ska du ha tack för att du var med i P4 Malmöhus och ha en fin helg.
0: Tack ska du ha, detsamma.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

Israel har varnat USA om att Iran övervägt en påstådd plan att döda president Trump, rapporterar CNN. Vissa källor uppger att varningen kan vara ett försök att påverka Trumps Iran-politik. Samtidigt skriver flera medier att nya diplomatiska samtal pågår bakom kulisserna. Sverige nu. Kriminalvårdens personal har hanterat nära 600 fall där intagna skadat sig själva, försökt ta sitt liv eller fullbordat ett självmord sedan januari i fjol, det visar Ekots granskning. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för brister i personalstödet. Kriminalvården säger att de kommer att genomföra en kartläggning. Och det är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm sedan 6:30 i morse, det efter en olycka i Herrljunga. Trafikverket har inte angett någon prognos för när tågtrafiken kan vara igång igen. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski. Monarkerna.

0: Övergångsställe på Södervärn i Malmö är skyldig och ska gå igenom en rättspsykiatrisk utredning. Det beslutade Malmö tingsrätt på torsdagen. Och även att mannen ska vara fortsatt häktad.
1: Huvudförhandlingen i sal 10 fortsätter.
0: Mannen lider av psykisk sjukdom och vill bli frikänd eftersom han menar att han hade en psykos när han körde på flickan och inte var medveten om vad han gjorde. Men det håller inte åklagaren Agneta Ros med om.
2: Och det är tydligt att han är sjuk och har mått dåligt, det frågasätter jag inte överhuvudtaget. Men det är långt ifrån en sån typ av psykos som eventuellt skulle leda till straffrihet eller ändrad rubricering.
0: Hon anser att mannen under dagen före olyckan var tillräckligt medveten om vad han gjorde och att vårdpersonalen när han sökte vård tidigare på dagen inte behandlade honom som om han hade en psykos. Åklagaren anser att han bör dömas till mellan 1,5 och 2 års fängelse om rätten inte dömer honom till vård. Mannens advokat Sanna Helin ifrågasatte det och även att mannen inte behandlades av läkare på psykakuten där personalen enligt henne hade mer fokus på att han var aggressiv än att han var sjuk.
3: Jag menar att man borde ha reagerat annorlunda på psykakuten. Jag har fått till mig att psykakuten kommer att utreda sig själva och vi välkomnar den utredningen.
0: Först när den rättspsykiatriska utredningen är klar kommer domstolen bestämma vilken påföljd mannen ska få. Fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Klara Törn, P4 Malmöhus.
4: I helgen ska det bli toppenväder samtidigt som Falsterbo Horse Show pågår. Och nu uppmanar evenemangsansvariga badgästerna att hålla sig borta.
5: Ni som ska bada nu, gör det en annan helg. Gå på Malmö stränder, gå till Ribban eller andra stränder.
4: Jana Vannius är ordförande i Falsterbo Horse Show.
5: Det är så många besökare på gång till Falsterbo Horse Show. Så att, därför kan det bli förseningar i trafiken om alla vill ner här. Både badgäster och Falsterbo Horse Show. Besökare.
4: Ja, i helgen väntas det bli både varmt och soligt och Jana Vannius räknar med 10-15 000 besökare varje dag. Dessutom utförs vägarbete som kan påverka trafiken.
6: Periodvis kommer det vara långa köer, framförallt på väg 100 genom Höllviken och Ljunghusen.
4: Maria Mattsson arbetar på Sveriges Radios trafikredaktion.
6: Ska man till evenemanget så bör man åka i god tid, räkna med längre restid och följa skyltningen eller kanske till och med överväga bussarna.
4: Johanna Ise, P4 Malmöhus.
7: Det kommer ju bli väldigt fint väder, va? Så att det kan ju påverka trafiken också, som sagt. Många som vill dra och bada. Man får se över rutten och vart man ska någonstans för att planera helgens aktiviteter. För att, ja, det är ju de närmsta dagarna, va? Eller ja, idag, imorgon och kanske en bit in på söndag som det är badläge. Idag blir det soligt med en del moln fram på dagen, 23-26 grader och en vind omkring nord. Sen under kvällen så blir det sol, kan vara lite tunnare moln som täcker solen till och från, men till natten så är det halvklart.

0: The Chainsmokers och Coldplay, Something Just Like This. I fotbolls-VM har det första semifinallaget blivit klart här.
1: Det är skottläge här för Mbappé, skjuter i mål! I mål! Var är Kylian Mbappé? Var är Kylian Mbappé? Ici, là, et...
2: Frankrike är som första.

0: Belgien som jag tycker körde över USA. Har hittat in i den här turneringen. Hade kanske inte den svåraste gruppen heller att ta sig vidare ifrån. Men det är ändå ett lag som är på gång. Men jag tror inte att de kommer att rubba ett Spanien som inte har släppt in något mål ännu i den här turneringen. Tror dock att man kanske gör det emot Belgien, men det är en fart i Spaniens spel stundtal som är för snabbt för Belgien.
1: Tycker du att de har, trots alla hållna nollor då i Spanien, tycker du att de har övertygat på den nivå som man tänkte inför mästerskapet? Många tippade dem som guldvinnare, att man tänkte innan?
0: Inte så stort som man hade favoritskapet inför. Man mötte Kap Verde där man spelade 0-0. Nu fick vi veta också att Kap Verde är ett väldigt bra lag. Men sen så tycker jag också, det har ju varit en del lag och det brukar ju vara att man växer sig sakta men säkert större och större in i den här turneringen, och Spanien är ett sånt lag också. De har hittat det här som jag tyckte de inte hade, det här samspelet, laget, mer och mer ju längre turneringen har gått.
1: Johan Elmander, Christian Olsson, fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko.
2: Spanien mot Belgien startar 21.00 och du hör matchen i VM Sport Extra som också bjuder på friidrottens Golden League från Monaco där bland andra Mondo Duplantis deltar. Igår blev det klart att Leo Carlsson stannar i NHL-klubben Anaheim och blir ligans bäst betalda spelare. Nu kommenterar han på en pressträff det nya kontraktet.
3: It's kind of like an offer that I 99 of everybody, you know, would sign to. It's a pretty simple answer there, but like, you know, I always want to be here too, so you know, I really hope they would match. You know, it's been a weird week. I mean, you know, probably, you know, the worst week in my life.
2: Leo Carlsson säger att den senaste veckan där han först skrev kontrakt med Philadelphia men där hans nuvarande klubb Anaheim utnyttjade sin rätt att matcha budet varit den

0: Gigolina, Stereo Love. Vi är inne i ett valår. Det är 2026. Nu ska man förbereda sig på att gå till valurnorna. Ja, men vad finns det då för lokala partier och lokalpolitiker då att lyssna till inför detta val? Jo, det finns hur många som helst. Vi gör ju nedslag i en radda med olika kommuner för att prata med lokalpolitikerna. Och denna fredag så tar vi oss till Hörby och nu ska jag prata med Moderaterna. Det är Lars-Göran Rittmer som är tredje namn på listan. Moderaterna som fick 12,17% av de rösterna då i det senaste valet. God morgon på dig, Lars-Göran.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad sysslar du med i detta nu 8:15 på en fredag?
1: Ja, inte så mycket. Jag försöker starta igång denna fredag. Jag har varit uppe i Göteborg i helgen och sett på Roxette och ska återvända ner till söder.
0: Ja, underbart. Hur var Roxette?
1: Jättebra.
0: Det, jag kan inte tänka mig något annat. Du, som sagt, vi är inne i ett valår. Lars-Göran, vad skulle du säga, vad är den viktigaste valfrågan för Moderaterna i Hörby inför årets val? Finns det något särskilt som du vill lyfta?
1: Ja, om jag måste lyfta en sak så får jag säga att det är skolan är det viktiga. För att vi måste se till att öka antalet behöriga som kommer in på gymnasiet. Det är deras framtid det handlar om. De måste kunna

0: eleverna får en utmaning. Det är sakpolitiken och kommuninvånarna som står för oss i centrum. Vi vill ha fler mötesplatser till våra äldre. Vi vill ha träning i hemmet för våra äldre. Vi är positiva att vi bygger något trygghetsboende för typ 65 plus. Och när vi ser vidare så vill vi ha mindre barngrupper i förskolan. Fler resurser till grundskolan. Införa resursskola. Ja, vi kan fortsätta mycket.
1: Lars-Göran, vet du vad? Det kan vi inte för pling. Nu har vi nått fram till våningen här. Och ja, du hann med en hel del under den här hissturen. Så då ställer jag samma fråga som jag gör till alla andra. Kommer du åka upp eller ner i hissen eller kliver du av med mig och ut i fredagen? Vad väljer du?
0: Jag kliver av och ut i fredagen.
1: Vad bra, då kliver vi ut tillsammans här, du och jag, Lars-Göran Rittmer, alltså tredje namn på listan för Moderaterna.
0: Nej, jag är första namn.
1: Du är första namn. Du, ja. Det här var, jag måste ändå bara få säga, jag har pratat med många politiker många tidiga morgnar. Det här är första tabben mig veteligen. Ja. Så att jag är så glad att jag klarar mig så här långt. Det tänker jag glädjas för. Lars-Göran Rittmer, första namn alltså på Moderaternas lista i Hörby. Ha en fantastisk fin fredag, du.
0: Tack så mycket. Tack, hej.

0: Och nyheter där med Alexander Ivanovski.
1: Ekot börjar med att i Ryssland så har ytterligare ett oljeraffinaderi attackerats i en rysk drönarattack i Krasnodar under natten, rapporterar ukrainska medier. Ukraina uppges även ha avfyrat drönare mot huvudstaden Moskva som ska ha skjutits ner. Samtidigt rapporterar Reuters att produktionen i flera oljeraffinaderier på olika håll i Ryssland satt på paus efter ukrainska drönarattacker den senaste tiden. I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Sverige ska tillsammans med 11 andra länder, däribland Kanada, ta ett större gemensamt ansvar för säkerheten i Nordatlanten, Östersjön och Arktis. Initiativet har kommit från Norge och kan bland annat ses som ett svar på president Trumps nya utspel om att ta över Grönland. Hans Livong, professor vid Försvarshögskolan, menar att det här samarbetet är viktigt.
2: Och vi har ju sett att sjöarenan är en utmanande arena där det är svårt och det är många olika typer av bedömningar som man måste göra hela tiden. Och då är den här typen av samarbete jätteviktigt, att dela och jobba ihop.
3: Hans Livong tror att Trumps uttalande om att ta över Grönland kan ha spelat in för att samarbetet kommer till stånd, men att den viktiga anledningen bakom samarbetet är att länderna ser en gemensam utmaning i området, bland annat från Ryssland.
2: Ja, men det är många internationella bedömare som tror att den framtida utvecklingen för Ryssland när till exempel Ukraina-kriget är slut skulle kunna vara att Ryssland ännu tydligare vill utmana NATOs sammanhållning. Och då är ju det här området ett sådant område där man skulle kunna tänka sig att Ryssland skulle kunna försöka med ett nålstick för att se vad som händer i NATO när Ryssland gör någonting då. Inte på någons land utan till sjöss, men på ett sätt som utmanar NATO och NATOs länder. Så att på så sätt är det ju viktigt att de här länderna pratar ihop sig om hur man vill agera och tänker agera vid ett sådant tillfälle, så att det faktiskt inte förstör NATO-samarbete på flera områden.
1: Det säger Hans Livong, professor vid Försvarshögskolan. Reporter var Maria Ridderstedt. Idag får de som sökt högskoleutbildning i höst sina antagningsbesked. Men konkurrensen i år är tuffare än i fjol, det säger Robin Johansson, enhetschef på Universitets- och högskolerådet.
4: Vi kan konstatera att det blir en minskning i antal antagna i år med ungefär 3% jämfört med förra året.
5: Ja, fler sökande men färre utbildningstillfällen är anledningarna bakom att konkurrensen hårdnat. Och det märks mest av bland de populära utbildningarna.
4: Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver. Ungefär 8% fler blir reserver i år än förra året.
5: Julia Kjellin vid Linköpings universitet minns den här dagen för 5 år sedan när hon inväntade sitt besked till lärarlinjen.
6: Jag kommer ihåg att du sa att det var en spänning i luften. Man var otroligt orolig, alltså jätteont i magen. Och när man väl fick det, alltså man har ju en fallenhet att tänka väldigt långt fram när man är 19-20. Och som en utbildning som är 5 år så föll mycket på plats då.
5: Men alla kommer inte få ett glädjande besked som Julia fick. 10 000 färre har antagits i det första urvalet jämfört med förra året. En minskning på 3%. Men för alla de som antagits eller fått en reservplats finns det ett viktigt datum att hålla koll på.
4: Den 20 juli är sista dagen att tacka ja. Då måste man tacka ja oavsett om man är reserv eller antagen. Annars blir man av med sin plats i andra urvalet.
1: Det säger Robin Johansson från Universitets- och högskolerådet. Reporter i inslaget var Thea Regell. I USA har 8 män åtalats i federal domstol misstänkta för att ha planerat en attack mot en UFC-gala som hölls vid Vita huset i samband med president Trumps 80-årsdag i juni i år. Enligt åtalet så ska planerna på attacken pågå sedan i maj då gruppen ska ha börjat samla på sig bland annat pengar, vapen, sprängämnen och drönare. En av de åtalade ska ha erkänt för utredare att de planerat att flyga in drönare lastade med sprängämnen i området för evenemanget och sen skjuta de flyende besökarna. Och med det så sätter vi punkt för Ekot.

0: Ganiu. I studion, Alexander Ivanovski.
1: I den här studion i Cirkus, en timme till, det är jag och jag heter Hanna Palm. Jag är så glad att få starta igång helgen tillsammans med dig. Det är en ynnest och ett privilegium. Ja, det är stora ord, men så är det. Jag känner mig också välsignad av att ha Maria Mattsson med mig från trafikredaktionen. Hon gör vägarna säkra tillsammans med dig som lyssnar. Maria, du! Något särskilt som händer nu? Oj! Du kanske inte du ville ha en sån.
2: Ja, men det, vi kan ta det. Ja, det står ju fortfarande en bil illa till på E6 Yttre Ringvägen. Och det här är vid Sunnanå, nummer 16 i riktning mot Helsingborg. Här är det en personbil och det skulle också vara personer bakom som försökte skjuta den här bilen framåt. Liksom trycker på den och går bakom på E6an vid Sunnanå och det är i riktning mot Helsingborg. Sen tidigare har vi annan trafikstörning på samma ställe. Det är på E6 Yttre Ringvägen i Malmö, alltså mellan Sallerup och Fredriksberg. Där står det en lastbil och den står kvar där och det verkar som att den ska göra det en timme till. Så just nu på E6 Yttre Ringvägen mellan Sallerup nummer 15 och Fredriksberg nummer 14. Men det här är då i riktning söderut mot Köpenhamn eller mot Trelleborg. Ja, det vill jag rapportera om. I övrigt så har det faktiskt varit rätt så lugnt här. Inget annat akut. Och skulle du vilja tipsa så är numret 020 999 444.

0: Miss Li och X i P4 Malmöhus, godar morgon. Vi får härliga besked för, om Kiki Danielsson. Jag är väldigt svag för Kiki Danielsson.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Ja, för att hon har ju haft det ganska, alltså hon har ju blivit ganska mobbad av press och allmänhet och liknande. Haft det ganska, hon har haft det tufft från och till. Ändå en liksom stark karriär bakom sig. Men så här, hon har haft det ganska jobbigt. Hon har också varit sjuk och legat på sjukhus under våren. Men nu är hon tillbaka och i dagarna så släpper hon ny musik.
1: Oj. Ser du fram emot det?
0: Jag tycker ändå att det är härligt att hon är på fötter igen, att hon kämpar på, hon ger sig inte. Singen Samma skrot och korn gör countryartisten tillsammans med sin partner sedan många år, radarpartner Sören

0: Sulo Karlsson. Hon har blivit så pass sjuk i influensa att hon fick läggas in på sjukhuset, och hon hade en planerad turné som fick ställas in och så här, men nu är hon tillbaka på benen igen.
1: Kan du säga vad låten heter en gång till?
0: Nej, så heter Samma skrot och korn.
1: Ja, det känns Kikki Danielsson doftande. Ah,
0: verkligen, hoppas att vi får njuta av den låten i sinom tid här i etern. Du, vad pratar vi om i våra lokala nyheter?
1: Vi pratar om att en ny studie vid Lunds universitet ger hopp om att framgångsrikt kunna behandla Parkinsons sjukdom. Det är ju glädjebesked om något.
0: Ja, det...
1: Från ett glädjebesked till ett annat.
0: Verkligen. Parkinson, det finns, vad ska vi säga, roligare tillstånd att få uppleva i livet. Jag tror att de allra flesta nog hade sluppit det. Så att vetenskapen går framåt. Det är härligt, hörni. Klockan är 9:10. Det här är P4 Malmöhus.

0: Die. Idag kommer antagningsbeskeden för alla årets hoppfulla studenter. Och med det är en hel del som flyttar till studentstaden Lund och kanske också till Malmö. Det kan ju vara lite att tänka på som ny student, då lösa boende är ju en av de här sakerna. Därför ska vi fråga de som har koll på det här, jurister på Hyresgästföreningen, vad som kan vara bra att tänka på. Veronica, du är ute och ska ta reda på allt om det här, eller hur?
1: Så är det. Och jag tror att lite senare idag, som du säger, kommer antagningsbeskedet. Det kan ju vara mycket att tänka på. Så därför har jag besök här av Johan Perup som är jurist på Hyresgästföreningen. Johan, vad borde de kommande studenterna tänka på när det gäller boende?
2: Ja, först och främst vill jag säga tack så jättemycket för att jag får lov att vara här. Vad man bör tänka på, det du absolut först ska tänka på, det är att ha is i magen. Stressa inte, utan faktiskt kolla dig omkring när du letar boende. Vad är det för typ av boendeform du vill ha? Vill du fixa en liten studentlya? Vill du bo kollektivt? Vill du vara inneboende? Och jag vet ju att många där det närmar sig terminen tycker att nu är det stressigt, nu har jag ingenting. Men det innebär också att du kan hamna i fällor. Du kan hamna hos de där bedragarna som försöker lura dig. Och ja, det är ganska vanligt. Ta CV på den du ska hyra av. Det finns på nätet på de flesta idag. Likaväl som när du ska hyra en vanlig lägenhet.
1: Ja, hur vanligt är det då att man kan bli lurad?
2: Alltså det är inte ovanligt. Det händer ju dagligen att folk blir lurade. Man har behov av någonting. I detta fall har ju studenterna behov av bostad. Och då kan man ju känna helt plötsligt att wow, det här är ju stressigt. Det här måste jag ju liksom snabbt och effektivt komma in i. Och så plötsligt swishar man över pengar till någon. Eller ja, och sen är de borta helt enkelt.
1: Mm. Jag förstår. Vad är de vanligaste misstagen man gör då när man är bostadssökande?
2: Alltså det vanligaste misstaget, det är ju att ta första bästa. Man stannar inte upp. Man kollar inte det här avtalet och så vidare. Alltså det viktiga är när du ska hyra någonting, oavsett om du ska bo kollektivt, om du ska ha ett studentboende eller du hyr in dig hos någon. Titta på att det finns ett skriftligt avtal. Mm. Det är A och O, och det skriftliga avtalet ska ju gärna reglera hyran. Du ska veta vad du ska betala och under hur lång tid. Avtalstiden, den är ju jätteviktig, att du vet hur länge du får lov att bo där. För avtalstiden, beroende på var du hyr någonstans, kan ju då reglera uppsägningstiden. Så sånt ska man ta med sig. Om du betalar en deposition, och deposition

0: Det är ju jättevanligt att hyresvärden vill ha en, två eller tre månaders deposition. Det är en säkerhet för dem. Men om du plötsligt bara swishar över pengar eller ger någon kontanter i handen, det händer. Varje år händer det att vi får in ärenden med folk som är förtvivlade. Och jag har betalt en deposition. Då ställer vi frågan, stod det i avtalet? Nej, inte alltid. Har du ett kvitto på det? Nej, inte alltid det heller. Så att det gäller att tänka efter helt enkelt, så att man liksom vet. Och om du är inneboende så ska du ju veta, vad får jag lov att använda i den bostaden där jag liksom hyr ett rum? Eller har jag rätt till förråd? Får jag använda köket? Det kan alltid bli konflikt om det inte är reglerat.
1: Och jag tänker nu när det är kanske många studenter som flyttar, så kommer det ju säkert bli en hel del andrahandshyrning. Och om man tänker liksom pengamässigt, hur hög får en sån hyra egentligen vara?
0: Alltså det är lite beroende på, ska du hyra i andra hand av någon så är det ju antingen att de har en hyresrätt eller en bostadsrätt. Det är ju det vanliga. Då ska man ett tänka på att både de som har en hyresrätt och en bostadsrätt som de vill hyra ut, de måste ju ha tillstånd från antingen fastighetsägaren eller ifrån styrelsen om det är en bostadsrätt. Är det en hyresrätt du hyr, ja, då är det lite mer reglerat. Det där, då får du inte ta ut, du får inte lov att åkra, du får inte tjäna pengar på folk. Medan med ny lagstiftning som trädde i kraft nu den 1 juli i år, så hyr du en bostadsrätt så är det lite friare. Man har ju försökt ifrån lagstiftarens sida och ifrån liksom den politiskt håll att det ska bli lättare att hyra ut. Och då har man också släppt lös lite det här med bruksvärdesprincipen. Det vill säga man kan ta ut lite högre hyra än man kunde tidigare.
1: Just det. Men ett sista tips då till alla studenter där ute. Vad kan du säga till dem?
0: Glöm inte att festa. Nej, men skämt åsido, det där är ta verkligen och tänk på det ni ger in i. Njut av livet, men samtidigt när du går in i studentlivet går du också in i vuxenlivet. Och då gäller det att stanna upp och faktiskt försöka tänka efter. Titta på avtalen. Och har ni frågor, kontakta oss på Hyresgästföreningen. Det är jättelätt. Vi har ungdomsmedlemskap idag, så att det är väldigt lätt att komma in och få det stöd som man vill ha.
1: Ja, men perfekt. Tack så mycket, Johan.
0: Tack så jättemycket, och jag önskar er alla en underbar dag.

0: och juni, juli, augusti. Nu är det dags för det här.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Det hela är mycket enkelt. Jag spelar upp en ledtråd nu. Vilken artist är det eller vilken låt? Lyssna noga. Du vet vad du ska göra. Du ska gå in i appen Sveriges Radio och så ska du gissa där. Men vad är det för låt eller vad är det för artist som vi söker? Så har du chans att vara med och tävla om en timme. Sådär här i P4. Lycka till!

0: Meghan Trainor, Getting Girl.
1: I Ryssland har ytterligare ett oljeraffinaderi attackerat sin ukrainsk drönarattack i Krasnodar.

0: staden Moskva som ska ha skjutits ner. I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, som just nu bekämpas av runt 150 brandmän. Sverige ska tillsammans med 11 andra länder ta ett större gemensamt ansvar för säkerheten i Nordatlanten, Östersjön och Arktis. Initiativet som tagits av Norge är enligt den norska regeringen ett svar på USAs uppmaning om att andra allierade ska ta större ansvar för säkerheten inom NATO. Och med det så sätter vi punkt för Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
1: Här har du rätt svar. På hitta hitten, knep du den bara med hjälp av introt, då är du duktig. Du kanske hört den för. Det är Toto och Africa. Får väl se vem som tar sig vidare in i tävlingen i P4 Sommartid här om lite mindre än en timme. Jag önskar dig lycka till. Hanna Palm. Jag kan inte se vad jag heter längre. Hanna Palm heter jag som säger god morgon på dig. Hoppas du har en riktigt fin fredag så här långt.

0: Toto, så klart och Africa. Ja men, lokala nyheter då. Jajabus, det blir det. Klockan är 9:30.
1: I helgen ska det bli toppenväder samtidigt som Falsterbo Horse Show pågår. Och nu uppmanar evenemangsansvariga badgästerna att hålla sig borta.
2: Ni som ska bada nu, gör det en annan helg. Gå på Malmö stränder, gå till Ribban eller andra stränder.
1: Jana Vannius är ordförande i Falsterbo Horse Show.
2: Det är så många besökare på gång till Falsterbo Horse Show. Så att, därför kan det bli förseningar i trafiken om alla vill ner här. Både badgäster och Falsterbo Horse Show. Besökare.
1: Ja, i helgen väntas det bli både varmt och soligt och Jana Vannius räknar med 10-15 000 besökare varje dag. Dessutom utförs vägarbete som kan påverka trafiken.
3: Periodvis kommer det vara långa köer, framförallt på väg 100 genom Höllviken och Ljunghusen.
1: Maria Mattsson arbetar på Sveriges Radios trafikredaktion.
3: Ska man till evenemanget så bör man åka i god tid, räkna med längre restid och följa skyltningen eller kanske till och med överväga bussarna.
1: Johanna Ise, P4 Malmöhus.
4: Under natten larmades polis och räddningstjänst i en misstänkt anlagd brand i ett bostadsområde på Lindeborg i Malmö. Det var vid 03-tiden som polisen fick larm om att några personer skulle ha hällt brännbar vätska utanför ett bostadshus för att sedan tända på och lämna platsen. Enligt Sydsvenskan lyckades inringaren släcka branden och hindra den från spridning. Inga personer skulle vara skadade och det har bara blivit mindre materiella skador på bostaden. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
1: En ny studie vid Lunds universitet ger hopp om att framgångsrikt kunna behandla Parkinson.

0: också halsband, vi har också halsduk, allt till slut.
1: Så sa Zora Benatchan som själv är marockan inför ödesmatchen. Och trycket har varit högt, inte minst från andra arabiskspråkiga.
0: Det är jättemånga arabisk som kommer här till butiken varje dag. De hejar Marocko och de säger jättebra.
1: Matcher som denna mellan den gamla kolonialmakten Frankrike och dess före detta koloni Marocko engagerar. Det säger Leif Stenberg, professor i islamologi vid Lunds universitet.
2: Orden kommer att bygga en hel del känslor, skulle jag nog säga. Det är ju en koppling mellan de här länderna stark fortfarande.
1: Att många sluter upp bakom Marocko kan förklaras av den politiska betydelsen som marockansk fotboll haft.
2: Och det har protesterat och det har sjungits. Det finns många kända sånger från marockanska fotbollsfansen som har spridits över hela världen faktiskt.
1: Andrea Pettersson, Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
3: Det blir soligt. Ja, lite moln kan det vara. Men vi har ändå varma temperaturer på 23 upp till 26 grader och en vind omkring nord. Överlag en varm och solig helg har vi framför oss. I kvällen då är det sol som till och från kan täckas av. Det är lite tunnare moln då, så ingenting att orda om till natten. Är det halvklart, som sagt, vackert väder. Men på söndagen kan det börja dra in lite skurar som ska hålla i sig i några dagar, vad det ser ut nästa vecka. Är det god nu? Do you believe in me?

0: Ja, om jag tittar på klockan nu så visar det att det är dags för morgonens sista sportuppdatering. Nu den kommer från Samuel Silén.
1: Frankrike är som första lag klart för semifinal i fotbolls-VM. Det är för tredje raka mästerskapet. Kylian Mbappé, en av Frankrikes målskyttar i 2-0-segern över Marocko. En match som det på förhand fanns farhågor om att det skulle kunna bli upplopp i hemlandet, men det blev en lugn natt i Paris. Däremot stökigare på andra håll i samband med matchen. I London fördes en polis till sjukhus med huvudskador och fyra personer greps efter att supportrar och polis drabbat samman enligt AFP. The Telegraph rapporterar också om stök i Belgien och Nederländerna. Ikväll ska Frankrikes semifinalmotståndare utses, Spanien eller Belgien, här expert Johan Elmanders tankar.
2: Ett Belgien som jag tycker körde över USA, har hittat in i den här turneringen, hade kanske inte den svåraste gruppen heller att ta sig vidare ifrån, men det är ändå ett lag som är på gång, men jag tror inte att de kommer att rubba ett Spanien som inte har släppt in något mål ännu i den här turneringen. Tror dock att man kanske gör det emot Belgien, men det är en fart i Spaniens spel stundtal som är för snabbt för Belgien.
3: Tycker du att de har, trots alla hållna nollor då i Spanien, tycker du att de har övertygat på den nivå som man tänkte inför mästerskapet? Många tippade dem som guldvinnare, att man tänkte innan?
2: Inte så stort som man hade favoritskapet inför. Man mötte Kap Verde där man spelade 0-0. Nu fick vi veta också att Kap Verde är ett väldigt bra lag. Men sen så tycker jag också, det har ju varit en del lag och det brukar ju vara att man växer sig sakta men säkert större och större in i den här turneringen, och Spanien är ett sånt lag också. De har hittat det här som jag tyckte de inte hade, det här samspelet, laget, mer och mer ju längre turneringen gått.
3: Johan Elmander, Christian Olsson, fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko.
1: Spanien mot Belgien startar 21.00 och du hör matchen i VM Sport Extra ikväll, där också Mondo Duplantis i Golden League från Monaco. Falsterbo Horse Show pågår just nu och idag dags för Nations Cup i hoppning, där expert Maria Gretzer ser fram emot att följa det svenska laget.
4: Ja, det är ju spännande eftersom det börjar dra sig mot de sista tävlingarna innan VM-laget är spikat. Så att det är klart det är jätteviktigt för våra ryttare också att visa att de har form och att de är sitt bästa. Så det ska bli superspännande.
1: Ryttaren Petronella Andersson var tänkt att tävla idag, men hon föll otäckt under kvalet och fördes till sjukhus igår. Där konstaterades att hon slagit i huvudet och brutit näsan, men att läget var stabilt. Hon blev kvar sen på sjukhuset över natten för vidare.

0: Michael Bublé, Everything.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Sillgrisslan.
2: Oh.
1: Hur välbekant är du med denna pippifågel?
2: Inte alls.
1: Inte jag heller ska jag säga. Om jag ska beskriva hur den ser ut så är det typ, alltså, tänk som en pilot som har såna gamla pilotbrillor, ja. Eller någon som kör typ så här en gammal motorcykel med såna motorcykel. Lite den känslan får jag liksom utseendemässigt. Men det här är, det här kan bli, ser ut att bli en rekordfågel.
2: Aha.
1: Det verkar som att man har hittat, det är den äldsta sillgrisslan någonsin, man har hittat den i Sverige. 49 år gammal är den och vid god vigör tydligen. Jag kände igen den direkt. Det var jättekul, säger ornitologen Claes Kyrk. Det här kan också bli ett Europarekord då, om den här sillgrisslan lyckas överleva några år till. Så att ja, vi får se. Det ändå, alltså 49 år för en liten, eller halvstor fågel.
2: Ja, det är nästan pensionsålder.
1: Vi pratade ju om fåglar igår och ni hör ju, det finns mer att gräva av.
2: Ja, av någon anledning har du och jag blivit helt liksom fascinerade av det här med fåglar.
1: Ja.
2: Och jag har ju liksom blivit fascinerad. Jag har ju gått backat i arkiven, va? Jag gillar ju att backa bandet, som du vet, Hanna.
1: Ja.
2: Så jag har liksom hittat lite nuggets.
1: Ja.
2: Så jag tänkte att du skulle få bara liksom, likt en kulspruta kastar jag liksom, eller skjuter jag lite fågel-news på dig.
1: Yes.

0: Jättegärna, jag är idel öra.
1: Okej, vi börjar i Borås.
0: Ja.
1: Där rapporterar Borås tidning om en skallig fågel för 3 veckor sedan. Det är alltså, ja, hur ska jag förklara det här? Det är en kaja. Så här lyder ingressen. Vid lekplatsen i stadsparken hör skratt från sommarlovslediga barn.

0: och svaret. Vad har hänt den skalliga Kajan? Så det kan man gå in och läsa om. Om jag ska beskriva den här skalliga Kajan så är det verkligen... Ja, det är bland det otäckaste jag sett.
1: Nej!
0: Det är helt enkelt en helt rakat, ett rakat huvud och sen en vanlig fågel.
1: Men hur har det gått till?
0: Ja, det verkar lite oklart. Reporter Matilda Spets säger den såg ut lite som en demon, och jag kan inte hålla med Matilda. Okej, vi går raskt vidare.
1: Ja,
0: i Linköping där tvingades ett flygplan nödlanda i lördags, tror jag det var. I lördags. Lördagens morgonflyg från Linköping till Amsterdam. Det tvingades nödlanda i Göteborg. Varför då? Jo, det kolliderade med en fågel.
1: Vi tittade ju också på ett gammalt klipp, du och jag, igår när vi hade lite fågeltema. Det är kanske många som

0: vänta vänligen, du har fågel. Ja. Kom in, kom ut, det spelar roll. Ja, ja men, det här, jag får, okay, så, men det här är på en annan nivå så att säga.
1: Ja, en helt annan nivå får man säga. Flera tusen meter upp i luften.
0: Ja.
1: Från mitt hemland, som inte är Sverige, mitt andra hemland, mm. Costa Rica, kan jag rapportera om för 10 år sedan, visserligen, men ändå. Där var det en tukan. Det är min favoritfråga. Du frågade aldrig mig vilken min favoritfråga
0: var. Tukanen, ja, den tukanen, har vi nog inte fått. Vacker. Ja, just det. Okay, det
1: var,
0: så, mm.
1: Där var det en tukan som fick en ny näbb. Hur då, undrar du? Jo, med hjälp av en 3D-skrivare.
0: Men hade den blivit av med sin näbb då och behövde en protes?
1: Ja, på något sätt. Och då tillverkades en konstgjord näbb med hjälp av en 3D-skrivare. Ja, Grecia lever vidare, antagligen, eventuellt, inte, oklart. Men avslutningsvis så vill jag att vi ska sluta med Skånes kändaste fågel, menar jag i alla fall.
0: Gåsen.
1: Nej, ja, abrikosagåsen Joakim borde jag vara, ja, svagt av mig, men nej, en annan. Ja. Har du sett Plötsligt i Vinslöv? Den
0: jag har ju
1: legendariska SVT-serien.
0: Klipp från ja. Och många som citerar Jaco Jaconelli.
1: Ja, Jaco Jaconelli. Det är alltså en papegoja i, ja, vad ska vi kalla det, dokumentären, är det va?
0: Ja.
1: Om byn Vinslöv i norra Skåne. Nu mera känd, ja, den är känd för väldigt, väldigt mycket roliga klipp om Holger och John och allt vad de heter.
0: Ja.
1: Och då Jaco Jaconelli. Och jag liksom gick i arkivet, vad har vi rapporterat i nyhetsrapporteringen om Jaco Jaconelli? Ganska mycket kan jag avslöja.
0: Är det så?
1: Ja, bland annat då Sveriges Radio, P4 Kristianstad, våra kollegor, norrut. Nu ska Jaco flytta från Vinslöv från 2022. Papegojan Jaco Jaconelli och hans ägare Roland Persson ska flytta till Småland. Så det är det senaste. Och sen Kristianstadsbladet uppdaterar och säger Jaco Jaconelli, 65, på tal om ålder, har flyttat till Gärdsköpinge.
0: Alltså de,
1: så nu är han tillbaka i Skåne igen.
0: De bara kände Småland, nej.
1: Nej, det här är inget
0: att ha. Jaco Jaconelli bara...
1: Annars gillar jag Sydöstrans rubrik. Plötsligt inte i Vinslöv. Nu flyttar kändispapegojan. Så att, ja.
0: Du ser, och papegojor kan ju bli så fruktansvärt gamla. Där snackar vi fåglar som kan bli gamla som gatan.
1: Mm. Och rekordfågel.
0: Jag vill alltid ha fågeltema. Ja. Kan vi ha det varje morgon?
1: Kan vi
0: i resten
1: ha
0: av våra liv.
1: Kanske.
0: Yes, jättebra.

0: här är Ekot. I Frankrike har det på flera håll utfärdats en röd varning för extremvärme. Och för första gången aktiverar regeringen sin nationella krisplan för extremvärme. Det skriver France Info. Systemet gör det möjligt att mobilisera säkerhetsinsatser vid värmeböljor. Bland annat ska kylcentraler för de mest utsatta öppnas. Årets spannmålsskörd förväntas bli betydligt sämre än i fjol. Och den tuffa vintern är en anledning.
1: Man har ju pratat med lite folk som är i äldre gardet, och det är ju bland de värsta vintrarna vi har varit med om när det gäller övervintring då.
2: Linus Holgersson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, står i ett fält höstvete utanför Skara.
1: Ja, det ser helt okej ut med omständigheterna, men fläckvis har det ju såtts in med lite vårkorn då, där det har varit den värsta utvintringen då.
2: Ja, vintern gick hårt åt de höstsådda grödorna, och det här gör att lantmännen i sin skördeprognos räknar med en lägre skörd än normalt och 20% lägre än fjolårets rekordnoteringar. Men den tuffa vintern gick också hårt åt svampsjukdomar som normalt angriper vetet.
1: Ja, precis. Ungefär för ett år sedan när vi stod i ett annat höstvetefält där, så var ju gulrosten ett stort bekymmer då, kan man ju säga. Det var ju väldigt allmänt förekommande. Men i år så är det nästan tvärtom. Det är knappt vi ser någonting då.

0: Sist här växtodlingsrådgivare Linus Holgersson, reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och nu om rödvingetrasten som sjunger i olika dialekter. Rödvingeforskaren Hansi Gelter i Piteå säger att han utan vidare hör skillnad på en Piteå-rödvinge och en Uppsala-rödvinge.
1: Jo, vi kan börja lyssna på en röving här från Renön där jag bor, här utanför Piteå. Den här klassiska dialekten här. Där har man det chatter, ganska kort nu chatter efter. Så kan vi lyssna på en också en dialekt här från Renö, men så låter lite annorlunda. Mer visslande dialekt. Ja. Här har ni chattret mycket längre. Den här är arg på någon annan rövinge. Yes. Om du tittar här så ser du att den kan variera, den kan stiga, det kan accelerera, det kan stanna av, det kan bara vara två, det kan vara 20 olika strofer i den här inledande delen. Så att det är väldigt variabelt.
0: Ja, det sa Hansi Gelter, rödvingeforskare i Piteå, intervjuad av Thomas Öberg. Och mer om rödvingetrasten kan du höra i Naturmorgon imorgon i P1.
2: Ny dag full av solsken i Sverige, sommartid i P4 lyssnar du på.
3: Ja, och som för att du inte ska glömma bort det så är det inte bara sommartid. Det är också fredagsupplagan av sommartid i P4.
2: Ja, det glömmer nästan ibland när det är sommar, men då är det extra festligt.
4: Välkomna till Norrbottens län. Jag är i Kiruna kommun, 13 mil nordost om Kiruna. Så finns byn Lannavaara med runt 100 invånare. Och här vid Lainioälvens kant så råder det faktiskt guldfeber. Det är guldvaskardagar de här under helgen. Men just nu så är det jag, en ensam vaskare som håller på här och söker efter det där som glimmar. Och så är det jättemycket mygg. En perfekt sommardag.
5: Ja, och hej säger jag från Norberg och Västmanlands län. Jag välkomnar er till Norbergs festival och mer specifikt från den gamla Mimerlaven. Och här ska man dansa till elektronisk och experimentell musik. Och det är liksom både nationella och internationella artister som kommer vara här. Nu är det så att de höll på till klockan 3 i natt, så jag vill liksom viska lite. För det är några så här som borstar tänderna, några som ligger och sover. Men jag är väldigt spänd på det här. Vi ska ta tempen och jag kanske till och med ska dansa lite också, vem vet.
6: Och jag befinner mig utanför Sveriges landsgränser i en vacker dalgång i Nordnorge. Och här ut med en forsande fjällbäck och omringad av vackra bergstoppar som faktiskt har snö kvar, så pågår urfolksfestivalen Riddu Riddu. Och vi ska få träffa jojkinstruktören Berit som ska berätta hur man jojkar.
2: Jag kan redan säga vad det svåraste för mig kommer vara idag.
3: Jaså.
2: Alla gånger jag måste säga ordet experimentell musik.
3: Experimentell.
2: Experimentell.
3: Ja.
2: Experimentell. Ja, ja. Säg det 100 gånger.
3: Vi får se hur det här går. Häng med oss.

0: Peps Persson med Oboy.
1: Ja, om du undrar vilka det är du hör här i din radio nu, så kan jag ju berätta att jag heter Sofie Carme och mitt emot mig så har jag Malte Nordlöf.
0: Mm. Och ser du något speciellt med mig eller?
1: Oj, jag hatar. Och du har skaffat mustasch.
0: Ja, men det är mitt lilla sommarprojekt, ja, som har pågått ett tag. Men det kanske först nu den börjar synas och inte bara är sån här moppefjun.
1: Så kanske det. Nej, annars ser jag något speciellt. Nya kläder?
0: Nej, inte direkt skulle jag säga. Nej. Utan kolla här uppe på mitt hår.
1: Ja.
0: Ja. Har det bra styrsel, tycker du?
1: Ja, det vet jag inte om jag skulle säga.
0: Tycker du inte det?
1: Nej, det är lite all over the place som Daniel sa på bröllopet.
0: Men det ligger ju ändå lite åt sena hållet. Så här.
1: Jättefin i håret är de alltid.
0: Du vet, har jag inga produkter i,
1: nej,
0: då är det bara som en hjälm.
1: Ja, då fixat håret idag.
0: Kan man tro.
1: Ja.
0: Men här kommer grejen.
1: Ja.
0: Så här års, de här månaderna, när det pågår så kallad sommar, och jag försöker också pågå i sommaren genom att leva somrigt.
1: Så duschar inte du?
0: Det här är skapat av sjö- och havsvatten. Den här, man får ju en textur. Du vet,
1: ja, det får man ju.
0: Folk köper ju dyra flaskor med så här saltvatten.
1: Saltvatten, spray och sånt. Ja, ja, jag fattar. Jag köper det. Det är jättefint i håret, Malte. Underbart.
0: Det krävdes bara att jag gjorde en lång utläggning och verkligen trugade efter det för att du skulle säga att jag var fin i håret.
1: Jag tycker du är jättefin i håret. Alltså, vi pratat lite sommarstress den här veckan. Jag känner sommarstress för att det är så mycket man vill göra på sommaren och det känns ibland väldigt kort. Självplock och jordgubbar till exempel. Den har jag bockat av.
0: Ja, men så nu finns det väl inget mer att ha ångest?
1: Jo, men jag har ju den här svampångesten för varenda människa på sociala medier verkar nu redan nu lägga ut, kanske framförallt i de södra delarna av Sverige, att man hittar svamp. Och jag tänkte, det här kan ju inte stämma. Så jag gav ju mig ut häromdagen snabbt 20 minuter och bara plöjde för att se. Men bara, nej, det finns ju ingen svamp. Kommer hem till en kompis på grillkväll igår.
0: Mm-hmm.
1: Vad ligger på köksbänken?
0: Lite svamp.
1: Lite svamp.
0: Uh-huh.
1: En plåt full med berg med svamp.
0: Oj.
1: Som är plockat av hennes mamma.
0: Var det kantarells?
1: Ja, it was the gel of gold.
0: Oj.
1: Som låg där. Så nu inser jag återigen att jag måste ut och leta innan alla andra gör det.
0: Men nu måste du ut och leta då. Kan du inte bara bli väldigt god vän, ännu godare vän med den här vännen och kanske få lite svamp?
1: Jo, men ibland får jag faktiskt med mig en liten påse eller två.
0: Mm.
1: Nu var det väl hennes första svamp också. Hon kanske inte ville dela med sig helt av det här guldet. Jag frågar faktiskt inte.
0: Ah, men du, det är väl fint att du har lite saker kvar att bocka av på sommarlistan?
1: Mm, sommaren är ju absolut inte på något sätt över, men lite stress har jag inför allt jag vill hinna med.
0: Sommartid i P4, hur är det? Har vi fått någon kärlek sen sist, eller?
1: Du, det har vi verkligen. Man kan höra av sig till oss i vår app Sveriges Radio. Gå in på fliken lokalt och där kan man ju skriva både sina badtemperaturer, var man badar någonstans idag, men man kan också bara höra av sig. Och det har... men nu tappar jag bara ett helt namnet här.
0: Rosmarie.
1: Rosmarie var det ju. Först och främst vill jag tacka för programmet. Ni är alla förgyllade.

0: en pärla i Dalom, Säterdalen, ett utflyktsmål, en liten miniatyrstad, en fäbod, vatten och bara fötterna i, livemusik ibland, lekparker och så vidare. Det låter väl magiskt?
1: Ja, det är fint. Tack Rosmarie för både kärlek och för ett tydligt konkret tips om var vi skulle kunna styra kosan här under sommaren. Du, jag tänker att vi måste ju bygga upp mot någon form av crescendo. Det är ju dags för fredagsfinal.
0: Ja, men det är det ju. Titta här, här har vi den. Vår scoreboard eller highscore-tavla för vår tävling Hitta hitten. Än så länge, ja, vi har ju faktiskt en som har lyckats skrapa upp det, Emma, på 55 poäng. Igår gick det inte riktigt lika bra för Johanna, helt okej ändå. Men vi får väl se om den här fredagen blir topp fullpott. Helt enkelt.
1: Alltså, har vi ett svenskt ord för scoreboard eller vad kallar vi det? Poängtavla?
0: Ja, poängtavla.
1: Men då säger vi det.
0: Ja, men det säger. Förlåt, får jag inte säga mina engelska.
1: Det här är Sveriges Radio, vi ska vårda språket.
0: Här är min poängtavla.
1: Ja, redo för dagens musikbegivenhet.

0: där är Kimberly med Eternity.
1: Nu ska vi till en plats som för mig är väldigt mycket sommar och barndom. När jag var liten så kampade vi jättemycket i Västervik. Där du är nu Rickard Nilsson, hallå.
2: Hallå, hallå. En liten bit utanför Västervik, mitt i skogen, men det är samma trevliga landskap.
1: Underbart, men vi hör ju på din dialekt att du är ju kanske inte därifrån.
2: Nej, vi är i en stuga som vi började hyra när barnen var små och nu har barnbarnen fått äran att komma hit.
0: För du är egentligen hemmahörande i Trelleborg men nu då på semester. Alltså Sofie var inne på det där med att hon har lite sådär ångest nu när folk börjar plocka massa svamp och bär och grejer. Jag råkar veta att du kanske kan spä på hennes ångest.
2: Kantarell, nja, kanske inte så jättemycket. Har varit för torrt. Blåbär, massor. Mm. Ut och plocka.
1: Jag såg också en massa blåbär när jag var ute. Men vi får väl hoppas då att när den här svampen kommer för oss som inte kanske letar sådär jätteofta men vill hitta det ändå.
0: Du Rickard, ja. Hur är det med tävlingsnärmarna?

0: Lite nervös, mest taggad. Älskar sådana här tävlingar. Men 95, ja vi kör. Vi ser, vi tar kanske det på uppstuds.
1: Vet du Rickard, det gör vi med. Älskar såna här tävlingar.
0: Absolut.
2: P4 presenterar Hitta hitten.
3: Ja, årtalen du har att välja, det är 95 och 2005. Och där har du landat i ett efter lite betänkande.
0: Vi kör 95.
1: Ja, det kommer komma låtar bara från 1995, och för dig som aldrig hört den här tävlingen innan så är det ganska enkelt. Klippen blir kortare och kortare, men poängen blir högre och högre.
3: Så är det, och du bara skriker så fort du kan, antingen artisten som hörs eller låttitel, räcker med ett av de där grejerna för att kunna samla poäng. Rickard, vi åker då, och här kommer nu...
1: Lycka till,
3: Rickard! Ja, nu kör vi!
0: Tack så mycket!
3: Ja, 10 sekunder värt en poäng här.
0: Är det Gangsta Paradise?
3: Visst är det Gangsta's Paradise med Coolio and L.V. Mm. Ja, så är det med det. Här kommer nu nästa låt då. Snyggt jobbat. Här har vi två poängen. Du går och tror att hon ska ringa till dig.
0: Och jag är ledsen om jag upprepar mig. Är det ihop?
1: Och
0: Gays.
1: Ja! Jag kände att det är fredag idag.
3: Ja, men så, absolut. Du hade det ju. Du hade det ju. Du hade
1: fantastiskt
3: det.
1: Bra låt också.
3: Här kommer du tre poängen.
0: Det är en James Bond-låt.
1: Vilken då?
3: Kom igen. Nej, det var GoldenEye med Tina Turner. Ja, visst. Yeah. Men du hade ju rätt. Bond-låt. Här kommer nu fyra poängen. Dalar min sol över
0: söder. Jag längtar till det är Rickard.
3: Rickard
0: Wolf.
1: Ja.
3: Rickard Wolf, pojken på månen. Ja då, ja då, ja då, ja då. Här är fem poäng.
1: Högstad i diskon.
3: Be My Lover. Hur säger man artistnamnet, Sofie?
1: Labouche.
3: Labouche. Oj, oj, oj. Men ändå, det här börjar väl okej, eller?
0: Ja,
3: men
0: absolut.
1: Det här, vilket år är du född, Rickard? Får man fråga det?
0: Jag är född 1969, så att detta är mina första år med småbarn, 95. Så
1: att... Du kanske missade högstadiedisco då med Be my lover, one, yeah. Be my lover. Oj, vad han sätter den.
3: Vi får se om du fångade upp de här låtarna då när du var i småbarnsbubblan, när vi nu går på 6-poängsnivån.
0: Shy guy.
3: Vad sa du?
0: Shy guy.
3: Nej, det där var Scatman John med Scatman.
1: I'm a Scatman.
3: Oj, oj, oj. Här kommer nu 7 poäng.
0: Take that.
3: Take that. Back for good. Och så kommer nu då 8 poäng.
0: Gyllene tider.
1: Ja, nu går det som smör i solen.
3: Gyllene tider med Det är över nu. Och så blir det riktigt kort, för här har vi 9 poängsnivån. Morgon kommer över
0: dig. Åh, vad det står stilla.
3: Det där var Tommy Nilsson. Dina färger var blå.
1: Kom igen nu, Rickard.
3: Kom igen.
1: Då tar vi sista.
3: Nu är det jättemånga poäng. Nu är det 10. Det är bara en sekunds klipp. Och här kommer det.
0: Det vackraste jag vet.
1: Ja.
3: Det vackraste med Cecilia.
1: Jag bara kände, alltså, hela min ungdom kom tillbaka när vi spelade de här låtarna. Allting här har man ju dansat loss till.
3: Wow.
1: Kanske inte riktigt var exakt din cup of tea, Rickard, men du fick ändå ihop 32 poäng.
3: Snyggt. Det betyder att Rickard ligger ganska bra till om jämför med veckans övriga.
1: Ja, vi kan väl kolla då. Jag vill ju säga då med snabb överblick här att du fick ju en silvermedalj den här veckan med dina 32 poäng.
3: Ja, brons blir det snarare, va?
1: Nej, det blir det väl inte.
3: Jo.
1: Det blir ingen som har mer än 32 poäng.
3: Det var 48 i början på veckan.
1: Ja, så det blir förlåt, det visst en brons.
3: Men det är ändå pallplats, Rickard.
0: Det är ju medalj.
3: Ja,
0: absolut.
3: Det är fint. Det är fint.
1: Jag som inte kan räkna.
3: Du kommer premieras för detta bidrag i Hitta hitten med en fin P4 strandkasse på posten.
0: Tack för dig. Tack för trevligt program också.
3: Men tack snälla. Tack, ha det fantastiskt i Västervik. Och i skogarna.
0: Det ska vi. Ha det bra själv.
1: Hej då.
0: Hej, hej.

0: Ronan Keating, Life is a Rollercoaster.
1: Återigen grattis till Rickard Nilsson från Trelleborg som just nu var utanför Västervik. 32 poäng i Hitta Hitta, inte dåligt.
0: Nu ska vi minsann, här i sommartid, gräva guld.
1: Ja, men vi ska inte till USA utan vi ska till Lannavaara. Ett litet samhälle i Norrbotten, bara 7 mil från den finska gränsen. Men det är inte bara guld i vattnet utan också myggor i luften, va?
0: Mm, Anna Fjällström, P4 Norrbotten. Men du märker väl inte de där myggen där i Lannavaara?
2: Åh, vad man hade hoppats att mitt norrbottniska ursprung hade gjort så att jag bara kunde strunta myggen. Men jag kan inte det. De är överallt. Men de hör ju sommaren till. Så låt oss inte fastna vid dem. De ska ju vara här.
1: Ja, men kanske inte på en hela tid. Men hur pass illa är det om du står helt still i 5 minuter? Hur många myggor landar på dig då liksom?
2: Jag vet inte, men det kliar jättemycket imorgon då.
1: Ja.
0: Men du har ju ändå lyxiga förmånen att kunna klia dem där och skrubba myggbetten med guldklimpar.
2: Absolut. Ja, nej, faktiskt inte. Men de ska ju vaska guld här under helgen. Men då ska man utse en svensk mästare. Men det är också världsmästerskap i vaskpannekastning. Alltså de här pannorna som man vaskar själva guldet med. Som är en blå plastskål i typ hink. Ja, man skulle kunna säga att det ser ut som en bred hink fast det är en skål. Det fattar ni. Den väger nästan ingenting. Och jag är här tillsammans med Gry och Love Fredriksson. God morgon, Gry.
3: God morgon.
2: Och god morgon, Love.
4: God morgon.
2: Ja, det är god morgon för ni är tonåringar. Hörrni, hur går det till det här nu med vaskpannekastningen?
4: Så man ställer sig typ som när man slänger kungen i kubb, så här under benen.
2: Alltså med ryggen mot tävlingsbanan?
4: Jajamän. Och så slänger man under benen och försöker få den så långt som möjligt.
2: Världsrekordet är på över 23 meter. Och de har hållit på med de här tävlingarna sedan 88. Och då, ja, världsrekordet på drygt 23 meter. Förra året så kastade de 9 meter. Det måste ha hänt någonting med mänskligheten.
4: Jo, människor har blivit latare och svagare.
2: Ja, det kanske är så. Det oroar mig lite grann att den här tävlingsbanan är precis bredvid hönsgården.
3: Ja.
2: Alltså tuppen la sig ner för en liten stund som de spelade död.
3: Gjorde den?
2: Ja. Men vi ska se, det är inte säkert att vi kommer så där långt. Ska vi se om Love kastar och så får Gry mäta. Ja, ryggen mot tävlingsbanan. Vad ska man tänka på nu då?
4: Att försöka få... Vad menar du med det? Försök få det som en frisbee typ.
2: Ja.
4: Och få den att snurra och flyga med luften istället för att bara falla ner på marken.
2: Okej, så den ska sväva så långt som möjligt. Okej.
4: Den landar först som man räknar.
2: Ja. Hur förbereder du dig mentalt nu, Love?
4: Jag håller på att tänka att jag kanske får gå och sova efter det här igen. Så det är så.
2: Ja. Och vaskpannan ska tänka, jag är inte rädd, jag kan flyga. Ja, men vi kör. Nu, Love böjer sig ner här. Och där! Det var ganska risigt kast, det kan jag säga på en gång. Men jag hänger med Gry. Vi är, rör oss 8,7 meter. Alltså jag är 1,54. Det är nästan så att jag hade kunnat ta ett längdhopp så där långt.
1: Inget världsrekord där verkar det som, minst sagt.
2: Ingen världsrekord.
1: De här trötta stackars ungdomar som du har dratt upp ur sin skönhetssömn för att kasta guldvaskningspanna eller vad vi kallar det.
2: Ja, en vaskpanna.
1: Ja. Låter som att kasta stövel. Kan ju vara lite livsfarligt att
2: göra. Ja, men precis. Ja, men exakt. Men det var, när Love kastade så var det absolut ingen fara för några djur eller barn här i närheten.
0: Ja, det är bra att höra. Jag gillade också Loves omdöme om att människor har blivit latare och svagare med åren. Det var väldigt,
2: ja, exakt.
0: Det var skarpa ord där alltså.
2: Ja, där. Hörrni, jag har med mig en sån här badboll, sommartid i P4. Ja. Jag tänker att jag kör väl en sån då i tävlingsbanan.
0: Ja, men kasta ut den. Ja, vad roligt.
2: Det blir med mikrofon och allt. Mäter du, Love?
5: Ja, kör vi!
2: Ja, Gry, räknar du ner?
6: 1, 2, 3.
2: Där svävar badbollen i dig. Okej, den nuddade på 40 centimeter.
1: Ja, det är bra. Anna Fjällström, ja. P från Norrbotten. Vilken, ja, du kanske också är den enda som har kastat sommartids badboll, så du har ju VM-rekord just nu.
0: Wow!
2: Tackar, tackar. Tackar, tackar.

0: Army of Lovers med Let the Sunshine In.
1: Då har vi någon badboll någonstans. Jag vill också kasta badboll mellan benen och se om jag slår vår reporter där.
0: Ja, men det finns en här borta någonstans. Testa du också där, Sofie. Samtidigt som vi tar och lyssnar på de senaste lokala nyheterna här i sommartid i P4.
2: Klockan är 10:30. Här får du lokala nyheter från P4 Malmöhus.
3: Den 39-årige man som är åtalad för att i maj har kört på och dödat en 14-årig flicka på ett övergångsställe på Södervärn i Malmö är skyldig och ska gå igenom en rättspsykiatrisk utredning. Det beslutade Malmö tingsrätt på torsdagen. Och även att mannen ska vara fortsatt häktad.
4: Huvudförhandlingen i sal 10 fortsätter.
3: Mannen lider av psykisk sjukdom och vill bli frikänd eftersom han menar att han hade en psykos när han körde på flickan och inte var medveten om vad han gjorde. Men det håller inte åklagaren Agneta Ros med om.
5: Och det är tydligt att han är sjuk och har mått dåligt. Det ifrågasätter jag inte överhuvudtaget. Men det är långt ifrån en sån typ av psykos som eventuellt skulle leda till straffrihet eller ändrad rubricering.
3: Hon anser att mannen under dagen före olyckan var tillräckligt medveten om vad han gjorde och att vårdpersonalen när han sökte vård tidigare på dagen inte behandlade honom som om han hade en psykos. Åklagaren anser att han bör dömas till mellan 1,5 och 2 års fängelse om rätten inte dömer honom till vård. Mannens advokat Sanna Herlin ifrågasatte det och även att mannen inte behandlades av läkare på psykakuten där personalen enligt henne hade mer fokus på att han var aggressiv än att han var sjuk.
6: Jag menar att man borde ha reagerat annorlunda på psykakuten. Jag har fått till mig att psykakuten kommer att utreda sig själva och vi välkomnar den utredningen.
3: Först när den rättspsykiatriska utredningen är klar kommer domstolen bestämma vilken påföljd mannen ska få. Fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Klara Törn, P4 Malmöhus.
2: Och så vädret. Idag soligt med en del moln fram på dagen. Temperatur mellan 23 och 26 grader och vind omkring nord.
0: En sommarfredag i P4. Det tar vi och paketerar in i den lilla låda som heter Sommartid.
1: Malte Nordlöf, Sofie Karme och såklart du som lyssnar.
0: Du hänger med oss när vi fångar det som vi kallar den svenska sommaren. Du är inte ensam, Sofie.
1: Vadå?
0: Nej, du är inte ensam i att ha en vurm kring musik från mitten av 90-talet.
1: Ah, vi hade det hitta hitten idag.
0: Mm, vi tävlade i årtalet som var 95.
1: Mm, och det är ju helt klart det, min prime time på dansgolvet på högstadiediskon.
0: Sara skriver in i appen Sveriges Radio. Hej, hej, jag vill instämma i att hela min högstadietid kom tillbaka i ert musikquiz precis. Killen som tävlade var grymt duktig. Jag satt hemma och skrek ut alla låtarna och artisterna som... Så att jag väckte min tonårsson. Trevlig fredag, önskar Sara.
1: Nej, Sara, någon dag hoppas.

0: Musik alltså.
1: Ja. Du, vi tar och sticker upp på höjderna, för där bor en man.
0: Mm, Karlsson, på taket nu i barnradion.
2: Det här är barnradion.

0: världens bästa snabbstädare. Gissa vem det är?
1: Det kanske är du.
0: Kanske! Kanske!

0: Lillebror beslöt att han skulle berätta för Christer och Gunilla om Karlsson nästa gång de hade sällskap hem från skolan. Christer brukade alltid prata så mycket om sin hund som heter Joffa. Lillebror hade länge varit avundsjuk på Christer för den där hundens skull.
1: Mamma kommer dragande med sin gamla Joffa imorgon, så ska jag tala om för honom om Karlsson. Var är Joffa mot Karlsson på taket, ska jag säga.
0: Ändå fanns det ingenting i världen som lillebror längtade efter så mycket som just det där att ha en egen hund. Karlsson avbröt hans funderingar.
2: Jag känner mig upplagd för lite skoj. Har du ingen mer ångmaskin?
0: Lillebror skakade på huvudet. Ångmaskinen, ja. Nu hade han ju Karlsson här. Nu kunde mamma och pappa få se att Karlsson fanns. Och Bosse och Bettan också, ifall de var hemma.
1: Vill du komma med och hälsa på min mamma och pappa?
2: Förtjust! Det blir roligt för dem att få träffa mig. Vacker och genomklok som jag är.
0: Karlsson spatserade fram och tillbaka över golvet och såg belåten ut.
2: Lagom tjock också. En man i sina bästa år. Det blir roligt för din mamma att få träffa mig.
0: Just i det ögonblicket kände lillebror det första svaga oset av nystekta köttbullar från köket, och han visste att det strax skulle vara tid att äta middag. Lillebror beslöt att vänta till eftermiddagen med att låta Karlsson få hälsa på mamma och pappa. Det är aldrig bra att störa mammor när de steker köttbullar. Dessutom kunde det ju hända att mamma eller pappa tänkte börja tala med Karlsson om ångmaskinen och fläckarna på bokhyllan, och det måste förhindras. Det måste till varje pris förhindras. Vid middagsbordet skulle lillebror nog på något listigt sätt kunna få sina föräldrar att förstå hur man uppträder mot världens bästa ångmaskinsskötare. Han behövde bara lite tid på sig. Efter middagen, det skulle bli bra. Då skulle han ta med sig hela familjen in i sitt rum. Varsågod, här har ni Karlsson på taket, skulle han säga. Vad de skulle bli häpna. Det skulle verkligen bli roligt att se hur häpna de blev. Karlsson hade slutat spassera. Han stod stilla och vädrade som en fågelhund.
2: Köttbullar. Små goda köttbullar tycker jag mycket om.
0: Lillebror blev lite generad. Det fanns egentligen bara en sak man kunde svara på något sådant. Vill du stanna och äta middag hos mig? Det var vad han egentligen borde säga. Men han vågade inte komma dragande med Karlsson in till middagsbordet utan vidare. Det var en helt annan sak när Christer eller Gunilla var hos honom. Då kunde han komma i sista stund, om så var, när den övriga familjen redan hade satt sig, och säga:
1: snälla mamma, Christer och Gunilla kan väl få lite ärtor och plättar också.
0: Men en alldeles okänd liten tjock farbror som hade förstört en ångmaskin och satt fläckar på bokhyllan, nej, nej, det gick verkligen inte för sig. Fast nu hade ju denna lilla tjocka farbror just sagt ifrån att han tyckte mycket om små goda köttbullar. Det var lillebrors sak att se till att han fick dem. Annars kanske Karlsson inte ville vara med lillebror mer. Åh, det var mycket som hängde på mammas köttbullar.
1: Vänta här ett slag, så ska jag gå ut i köket och hämta några.
0: Karlsson nickade belåtet.
2: Bra, men skynda dig. Man blir inte mätt av att bara titta på tavlor utan tuppar eller någonting.
0: Lillebror kilade kvickt ut i köket. Där stod mamma vid spisen i rutigt förkle och i det allra härligaste köttbullsos. Hon skakade den stora stekpannan över gaslågan, och i pannan hoppade fullt med små fina bruna köttbullar. Hej lillebror, sa mamma, nu ska vi snart äta.
1: Snälla mamma, kan jag inte få ett par köttbullar på ett fat? Och ta med inte mig.
0: Älskling, vi ska ju äta om ett par minuter, sa mamma.
1: Ja, men ändå. Efter middagen ska jag förklara varför.
0: Ja, sa mamma. Du ska få ett par stycken då. Hon la 6 köttbullar på en liten tallrik. Åh, det luktade så härligt. De var små och bruna och fina, precis som de skulle vara. Lillebror bar försiktigt tallriken med båda händerna och kvickade sig tillbaka till sitt rum.
1: Här, Karlsson!
0: Men Karlsson var försvunnen. Där stod lillebror med köttbullarna, så fanns ingen Karlsson där. Lillebror blev förfärligt besviken.

0: Allting blev med en enda gång så ledsamt.
1: Han har gett sig iväg.
0: Men då... Beep! Hörde han plötsligt någon som sa... Beep! Beep! Lillebror såg sig omkring. Långt nere vid fotändan av hans säng under filtarna såg han en tjock liten klump som rörde sig. Det var därifrån pipet kom. Och sekunden efteråt stack Karlsson fram ett rött ansikte mellan lakanen.
2: Han har gett sig iväg, sa du. Han har gett sig iväg. Det har jag ju inte alls det. Det var bara som jag låtsades.
0: Så fick han syn på köttbullarna. Vips, redan på knappen som han hade på magen. Motorn började surra och Karlsson kom i glidflykt borta från sängen rakt mot tallriken. Han högg sig en köttbull i förbifarten, steg hastigt upp mot taket och kressade runt omkring taklampan, belåtet mumsande på köttbullen.
2: Mm. Mm. Delikat! Underbart god köttbulle! Man skulle nästan kunna tro att världens bästa köttbullemakare hade gjort den. Men det har han ju bevisligen inte.
0: Och så kom han häftigt dykande ner mot tallriken och högg sig en till. Just då ropade mamma utifrån köket. Lillebror, vi ska äta. Skynda dig och tvätta händerna och kom.
1: Jag måste gå. Lova att du väntar på mig.
2: Ja, men... Jag måste ha något roligt under tiden. Har du verkligen inga mer ångmaskiner?
1: Nej. Men du kan få låna min bygglåda.
2: Kör till.
0: Lillebror hämtade sin bygglåda ur skåpet där han hade sina leksaker. Det var verkligen en fin bygglåda med många olika delar som kunde skruvas ihop och göra saker av.
2: Nu ska vi se.
0: Lillebror var tvungen att gå fast han mycket hellre skulle ha velat stanna och se på när världens bästa byggmakare satt igång på allvar. Det sista han såg när han vände sig om var Karlsson som satt på golvet förnöjt sjungande för sig själv.
2: Hurra vad jag kan bra! Hurra vad jag är klok! Och ganska lagom tjock! Mums!
0: Det sista sjöng han sekunden efter det han hade svalt den fjärde köttbullen. Mamma och pappa och Bosse och Bettan satt redan omkring matbordet. Lillebror gled ner på sin plats och tog på sig servetten.
1: Lova en sak, mamma. Och du, pappa också.
0: Vad är det vi ska lova, frågade mamma.
1: Lova först.
0: Pappa vill inte riktigt gå med på att lova så där utan vidare. Vem vet, du kanske vill att jag ska lova dig en hund nu igen, sa han.
1: Nej, det är ingen hund. Fast det kan du gärna få lova också om du vill. Det är någonting annat och det är inget farligt alls. Lova att ni lovar.
0: Nåja, vi lovar väl då, sa mamma.
1: Ja, nu har ni lovat att inte säga någonting till Karlsson på taket och ångmaskinen.
0: Haha, sa Bettan. Hur ska de kunna säga någonting till Karlsson när de aldrig får träffa honom?
1: De får visst träffa honom efter maten. Han är inne i mitt rum nu.
0: Nej, nu tror jag satt en köttbull i halsen, sa Bosse. Är Karlsson in i ditt rum?
1: Tänk för att han är det.
0: Detta var verkligen ett triumfens ögonblick för lillebror. Åh, om de kunde skynda sig veta så skulle de få se. Mamma smålog. Ja, det blir verkligen roligt för oss att få träffa Karlsson, sa hon.
1: Det sa Karlsson också.
3: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 3, av Astrid Lindgren. I rollen som Lillebror hörde du Marlin Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern.
4: Du har lyssnat på Barnradion.
5: Sommartid i P4 och det du hörde precis nu, Barnradion, Lillebror och Karlsson på taket, kan man också höra i vår app Sveriges Radio.
6: Ja, det finns ännu fler sagor där om Barna i Bullerbyn och Pippi och Långstrump och allt.
5: Pippi och Långstrump.
6: Om vi fortsätter kategorin låtar som präglade Sofie Carmes ungdom.
5: Det här. Det här. Nu kör vi. Håkan, hörnet.
7: Nu kör vi.
5: Då åker vi. Har du med dig fiolen?
7: Nej, men jag har dansskolan.

0: Det där är Genom eld och vatten med Sarek.
1: Helt klart den bästa versionen, det är den som är original om du frågar mig. Sarek är ju inte bara den här musikgruppen, det är också en nationalpark. En av Sveriges mest otillgängliga och äventyrliga nationalparker.
0: Ja, då hamnar vi i Jokkmokk och i Lappland. Men vi nöjer oss inte där, utan vi sticker ännu längre norrut nu här i sommartid.
1: Vi ska alltså hamna i Nordnorge. Vi har lämnat Sveriges gränser. Där är du, Aron Bergdahl från Sameradion, på festival idag.
2: Jajamän, hallå hallå.
1: Hej Aron, hur är läget?
2: Jo, men läget är underbart. Jag står här på Riddo Riddo-festivalen ut med en vacker fjällbäck här.
0: Och den brusar så fint och idylliskt runt dig. Men det sjuder ju också av liv och grejer. För just till den här urfolksfestivalen som har funnits i många år, så kommer det människor från väldigt långa avstånd för att träffas.
2: Mm, absolut. Det här är ju en internationell urfolksfestival. Så att det är ju människor här från Grönland, är från Kanada. Så att det är väldigt spridd kultur här.
1: Om vi ska tänka på ungefär var vi hamnar då alltså. Vi är i Nordnorge, säger vi. Man kan resa till Tromsö till exempel, så tar man bilen vidare. Vi är liksom norr om Sverige. Mandalen i Kåfjord. Är jag på rätt plats på kartan då?
2: Du är på helt rätt plats. Vi är ungefär i höjd med Tromsö kan man säga. Så då blir vi liksom ovanför den svenska nationsgränsen.
0: Och där promenerar Aron på Sameradion runt idag tillsammans med oss här i sommartid. Och man kan lära sig grejer också av varandra. Här är

0: är i hennes hytta här som hon har. Och den är täckt med gräs och mossa. Väldigt fint. Nu ska vi se. Går jag in här på ren hud där. Hej Berit.
1: Hej. Bodes.
0: Kan du berätta för oss, vad är JOIK för någonting?
1: JOIK är en av de äldste vokalmusikformerna i Europa och kanske i världen. Där vi har bevarat den formen. Det har nog varit flera också tidigare. Och JOIK är ett minnemedium. Du minnes folk, du minnes städer. Och JOIK är också en måte att fortälla historier på. Och hålla det i livet. Samer har ju varit ett... Vi har inte skrevet historier och sånt. Det har varit fortalt via JOIK. Och det finns nedskrevet otroligt långa JOIK-texter som berättar om historien.
0: Så man kan se det som en minnesform nästan?
1: Ja, det är det. Och det är också en måte att visa att man bryr sig, att man är glad i någon. Ja, det är också en sån här som jag tänker, eller som jag följer ofta. Det är sån kärlighetserklaring till både landskap och till människorna.
0: Just det. Och om man vill lära sig det här, vad har du för tips för någon som vill prova på JOIK?
1: Det första är ju det att du accepterar din egen stämme och att du också tör att leka med stämmen. Så som du gjorde då du var, för du fick språket, så var det ju stämmen och rytmen och det har alla i sig. Och det är bara att jobba därifrån och också det att, ja, att leka och vara öppen för det du kan lage av musik via stämmen.
0: Kan vi få höra lite JOIK?
1: Ja, och då önskar jag att JOIK min äldste syster.

0: Otroligt vackert. Tack, det var fint.
1: Tusen tack för att jag fick dela lite av min kulturskatt.
0: Tack för det. Alltså Aron Bergdahl på Sameradion, det är ju fantastiskt. Och just det här att man jojkar inte bara melodi, man jojkar en annan människa. Det tycker jag är häftigt.
2: Mm, precis. Man liksom kan sjunga någons jojk.
3: Nej, det är så vackert. Jag sitter helt, jag bara blundar och får gåshud på det. Jag tror att jag är född, om man tror att man kan bli så här återuppfödd, så tror jag att i mitt tidigare liv så skulle jag ha bott i Nordnorge eller i norra Sverige. För det här är, jag älskar jojk.
0: Mm. Hur är det då, Aron? Du själv, har du en jojk i dig? Eller hur behöver du gå den här kursen? Som
2: jag tror, i live radio har jag nog inte jojken i mig just nu. Men efter kursen kanske jag ska göra med något försök i duschen. I alla fall.
0: Mm. Du får ta och lämna den där lilla boningen du har klivit in i och fortsätta utforska den stora urfolksfestivalen Rido Rido. Vi snackar Mandalen i Nordnorge.
3: Jag ska göra en jojk till dig, Malte. Jag ska jojka dig. Det kanske inte låter lika vackert som vi precis hörde nu. Din är lite mer...
0: Nej, Sofie kan. Vi tar och drar ner så och så går vi vidare här i programmet. Det är bra. Tack, vi hörs, Aron.

0: ett inskick vi får.
1: Ja, men så är det ju såklart. Är det finare väder så det kanske närmare till bad. Men var badar du någonstans idag? Är det en sjö eller en älv eller i ett hav? Hör av dig i vår app Sveriges Radio. Vi vill veta din badtemp.
0: Ja, gå in under fliken lokalt där och skicka in dagens baduppdatering och det ser bra ut. Men vi kanske kan göra den mest ultimata listan hittills.
1: Mm, hela Sverige vill vi ha in. Hur är badläget idag?

0: Där är Savage Garden med The Animal Song.
1: Så är det, du lyssnar på Sommartid i P4. Du ska nu få en uppdatering ifrån Ekot och det är Julia Videgård.
2: Minst 20 personer saknas efter en skogsbrand i Almeria i södra Spanien. Sen tidigare har 12 personer bekräftats döda och flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit enligt lokala myndigheter. Vägar har stängts av och runt 1000 personer har fått evakueras. Det är oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset, rapporterar spanska medier. Facket riktar kritik mot kriminalvården efter att Arbetsmiljöverket krävt bättre kartläggning och stöd till personal som hanterar självmord och självskador bland intagna. Fackförbundet Sekos ordförande Christer Hallqvist.
3: Detta är en del av arbetet, men vi måste också bli bättre på att ta hand om våra medarbetare. Det blir ju ett arbetsmiljöproblem.
4: Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera nästan 600 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Det framkom vid den inspektion som Arbetsmiljöverket gjorde på kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren. Och nu menar Arbetsmiljöverket att kriminalvården inte undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas av det här. Christer Hallqvist, ordförande för Sekofacket, han ser flera förbättringsmöjligheter inom det här området.
3: Dels öppenhet och transparent att det förekommer. Sen vill jag också se att man lyfter upp detta på handledning för de som jobbar klientnära.
4: Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvårdens huvudkontor, tycker att de är transparenta, men de tar kritiken på allvar.
5: Min bild är att vi jobbar med både handledning och introduktion, men vi har skäl att titta på detta utifrån Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport också.
2: Reporter här Maria Ridderstedt. Kryssningsfartyget The Scarlet har återigen tvingats byta kurs efter att ha stoppats från att tillträda egyptiskt vatten, det rapporterar The Guardian. Fartyget som har 2000 hbtqi-passagerare ombord stoppades tidigare från att lägga till i den turkiska staden Kushadasu eftersom turkiska myndigheter tyckte att passagerarnas beteende

0: bröt mot landets moraliska värderingar. Nu ska mänsklighetens påverkan på jorden dokumenteras och sparas i en svart låda, det skriver CNN. Projektet kallas Earth Black Box och ska samla in information om bland annat klimatförändringar, biologisk mångfald, energianvändning och väderhändelser. Tanken är att om världen är med om en global katastrof så ska framtida generationer kunna förstå vad som hänt och hur det hände. Den svarta lådan är en stor stålkonstruktion som byggt i Tasmanien.
1: Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det känns som att du har lite bättre bränna än mig, Sofie.
2: Ja, men det ska, man ska ju inte ha solbränna. Nej. Man ska lägga skuggan och skydda sig.
1: Så jag är egentligen vinnaren här med min blek hy.
2: Ja, men ja. Den får man nog ändå säga.
1: Vad trevligt. Mm. Ja, tack. Och välkommen till oss.
2: Sen vet jag inte om den här skära tonen du har är den som är modern, men den klär dig.
1: Och då säger du här lite fint nu att jag ser ut som en gris.
2: Nej,
1: vad är detta? Det är fredag, det är sommar. Vi kan ju vara snälla mot det här.
2: Det ska vi verkligen vara. Sommartid i P4, Malte och Sofie som faktiskt tycker om varandra egentligen.
1: Ja, det gör vi verkligen.

0: Alltså, första gången jag noterar vad han faktiskt sjunger, Markoolio, i Ingen sommar utan regg. Han sjunger om att dricka hemkört och cola.
1: I en upplåsbar pool dessutom.
0: Ja.
1: Ja, har du inte tänkt på det innan?
0: Jag inser det ibland att jag är inte världsbäst på att lyssna på texter. Det kan vara bra att göra det.
1: Jag är ju helt tvärtom. Jag är verkligen, jag älskar ju texter och liksom lägger dem ju jättemycket på minnet.
0: Vi ska faktiskt in i ännu en plats av gruvkaraktär ska vi be oss till.
1: Ja. Ja, vi är ju i norra delen av Sverige idag och vaskar guld. Och då tänker man guldgruva, men man kan göra andra saker i gruvor också. Till exempel lyssna på elektronisk musik i en gammal nedlagd malmgruva.
0: Mm. Och dit ska vi nu tillsammans med Jolina Pettersson Götegård på P4 Västmanland. Det här är ett ställe dit folk nu samlas här några dagar från, ja, stora delar av världen, va?
2: Ja, alltså det är folk från egentligen alla delar av världen nästan, måste jag säga. Det är, jag har hört att det är liksom England, det är Brasilien, det är Mexiko, så det är alla möjliga platser som folk kommer från för att komma hit och lyssna och dansa och hänga liksom. Mm.
1: Men som du sa innan, du viskade nästan lite grann. Det började igår, den här musikfestivalen i Norberg. Det är lite,

0: Du stör nästan lite nu. Man är trött. Alltså, sista spelningen var klar någon gång vid 3 inne i den här gruvan i natt.
1: Exakt. Ja, när jag kom hit då var det folk som några borstade tänderna och några låg och sov. Så jag liksom smög mig förbi och liksom tog plats i ett litet hörn här för att analysera läget. Men det var nog en del som var lite trötta. Men nu tycker jag att de börjar fingra på sig lite.
2: Mm. Och då snackar vi ju musik. Och det här är en specifik innischad musikstil som vi pratar om. Det är elektronisk karaktär. Lite så här kan det faktiskt låta. En av grupperna som kommer spela här i Norberg på festivalen i helgen, det här är Trio Ramberget.
0: När man hör det här så förstår man ju faktiskt varför det är just kanske i en gruva också, eller i industrilokaler. Tänk den akustiken när man kör den här experimentella musiken, det måste ju vara superhäftigt att uppleva.
1: Ja, alltså jag är inte så familjär, eller liksom, jag känner inte till den här musiken, eller gjorde inte det när jag kom hit i alla fall. Så jag liksom kände så här, jag måste backa bandet lite när jag kom hit. Och jag tänker att vi, liksom, jag bad här Milo och Rolf att guida mig lite genom det här festivalområdet. Vi har nu ställt oss liksom utanför Mimerlaven, den här stora, stora scenen här, det kommer spelas musik lite senare. För här är liksom hjärtat av den här festivalen. Och Rolf, du berättade för mig förut att när du gick runt här igår så gick du runt och log när du såg alla mötas på ett nästan obehagligt sätt. Och jag blev väldigt glad när jag hörde det, för att jag tycker att det låter väldigt mysigt. Men jag undrar verkligen, vad är det som gör dig så lycklig här? Vad är det som gör dig så glad av att se alla de här människorna mötas på den här platsen?
3: Ja, men jag har ju varit med här många, många herrans år. Och varje år så det här att bygga en festival ihop med mina bästa vänner här. Och sen när vi drar igång och se alla besökare. Igår var det väldigt mycket folk som kom. Och se deras leenden. Det smittar ju av sig. Man ler mot varandra och man är glad. Man är på festival.
1: Ja, hur var stämningen här igår? Var den som du förväntade dig? Kommer det bli lika bra idag?
3: Jag blir förvånad varenda år att vi är som en stor familj när vi träffas här. Liksom, vi älskar den här musiken. Vi älskar miljön. Jag blir så glad att se att de kommer till Norberg och de riktigt tycker om den här lilla byn och specifikt den här platsen.
1: Ja, vi liksom rör oss runt lite här. Vi har ju tält, vi har ju alla möjliga olika liksom saker på plats här. Milo, om du skulle beskriva den här lilla världen som man liksom kommer in i och som växer fram under festivalen, hur skulle du beskriva den?
4: Alltså, helt magisk egentligen. Vi gör någonting som ser omöjligt ut. Det är ju en gammal gruva och det finns ingenting här, inte ens toaletter innan vi kommer. Och vi kommer då allihopa här en vecka, eller på söndagen innan festivalveckan, och bygger upp allting från ingenting helt enkelt. Så det är en magisk miljö här.
1: Ja, jag tänker att vi ska röra oss in här mot Mimerlaven och kika läget här, lugnen före stormen. Och så kanske vi får komma tillbaka hit sen när musiken drar igång, tänker jag.
2: Mm, för just nu känns det ganska långt ifrån liksom musik och festivalstämning. När tonläget är lite där.
0: Men kan du tänka något värre att vara på festival, vara uppe i scenen och så kommer någon och börjar gorma och prata runt tältena. Jag förstår att du håller en liten låg ton. Jolina Pettersson, Götegård, P4 Västmanland. På festival Norberg hamnar vi i Västmanland. Mm.

0: Det där är Miles Smith med Heaven. Och det är som att få uppleva himmelriket varje dag när vi samlas här i sommartidsglada gäng. Var det lite högtravande sagt?
1: Ja, det var lite högtravande. Men vi menar det verkligen. Jag tycker det här är det absolut roligaste, tror jag, jobbat med. Det är så roligt att du som lyssnar hör av dig och du är med och vi får hänga på de här fantastiska platserna. Musikfestival inne i gruvor. Vi vaskar guld i Lappland idag. Alltså, det är fantastiskt.
0: Men du, jag måste nästan bara få gestalta. Vi har ju en stor Sverigekarta här.
1: Ja. Som skildrar, jag skickar med din mick lite. Ja.
0: Den är ju typ 2 meter den här kartan. Men ändå så förstår man då, för då tycker vi att vi idag är i norra Sverige när vi är i Lannavaara.
1: Ja. Här uppe, det är vi ju i norra Sverige.
0: Ja, det är vi ju, ja. Absolut, absolut. Men jag menar, man kan komma ännu längre. Vilket vi uppenbarligen gör när vi är uppe i Nordnorge på Rido Rido-festivalen. Som ju är bra mycket högre bit. Ja. Alltså det är så högt upp så att här så...
1: Når i taket i kartan där. Och på vår karta här har vi också lite fina vykort och sånt vi har fått. Det är väldigt, väldigt somrigt, verkligen. Och det slår mig när jag ser Sverigekartan hur mycket kust vi har i Sverige, hur mycket sjöar vi har i Sverige. Och det får mig återigen att få stress för att jag vill ut och kampa.
0: Men du verkar inte vara ensam om det. Jag ser en nyhet här nu också om att allt fler vill kampa i Sverige. Och då är det väldigt mycket tyskar och nederländare som är lockade att ta sig till Sverige. Och det ser ut att slås rekord när det handlar om hur många som vill turista och just kampa med tält och husvagn och husbil här.
1: Men just husvagn och husbil känns som att det camping i Sverige, det har alltid varit stort. Men jag tycker, jag märker bland dem jag ser på mina sociala medier och sånt, att just det här med tält, naturcampingen, vi var på Sjönfegen igår och naturcampade. Det är ett sätt att kampa på. Men jag är ju lite sugen nu på att ta med familjen på en riktig campingplats och köra tältstilen. Vi har inget tält, vi har ingen liggunderlag, vi har ingen sovsäck, inget stormkök, ingenting. Men man kanske kan låna ihop lite grejer och ta några dagar.
0: Det känns som att just sommaren är en tid på året då det är liksom mer okej att snylta på kompisar och släkt och sådär vad gäller just att låna utrustning och prylar.
1: Jo, men jag själv är ju sån. Jag har verkligen aldrig haft problem att låna ut kläder. Alltså, kläder, skor, använder gärna så. Men så jag förstår att många är ju mina grejer, man köper ju för ganska dyra pengar. Vi har ett kompisgäng som är iväg nu. Lika många barn som vi har i samma ålder. De har ju uppenbarligen då 4 sovsäckar, 4 liggunderlag, tält. Kan man med och be dem när de kommer hem på söndag att du, kan du, behöver inte packa ur din bil. Vi kan bara liksom byta barn.
0: Och så åker du tar hela bilen?
1: Ja, jag tar alltihopa. Bara. Så vet jag att det finns det jag behöver för att kampa några dagar.
0: Jättesmidigt. Det skulle man kunna designa en app för liksom så här, family swap, man byter familj i en stuga eller en bil eller så där bara. Swoosh,
1: så tar vi av alla deras grejer.
0: Jättebra idé ju, Sofie. Jag funderar på det där med just camping och så, för att det låter ju på pappret så himla enkelt att man bara sticker ut och upplever naturen, det är enkelt så. Men det är ju faktiskt ganska mycket materialsport.
1: Ja, men lite så är det. Men sen finns det så mycket enkelt idag. Det finns en pop-up tält. Man behöver inte ens stå där med de här tältpinnarna och sätta ihop och greja och så, som man kanske gjorde förr. Jag tänker mer på det här att ha barnen på ett sånt litet utrymme och vi ska sova 4 personer på ett litet utrymme. Hur blir det med någon som snarkar i familjen, någon som pratar i sömnen och 2 barn som under sommaren kanske inte alltid är bästa vänner?
0: Men du, det där är sånt man upplever på sommaren bara för att sen kunna vara tacksam övriga året över att man inte behöver leva så tätt med sin familj.
1: Nej. Min dotter sa till och med igår, när börjar skolan mamma? Så jag får vara lite i fred. Det ska jag påminna dig om i höst, sa jag.

0: Sean med rosor.
1: I över 40 år har man arrangerat guldgrävardagar i Lannavaara. Vi hamnar inte många mil ifrån den finska gränsen tillsammans med dig, Anna Fjällström, P4 Norrbotten.
2: Ja, 13 mil nordost från Kiruna, och här tar vägen slut i Lannavaara bredvid Lainioälven.
1: Jag råkar ha liten kuriosa också. Jag har gjort min research, och där du är, det är ju mycket mineral. Sverige är ju ett mineralrikt land. Det finns ett mineralmuseum, och vet du, på det museet kan du se Sveriges först funna diamant också.
0: Wow,
2: du ser det. Bara, ja, men det är coolt. Det är mycket som är coolt.
1: Den kan du ta med dig hem sen.
2: Ja, ska kolla vars den är. Ja, men nu står jag här vid en sån här tävlingsbassäng som är kanske 3x15 meter, och här finns det plats för 20 personer att vaska gulden, liksom uppdelad med plankor här emellan. Och jag har en världsmästare i guldvaskning med mig här, Ken Karlsson. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Hörru du, är det här en sån här tisha bränna sport?
3: Absolut är det ju det, ja. Givetvis, det ser du väl.
2: Och vi har runt 20 grader, lite svag vind här. Det går inga vågor i bassängen. Det är inte riktigt så mycket vatten som det ska vara när man ska tävla. Men ändå, är det här bra guldvaskarväder?
3: Det är kanonbra guldvaskarväder. Jag säger det. Jag tror det här är nu tredje eller fjärde året i rad vi är här på Lannavaara. Som av en händelse så blir det så fantastiskt vackert väder. Det är väl för att vi kommer hit, antar jag.
2: Ja, och du har ju varit klok och tagit en fru från Gällivare också.
3: Ja, dessutom. Vi träffades ju 1992 i Skottland på VM i guldvassning. Jag brukar skoja och säga, för kungen sa det klick. För mig sa det kaboom i huvudet när jag såg den kvinnan eller tjejen. Som jag trodde hon var mycket, mycket yngre än mig. Så att sen dess, och det är alltså då 34 år sedan nu i september vi träffades. Och sen dess har vi varit ett par. Vi reser runt hela världen och vaskar guld. Och dessutom driver en firma som heter Guld och Äventyr nere i Kopparberg.
2: Men du, vad är det som gör då att man står här år efter år och letar efter några millimeter stora guldkorn?
3: Ja, jag säger så här. Ju längre jag håller på med det här. Från början så var det alltså tävling. Det var det viktiga. Men ju längre man håller på med det här. Och sen, om du får skryta lite grann, så har vi ju varit oerhört framgångsrika, jag och min hustru. Vi har 75 VM-medaljer tillsammans. Men numera så är det, man åker mest på såna här tävlingar runt hela världen för att träffa det vi kallar för The Golden Family. Vi har alltså massor med goda vänner runt hela världen. Och de vill man träffa då någon gång på någon så här konstig plats. Man åker till väldigt udda plats i världen. Nu i höst åker vi till Nya Zeeland för att träffa våran Golden Family. Så det är mest ett socialt evenemang numera.
2: Men det händer ändå någonting mer när det är dags för tävling?
3: När man väl står i bargen, brukar jag säga, då växer hornen. Då vill man vinna. Det kommer alltså. Och framförallt när man har kommit lite till åren också, så vill man ju visa de här lite yngre grabbarna och tjejerna att fan, man kan fortfarande. Det är lite så det är.
2: Ja. Och nu står du med fötterna i den här tävlingsbassängen. Du har på dig stövlar, jag har på mig gympadojer, så jag står bredvid. Du har din svarta vaskpanna. Du har en hink med ungefär, ja, det, när man tävlar så är det 10 liter,
3: ungefär 20 kilo sand.
2: Ja, jag borde ha lyssnat bättre i skolan.
3: Precis. Nej, och jag har väl nu kanske bara en 7 liter, bara för att vi ska gå lite snabbare. Men det brukar gå ganska snabbt när vi tävlingsvaskar. Vi som är bäst i världen, när det är ett bra material och det stämmer, då vaskar vi under en minut.
2: En minut?
3: Ja, och utan att tappa ett enda liter korn. Och kornen är alltså, enligt de regler som finns, världsregler som finns, så får de inte vara under en millimeter. Så de ligger någonstans på en och en halv millimeter. Så det är inga stora nuggets vi letar, eftersom en del tror att ja, men ett VM i guldvaskning går ut i någon bäck då. Den som hittar flest kilo vinner. Då får man till att börja med berätta då, vet du hur mycket ett kilo guld kostar? Då inser de flesta att nej, då kanske det inte riktigt är så. Utan det här är ju betydligt mer ordnade former man vaskar under.
2: Alltså idag kostar ju ett kilo guld flera miljoner.
3: Ja, i varje fall 1,3-1,4 miljoner just nu.
2: Ja. Men snabbt då, hur går tävlingen till?
3: Jo, då är det ju så här att arrangörerna har då förpreparerat ett antal hinkar och säger att här har vi ju 20 vaskplatser. Så då är till exempel i en finalherrar, då är vi 20 herrar som har gått till final. Då står det 20 hinkar med 10 liter sand, och i de där hinkarna har man preparerat med såna här små guldkorn. Någonstans mellan 5 och 12 korn.

0: men exakt lika många kon i alla hinkar i ett och samma hit. Så när vi börjar tävla så har vi samma förutsättningar. Vi har lika mycket guld i våran hink. Men vi som tävlar vet alltså inte hur mycket guld det är. Vi vet bara att det är någonstans mellan 5 och 12 kon. Sen gäller det då att göra sig klar, har en del olika såna här tics för sig, man jag gör, du såg vad jag gjorde, snurrar
1: pannan. Vi ska berätta för lyssnarna också.
0: Precis, jag snurrar pannan och så snurrar jag den upp och ner.

0: då har det gått bra, så då fortsätter man. Det är såna här, alla har såna här grejer för sig. En del hockeyspelare ska ju sätta på sig vänsterstrumpa före höger och såna här grejer. Så det är min lilla grej just.
1: Ja, men du får köra där. Jag vänder mig här till fru Ulla Kalander Karlsson. Jag sa det, var du som kom med stövlarna här så att han skulle komma ner i baljan. Och jag sa att bakom varje framgångsrik man så finns det ju naturligtvis en kvinna. Och det är tur att du också är framgångsrik.
2: Ja, eller hur? Men det är ju så, vi är ett team. Vi har varit ett team länge. Vi hjälper varandra. Vi tränar tillsammans under somrarna bara för att bibehålla formen såklart. Vi tar tider på varandra. Så ja, visst, såklart hämtar jag stövlar till honom.
1: Nu ska vi se hur det går här för Ken. Är du klar? Nu. Radiotiden slutar. Nu måste vi skynda oss upp med det där guldet som glimmar. Det är stora stenar och glerigt vatten. Nu kommer det upp grus.
3: Nu ska vi se. Nu ska jag ta
1: Marie. Oh, jäklar. Nej.

0: För fullt.
1: Sommardag P4, vi får väl se där om det kommer något som glimmar i den där vaskbyttan som ni står med.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

0: John Travolta och Olivia Newton-John, Summer Nights.
1: Klockan 11:30, lokala nyheter.
2: Nu dina lokala nyheter i P4 Malmöhus. I helgen ska det bli toppenväder samtidigt som Falsterbo Horse Show pågår. Och nu uppmanar evenemangsansvariga badgästerna att hålla sig borta.
3: Ni som ska bada nu, gör det en annan helg. Gå på Malmö ständer, gå till Ribban eller andra ständer.
2: Jana Vannius är ordförande i Falsterbo Horse Show.
3: Det är så många besökare på gång till Falsterbo Horse Show. Så att, därför kan det bli förseningar i trafiken om alla vill ner här. Både badgäster och Falsterbo Horse Show. Besökare.
2: Ja, i helgen väntas det bli både varmt och soligt och Jana Vannius räknar med 10 till 15,000 besökare varje dag. Dessutom utförs vägarbete som kan påverka trafiken.
4: Periodvis kommer det vara långa köer, framförallt på väg 100 genom Höllviken och Ljunghusen.
2: Maria Mattsson arbetar på Sveriges Radios trafikredaktion.
4: Ska man till evenemanget så bör man åka i god tid, räkna med längre restid och följa skyltningen eller kanske till och med överväga bussarna.
2: Johanna Ise, P4 Malmöhus. En ny studie vid Lunds universitet ger hopp om att framgångsrikt kunna behandla Parkinsons sjukdom. I studien har Parkinsons sjuka fått transplanterade celler som producerar dopamin, alltså den typ av celler som gradvis förloras i sjukdomen. Och de har därmed kunnat minska sin vanliga medicinering. Parkinsons sjuka har svårt att kontrollera sina rörelser, lider av skakningar och stela muskler, och förhoppningen är att behandlingen ska

0: Stenberg på trafikredaktionen. Jag vet inte, hur bra koll har du på trafiken i Nordnorge?
1: Nej, men jag känner att jag simmar lite ut ur bild där faktiskt. Inte riktigt stenkoll. Så att jag valde faktiskt att titta till lite hur det ser ut kring Norberg.
0: Ja, där är vi också. Det är elektronisk musikfestival. Man håller sig i gruvor och lyssnar på alternativ musik. Men får ta sig dit då?
1: Ja, men alltså, vad är gruvor och lyssna på alternativ musik? Låter ju underbart mitt sommar. Men om du ska dit, om du kör söderifrån, då till exempel från Surahammar, där har man ett arbete med vägskyltarna där strax efter brandstationen. Så det har varit lite kortare stopp i samband med det. Och kör du möjligen på väg 70 mellan Avesta och Sala, då är det ett ledningsarbete. Så ett körfält är avstängt och det är sänkt hastighet förbi Hedåker. Så det är bra att vara lite beredd på.
2: Och så kollar vi då också om det är värt en liten avstickare till SM i guldvaskning. Vi snackar Lannavaara. Hur ser det ut om man vill testa sin guldlycka där?
1: En liten avstickare, ja, till Sveriges nordligaste Europaväg faktiskt, E10, som går där mellan Töre riksgränsen. E10 40 mil lång. Där är det ju ganska många arbeten som pågår för att bredda och bygga om där. Det ska bli en mötesfri väg, mittesräcke mellan Töre och Kiruna. Hörde ju reporter Anna säga också där att det är ju 30 långa sträckor där och lite risk för stenskott är därför man har sänkt hastigheten. Så det kan bli att man får stoppa till. Det är också sprängningar nära Gällivare, så var beredd på att det kan vara lite långsammare trafik. Men vill du då vidare mot guldvaskningstävlingarna, då följer du E45 norrut mot Karesuando och sen när du kommer fram till nedre Soppero, där svänger du höger. Och sen är det bara att vaska på. Mm.
0: Men sen är det ju fredag idag. Det innebär att vi har en helg framför oss. Det är sommar. Är det något speciellt man ska ha koll på om man ska ut åka helgen?
1: Det är ju mycket helgen nu just under somrarna. Och i Skåne, där blir det trångt på väg 100 mot Falsterbo-Skanör. Nu när Falsterbo-Hårsö går in i sin intensiva avslutningshelg. Och jag hörde, fick till med att busslinje 300 och Skåneexpressen 15, de har förstärkt med extra turer här under hela hästhelgen. Så då kan man välja det istället så inte blir svårt att hitta parkering. Och är du på väg kanske till Visfestivalen, Västervik, man håller på att bygga om vägen där, E22 mellan Västervik och Oskarshamn. Så då och då är det långsam trafik och lite korta stopp. Så ha gärna lite extra resemarginal om det är så att du är på väg mot Slottsruinen i Västervik.
0: Annika Stenberg på trafikredaktionen, då har jag en sista fråga. Men vi pratar gruvor idag, vad gör du helst? Är det en gruva på musikfestival eller är det en gruva för att vaska guld? Mm.
1: Musikfestival, absolut.
2: Ja, snabbt svar där. Och Annika Stenberg, trafikredaktionen, du ska minsann också ut i trafiken nu här direkt efter vi har snackat, men då på sjön.
1: Jajamän, det säger vi om havet här på västkusten, så jag ska till Vinga. Det blir ju inte mer Göteborgs än så, och hälsa på Evert och hans hus.
0: Åh, vad underbart.
2: Oj, vilken dröm. Innan du går på ledighet så måste du säga en sak.
1: Du tänker på ett visst nummer.
2: Kanske det.
1: 020 999 444.

0: Det där är Enrique Iglesias, December Bueno och Gente de Sona med Bailando.
1: Nu ska vi tillbaka till en liten storm vid kusten. Det är faktiskt det som Rido Rido betyder. Den här festivalen, urfolksfestival som vi hänger på idag på nordsamiska har jag fått lära mig.
0: Vilken grej att få den kunskapen. Och mer kunskap ska vi få från den här festivalen som är så mycket mer än det man kanske tänker på när man hör ordet festival. Musik. För här bubblar det av liv och allt möjligt när människor träffas och har rest riktigt långt. Och där mitt ibland allt som händer, hamrande bland annat hör vi där i bakgrunden, hos Aron Bergdahl på Sameradion.
2: Ja, men hallå där. Jag står här mitt på Rido Rido på festivalområdet och bredvid mig har jag en liten gethage och det är barn som dansar och det är fastspikade såna här fiskskinn som torkas som man kan använda till olika slöjdmaterial och grejer. Och det är också precis en smedja som ni hörde där. Man får prova på att göra en egen kniv som är igång. Och jag har med mig en besökare här. Hallå, hallå!
3: Hej, hej!
2: Hej, vad heter du?
3: Agnes Nilsson Svacko heter jag.
2: Agnes, varför har du tagit dig till Rido Rido?
3: Oj, ja men det är ju svårt att missa det här känner jag. Det är tredje gången jag är här och i år så har jag många vänner och kollegor som har olika programpunkter. Så ja, det kändes som ett måste denna sommar.
2: Just det. Och vad är det som är så speciellt med den här festivalen tycker du?
3: Jag tycker det är så fint hur vi möts i ja men, sammanhang och gemenskap och olika kulturuttryck och konstuttryck på en sån oerhört vacker plats.
2: Mm. Ja just det, väldigt fint här. Vi hade blivit lovade regn hela festivalen men vi har ju haft turen med oss och solen har ju skinit idag faktiskt. Mm. Vi ska se här, det är inte så där supermycket folk just nu, men vad skulle du säga om viben här på festivalen?
3: Jag tycker att det är en väldigt bra vibe generellt. Alltså det känns som att det är någonting ja men med platsen här. Det finns liksom ett lugn och det känns som ett ställe där man bara kan komma och vara och fint och möta sådana som man känner redan sen innan och också lära känna nya människor.
2: Mm, just det. Och det här är ju alltså en internationell urfolksfestival. Det kommer ju folk från hela världen hit. Finns det ett speciellt möte i det för olika urfolk?
3: Ja, men det tycker jag verkligen. I alla de sammanhang där jag har mött andra

0: med människor från andra urfolksgrupper, så känns det som att man har en gemensam syn på livet typ, och man kan verkligen mötas i det, och ibland så känns det som att man känner varandra sen länge, fast man bara kanske pratar med varandra i några minuter, och det är väldigt fint och väldigt värdefullt tycker jag.
1: Just det, stort tack för att du ville vara med.
2: Tack. Mm. Det är så fint ton tycker jag. Alla verkar så, de personer du har träffat där uppe än så länge, Aron, det är väldigt innerligt, det känns som en innerlig festival. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, men absolut, det finns en harmoni och ett lugn här uppe i bergen.
3: Och du var ju på jojkkurs för en stund sedan här i sommartid. Och visst är det också jojk som pågår runt dig som vi hör lite hela tiden?
1: Ja, precis. Det jojkas fritt här lite, lite här och var. Och sen har vi också faktiskt mongolisk sån här throat singing som man kan höra. Jag vet inte om... Just nu verkar de ha pausat lite, men det ekar också runt här på festivalområdet.
2: Men en viktig grej när vi pratar festival, oavsett var vi är, det är ju hur man klär sig. Alltså om du kollar runt omkring, vad har man på sig på den här festivalen?
1: Ja, men Agnes som jag precis pratade med, hon har ju traditionell kolt. Och det är det många andra samer som har här. Vanligtvis har man ju det när det är en högtid sådär, på bröllop eller några stora event sådär. Men den här festivalen ses nog också som en högtid. Så att det är många samer i kolt. Sen är det... Ja, mycket så här outdoor-kläder. Det blir ju verkligen liksom i... Ja, tjota hit höll jag på att säga. Men uppe i bergen liksom. Så att man har mycket outdoor-kläder på sig.
3: Aron Bergdahl på Somradion som tar oss till Ridorido idag i Mandalen i Nordnorge på Urfolksfestival. Nu har ju du så mycket att välja på här. Vad kommer du hitta på här närmast? Kommer du springa in och leka gethagen? Kommer du lära dig att smida? Eller kommer du jojka loss?
1: Ja, alltså först ska jag på ett seminarium här, jag tänkt. Sen så ska jag in i en klubb, Lavo, lite senare, där nattklubben senare drar igång då.
2: Åh, oh, det är jag. Mm-hmm. Klubb Lavo, där tror jag det passat in.

0: Det där är Elle Maja som uppträder på just Ridoridofestivalen i Nordnorge, den stora urfolksfestivalen, här med låten Matki, inspelad i år.
1: Mm, och den här festivalen Ridorido, det är ju så mycket mer än en festival. Det är en hel dag med jojk, seminarier och så vidare. Och vi kan väl bara ta lite hur det låter om man är på just den festivalen.
0: Vi har just nu ett stilla sål, lite slammer där i smedjan.
1: Jätter har vi hört tidigare i bakgrunden också. Det är väldigt harmoniskt i bergen där.
0: Mm. Och då gör vi så här.
1: Vi byter festival.
0: Ja, vi byter festival och vi byter verkligen ljudbild och känsla. Nu hamnar vi i Norberg på festival av ett annat slag tillsammans med Julina Pettersson Götegård på P4 Västmanland. Lite kontraster här.
2: Alltså, snacka om kontrast alltså. Helt otroligt.
1: Här är det alternativ, experimentell elektronisk musik nu i flera dagar. Inne i en gruva bland annat, fram till klockan 3 på natten har de haft spelningar. Men nu drar de igång igen.
2: Ja, det är ju ganska, det låter inte särskilt lugnt, men ni får tro mig när jag säger att det är ganska lugnt här på området faktiskt. Jag känner mig lite som en så här morgonuggla bland alla nattugglor som går och trakasserar folk med min rosa mikrofon här och tvingar dem att prata med mig. För att jag har tagit mig ner liksom vid tältområdet här. Men då hittade jag faktiskt en artist, jag hittade Leif, du har spelat här igår. Hur skulle du beskriva stämningen här på Norberg Festival?
3: Väldigt god, väldigt trevligt, väldigt familjärt skulle jag säga. Det är ju inte liksom en av de större festivalerna i Sverige, men det är, du känner igen folket ett bra tag ju mer du går hit. Det är här du hittar liksom dina likasinnade om du är intresserad av elektronisk musik av alla dess slag egentligen, skulle jag säga.
2: Ja, nu börjar vi ladda upp här för liksom eftermiddagens och kvällens, vad ska man säga, party. Men du spelade igår. Ja. Hur var stämningen då? Vill du ta oss tillbaka till den kvällen?
3: Ja, det var fart och fläkt skulle jag säga. Det var väldigt god stämning. Jag var ju såklart väldigt fokuserad på det jag höll på med. Man får ju lite tunnelseende. Jag tror de flesta DJs kan relatera till det. Men ibland när man tittar upp så var det ju, folk var glada. Och jag antar att det jag spelade gick hem hos dem.
2: Och hur tror du folk mår när de får lyssna på den här typen av musik? Vad händer i kroppen hos folk?
3: Alltså, du har ju svårt att sitta still helt enkelt. Det är ju liksom, jag har ju spelat sån här musik för mindre barn. Alltså på sommaravslutning för lågstadiet i grundskolan. Och det är ju liksom, det är svårt att sitta still när man hör sån här musik helt enkelt.
2: Men du, jag tänkte ju lite att det var en technofestival jag skulle komma till. Okay, ja. Men det är ju inte riktigt, jag har förstått det som. Det är ju en ganska nischad liksom, typ av musikstil. Hur liksom, skulle du beskriva den musikstilen för folk som inte vet?
3: Alltså det som jag spelar är ju främst jungle och drum and bass. Och sen lite liksom avarter till det. Så finns det något som heter breakcore. Det finns något som heter hardcore och gabber. Och då tänker jag inte på hardcore punk som vissa kanske tänker på, utan UK hardcore till exempel. Men det är ju vad jag spelar. Just festivalen i sig är ju elektronisk musik av alla dess slag. Det är ju inte bara techno, det är inte bara där jag spelar, utan det är även liksom, det kan vara noise, det kan vara liksom ambient, alltså mer något lite lugnare. Men det viktigaste nyckelordet här är ju att det är främst elektronisk musik som spelas. Och sen ju mer man lutar åt kvällen så blir det mer och mer dansant då, helt enkelt.
2: Just det, vad skulle du säga att det finns för fördomar om den här typen av musik då? Den är ju ganska nischad, det får man ändå säga.
3: Ja, nej, men det finns det ju alltid och det förekommer ju alla år och tider. Men det är ju liksom som en, man kan säga en subkulturyttring nästan, kan man väl säga. Och det är klart att det kommer ju allt med sina fördomar. Men det handlar ju mer om att man kanske inte förstår eller är insatt i den typen av musik bara, skulle jag säga.
2: Ja, du, vi ska fortsätta dansa vidare här. Jag känner att det börjar rycka lite i kroppen ändå. Tack. Ja.
0: Julina Pettersson Götegård, P4 Västmanland på denna elektroniska festival i Norberg.
1: Ja, och vi har ju dansat hambo under sommartid och vi har haft ett annat. Vi pratar mycket om vilken takt musik är, hur man dansar till musik. Så Håkan i hörnet, producent, vad är det här för takt? Hur dansar vi till det här? Är det tretakt, fyrtakt? Nej, baktakt.
0: Alltså, man kan ju få välja då, om man vill ha den här takten i Norberg eller den här takten uppe på Ridorido i Nordnorge och festivalen där.
1: Finns det inget mitt emellan?
0: Just nu gör det inte det. Vi bara vilar lite i det här lugnet nu efter det lite brötigare slaget här.

0: Summer Nights med Fun.
1: Sommartid i P4, klockan slår nu 12. Du ska få ekot. Julia Videgård står beredd.
2: Klockan är 12, här är ekot. Idag kom domarna i vårdbolagshärvan i Västsverige. Facket kritiserar kriminalvårdens stöd till personal efter att intagna tagit livet av sig. Och Venezuelas interimspresident under växande kritik när dödstalen stiger. Det är rubrikerna i studion, Julia Videgård. Men vi börjar med ekots granskning av vårdens klagomålssystem. Ingen av de 7 universitetssjukhusens demensmottagningar har gjort någon Lex Maria-anmälan de senaste 10 åren. Vid allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada ska vården göra en Lex Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Och när Lasse Larsson fick fel demensdiagnos gjordes ingen Lex Maria-anmälan och hans dotter Anna Larsson tycker att det borde gjorts.
3: Lasse ville inte leva, han ville dö. Det var ju på grund av de här biverkningarna i och med att han hade fått fel medicin. Därför att man hade fel diagnostiserat honom. Så det är ju klockrent.
4: En allvarlig vårdskada är till exempel en skada som ger livslånga men eller betydligt ökat vårdbehov. Västmanlands sjukhus i Västerås gjorde ingen Lex Maria-anmälan i Lasses fall. Verksamhetschef Armin Hashemi uttalar sig inte om det enskilda fallet men skriver till Ekot att man gör Lex Maria-anmälningar om kriterierna för allvarlig vårdskada uppnåtts. När Ekot i maj i år frågade mottagningarna som arbetar med diagnostisering av demenssjukdom på landets 7 universitetssjukhus om de gjort någon Lex Maria-anmälan under de senaste 10 åren uppgav samtliga att de inte gjort det. Universitetssjukhuset i Linköping kunde inte svara för hela tidsperioden. Caroline Graff, professor på Karolinska institutet, tycker att det är orimligt att det inte gjorts någon Lex Maria-anmälan.
5: Ja, jag tycker det är förskräckligt. Men det förvånar mig inte alls.
4: Hon tror att en förklaring är att patientgruppen har svårt att föra sin egen talan.
5: Den här gruppen patienter kan inte själva heller driva sina intressen. Och det är naturligtvis vården som ska anmäla själva. Men trycket är inte så starkt ifrån den här patientgruppen.
4: Katrin Göransson är verksamhetschef på ett av de 7 universitetssjukhusen, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och hon tror det finns andra förklaringar.
6: De avvikelser som sker i vår mottagningsverksamhet, de får sällan så allvarliga konsekvenser att det leder till en Lex Maria-anmälan.
4: Eftersom man inte arbetar under tidspress minskar risken för allvarlig vård.

0: identifiera eventuella felaktigheter internt innan de överhuvudtaget faktiskt har nått patienten.
1: Reporter här är Johanna Sjövall. Facket riktar kritik mot kriminalvården efter att Arbetsmiljöverket krävt bättre kartläggning och stöd till personal som hanterar självmord och självskador bland intagna. Fackförbundet Sekos ordförande Christer Hallqvist efterlyser större öppenhet och bättre handledning av personal.
2: Detta är en del av arbetet, men vi måste också bli bättre på att ta hand om våra medarbetare. Det blir ju ett arbetsmiljöproblem.
3: Många intagna på häkten och anstalter mår mycket dåligt när de sitter frihetsberövade. Men för personal som upptäcker ett självmord eller ett självmordsförsök kan det också vara starkt psykiskt påfrestande. Och nu menar Arbetsmiljöverket att kriminalvården inte undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas av det här. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera nästan 600 händelser där intagna självskadat gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Det framkom vid den inspektion som Arbetsmiljöverket gjorde på kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren. Christer Hallqvist, ordförande för Sekofacket, får den här samlade informationen först när han blir kontaktad av Ekot, något han är kritisk till. Han ser flera förbättringsmöjligheter inom det här området.
2: Dels öppenhet och transparent att det förekommer. Sen vill jag också se att man lyfter upp detta på handledning för de som jobbar klientnära. Jag vill också att man utbildar och stödjer de som är krisstödjare.
3: Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvårdens huvudkontor, tycker att de är transparenta, men de tar kritiken på allvar.
4: Min bild är att vi jobbar med både handledning och introduktion, men det kan se olika ut ute i verksamheterna. Men vi har skäl att titta på detta utifrån Arbetsmiljöverkets

0: att vårdcentraler och vaccinmottagningar. Och nu har domen kommit. På plats vid Göteborgs tingsrätt finns Kristin Holmberg. Kristin, vad blev domen?
1: 4 av de här personerna döms till fängelse mot sitt nekande och det är olika längd mellan 3 år och 9 månader. Då meddelas också näringsförbud.
0: Och vad var det de liksom dömdes för?
1: Ja, men de döms bland annat för grova bokföringsbrott och skattebrott och då är det bland annat 2 av huvudmännen som döms och de dömda har varit företrädare för flera bolag inom en koncern som bedrev vaccinations-, vård- och assistansverksamhet. Och vad det handlar om, ja, det är att de inte ska ha skött bokföringen i stor omfattning, menar tingsrätten, alltså i de här olika bolagen då.
0: Och det var ju också fler som frikändes. Vad var det?
1: Ja, företagarna och flera andra personer frikänns från åtalen när det gäller grova näringspenningstvättbrott. Tingsrätten har helt enkelt inte funnit det styrkt att pengar med koppling till brott har använts till privata ändamål. Och tingsrätten har också hävt flera av de här beslagen som gjorts under utredningen. Bland annat så handlar det om en sportbil och en villa.
0: Och har det här drabbat patienter på något sätt?
1: Det finns ingenting i den här utredningen som pekar på det. Det har inte tagits upp helt enkelt. Så att det är ingenting som framgår av domen idag.
0: Tack Kristin Holmberg från på plats vid Göteborgs tingsrätt. I Frankrike har det på flera håll utfärdats en röd varning för extremvärme och för första gången aktiverar regeringen sin nationella krisplan för extremvärme. Det skriver France Info. Systemet gör det möjligt att mobilisera säkerhetsinsatser vid värmeböljor. Bland annat ska kylcentraler för de mest utsatta öppnas. I norra Frankrike omkom en 17-årig flicka under ett firande efter Frankrikes VM-kvartsfinalseger igår kväll. Flickan ska ha ramlat av en lastbil under firandet och sen blivit påkörd av ett annat fordon. Personen som körde lastbilen greps efter händelsen. Medan dödstalen efter jordbävningarna i Venezuela fortsätter att stiga ökar även kritiken mot regeringens hantering av katastrofen. Och interimspresidenten Delcy Rodríguez blir allt mer pressad.
2: Jag vill conseguir mis hijos vivos o muertos, pero los quiero conmigo.
3: Jag vill ha tillbaka mina barn, döda som levande, bara de är hos mig, skriker en man mot uniformerade män när han i desperation letar bland rasmassorna. Videoklippet är en av alla filmer som nu sprids på sociala medier, där venezolaner öppet ger uttryck för sin frustration över att regeringen inte varit tillräckligt snabba i sin respons efter jordbävningarna den 24 juni. Och Latinamerika-forskaren Fredrik Uggla vid Uppsala universitet utesluter inte att det missnöje som nu riktas mot regeringen kan utvecklas till större protester.
4: Det finns enligt rapporten mycket stor ilska här. Det talas om protester inne i Caracas nu. Och skulle det här komma till sin spets så kommer ju allt det här att läggas samman egentligen och kan leda till stora protester.
3: Rodríguez själv har slagit tillbaka mot kritiken.

0: låta henne sammankalla hållas, och då kommer hon förstås sammankalla stora protester mot regeringen, och det skulle ju kunna vara just en samlande faktor som de här protesterna behöver.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Nu förbereder SSAB för en återstart efter en del av det pausade arbetet vid stålverksbygget i Luleå. 50-miljardsbygget pausades för 2 veckor sedan efter att en av byggarbetarnas gasmätare larmade om låga halter av vätecyanid. Och det sätter punkt för Ekots lunchsändning. Producent var Katarina Boive.
2: Efter 10 minuters eko är man så uppdaterad som man... ja, behöver och kan bli.
3: Och händer någonting annat så har vi ju koll på det också såklart här i sommartid. Men framförallt så börjar det bli dags att hoppa i plurret snart.
2: Det är en av dagens höjdpunkter ju. Men kanske att vi får ta och ryta i lite just nu.
3: Ja, men alltså jag vet ju att det är många som badar idag. Det är ju fint väder i stora delar av Sverige. Vi vill ju vara med. Vi vill veta hur du har det på din strand idag. Var är du någonstans och badar? Och är det vågigt eller är det lugnt?
2: Skicka in badtemperaturen eller vad den du tror att den är om du inte har temperaturmätare.
3: Termometer?
2: Så heter det. In i appen Sveriges Radio, fliken lokalt. Skicka in och gör det nu. Så rapporterar vi temperaturen om en 10 minuter, en kvart.

0: Jag har faktiskt satt ihop en spellista som jag lyssnar på ibland, som bara innehåller olika versioner av Always on my mind.
1: Ja, men det är ju en låt som är odödlig och finns. Jag tycker de flesta versioner är bra också.
0: Ja,
1: faktiskt.
0: Alltså, finns ju några riktigt bra. Elvis Presley, Willie Nelson och som här då, The Pet Shop Boys.
1: Ska vi göra så att spellistan på måndag i vårt program bara består av olika versioner av Always on my mind?
0: Du, vänta, jag ska kolla med vår musikredaktör Rita. Jag kollar.
1: Ring henne.
0: Hej Rita, är det okej om vi bara spelar Always on... Nej.
1: Det var inte helt okej. Vi ska tillbaka till Lannavaara. Det är guldgrävardagar där. Men Anna Fjällström, P4 Norrbotten, det är inte bara guld man letar efter.
2: Nej, här kan man faktiskt leta efter fiskar också. Vi är ju precis vid Lainioälven, och för den som kanske inte har jättekoll på hur man vaskar guld, så gör man faktiskt inte det i det vilda, utan det är en tävlingsbassäng som man håller till i, som är ungefär 3x15 meter, fylld med ungefär 3 decimeter djupt vatten, kanske lite till, jag har ju inte koll på det där. Men så framför den så är det 7 meter ner till strandkanten, Lainioälven. Och här står Love Lundberg Tapper, 8 år. Han har ett kastspö. Hej Love.
3: Hej.
2: Nu kastar vi, för att höra hur det låter. Snyggt kast. Vad är det för drag du har på?
3: En typ spinnare.
2: En spinnare?
3: Med fisk på.
2: Ja, en spinnare med fisk på. Vad hoppas du på att få för fisk?
3: Kanske abborre.
2: En abborre, vad är det för fiskar man kan få här i älven?
3: Mycket, jag vet inte alla ens.
2: Öring, harr?
3: Gädda, abborre, lax, sik. Lax också. Ja.
2: Ja, men det är ju jättemånga. Känner du igen vad det är för fisk du får upp när de får dem på kroken?
3: Nej.
2: Nej. Och du bor här i byn Lannavaara, men du har inte börjat vaska guld ännu?
3: Jag vaskar lite grann då och då.
2: Jaha, du gör det?
3: Ja.
2: Ja. Men det är fisket som lockar idag?
3: Ja.
2: Men det här är också badplatsen?
3: Ja.
2: Hoppas du på att få upp en jätteabborre här där du ska bada?

0: Ja. Om jag tittar upp i backen här då, så ser jag det här guldvaskarlägret som består av några timringar och små hus. Och så har de satt upp sådana här plasttält och så är det den här tävlingsbassängen. Och så om man tittar ut åt rakt andra hållet så har vi en avrinning från Lainioälven. Så att det är inte den största biten av den som rinner förbi här. Så det är både björkar och så är det en strandkant som är ganska, där är mycket gräs.
1: Anna Fjällström, P4 Norrbotten, som ger oss den här naturbeskrivningen just nu från Lannavaara. Vi snackar Norrbotten. Och vad var det, 13 mil norr om Kiruna?
0: Nordost om Kiruna.
1: Där är vi, här i sommartid.

0: Det där är Nick and the Family med Hej hej Monica.
1: Börjar vi inte bli lite svettiga nu, Malte?
0: Ja, men jag undrar vad vi kan göra åt den saken då.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Det badas i Sverige idag, visst gör det väl det. I Volusjärvi, Kiruna kommun, där är det 18 plus i vattnet. Första dagen doppet tog jag igår kväll, kyligt men spegelblankt vatten. Resterande gänget valde värmen i badtunnan istället, hälsar Victoria Törneborg med familj.
0: Ja, och Stora Havssjön i Tidaholm, 22,9 grader, strax efter klockan 10, hälsar Alexander.
1: Och Sudersand på Fåre, 19 grader, mulet och 22 grader i luften, det har Jeanette Olsson.
0: Och Fredrik önskar att han kunde bada, men här sitter jag på ett tak, skriver han. Rakt i söderläge, stekande sol och monterar hängrännor. Och i skuggan är det 27 grader varmt. Ni vill ju veta hur det är i solen med svarta arbetskläder. Ja, då tackar vi för den lilla upplysningen från Fredrik.
1: Och i Malgomaj 13,7 grader, ett uppfriskande bad dock blev det, där hälsar Mikael Sell. Ja, vi går väl vidare till dagens doppare.
0: Ja, som finns ganska nära Mikael Sell faktiskt. Vi hamnar i Vilhelmina-trakten. Här har vi Elisabeth Olofsson. Hallå där!
3: Ja, men tjena!
1: Hej!
3: Du
1: har jobbat på gården hela förmiddagen och nu är det dags att ta ett dopp. Ja, vad är det för jobb du gör på gården?
3: Ja, det är gräsligt arbete. Som på sommaren.
1: Du slår gräs helt enkelt.
3: Ja. Nu är jag hos våra fantastiska gräddar där man kan göra ett dopp. Jajamän, hos våra fantastiska grannar på sommaren där vi kan ta ett dopp i deras damm som de har gjort själv.
1: Jaha, så du har, det är liksom ett dopp i en, hur stor är den här

0: intro, utan det här är ändå någonstans en liten...
1: Det kan du glömma.
2: Men du, Elisabeth, hur ofta badar du i grannarnas damm då?
1: Så ofta jag kan.
2: Aha, och, de välkomnar in hela byn eller att bada där i dammen?
1: Nej, jag kanske är lite privileged där då.
2: Du är lite VIP, Elisabeth.
1: Ja.
0: Men när du inte jobbar på när du inte jobbar på gården då, hur långt har du liksom till närmsta badsjö eller där man kan bada någonstans?
1: Ja, dit är det väl en halv mil eller något sånt.
0: Ja. Men varför åka dit när man har, grannens damm?
2: Mm. Jag är lite nyfiken på om plumset ner i en damm låter på ett annat sätt än i en sjö eller i ett hav.
0: Det får vi väl märka nu.
2: Ja.
1: Då hade tänkt att vi skulle ta reda på det här.
2: Ja, men det gör vi, Elisabeth. Hopp i.
1: Ja. Okej.
2: Okay. Ja.
3: Kör vi. Åh, hej! Åh, hej! Åh, härligt!
0: Vi hörde ett oh hej och ett oh hej och ett oh härligt. Vi hörde inte något jätteplums, men det kan ju också ha varit lite grann med mottagningen att göra på telefonen där.
2: Ja, men vi måste dubbelkolla. Elisabeth?
1: Ja?
0: Är du blöt?
1: Ja, vad tror du?
0: Ja.
1: Det är klart jag är blöt.
2: Vad är det för fråga, Sofie? Det är klart Elisabeth är blöt efter det här. Var det skönt då? Vad skulle du säga om temperaturen?
1: Ja, ja, det är dryga 20.
2: Ja, men det är inte fyska. Och du Elisabeth, kan det vara nice att kunna mäta temperaturen i den där dammen i sommar, eller?
1: Ja, eller hur?
0: Mm, då får du en helt egen alldeles fin P4-termometer som du kan mäta temperatur i vattnet i.
1: Ja, så jag gärna skänker över till grannen så att jag får bada.
2: Ja, en liten badgåva.
0: Vi säger inte att du har fått den, vi säger här har du köpt så fin. Tack för att du får komma.
1: Sen vill jag bara hälsa en annan sak också.
2: Ja.
1: Skogens guld, där är ju delade åsikter. Ja. Här uppe är det hjortron.
0: Ja, det har du rätt i. Jag pratade om skogens guld när jag pratade om kantareller tidigare.
1: Ja.
2: Men det är bra.
1: Jag pratade hjortron.
2: Ja.
4: Jag som har byggt dammen, Johnny Kärkainen.
0: Hej!
2: Hej!
4: Vi är så glada över våra grannar, Elisabeth och Leif. De bor ju ytterst utanför Umeå, men på sommaren är de här. Och det är så roligt att ha dem som grannar.
2: Och de får bada hur mycket de vill, eller?
4: Nej, jag är alldeles gratis. Och ibland smitt hon inte själv ut och säger till mig. Då blir jag lite sur.
0: Då, för du vill följa med.
1: Ja, jag vill. Då blir det samma säger när jag vill.
2: Ja, underbart. Elisabeth, och så kom grannen med dammen in i samtalet också. Oj, vad det händer grejer. Och skogens guld, Sofie, du har lärt dig, det är...
0: Hjortron eller kantareller. Ja. Kanske lite på vad man heter efter.
2: Ja. Elisabeth, underbart. Stort tack för plumset du.
1: Ja,
2: hej då.

0: Ja, det vi kan väl kan kalla sommarspellistan. Nancy Sinatra och Lee Hazelwood med Summer Wine.
1: Malte Nordlöf, Sofie Carme, ja det är vi det. Men vi har ju fantastiska kollegor runt om på alla P4-stationer som nu står redo. Du ska få dina lokala nyheter. Klockan är 12:30.
2: Klockan är 12:30. Här är nyheter från P4 Malmöhus. En man i nordvästra Skåne döms för grov våldtäkt och grovt barnfridsbrott efter att han våldtagit sin egen dotter. En natt i våras när dottern låg och sov ryckte hennes pappa upp dörren och förgrep sig på tonårsflickan. Det här rapporterar Helsingborgs Dagblad. Dotterns yngre syster vaknade och blev ögonvittne till övergreppet. Pappan ska nu genomgå en rättspsykiatrisk undersökning innan påföljden bestäms. Han nekar till anklagelserna. Och nu om någonting helt annat.
3: En liten gata i Landskrona har fått namnet Buller med Bullergatan för att hedra platsens historia.
4: När man sätter namn så ska man försöka att hitta en bra koppling till den platsen som man befinner sig på. Då tyckte man att Bulle med Bullergatan var ett trevligt namn som passade väl in.
3: Säger Mattias Ipsonius, biträdande chef på Teknik- och stadsmiljöförvaltningen i Landskrona. Bulle med Bulle är en klassisk men omdiskuterad fikarätt som kommer från nordvästra Skåne och består av en chokladboll instoppad i en fralla.
4: Och då är det så att i närheten av den här gatan så låg det ett konditori som hette Gullander. Och de tillverkade Bulle i Bulle och sålde det till sina besökare.
3: Men ingen Landskronabo kommer kunna få adressen Bulle med Bullegatan eftersom att det är en liten gata där det inte finns bostadshus. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
2: Och så en titt på vädret. Idag soligt med en del moln fram på dagen. Temperatur mellan 23 och 26 grader och vind omkring nord. Under kvällen sol som tidvis täcks av främst tunnare moln. Till natten blir det halvklart. Du hittar fler nyheter från P4 Malmöhus i appen Sveriges Radio. Jag heter Signe Ljunggren och nu fortsätter sommartid i P4.
1: Sommartid i P4. Malte, har du någon gång sytt i fiskskinn?
0: Har jag någon gång sytt i någonting? Nej, knappast.
1: Det är vanligt tyg.
0: Ja, kanske på syslöjden, men det var mest min lärarinna som tog över och gjorde klart mitt handarbete.
1: Exakt, så var det för mig också. Jag gjorde halva grejer. Skulle jag göra vanta gjorde jag en vante. Skulle man göra ett par byxor så var ena byxbenet klart, men inte båda.
0: Jag gjorde en jättefin pyjama som jag fick beröm för i syslöjden, men jag gjorde bara luvan. Fröken gjorde allting annat.
1: Vi ska sy i fiskskinn om en liten stund i sommartid.

0: Alltså, jag har övat upp en speciell egenskap nu när vi gör det här programmet Sommartid i P4. Och det är att lyssna efter orter i låtar. I den här, Glenn Mark, Eriksson och Strömstedts Sångerna om sommaren, så nämns Halmstad och Marseille. Det hör jag direkt liksom. För att det gäller ju här nu att kunna hitta alla de där låtarna som handlar om platser för att vi ska kunna upptäcka Sverige med hjälp av dem.
1: Ja, men det gör vi ju. Och det gör vi med hjälp av den här lilla byttan med nålar, kartnålar. Vi har ju lite olika färger. Och just den här som är rund med lite trä huvud på. Den placerar vi ut på vår stora Sverigekarta när vi reser någonstans med hjälp av musiken. Vilken färg ska du ha?
2: Den vita nålen.
0: Vad är det som händer här?
1: Vi har lite nålbråk. Där vita nålar är det ju. Så, förlåt. Så.
0: Sofie, bra. Det är bra att du kommer upp i varv lite här nu, för nu kommer du faktiskt få jobba. Jaha. Det är liksom inte en nål du ska sätta ut. Ta ett gäng. Hur många nålar har du?
1: Jag har tre vita nålar.
0: Du kommer behöva fler, hör du.
1: Oj.
2: Kommer behöva fler.
1: Vi gör ett gäng. Så, då ställer jag mig vid tavlan.
0: Okej, du, nu ska vi resa, förstår du. Ja. Tillsammans med det fantastiska svenska bandet som bildades i Vansbro på 80-talet. Vi tar och sticker iväg med Sven Rubins. Och är du redo då?
1: Ja, vad börjar? Kan jag få veta var vi börjar någonstans? Jag kan sätta ut första nålen.
0: Vi kan börja liksom med två orter som vi utgår ifrån. Mm. Östersund och Västerås.
1: Östersund, sätter en nål där.
0: Bra, och så Västerås.
1: Och Västerås, då hamnar vi väster om Stockholm.
0: Jajebus.
1: Där.
0: Så, nu har du grunden.
1: Ja, jag har fått in nålen bara.
0: Ja, Sofie, så. Nu får du jobba och sätta ut desto fler här. I låten som heter Från Östersund till Västerås.

0: Jag har ont i fingrarna för det var väldigt hårt att trycka in nålarna i vår lilla Sverigekarta. Ja, eller stora Sverigekarta.
1: Det är ju en masonitskiva av någon anledning bakom.
0: Jag kände det.
1: Ja, det är riktigt tufft jobb alltså.
0: Kul resa!
1: Nu har vi rest till en väldigt massa orter, men vi måste upptäcka en ytterligare när vi tar och djupdyker tillbaka till Mandalen. Då hamnar vi ju faktiskt utanför Sveriges gräns.
0: Nordnorge är vi i på den mångåriga festivalen Riddo Riddo. Och vi ska få lära oss nu att sy i fiskskinn. Och jag vet inte riktigt när man behöver den kunskapen ens.
1: Jag tänker att vi kommer få lära oss användningsområdet här tillsammans med Sameradions reporter Aron Bergdahl.
2: Ja men hallå där. Jag var lite tidig med att skryta om vädret. För nu har det slagit om här i bergen. Och jag har börjat ta skydd här under, vad ska man säga? Det är som en sån här gammal dansbana som täcker för de få regndropparna som börjat regna ner. Och här sitter det ett gäng och syr i fiskskinn. Hallå!
3: Hej!
2: Hej! Vad håller ni på med här?
3: De håller på och garva laxeskinn. Och idag så de gjorde den första processen igår. Och idag ska skinnan vila, så nu får de pröva att sy sig något av maskingarva fiskeskinn. Och så i morgon igen så ska de efterfatta de skinnan de har skrapt.
2: Just det. Så det är en lång process där att sy?
3: Det är en 3 dagars process.
2: Okay. Mm. Och hur är det att sy i det här skinnet? Är det som att sy något annat material eller är det speciellt?
3: Det är ju skinn. Fiskeskinn.
2: Mm.
3: Så du kan sammanligna det med andra skinn.
2: Det. Och det här är laxskinn. Men kan man liksom fiska upp en gammelgädda typ och flå den och sy en väska av eller?
3: Det kan du. Kvaliteten på skinnet är ju också eftersom hur stor fisken är. Men som 4-5 kilos fiskar är som perfekt material och lagermaterial av.
2: Mm. Okej, 4-5 kilos fiskar vilken som helst.
3: Ja. Du kan bruka färskvannsfisk, du kan bruka fisk från havet, fisk från älva. Och när jag håller kurs så har jag ju gärna fisk som vi har lokalt.
2: Just det. Och vad är det ni sitter och syr just nu då?
3: Nu syr de armband som de dekorerar med. Brukar både kråkesöl och fiskeskinn och renskinn.
2: Okej, okay, så det, man använder flera olika typer av skinn?
3: Ja. Det är för att när du garver fiskeskinn så får du inte så mycket, så du kombinerar det gärna med en annan typ av skinn, men du kan också bruka bara fiskeskinn. Men jag syns det är lite fint att kombinera 2 typer material.
2: Okej, okay. Så här använder ni både renskinn och fiskeskinn?
3: Ja. Yeah.
2: Just det. Men jag skulle kunna göra någonting av bara gäddskinn helt
3: ja.
2: Enkelt?
3: Det kan du visst man är, men det är ju som man vill ju spara på, för det blir ju ganska exklusivt när du brukar så lång tid på det. Mm. Ja.
2: Ja, ja, ja. Och är det här någonting man traditionellt håller på med?
3: För krigen så var det väldigt vanligt att garva fiskeskinn, men det var ju för att folk hade dålig råd, och då lagade de ofta sko av det.
2: Mm.
3: Och så efter krigen så fick folk bättre ekonomi. Och då bytte de ju att köpa sig sko. Så det här var nästan liksom att det döde bort. Men så prövar man att ta det tillbaka. Att det är en fin resurs. Och så ett hav av möjlighet, inte sant?
2: Just det. Ja, men stort tack för att du var med. Ja, ni hörde där hur man kan använda fiskskinn alltså. Som börjar göra en comeback. Och nu, hör ni regnet här, nu kommer en riktig skur.
1: Jajamän.
0: Ingen festival utan lite regn. Men alltså det här med sy i fiskskinn låter ju, jag ser lite fina, jag var tvungen att kolla lite bilder. Fantastiska små börsar eller såna portmonnäer man kan göra och sånt. Men jag tänker bara, först ska du fiska fisken, så ska du garva det här skinnet och sen ska du sy någonting i det. Det är en ganska lång process.
1: Ja, 3 dagar tog det ju. Det är ju väldigt imponerande. Alltså du Aron, vad händer då när regnet börjar ösa ner över Riddo Riddo-festivalen? Springer alla in under tak eller vad?
2: Ja. Precis, nu börjar det flocka sig folk här runt mig. Folk springer in här under taket. Men det börjar redan lätta av.
0: Kommer en liten skur kanske bara.
2: Ja, precis, det får man ju leva med här på festivalen.
1: Aron, som ju hänger på den här festivalen, och du har varit där i flera dagar liksom, vad är höjdpunkten för dig?
2: Ja, alltså igår var det en jättefin konsert med

0: Fela Kutis son Sean Kuti, som var superhäftigt. Jag tror att om jag inte missminner mig, nigerianska sångare. Superhäftigt. Så att det är jätteblandade artister här på festivalen.
1: Mm. Hur sover du på festivalen?
0: Jag har faktiskt lyxat till och tagit in på en stuga här vid en camping. Så att, jag skippade tältet i år.
2: Men det är mycket tält, gissar jag, även uppe på Rido Rido.
0: Ja, absolut. Runt omkring mig här så är det ju lavvos, alltså kåtor överallt. Mm. Och så sover ju folk i vanliga campingtält också här.
1: Och jag hörde ju faktiskt rykten om att det skulle vara disco i en av de här kåtorna ikväll.
0: Mm, precis. De har smält upp två jättestora kåtor här som är såna här klubblokaler mer eller mindre.
1: Coolt. Jag har klubbat på många platser, kan jag säga. Jag har varit i Berlin och många ställen, men jag har aldrig klubbat i en kåta, det kan jag säga.
2: Mm, någonting.
0: Sapmis egna Berghain här uppe.
2: Någonting att ha på bucketlisten. Aron Bergdahl, Sameradion. Du festar på i natta.
0: Ja, det ska jag. Ha det.
2: Hej.

0: To love somebody med Holly Humberstone.
1: Och återigen så är jag så tacksam till dig som lyssnar. Lovisa och Anna har båda hört av sig här. Och att jag inte tänkte på det själv. Jag vill ut och tälta. Men jag känner inte för att gå och köpa liksom tält och sovsäck och liggunderlag och allt som krävs för att testa om det ens är någonting för vår familj. För det kostar ganska mycket pengar.
0: Mm-hmm.
1: Men då skriver både Lovisa och Anna här. Men hallå, det finns ju fritidsbanker i väldigt många kommuner där man kan gå och låna grejer. Kanske någon vecka eller så och sen lämna tillbaka.
0: Dessutom gratis.
1: Dessutom gratis, ja. Tillgängligt för alla. Fantastisk idé. Tack snälla Anna på Gålö. Aldrig talas om var det ligger någonstans. Och ifrån Lovisa som har tagit sig i vår app till mig.
0: Mm-hmm. Man får ju bara hålla tummarna då för att inte allt redan är utlånat så här under verkligen semestertider.
1: Så kan det vara. Men det kan vara värt att gå och ta sig ett litet getöger. Det finns ju fiskespön och allt möjligt. Man kan låna där också.
0: Du som är en så kallad sommartidare. Ja, vi kallar våra hängivna lyssnare för detta. Och även om du är helt ny och aldrig har lyssnat på oss tidigare så välkomnar vi in dig i den här sommargemenskapen. Så har du alltid möjlighet att kontakta oss under sändning och även efter. Då går du in i appen Sveriges Radio och söker efter sommartid i P4. Och högst upp där när du kommer in på vår sida så har du en liten tipsaruta. Bara slida in som vi säger på ungdomsspråk.
1: Jätteroligt om du gör det. Imorgon gör vi ingenting, alltså på Simon, det är ju lördag.
0: Mm-hmm.
1: Det är det verkligen. På måndag däremot, då ska vi träffa ungdomar från hela världen. Världens största fotbollscup är igång då i Göteborg.
0: Ja, men vi fokar framförallt

0: faktiskt på en fotbollscup som pågår i Uppsala. För det är mycket fotboll på en och samma gång. Det bubblar runt omkring i Sverige.
1: Och sen tar vi en omväg på Gotland och den här gången så handlar det om en smäll.
0: Ja, hur tar man nu omvägen till en smäll?
1: Ja.
0: Ja, det är många frågor som växer här inom mig.
1: Kan man minst sagt säga. Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Karme, det är vi det.
0: Mm. Och så ska vi väl ta och tacka vår producent som nu har fått för sig att han ska gå på semester.
1: Håkan Montelius som har planerat och fixat inför sommartid och som heter semester.
2: Varsågoda.
1: Kul att ha dig här. Det var roligt när du kom, men det blir ännu roligare när du går. Vem var det som sa så?
0: Nej, men du...
1: Jag skojar bara.
0: Det var du som sa det alldeles nu.
1: Ja.
0: Och det tyckte jag inte, det var lite oartigt.
1: Var det inte Pippi som sa så?
0: Det kanske det var.
1: Vad trevligt när du kom, men det var roligt när du gick. Karin Seldén kommer istället som producent från och med måndag.
0: Ja, så det är då henne vi kommer höra ropa lite saker i hörnet här i studion när vi säger felaktigheter eller ute och slirar och sådär. Stort tack Håkan för fantastisk insats och sommartid i P4 rullar vidare.
1: Vi hörs på måndag igen.

0: det där är Last Ketchup med Assere Gäde Ketchup Song.
1: Sommar i P1.
2: Om att tvingas ta från de hungriga för att ge till de svältande och andra omöjliga val jag ställs inför. Jag heter Carl Skau och jag är chef för FNs livsmedelsprogram. Och i mitt sommar berättar jag om hur man bekämpar hunger på världens farligaste och mest bortglömda platser.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Nyheter här nu från Sveriges Radio Finska med Helmi Kjellvemark.
3: Oppositionen kräver att regeringen i Finland med statsminister Petteri Orpo i spetsen avgår. Regeringen anklagas för korruption efter att de beviljat stöd till ett stort arenaprojekt i Helsingfors utan att det gjorts en officiell ansökan. Våren 2025 gav regeringen arenaprojektet Garden Helsinki 35 miljoner euro i statsstöd. Kritiken handlar bland annat om att projektbolagets ordförande Jan Vapaavuori, tidigare Helsingforsborgmästare och minister för Samlingspartiet, är partikamrat med premiärminister Petteri Orpo. Orpo avfärdar misstankar om korruption och hänvisar till projektets sysselsättnings- och ekonomiska effekter. Oppositionen anser att förklaringarna inte räcker. Arenan planeras rymma 18 000 till 22 000 åskådare med byggstart 2027 och en byggtid på omkring 4 år. Vägbron som går över Torneälven mellan Sverige och Finland väntas öppna igen idag efter att ha varit stängd i 3 dagar för renovering. Avstängningen har orsakat stora trafikstockningar. Köerna har förvärrats av semestertrafik och det billiga bränslet som lockar finländare till den svenska sidan. Ungefär 400 lastbilar per dag har tvingats ta en omväg på över 15 mil på grund av avspärrningen. Personbilar har ändå kunnat använda den gamla bron som finns i närheten. I lördags anordnades världsmästerskapen i Kärringkonk i Sonkajärvi i Finland och 61-årige Taisto Miettinen tog hem vinsten för 9:e gången.
4: Visste du att...
3: Finland är känd för en hel rad tokiga mästerskap. Unika VM-tävlingar som Kärringkonk, Eugangando eller Wife Carrying Contest i Sonkajärvi har spridit sig världen över. Sportgrenen går ut på att en oftast manlig deltagare springer längs en hinderbana med en oftast kvinnlig deltagare på sina axlar.

0: verksamhet och ibland föra fram ett större budskap om fred, gemenskap eller klimatet. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska och jag heter Helmi Kjellvemark.
1: Sommartid i P4.
2: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
3: Mamma tvingar mig.
4: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
5: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
6: Cowabunga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Där kan vi snacka plums!
8: Personalen på våra fängelser mår dåligt. Möt häktesprästen som själar våra fångvaktarna.

0: Reggaetonguden Bad Bunny spelar på Strawberry Arena ikväll. Hundratusentals fans har intagit Stockholm. Och skräckmästaren och författaren Jan Ajvide Lindqvist är dagens gäst. B för extra efter Ekot.
1: Två svenskar, en man i 30-årsåldern och en man i 20-årsåldern, har gripits i Spanien misstänkta för våldsbrottslighet. Den 30-åriga mannen har i Sverige varit efterlyst för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig brottslighet. Mannen har begärts överlämnad. Den andra mannen dömdes i tingsrätten för grovt vapenbrott i maj 2025. Gripandena skedde i början av juli i samarbete med spansk polis. Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair-plan. Enligt grekiska myndigheter var mannen nära att sugas ut genom det trasiga fönstret men drogs tillbaka in av andra passagerare. Flygplanet vände tillbaka till Thessaloniki i Grekland och kunde landa utan problem.

EM-kvartsfinalseger igår kväll. Flickan ska ha ramlat av en lastbil under firandet och sedan blivit påkörd av ett annat fordon. Personen som körde lastbilen greps efter händelsen. Meta måste ändra i sin beroendeframkallande design i sociala medierapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Efter en utredning riktar kommissionen skarp kritik mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar, pushnotiser och rekommendationer i apparna. Det här inslaget

0: Semifinal i fotbolls-VM. Idag bjuds det på en ny häftig kvartsfinalmatch mellan Spanien mot Belgien. Jon Persson är Radiosportens expert.
1: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa. Så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över av en ganska lång period egentligen sådär. Men nu är man sådär bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske är Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se, men det enda frågetecknet jag har egentligen är Spanien som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
0: Spanien mot Belgien klockan 21 ikväll. Matchen följer du såklart här i Sportextra i P4. Nu till en svag notering.
2: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missat sitt världsmästerskap på 60 år.
3: Här kommer Mbappé för 1-0. Kliver framåt bollen, skjuter. Målvakten tar den! Han tar den i sin vänstra stolpe! Han tar den, han klistrar den, han håller den. Han är på nå!
2: När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått till mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Men varför missas det så många straffsparkar? Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
4: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. Det kan ju vara en annan grej, det kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
0: Reporter David Nyström och här i sportstudion Pontus Lind.
5: Då är det fredag, högtryck och hopp i sikte. 2 timmar med PFR Extra har vi framför oss och några av våra rubriker är som följer. Personal inom kriminalvården mår psykiskt dåligt efter att behöva hantera intagna som skadar sig själva eller försöker begå självmord. Möt häktesprästen som själavårdar personalen på våra fängelser. Bad Bunny, den puertoricanska reggaetonguden, spelar på Strawberry Arena kväll. Hundratusentals fanatiska fans har intagit Estocolmo. Och skräckmästaren och författaren Jan Ajvide Lindqvist är dagens gäst. Någonting åt det hållet hade vi tänkt oss idag. Jag heter Anders S. Nilsson och säger bock och tack redan nu för att ni är med oss fram till 3. Ni börjar, tycker jag, med lite hoppla hoppla. Välkomna, Beyoncé och Texas.

0: Shoot.
1: P4 Extra lyssnar du på, och som Ekot rapporterat om idag så kritiserar Arbetsmiljöverket kriminalvården eftersom personal inte får tillräckligt stöd när intagna begår självmord eller skadar sig själva. Sedan januari förra året har kriminalvården haft nära 600 händelser där intagna skadat sig själva, försökt eller fullbordat självmord. Marie-Louise Norossi, du jobbar som häktespräst i Malmö. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack ska du ha.
1: Hur reagerar du på de här siffrorna?
2: Jag tänker att alla fullbordade suicid är fruktansvärda. Både för den intagna, för dess anhöriga och för personal som måste hantera det naturligtvis. Även försök till suicid och självskador är jobbiga, men alla suicid är ett misslyckande. Och det gäller i kriminalvården, men det gäller också i resten av samhället.
1: 600 händelser.
2: Ja, det är fruktansvärt. Mm. Det är också fullt förståeligt ur aspekten att kriminalvården jobbar med människor som är oerhört sköra. Och man är oerhört skör och man är isolerad.
1: Mm.
2: Du sitter inlåst med dina tankar. Kanske har du en missbruksproblematik där du har lagt locket på hela tiden med jobbiga tankar, ångest. Och plötsligt kan du inte det. Du sitter där med skulden, med skammet och börjar inse konsekvenser av eget agerande.
1: Mm. Vi ska höra något som kommenterar de här siffrorna också. Vi kan väl höra vad de ansvariga säger. Här är Anna Nilsson som är enhetschef på kriminalvården.
3: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
4: Men om det är så vanligt att det i genomsnitt händer en händelse varje dag, varför har ni inte haft det här redan?
3: Därför att det har man hanterat där det har hänt, alltså på verksamhetsstället där det har hänt. Självklart är det en jättesvår situation att ställas inför att se en annan människa som har skadat sig själv. Och det tar vi på allra största allvar.
1: Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvården, intervjuades av Maria Ridderstedt. Ja, kriminalvården säger att de ska göra övergripande kartläggning, Marie-Louise. Är det något som du som präst inom kriminalvården välkomnar?
2: Självfallet är det.
1: Mm.
2: Både för de intagnas och för personalens skull. Allting där man kan minska riskerna för suicid, för självskadebeteende är ju en jättefördel.
1: Mm. Som häktespräst så möter du ju många människor som mår dåligt. Vad är det du ser i din vardag?
2: Först ska jag säga att jag kan inte prata om något som touchar min tystnadsplikt, så jag pratar jag rent allmänt. Men du har helt rätt, folk mår dåligt och det är det jag möter. Lite det som jag nämnde i början. Plötsligt så har du de allra flesta, så är det ju, det är ingen hemlighet att väldigt många intagna i kriminalvården, många häktade, har en missbruksproblematik.
1: Mm.
2: Och plötsligt har du inte drogen som kan göra att du inte känner och upplever någonting längre. Och så ska du möta dig. Och så ska du lever på häktet, lever du ju i ett fullständigt vakuum. Kommer jag bli dömd? Om jag blir dömd, hur långt straff får jag? Var kommer jag sitta? Hur kommer det se ut? Kommer jag kunna ha någon kontakt med mina anhöriga? För på häktet har man ju inte det. Sitter man på restriktioner har man ingen kontakt.
1: Nej.
2: Med yttervärlden så att säga. Och den ångesten och den smärtan, det är ju det som jag möter.
1: Mm.
2: På samma sätt som kriminalvården gör det, fast utifrån helt olika roller. Jag kan sitta där, jag har min absoluta tystnadsplikt. Vi kan prata om det som vederbörande som aldrig pratar med någon annan kanske pratar om. För till slut så märker man ju att det går inte att hålla det inom sig.
1: Nej.
2: Jag måste få ut de här känslorna, lite som när mjölk kokar över. Det bubblar och bubblar och bubblar, och om man inte drar bort pannan innan så exploderar man. Och det är kanske det som föranleder att man hamnar i en suicidal situation.
1: Mm.
2: Där är ingen som har hjälpt till att dra bort den där pannan.
1: Hur hanterar man en person som är självmordsbenägen?
2: Det beror på situationen, det beror på människan. Vad är det som gör att den är i den situationen? Hur uttrycker den det? Vad är det den säger? Gör den det för att provocera mig? Gör den det för att den faktiskt på fullaste allvar inte vill leva längre? Och varför det? Jo, kanske för att jag riskerar ett långt fängelsestraff. Då handlar det om att det är ett mörker. Det finns ingen ljusning, och då är mitt jobb att bokstavligt talat att komma med hoppet.
1: Mm.
2: Det är ju det som jag som präst gör alltid.
1: Mm.
2: Och då blir det väldigt konkret, för vi vet ju aldrig, ens utanför kriminalvården så vet vi ju varför folk väljer att ta sitt liv. Det har vi ingen aning om. Men hopplöshet är ju en av de starka faktorerna.
1: Mm.
2: Och känslan av att det finns ingen annan utväg.
1: Hittills så är det 4 personer som tagit sitt liv på häkten och anställt i Sverige.

0: Vad kan du som präst göra då åt de här siffrorna?
1: Jag kan inte göra någonting mer än att vad jag kan göra med den enskilda individen. Det jag brukar göra rent allmänt är ju att om vederbörande på något sätt signalerar mer eller mindre på allvar, så brukar jag säga, du, vi gör så här. Anders, vi gör så här. Jag kommer på torsdag. Vi tar varandra i hand och säger, vi ses på torsdag, du och jag. Kommer inte jag säga det för att jag inte är i huset, men då förmedlar jag det till dig. Så ses vi på torsdag. Så skakar du och jag hand. Mm. Och då har du lovat mig att vi ses på torsdag. Sen gör vi samma sak på torsdag, att vi ses på måndag.
0: Mm.
1: Och någonstans här emellan så, så kanske jag har brutit den där intensiva känslan av att jag är ensam och övergiven.
0: Mm. Vad är det för signaler då som du läser? Som...
1: Det är jättesvårt att säga. Det kan vara en förändring i individen. Som jag har känt personer där har suttit häktad i flera månader, och så har jag sett hur den beter sig, hur den uttrycker sig och sådär. Så det kan vara väldigt, väldigt olika. Och det är ju från person till person, från situation till situation.
0: Och som vi hörde här tidigare, är det även personalen som drabbas av sådana här händelser såklart. På vilket sätt drabbas personalen skulle du säga?
1: Ja, först och främst när du öppnar dörren och det är någon som har hängt sig. Om det är det handlar om. Det är ett fruktansvärt trauma.
0: Mm.
1: Och det andra är ju också att om ens kollega blir... Man inte upplever att den får det hjälp och stöd

0: som den ska. Och så blir det som ringar på vattnet, så blir det ju jättejobbigt för hela arbetslaget.
1: Är det svårt att upptäcka när personalen mår dåligt än intagna?
0: Jag jobbar inte så mycket med det. Jag finns ju där naturligtvis, men kriminalvården har ju sitt eget system naturligtvis. Mm. Sen finns det ju en annan parameter i detta, och det är de anhöriga som står helt utanför. Är den anhöriga på utsidan, så kan ju de anhöriga göra detta. Men blir personen inlåst, så de anhöriga, de litar på kriminalvården. Nu är han där, det är lugnt, jag kan slappna av, han kommer inte bli skjuten, han kommer inte... Och sen visar det sig att han tar sitt liv.
1: Mm.
0: Och att då som myndighet, som kriminalvården, som verksamhetsställe, häktet Malmö eller var det kan tänkas vara, känner ansvar inför detta. Vi hade ju det här. Vi skulle ju ta hand om den här individen. Mm. Och vi misslyckades. Mm. För det är ju så är det ju. För varje suicid så är ju ett misslyckande. Kriminalvård eller inte kriminalvård.
1: Mm. Vad tycker du själv är viktigast för att minska risken för självmord och självmordsförsök på fängelsehäktena?
0: Tid för samtal.
1: Mm.
0: Minska isoleringen. Nu är det ju per definition så, eftersom det blir dubbelbeläggning.
1: Mm.
0: Men, och det är bra. För då kan ju den andra också, den som den delar rummet, kan ju slå larm. Bara dubbelbeläggningen i sig kan minska. Men det kan ju också vara så att den blir dubbelbelagd med inte gör så jättebra nytta.
1: Mm.
0: Men det minskar i alla fall risken för suicid.
1: Marie-Louise Norose, häktespräst i Malmö. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra och pratade om det här känsliga och jobbiga ämnet.
0: Tack ska du ha.

0: Allas var en golden boy. Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day i P4-extra.
1: Söndag kväll prisar vi årets främsta dansbandsmusik och musiker i en direktsändning här i Sveriges Radio P4. Årskogens Folkets Park i Malung slår upp portarna för Guldklavengalan. Det blir massor av prisutdelningar, folkfest och glitter. Självaste Jill Jonsson och jag som heter Liv Skarin, programleder galan. Söndag 18.30. Välkomna!

0: Alex Warren och Fever Dream i P4 Extra som ska bege sig till Iberiska halvön. För minst 12 personer har omkommit och över 20 har försvunnit i en skogsbrand nära staden Almeria i södra Spanien på torsdagen. Detta är enligt lokala myndigheter. Mats Björkman, du är chefredaktör på lokaltidningen Sydkusten i Marbella. Välkommen till P4 Extra, Mats.
1: Tack så mycket, Anders.
0: Du befinner dig just nu i svensktäta Marbella, en bit ifrån Almeria. Har man märkt av branden där du är?
1: Nej, vi är drygt 30 mil från brandområdet här på Västra Costa del Sol. Men vi följer nyheterna väldigt noggrant. Det är den allvarligaste branden med flest dödsoffer någonsin i Andalusien.
0: Almeria är ju där bränderna härjar som värst. Kan du berätta vad det där är för område?
1: Almeria är

0: längst i nordöst på Andalusien, och det är ett väldigt torrt område i sig. Det är känt för bland annat sina ökenområden. Men det finns också framförallt undervegetation, och precis som i hela Spanien och framförallt i södra Spanien i de här dagarna så är det extremt torrt. Vi har haft den andra värmeböljan för sommaren. Och det har brunnit på ett flertal håll. Vi hade igår så brann det även här i Marbella, Estepona området. Och det som nu är så tragiskt är att vi har krävt så pass många liv. Och siffran kan även komma att stiga.
1: Finns det mycket turister där i området?
0: Det finns en del turister, och faktum är att en majoritet av de som har strukit med befaras vara utländska turister. Det finns uppgifter, det här får man ta med en nypa salt, men det finns uppgifter om att en del inte följde de direktiv, de rekommendationer som myndigheterna gav när man evakuerade området igår kväll. Och då har personer senare flytt i panik och gjort i så att säga fel riktning, inte den väg som myndigheterna hade instruerat dem, och då har de alltså blivit omringade utav lågorna. Och man har bland annat hittat då en övertänd bil som är högerstyrd och som tyder på att det skulle kunna röra sig om britter som befann sig i den bilen.
1: Vet man något om hur branden har uppstått?
0: Det finns en uppgift som gör gällande att det skulle vara en elkabel som skulle ha fallit till marken och startat den här branden. Men elbolaget förnekar att den här kabeln skulle ha haft någon elektricitet i sig. Så att det inte är helt bekräftat, men det är den första teorin. Men det är som sagt, det är så oerhört torrt, så oerhört varmt, så att det kan uppstå på väldigt många olika sätt av de första gnistorna.
1: Hur ser räddningsarbetet ut just nu?
0: Det är hundratals olika insatser. Det är både till mark på marken och med helikopter och flygplan. Och när det är som allvarligast så rycker även militären ut. Den spanska militären har en särskild nödenhet som kallas för OME, som är specialister framförallt när det gäller evakueringar.
1: Och hur resonerar myndigheterna kring om själva branden? Kommer den att sprida sig i sådana fall? Hur?
0: Det som försvårar släckningsarbetet är alltså att det är extremt torrt. Det är väldigt låg luftfuktighet och det är ganska starka vindar också. Det brukar uppstå i sig när det är så här varmt, så uppstår det väldigt starka vindar. Så att det är många faktorer som försvårar släckningsarbetet, och framförallt under gårdagskvällen så avancerar den väldigt snabbt. Det senaste vi har fått rapporterat nu är att dessutom har vinden nyligen vänt, och det gör att situationen radikalt förändras. Inte minst när det gäller hur röken sprider sig, så att nu går röken in också i befolkade områden.
1: Hur uppmanas människor att agera för att skydda sig då?
0: Det diskuteras idag speciellt mycket, eftersom det är människoliv som har krävts, hur viktigt det är att följa myndigheternas information. Det första man ska göra om man inte vet exakt vad som gäller är att man ska se till att hålla sig inomhus. Man ska isolera fönster och dörrar, undvika att rök kommer in i huset. Det är bara om man får instruktioner om evakuering och man får veta vilken väg man ska ta sig att man ska göra detta. För annars så rekommenderas starkt att man inte på egen hand försöker fly från lågorna, för att man kan som sagt bli omringad.
1: Hur många har hittills behövt evakueras?
0: Jag har inte de exakta siffrorna, men det är flera små byar som har fått evakueras, och man har satt i ordning bland annat sporthallar för att möjliggöra för de personer som inte har något alternativt boende.
1: Finns det några uppmaningar eller restriktioner i Marbella där du befinner dig?
0: Nej, inte här på Costa del Sol, inga restriktioner. Den brand som vi hade igår, den tvingade att tidigt stänga av betalmotorvägen som vi har här på västra Costa del Sol. Och det var ett hundratal personer som fick evakueras. Men den branden är nu i stort sett släckt.
1: Och hur känner människorna runt omkring där idag? Restaurang och sånt, börjar de förbereda sig genom att stänga eller...
0: Nej, den här branden som rasar just nu i Almeria-provinsen, den är i inlandet. För de kanske som är lite bekanta så är det i höjd med Mojácar. Mojácar är kanske det mest kända kustsamhället. Det här är lite norr om Almerias stad. Men det är inga verksamheter, turistverksamhet eller så, som påverkas i nuläget.
1: Mats Björkman, chefredaktör på Sydkusten. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tackar.

0: Gracie Adams. Abrams, that's so true. Och snart ska ni få träffa Sveriges egen Stephen King, skräckmästaren John Ajvide Lindqvist. Han är dagens gäst. Men först, era lokala nyheter.
1: Det här är lokala nyheter i P4 Malmöhus.
2: Det är fredagen får över.

0: Hyresgästföreningen i Malmö. Han tror att det vanligaste misstaget som studenter gör är att välja första bästa bostad utan att tänka på vilken boendeform man faktiskt vill ha. Och då är det lätt att glömma bort en viktig detalj.
1: Titta på att det finns ett skriftligt avtal. Det är A och O. Du ska veta vad du ska betala och under hur lång tid. Och om du är inneboende så ska du ju veta vad får jag lov att använda i den bostaden där jag hyr ett rum.
0: Utan avtal är det dessutom lättare att hamna i fällor.
1: Det är ganska vanligt. Ta CV på den du ska hyra av. Det finns på nätet på de flesta idag.
0: Den 1 juli trädde en lagändring i kraft som ska underlätta uthyrning av privata bostäder. Hyressättningen har dessutom blivit lite friare i de fall då bostadsrätter hyrs ut. Johan Perup tror att förändringen kan vara både positiv och negativ för studenter.
1: Alltså förhoppningsvis kommer det ju leda till att det finns fler bostäder. Men det man ska ha med sig i slutändan då, det är ju att det här kan ju kosta en del.
0: Veronica Delgado och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: En ny studie vid Lunds universitet ger hopp om att framgångsrikt kunna behandla Parkinsons sjukdom. I studien har Parkinsons sjuka fått transplanterade celler som producerar dopamin, alltså den typ av celler som gradvis förloras i sjukdomen. Och de har därmed kunnat minska sin vanliga medicinering. Parkinsons sjuka har svårt att kontrollera sina rörelser, lider av skakningar och stela muskler, och förhoppningen är att behandlingen ska kunna ge en del av rörelseförmågan tillbaka. Men först ska studien pågå ytterligare 2 år, och forskarna tror att det dröjer minst 10 år innan behandlingen kan ges i sjukvården. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
3: Och så till vädret. Idag blir det soligt med en del moln fram på dagen, temperaturen mellan 23-26 grader och vind omkring nord. Under kvällen blir det också sol som täcks av tunnare moln. I studion är det Lilja Mussin. Ha det så bra.
4: Först trollkar, sen komiker och nu sedan drygt 20 år en författare som skrämmer livet ur oss. Sveriges skräck. Kung, John Ajvide Lindqvist, välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
4: Du är med på länk från Stockholm.
5: Det.
4: Där det spörregnar och du är tydligt märkt av regnet har fått uppgift om.
5: Ja, nej, men jag hade ingen regnjacka och inget paraply, men jag råkade ha en frottéhandduk i bilen så jag håller den över huvudet som ett huckle när jag sprang till radiohuset. Så jag märkte att min tröja kanske borde tvättas för jag luktar lite så här våt hund.
4: Ja, är det tecken på att man inte har tvättat tröjan innan den blir blöt då, eller?
5: Jag vet inte, eller så har den legat och förunkat sig på något sätt som blir tydligt när den blir fuktig.
4: Otur. Men ja. Vi är ju en bit ifrån varandra, det är dessutom radio så att det blir kanon det här. Hur mår du annars då?
5: Nej, men det är jättebra, tack så mycket. Det går fint.
4: Ja, dagsformen är bra så här i sommar.
5: Ja, men det får man säga.
4: Ja. Fördomen om dig som skräckförfattare är att du hatar sommaren, att du vill ha det mörkt och kallt och sådär. Är det
5: nej. Absolut inte sån. Vi har ju en sån här gammal 7 meter snipa träbåt sån här, som vi är ute med jättemycket i skärgården på sommaren och sådär. Och det är ju min favorit. Jättemycket av mina berättelser har hittat på mig när jag sitter på båttaket med foten på rodret och styr och bara långsamt glider mellan öarna. Det är liksom mitt maximalt kontemplativa när alternativa tankar kan dyka upp. Så jag gillar sommaren.
4: Du, omvandlar du alla dina små upplevelser till skräckhistorier?
5: Nej, det kan jag verkligen inte säga. Herregud, jag menar, hur kan man räkna hur många upplevelser en människa har? Jag menar, det här är ju en upplevelse att sitta och lukta hund i en radiostudio.
4: Ja.
5: Och jag vet inte, det kanske kan dyka upp någon gång. Men det jag betvivlar det, men det skulle det kunna göra om det av någon anledning var en berättelse där en person ska vara på radio och bla bla bla bla.
4: Ja.
5: Men jag menar, en människa har ju flera tusen upplevelser varje dag. Det är bara en fråga om vad man definierar som en upplevelse.
4: Men alltså, din fantasi drar ju hela tiden åt skräckhållet. Så. Blir du ibland rädd för dina egna tankar?
5: Nej, inte mina egna tankar, men jag kan bli lite rädd för det jag själv skriver, så tillvida att medan jag skriver några riktigt läskiga scener så kan jag börja framförallt svettas väldigt mycket under armarna och måste ta mig på överkroppen för att jag blir så svettig. Så jag kan lyckas jaga upp mig själv. Vadå, inte så jävla kul. Och sen så i efterhand ibland, speciellt nu är det ganska nära inpå när jag läser ju alltid in mina böcker som ljudböcker.
4: Ja.
5: Och då är det ofta nära inpå jag har skrivit dem. Så då blir jag inte så chockad. Men jag minns min första bok, Låt den rätte komma in. Det var först 3 år efter jag hade skrivit den eller något som jag skulle läsa in den. Ja. Och

0: andra bok. Mm. Jag måste bara reda ut en sak jag läste om det, att du sålde rättigheterna till den boken för en krona av misstag.
1: Ja.
0: Det där vill jag veta mer om. Berätta. Det måste kännas surt.
1: Alltså jag vet inte alla detaljer i det här, så jag vill inte gå in i det här och anklaga någon, men det skedde på ett vis när du skulle göra den amerikanska versionen som hette Let Me In. Mm. Den fick jag betalt för, det var inga problem där. Men i samband med det så var det något som uttrycktes som varande en ren formalia, att amerikanerna behöver det här pappret som säger att du säljer rättigheterna för en krona. Mm. Men det är en formalitet, det är ingenting som har någon praktisk betydelse. Men det visade sig att hade det, på det viset att de kunde sen göra precis vad de ville med den berättelsen och inte betala någonting.
0: Mm. Och du förlorade mycket pengar på det?
1: Ja, det jag vet inte.
0: Ja,
1: men det gjordes någon slags, efter den amerikanska tv-serien som gjordes för några år sedan, så blev det någon slags överenskommelse som gjorde att jag fick i alla fall en del pengar.
0: Okej. Okay. John Ajvide Lindqvist, sitt kvar, för du och jag ska prata mycket mer. Du är dagens gäst i P4 Extra och är aktuell med Svärtan på SVT som bygger på boken Sommaren 1985. Vi ska prata mer om detta om en stund efter Texas och Summer Sun.

0: P4 Extra lyssnar du på, och med mig från en studio i Stockholm har jag John Ajvide Lindqvist som är P4 Extra-gästen idag. John, du är aktuell med SVT-serien Svärtan som är baserad på din bok Sommaren 1985. Vill du pitcha storyn för mig?
1: Den handlar om ett antal ungdomar sommar 1985 i Stockholms skärgård som varit tillsammans, umgåtts, lekt alla år. Och det här är precis den sommaren när de börjar komma i liksom 14-årsåldern och pubertet, alltså allt det där med kille-tjej-grejen börjar få en helt annan pregnans. Vilket gör att relationerna förändras, och i denna veva så ska killarna vara killiga och bege sig med en båt till den väldigt otillgängliga ön Svärtan. Och tjejerna får inte följa med, vilket en av dem är väldigt upprörd över. Vad är det för jävla liksom manschauvinister ni är? Men killarna åker dit, och där så hittar de en sjöjungfru. Mm-hmm. Eller en humanoid havsvarelse.
0: Mm, det, okay.
1: Den här sjöjungfrun har väldigt lite att göra med någon slags Ariel eller någon slags romantisk bild av en sjöjungfru. Jag försökte göra en, så att säga, en realistisk sjöjungfru, att tänka sig om en människolik

0: Medan de andra reagerar på, de försöker hålla det här hemligt för tjejerna och så, men, och de andra killarna reagerar på ganska olika sätt. En del är, bryr sig inte, en del är rädda och, ja.
1: Kommer de här historierna från ingenstans, eller var börjar du någonstans när du kommer på en sån här historia? Vad är liksom embryot till det?
0: Embryot här var väldigt enkelt, på det viset att en del bilder får jag bara, till exempel när jag sitter på ruffen på båten, men den här var att jag har så mycket noveller så det börjar bli dags att samla dem i en samling, men det skulle behövas en rejäl novell till, och då tänkte jag, ja, vad har jag inte skrivit om? Jag har beskrivit om vampyrer, zombier, mylingar, troll, tomtar har jag skrivit ett par berättelser om, ja. Vad har jag inte skrivit?

0: I've Aid?
1: Det kändes som en bra feeling. Alltså man vill ha någon sån här definierande ögonblick på 1980-talet. Så jag minns ju Live Aid och hur det var en grej, och det var så jävla mycket reportage, si och så många kablar och satelliter, och det var så här wow, det var satelliter uppe i rymden och det skulle skickas ner i våra tv-apparater på den här lilla byn där vi bodde, och Bowie via satellit, wow, det var en sån grej.
0: Ja, jag minns.
1: Ja, och det var, och sen är ju precis nu i augusti så kom ju uppföljaren då, sommar 1986. Och där är det Tjernobyl och Palmemordet som definierar den berättelsen. Så det var mer att hitta en upplevelse som människor kommer ihåg och som de här människorna, mina ungdomar, kunde förhålla sig till.
0: Det är mycket 80-tal i dina böcker. Den här uppföljaren, Låt den rätta komma in, handlade också om 80-talet. Vad är grejen med dig i 80-talet?
1: Ja, men det är väl inte så konstigt. Det var ju då jag var uppvuxen. Det är mina, jag är född 68, så att jag det var ju mellan 12 och, vad blir det? Jag hade 22.
0: Ja, you do the math.
1: Ett tag till 22. Ja, you do the math. Det är inte så jävla svårt i 10 år. Det är från 12 till 22. Ja. Men det är ju... Det var väl där jag på gott och ont blev den jag blev under de där åren. Det var så mycket spår som drogs upp i hjärnan då, och så mycket intryck. Och, jag menar, jag är en sån där risig människa som fortfarande lyssnar på dem jag lyssnade på då. Depeche Mode, Pet Shop Boys, Erasure. Plus 60- och 70-tals svensk toppsmusik då. Men det har jag upptäckt på senare tid.
0: Är du nostalgiker?
1: Det är där jag minns. Dofterna, smaken, allt är starkare från den perioden. Det är bara för att jag råkade växa upp då. Det är ingen speciell förbläss egentligen för just 80-talet.
0: Nej, så du är inte nostalgiker och tycker det var bättre förr? Det är inte där vi ska sätta dig?
1: Nej, fy fan.

0: du inte någon gång att så tänkte jag inte?
1: Men det är så mycket, samtidigt är det så mycket som är så här, nej, så där tänkte inte jag. Det där var ju fan mycket bättre än vad jag hade tänkt.
0: Ja.
1: Och finns det några grejer som är då så här, det där kanske inte var det bästa, den bästa lösningen. Men det är gungorna och karusellerna. Det är väldigt roligt att få se vilka bilder andra människor har gjort sig av det som jag har suttit i min lilla friggebod och hittat på. Det är alltid en sån jävla gåva. Så att, är det något som inte blir precis som jag hade tänkt mig, så det får man ta. För det kommer så mycket positivt också.
0: Gäller att vara generös där.
1: Ja, men jag är ganska bra på att släppa saker. Jag är inte sådär så jag går och vaktar och ska se så att allting blir precis som jag vill ha det. Och det, jag vill inte vara den personen.
0: Vem är du som författare idag jämfört med när du skrev Låt rätt komma in? Det var ändå 20 år sedan.
1: Jag har det bättre ställt ekonomiskt. Fattig, det är ett starkt ord att använda. Men jag och min hustru, vi hade väldigt risigt med pengar. Du vet, till den där gränsen att man faktiskt ibland går och letar i fickor på jackor för att se om man kan hitta en femma. Eller, du vet. Men vi klarade oss fint ändå egentligen. Men annars, jo, jag har väl för några år sedan så insåg jag att jag hade fått en beställning på en novell och jag hade sagt nej, och sen fick jag en idé och så sa jag ja, och sen satt jag och skrev den novellen, och någonstans halvvägs in i den, en ganska enkel idé, så insåg jag att nej, men ta mig fan, jag behärskar det här. Jag vet hur man gör det här. Det tog mig ungefär 15 år att komma till den punkten av massor med romaner och noveller. Men där kände jag att nej, jag har enkla förutsättningar. Jag hittar på människorna. De pratar. Det blir intressant. Språket kan jag lira lite mer så att det blir lite kul. Jag kan det här. Men det tog ett tag att komma till den punkten. Så det är en skillnad mot när jag skrev Låt den rätte. För det, jag visste inte ens riktigt hur man skrev dialog. Det är därför det är så väldigt mycket... alltså bara repliker efter varandra mellan citationstecken. För jag behärskade inte det här. Jag tror inte att det här är sant, sa han och drack en mugg till av kaffet. Att ens skriva på det mycket enkla sättet. Jag visste inte riktigt hur man gjorde det.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men spännande. Det låter ju också som att du har fått ett större självförtroende och vet att folk gillar det du skriver. Sitt kvar, Jan. Vi ska prata vidare om något som du och jag har gemensamt, nämligen kärleken till humor.
1: Ja.

0: vilket den andra tjejen tycker, de båda tycker det är fruktansvärt och så vidare och så vidare. Den typen av problem. Men framförallt så är de så väldigt roliga, så att det här är ju, det är nog den trevligaste boken jag har skrivit.
1: Är den roligaste då skrivit?
0: Nej, det tycker jag är en som heter Svinen, men det är många som tycker att den är så hemsk, så att det, ja, men annars är det den roligaste, ja, för att de här tjejerna är, de är så jävla kul och det är, ja, den är fin.
1: Kan man säga att tjejerna skrev sig själv när du kom på dem på något sätt?
0: Det är okej, men väldigt mycket av deras dialog kunde jag improvisera bara med det jag skrev. Bara jag vet att de börjar här, de ska hit. Och sen så är de så pass roliga, intressanta och visar sig väldigt olika. Så att det blev en jäkla dynamik i deras snack. Lite av sig självt, ja.
1: John, du har ju bakgrund som komiker. Hur är det att vara rolig i skrift?
0: Alltså jag har ju lagt band på mig under väldigt många år.

0: Charlie Ray Jepsen, Call Me Baby. Snart får vi en rapport från Bad Bunny, febern som råder i Stockholm. Men först Ekot med Julia Videgård.
1: Kommer strax.
2: Klockan är 2, här är Ekot. 12 personer har dött till följd av de bränder som härjar i sydöstra Spanien. 6 personer ska ha skadats och över 20 personer saknas fortfarande enligt lokala myndigheter.
3: På bilder från nyhetsbyrån Reuters syns hur eldslågorna slår upp ur den torra terrängen och svart rök bolmar mot himlen, samtidigt som brandmän kämpar mot elden. I den populära turistorten Almeria i Andalusien i södra Spanien har nu 12 personer dött till följd av bränderna. Los Gallardos borgmästare Francisco Reyes säger att situationen är skrämmande med kraftiga vindar som fått branden att spridas mycket snabbt. Några av offren ska ha hittats i utbrunna fordon. Enligt räddningstjänstpersonal har omkring 1000 människor evakuerats från det drabbade området. Vad som orsakat branden är oklart, men enligt BBC finns det vittnesuppgifter om en nedfallen kraftledning som ska ha varit startpunkten, men det har inte bekräftats av myndigheterna. Bränderna har brutit ut till följd av den värmebölja som härjar i Sydeuropa. Det är den dödligaste branden som drabbat landet på över 2 decennier. Det har också varit rekordhöga temperaturer i området. I Spanien hade man den högsta uppmätta medeltemperaturen sedan 1950 i juni månad.
2: Reporter här, Anna Maria Holmgren. Och så om att krisen i biljätten Volkswagen sprider ringar på vattnet även utanför Tyskland. Om Volkswagen genomför sina planer på minskad produktion och nedlagda fabriker kan många svenska jobb i fordonsindustrin vara i fara. Peter Byntesson, som är vd för FKG, en branschorganisation för skandinaviska leverantörer till fordonsindustrin, menar att det här kan bli tufft.
4: Det kommer påverka oss även arbetsmässigt. Om man ser på den europeiska marknaden så tror man att ungefär 350 000 arbeten är i fara i leverantörsleden fram till 2030. Om man räknar om det till svenska siffror så skulle det vara ungefär 20 000 arbetstillfällen i Sverige. Här gäller att vi alla är på tårna lite grann faktiskt och är med och försöker lindra fallet.
2: Det sa Peter Bryntesson, vd för FKG. Migrationsverket beviljar 950 bärplockare, de flesta från Thailand, arbetstillstånd. Det är en kraftig ökning jämfört med förra året då endast 89 personer fick tillstånd av Migrationsverket. Det rapporterar SVT Västerbotten. Enligt Migrationsverket är bärplockning en riskbransch för arbetskraftsexploatering. Men då flera arbetsgivare kunnat visa att de i år ska leverera schyssta villkor fick flera av dem grönt ljus. Facket kommer besöka arbetsplatserna och kontrollera att bestämmelserna följs. Det var Ekot med Julia Videgård.
0: P4 Extra är redo för timme 2 där vi ska ta tempen på 100 000 fanatiska fans utanför Strawberry Arena. Varför då undrar du? Jo, Bad Bunny är ju i stan. Reggaeton-profeten från Puerto Rico som fullständigt tagit över världen. Och från en Bad Bunny till en snäll björn. Björn Dixgård åker tillsammans med Victor Norén runt Sverige och turnerar med Beatles kärlekslåtar i bagaget. Och DNA-bevis på geväret som dödade högerprofilen Charlie Kirk matchar inte. Rapport från USA. Efter Ariana Grande och Hate That I Made You Love Me.

0: Ja, vi bytte ju blixtsnabbt ut Ariana Grande där mot Sisters Sisters istället. I don't feel like dancing. Men kanalen är densamma, P4 Extra, där vi nu ska till USA. För mitt under en debatt på ett universitet i Utah i USA skjuts den konservativa debattören Charlie Kirk ihjäl framför tusentals studenter, det kommer vi ihåg. Nu har den preliminära bedömningen av rättegången inletts mot den åtalade 22-årige Tyler Robinson. Och med oss från New York har vi dagens nyheters korrespondent Björn af Kleen. Välkommen till P4 Extra, Björn.
1: Tack.
0: Vad är de senaste uppdateringarna från de här inledande förhandlingarna?
1: Det senaste tror jag som hände igår var att en pojkvän till den misstänkte mördaren har hört genom ett inspelat videomeddelande där han säger att Tyler Robinson, den misstänkte gärningsmannen, ska ha erkänt att han mördade Charlie Kirk, och det har spritts via amerikansk media sms-konversationer där han också, Tyler Robinson, skriver till sin pojkvän och sin rumskompis att han, eller sambo, att han var den person som mördade Kirk. Så det är nog det senaste som har hänt.
0: Det har pratats också mycket om det här med DNA som hittades på vapnet, att det inte skulle tillhöra Tyler Robinson. Vad har kommit fram om det?
1: Precis, motstridiga uppgifter kring det. Jag upplever, uppenbarligen finns det olika uppgifter kring huruvida det här DNA kan tillskrivas Tyler Robinson, men det tror jag, om den saken kan man säga att den skär in i en större berättelse. Det finns då många konservativa unga influencers online som ifrågasätter bevisen och ifrågasätter sannolikheten att det var Tyler Robinson. De ser den här rättegången och liksom utredningen av mordet som en konspiration, och jag tror att det kommer visa sig felaktigt, men jag tror också att man ska förstå de här uppgifterna om DNA mot bakgrund av den större diskussionen som förs.
0: Men för att vi ska förstå det här, Björn, så Tyler Robinson själv förnekar att han har skjutit, eller?
1: Ja, det gör han nu. Jag tror att hans advokat gör det. Han har inte hört känt personligen i rätten, men det är uppenbarligen att hans sida av den här rättegången tänker inte enkelt erkänna att man har gjort det, utan de ställer sig han har som sagt inte hört sen personligen, men de verkar i alla fall ifrågasätta bevisen.
0: Mm. Du är i New York just nu. Hur stor uppmärksamhet får den här rättegången?
1: Den har ju liksom inte börjat än ordentligt, men igår fick den stor uppmärksamhet, och det är många viktiga personer i Trump-rörelsen som är där och följer det här. Trumps son har varit där, som var en personlig vän till Charlie Kirk, Donald Trump Jr. Och Charlie Kirk var ju en otroligt viktig person i Trump-rörelsen och betraktades som en möjlig arvtagare och framtida presidentkandidat. Så mot bakgrund av det så är det en stor händelse, men jag upplever inte att själva rättegången egentligen, det är inte som en, jag tror att bevisen mot Tyler Robinson är överväldigande, och jag tror att han kommer dömas. Sen är det oklart hur strängt straffet kommer att bli. Det har spekulerat sig att det kan bli dödsstraff, och det skulle såklart bli en väldigt laddad nyhet om det visar sig bli så.
0: Charlie Kirks fru, Erika Kirk, syntes ju mycket efter mordet. Vad spelar hon för roll i det här?
1: Hon spelar en stor roll. Hon har liksom gett sig rollen som en slags arvtagare till maken i den här organisationen. Jag tror att hon har klivit av som

0: verkställande direktör för Turning Point USA som var Charlie Kirks ungdomsorganisation som lockade många unga till trumpismen. Hon spelar en viktig roll under rättegången, hon är på plats, hon har krävt, igår krävde hon bland annat då att det här videoinspelade vittnesmålet skulle sändas i sin helhet under rättegången, så hon fortsätter att vara den person som liksom bär minnet av Charlie Kirk i den amerikanska offentligheten.
1: Mm. Och reaktionerna då, både bland anhängare och kritiker till Kirk, hur ser den ut?
0: Jag har inte riktigt kommit igång än, men det finns ju liksom en väldigt levande och sårig debatt på sociala medier där delar av den konservativa rörelsen som jag nämnde ifrågasätter den här mordutredningen. De hävdar att det finns en konspiration som hävdar att Israel skulle ligga bakom mordet på Charlie Kirk. Det finns ingen bevis för det. Den israeliska premiärministern har förnekat det och det grövsta. Men det, jag skulle säga att den diskussion som förs i USA förs online och förs mellan olika delar av den konservativa rörelsen. Vilket också speglar vilken roll som Charlie Kirk hade. Han var liksom en överbryggande kraft i Trump-rörelsen bland unga människor som höll ihop. Människor som kanske är ganska olika motstridiga ståndpunkter. Och när han dog så föll delar av den här samsynen ihop.
1: Mycket konspirationsteorier som florerar på nätet såklart efter en sån här händelse. Hur påverkar rättegången, den kommande rättegången, USAs konservativa kretsar då och i slutändan president Donald Trump?
0: Det speglar som sagt att den här konservativa rörelsen nu är väldigt splittrad. Det beror inte bara på det här mordet, men mordet och den kommande rättegången speglar det. Irankriget är en annan sån faktor som speglar det, där det ofta sägs att Charlie Kirk var en person som in i det sista hindrade Trump från att gå in i Iran och han ska ha varit en viktig rådgivare på det utrikespolitiska området. Så jag tror att rättegången färgas av det eller spelar in i den större berättelsen om hur MAGA-rörelsen har splittrats under Trumps andra mandatperiod. Jag tror att det kommer framhäva det ytterligare.
1: Mm. Björn af Kleen, DNs korrespondent i New York. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra då.
0: Tack själv.

0: Ja, på sätt och vis, för att jag hade också glömt bort.
1: Ja, vem var det som sa det där? Nu på Sandö blir det nämligen säsongsfinal av sommarserien Bortglömda svensktoppspärlor. Det vill du inte missa. Och vem är etta? Håller sig fotbollslåtarna kvar? Och när kommer årets sommarhit? Svensktoppen, söndag 11.03 P4. Jag heter Carolina Norrie.

0: Rod Stewart och Tina Turner, It Takes Two, baby. Från bredbent rock'n'roll till reggaeton nu för Bad Bunny. En av de senaste årens absolut största artister spelar ikväll och imorgon i Stockholm på Strawberry Arena. 100 000 fans väntas och 50 000 av dem kommer från andra länder för att höra Bad Bunnys gränsöverskridande hiphop. En som ska dit är du, Tina Merafsson, musikreporter på P3. Hej!
1: God dagens!
0: Hur laddad är du?
1: Ja, men jag är väldigt laddad, för det är ju också första dagen på semestern och det här är ju konsertbiljetter som släpptes och köptes för nästan ett år sedan. Så vi har ju, vi som är Bad Bunny-fans också förstås, jag i egenskap av kritiker är ju superintresserad av att se honom live efter ja, men det senaste skivan och all uppståndelse kring honom senare året. Vi har ju väntat länge på att han ska komma hit.
0: Ja, jag förstår det. Bad Bunny är ju enormt stor. Han har vunnit en Grammy för årets album, han har uppträtt i halvtidsshowen på amerikanska Super Bowl. Och han är den mest streamade manliga artisten på Spotify genom tiderna. Men vad är grejen med Bad Bunny?
1: Ja, men grejen är, främst kanske är det musiken ju. Den är reggaeton, det finns en väldigt djup, härlig dov bas i den i baktakt som gör att det är väldigt dansvänligt. Sen är det texterna, utöver att han liksom sjunger om att ja, men klubba och festa och ha kul, så finns det också jättemycket, och allra särskilt på den senaste skivan, jättemycket liksom, alltså kultur, vad ska man säga, kulturpolitik i den också. Han hyllar Puerto Rico, han hyllar liksom deras historia, både i musikaliskt, vilka influenser han väljer att ta med, i musikvideorna, i stilen som han har burit nu, inte bara på turnén men även bland annat i Super Bowl.

0: Alltså när man tittar på hans Super Bowl-framträdande, det är ju som, liksom 13 minuters hopkok av det man ser på den här konsert, alltså på den här turnén också. Det är ju så himla mycket referenser till Puerto Ricos historia som gör att det är, ja, men en väldigt, väldigt intressant och fascinerande historielektion i popformat som man kan dansa till. Ja, men det blir inte, kan man önska sig mer egentligen? Jag tror inte det.
1: Nej. Han är ju en väldigt politisk artist som du nämnde. Han retar ju gallfeber på Donald Trump och MAGA-rörelsen. Kommer det att märkas under hans konsert?
0: Nej, och det gjorde det heller inte under Super Bowl. För att egentligen så är han ju inte, han är ju till skillnad från kanske hans kritiker inte så aggressiv. Han är ju snarare av budskapet att det som trumfar hat är kärlek. Vi är alla lika värda, det spelar ingen roll var vi kommer ifrån. Vi följer drömmar och det är det vi ska få göra oavsett vilka gränser det vi befinner oss inom, eller vad man ska säga. Så att han sysslar liksom inte mer med den typen av sticka ut hakan politik, utan han är väl snarare är han väldigt så här, står upp för sin identitet, står upp för andra människors liksom identiteter, drömmar, viljor, men också för Puerto Rico förstås.
1: Men han sjunger ju bara på spanska, och det är ju inte ovanligt i Latinamerika såklart, men det är otroligt ovanligt att artister som inte sjunger på engelska blir så populära i Europa. Vad är det med hans musik som gör att den uppskattas så mycket här då, trots popparier?
0: Ja, men jag tror att fler och fler vill, alltså eftersom man då vet om att han har så mycket nyanser i musiken, så blir man ju intresserad, man vill lära sig. Den är så pass dansant och liksom medryckande ändå, så det spelar inte så stor roll kanske exakt vad det är han säger. Den är så pass, den är så inbjudande hans musik, så att man vill ändå lyssna på den. Och sen så, ja, men precis som du sa, jag menar, det är egentligen vi som är så oerhört amerikaniserade som kanske inte tänker oss att spanska är så pass utbrett som det är. Det är ju fler som förstår vad han sjunger än inte förstår, tror jag, bland fansen.
1: Du, att han stannar till i Sverige här nu då på sin världsturné, hur överraskande tycker du att det är?
0: Egentligen så tycker inte jag personligen att det är så överraskande. Vi har en väldigt liksom stor och bred spansktalande, liksom, vad ska jag säga, från diasporan, så finns det många människor som har kommit hit. Jag tänker inte minst har vi många människor som har ursprung från Chile till exempel, som har kommit till Sverige. Så att det är snarare skönt, tycker jag, att konsertarrangörer i Sverige har insett att det finns en målgrupp för den här typen av musiken och att den absolut kan fylla våra största arenor, så att det inte heller bara är mindre gig som där de här

0: är.
1: Du, Tina, jag vet ju att biljetterna är i princip slut, men hur mycket kostar det att gå och se världens största artist? Du är där i jobbet, så du är lyckans ost, men för vanliga dödliga...
0: Jag är faktiskt där privat den här gången.
1: Är det så?
0: Nu ska jag säga, jajamän, här är det ingen som jag har betalat, precis som alla andra som ska gå. Jag kommer inte vara där i egenskap av recensent eftersom jag har semester, så jag har köpt en egen biljett. Men det är klart att det är dyrt, det kostar ju över 1000 lappen, och det gör det när det är den här typen av arenakonserter. Mm. Och det här är redan och kommer fortsatt vara någonting som diskuteras i musiksfären, inte bara av fans, men det är även intressant för mig som kritiker att titta på den här utvecklingen. För showerna blir bara större och större, de liksom produktionerna blir större, och att nu börjar vi också se trenden i att artisterna börjar göra så kallade liksom konsertserier. Till exempel Harry Styles, som inte kom till Norden och Skandinavien, han valde att parkera sig så att säga i Amsterdam där han gjorde 10 spelningar, och så 10 till i London eller vad det nu var. Det gör ju att hela den här konsert, att gå på konsert och den upplevelsen, blir en väldigt dyr historia för fansen. Mm. Och är det rimligt egentligen? Det är ju det vi kommer diskutera framöver, tror jag, och som jag kommer titta på, vad trenderna och vad diskursen kommer vara.
1: Tina Mrafsson, musikreporter på Petra. Tack så jättemycket för att du var med på P4 Extra, och ha kul ikväll nu då.
0: Tusen tack. Ja,
1: hej då. Och då ska vi väl ändå lyssna på lite Bad Bunny. Vad säger ni om Baile Inolvidable? Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: Ni kan se honom ikväll och imorgon i Stockholm, Bad Bunny. Vi är tillbaka efter de lokala nyheterna.
1: En man i nordvästra Skåne döms för grov våldtäkt och grovt barnfridsbrott efter att han har våldtagit sin egen dotter. En natt i våras när dottern låg och sov ryckte hennes pappa upp dörren och förgrep sig på tonårsflickan. Det rapporterar Helsingborgs Dagblad. Dotterns yngre syster vaknade under händelsen och blev ögonvittne till övergreppet. Pappan ska nu genomgå en rättspsykiatrisk undersökning innan påföljden bestäms. Han nekar till alla anklagelser. Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
2: En liten gata i Landskrona har fått namnet Bulle med Bullegatan för att hedra platsens historia.
3: När man sätter namn så ska man försöka och hitta en bra koppling till den platsen som man befinner sig på. Då tyckte man att Bulle med Bullegatan var ett trevligt namn som passade väl in.
2: Säger Mattias Ipsonius, biträdande chef på Teknik- och stadsmiljöförvaltningen i Landskrona. Bulle med Bulle är en klassisk men omdiskuterad fika.

0: Ett som kommer från nordvästra Skåne och består av en chokladboll instoppad i en fralla.
1: Och då är det så att i närheten av den här gatan så låg det ett konditori som hette Gullander. Och de tillverkade bullibull och sålde det till sina besökare.
0: Men ingen Landskronabo kommer kunna få adressen Bulle med Bullegatan eftersom att det är en liten gata där det inte finns bostadshus. Sofie Dahlstedt, P4, Malmöhus.
2: I helgen väntas varmt och soligt väder samtidigt som Falsterbo Horseshow pågår. Omkring 10 000 till 15 000 besökare väntas varje dag. Arrangörerna uppmanar därför badgäster att välja Malmös stränder istället för Falsterbo. Detta för att minska trängseln. Samtidigt väntas långa köer, särskilt väg 100 genom Ljunghusen. Besökare rekommenderas att åka i god tid eller ta bussen. Och nu till vädret. Soligt väder med en del moln under dagen, temperatur mellan 23 och 26 grader och vind omkring nord. Under kvällen väntas sol som tidvis täcks av tunnare moln, till natten halvklart. Detta och mycket mer nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio. Detta var dina lokala nyheter med mig, Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
3: P4 Extra tillbaka och snart säger vi hallå till Björn Dixgård och Viktor Norén. Och sen blir det min egen fredagslåt. Men först så ska det äntligen bli dags för Ariana Grande och Hate That I Made You Love Me.

0: 5:30 är klockan. P4 Extra lyssnar du på. En liten filt av ull som sveps runt ett barn som föds dött eller förloras under graviditeten kan göra stor skillnad i en akut förlustsituation. Det visar en konstnärlig avhandling från Göteborgs universitet. Birgitta Nordström, textilkonstnär och doktorand vid HDK Valand, Högskola för konst och design på Göteborgs universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Birgitta, berätta, vad är en svepefilt?
1: En liten filt. Den finns så som jag har gjort den i 4 storlekar. Och de är gjorda för att ta emot det fullgångna barnet. Det är barn som föds tidigare och dessutom i 2

0: hålla det, hålla de linda, filten lindas runt den döda kroppen. Den finns där som stöd för föräldrarna och för vårdpersonalen som finns med för att hjälpa föräldrarna på alla sätt.
1: Mm. Vad var det som gjorde att du började fundera på om de här filtarna kunde utformas på ett annat sätt?
0: Jag har som textilkonstnär vävt bårtecken under många år. Och det är stora filtar som används för att klä en kista inför en begravning. Och de filtarna har lärt mig någonting om hur tyget kan bli till språk när det handlar om att ta farväl av en människa. Det är ordlöst, går att hålla i handen. Och så fick jag en fråga från en läkare om att väva filtar för att kunna ge till föräldrar. Och det satte igång en process i mig som vävare och som konstnär. Och med vetskap då om att textilen, den hudnära, kan göra någonting i situationen.
1: Mm. I arbetet vet jag att du tog emot feedback från både vårdpersonal och patienter. Vad fick du lära dig av dem som påverkade hur filten blev?
0: Barnmorskorna har ju varit medgestaltare i projektet. Det blev en studie på flera olika sjukhus i Sverige, men innan dess så vävde jag några filtar och frågade så här, är denna storleken bra? Ska den vara, hur ska den se ut? Och då fick jag, den ska vara stadigare, måste kunna hålla om barnet, den ska kunna absorbera vätskan. Det fanns olika faktorer och själv tänkte jag att det var viktigt att den var av ull. Mm. Så att föräldrarna när de håller sitt barn inte känner av kylan, för ett dött barn behöver hållas kallt under den tiden som föräldrarna får på sig att ta farväl. Så det fanns olika faktorer och vi har utformat de här filtarna tillsammans kan man säga. Även om det är jag som konstnärligt har vävt och industriellt har vävt.
1: På vilket sätt, enligt din egen upplevelse, hjälpte filten i sorgen?
0: Ja, alltså jag har ju haft svårt att tänka ordet sorg i det här projektet i början. För jag förstod ju tidigt att det är trauma som föräldrarna går igenom. Och när dockar sorgen an. Men sen så småningom så känner jag att det man kan tala om sorg, för det är en sån omedelbar förlust. Och för mig har det varit viktigt att tala med barnmorskorna och de i sin tur har berättat för mig att filten är med som minnesbärare, alltså att få svepa.
1: Mm.
0: Den bär spår av barnet genom den vätska som utsöndras och den hjälper till att göra situationen värdigare.
1: Birgitta Nordström, textilkonstnär och doktorand vid HDK Valand. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra och berättade om detta.
0: Tack, hej.

0: denna gång i P4 Extra. Två röster från Borlänge, en gemensam kärlek till The Beatles. Ja, i sommar ger sig Björn Dixgård och Victor Norén ut på turné med Beatles kärlekslåtar i fokus. Björn Dixgård, hallå där!
1: Ja, men tjena, läget då?
0: Bra!
1: Ja,
0: du, det här är ju jättespännande, Björn. Hur föddes idén om den här turnén?
1: Gustav spelar ju mycket med och kommer säkert göra i framtiden också, skulle jag gissa. Men Victor och jag har aldrig spelat ihop riktigt. Gustav och jag hade ju Mando ihop förut liksom. Och nu så är det, han kom med den här idén just att det skulle vara kärlekslåtar. Det finns en samlings-LP, Love Songs, tror jag. Kommer från 1978, det är riktigt nördig kunskap det här. Men jag är den värsta Beatles-nörden som finns, tror jag. Den största. Så den hette Love Songs, och då fick han en idén och så ringde han och frågade om jag ville vara med på att göra det med honom. Så det känns jäkligt, jäkligt, jäkligt roligt.
0: Ja.
1: Vi har ju fötts med det, är bröstmjölken för oss det där. Ja.
0: Hur är det att dela scen med Gustavs bror Victor Norén?
1: Ja, han är underbar.
0: Ja.
1: Lirar ni ihop? Helt perfekt. Ja, alltså sjunga stämsång, det är ju... Det är inte så många som gör det. Det finns ju massvis som gör det, men inte kanske liksom längst fram i populärkulturen just nu. Inte så liksom.
0: Nej.
1: Och jag älskar det sättet. Det finns någonting väldigt... Det är liksom att gå tillbaka till sina rötter och sjunga stämsång ungefär. Det är som att gå tillbaka till mer i jorden ungefär. Så känns det. Everly Brothers är också en stor inspiration för mig. Så jag tänker alltid på dem också, inte bara Beatles. Och det blir någon jävla tjat inte.
0: Du och Victor har ju vuxit upp i Borlänge tillsammans. Hur skulle du beskriva er relation?
1: Nej men det var ju som att min och Gustavs, vi har alltid haft bra relationer, men vi har aldrig samarbetat innan. Så det är dags att göra det nu när vi var över 40. Det var alltid jag och Gustav, vi är Bill och Bull liksom.
0: Mm.
1: Så, men vi har alltid pratat om det på... Han har ju vickat ganska många gånger som basist i Mando. Då trodde alla att jag spelar bas helt plötsligt. De tror att vi är likadana också. Jag får jämt höra det. Sist var det på... Fick jag höra på Yasuragi, tror jag. Satt på någon spa där. Då kom det in någon och bara, Victor! Jag bara, nej, det är Björn. Så vi är otroligt lika också. Vilket är, jag undrar vad som hände i Borlänge på början av 80-talet. Alltså. Det undrar om man vill veta det ens.
0: Vem är den värsta Beatles-nörden av er två då?
1: Ja, det är Even Steven där alltså.
0: Det är så?
1: Verkligen Even Steven. För han, Gustav var också jättemycket Beatles-nörd, men jag och Victor, vi var på den nivån så vi drog till en skivaffär i... Om det hade kommit en ny utgåva av någon skiva, av Sgt. Pepper, då köpte vi den. Det kändes som att man har köpt den för första gången. Det är på den nivån vi är. Och B-sidor och grejer. Sen var vi mycket i Japan och där fanns det en Beatles-affär, kommer jag ihåg, som var helt... Den var inte från denna värld. Jag trodde det hade kommit in i inte vet jag. Det var religiöst för mig det. Religiösa upplevelser vi minns.
0: Men ni är ju inte riktigt i generationen för Beatles. Varför blev det gammal musik då?
1: Jag tror alla generationer är för Beatles egentligen. Men för de får ju hela tiden nya fans på något sätt. Ja. Och det var väl det... Jag började lyssna på dem jätteintensivt när de släppte dem där... Free as a Bird, när de gjorde alltså Lennons överblivna kassetter som de spelade till, som Jocko hade gett dem.
0: Ja.
1: De andra tre kvarvarande då fick jag ett av dem, för det var typ 94 eller något sådär.
0: Ja.
1: Men jag verkligen började hårdlyssna på dem. Det kommer ju nya generationer hela tiden. Gillar dem, tror jag.
0: Ja, de är ju odödliga. Men om du skulle förklara, varför har The Beatles så bra kärlekslåtar? Vad är det som gör dem så speciella?
1: De måste jag skrivit från hjärtat och det undermedvetna på något sätt. För det är ofta då det blir bra, tycker jag. Det är bara då det blir bra. Egentligen är det nästan så att jag... Det är nästan som man kan kasta allt annat. Det låter lite hårt kanske. Men det är en abstrakt grej, men man känner. Man gör någonting med hjärtat. Det tror jag de gjorde. Det var fint att de bara sjöng om kärlek för det mesta. Det är väl precis det den här brinnande världen behöver.
0: Mm. Och avslutningsvis då, Björn, jag vet att det här är en svår fråga för dig.
1: Och vadå då?
0: Ja, du får höra den här nu. Beatles bästa kärlekslåt. Den absolut bästa.
1: In My Life. In My Life tycker jag.
0: In My Life,
1: ja. Den är underbar.
0: Okej.
1: Men det tycker jag idag. Imorgon kommer jag tycka något annat. Så är det.

0: Okej.
1: Okay. Så ligger det till.
0: Då får vi hoppas att imorgon kanske du tycker det är Love Me Do då. För att den har vi laddat här i skivspelaren. Eller skivspelaren, och okay. Gammal är jag. I datorn här.
1: Den är, ja, den är lägre ner på mina listor. Men ja, det var lågt ner på min Beatles-lista. Det som var, jag vet inte. Det är ändå så jävla bra. Men det är ingen favoritlåt, Love Me Do. Så.
0: Producenten han ger en grimas att han har trampat i klaveret där med laddat Love Me Do. Men vi får i alla fall köra den.
1: Ja, du får ge han en kram. Han kan behöva det då.
0: Det behöver han. Tusen tack för att du var med i PFR Extra, Björn Dixgård.
1: Det var mitt stora nöje. Ha det bra.
0: Love me do, hej.

Ah, den är bra. The Beatles, Love Me Do i P4 Extra. Där jag alldeles strax ska presentera min egen personliga favoritlåt. Men först, Wilson Phillips och Hold On.

P4 Extra lyssnade på, och vi har då äntligen kommit fram till segmentet Fredagslåten. Och det där är ju inte helt lätt. Det finns ju låtar som man gillar direkt, och sen finns det ju låtar som liksom smyger sig in i örongången, letar sig in i lillhjärnan och bygger bo där. Det blir en gökunge som utan att fråga dig själv bestämmer när, var och hur den vill titta fram. Koko! Som när du äntligen får till ett möte med din personliga bankman och ska omförhandla ditt bolån. Koko! Hej Mickey.

bara känslan men inte rätta viljan. Ja, den sitter som tapetklister i handbaken och där. Påtalåten Ola Magnell. I P4 Extra idag hade jag skräckmästaren John Ajvide Lindqvist som gäst. Just nu visas tv-serien Svärtan som bygger på en av hans böcker. Och den intervjun kan du strax höra som podd i appen Sveriges Radio om du går in på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Jag heter Anders S. Nilsson och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med Karin Frick som har journalisten och författaren Fredrik Lundberg som gäst. Klockan 13.03 drar P4 Extra lördag igång. Nu är det dags att gå tillbaka.

0: Ytterligare två personer har frihetsberövats misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket på en badstrand i Stenungsund natten till torsdag. En man avled av skador efter ett vasst föremål och en person vårdas på sjukhus. Sen tidigare har två män i 20-årsåldern anhållits misstänkta för mord och försök till mord, skriver ST-tidningen. Nu höjs röster för att konsumentskyddet i bostadsaffärer måste stärkas. P4 Stockholm har gjort en granskning som visar att fuskande mäklare löper liten risk att få påföljder. Dennis Begic är riksdagsledamot och Socialdemokraternas talesperson för frågor om fastighetsmäklarbranschen.
1: Jag tänker att vi måste vara beredda att se över regelverket. Det är nummer ett. Och allt är för att skydda konsumenten. För just nu är konsumenter och de vanliga människorna som är mest drabbade av det här.
2: P4 Stockholm har i en rad granskningar avslöjat hur privatpersoner övertalats av sina mäklare att sälja sina bostäder till underpris. Och att tillsynsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ytterst sällan agerar på anmälningar mot mäklare. 9 av 10 anmälningar sållas bort av FMI utan att utredas. Expressens ledarsida skriver på fredagen med anledning av P4 Stockholms granskning att civilminister Erik Slottner, kristdemokrat, bör kalla upp FMI. Chef för samtal. Slottner själv nobbar intervju. Hans vikarierande presstalesperson Elinor Edström säger att ministern inte kommenterar myndighetens arbete.
3: De får svara för sig själva, för det är myndighetsutövning.
2: Men det kommer en skriftlig kommentar från Slottner, och där skriver han att regeringen kan behöva se över om FMI har tillräckligt med resurser för att klara av alla sina uppdrag.
0: Reporter här, Thomas Heldmark. 5 personer döms i Göteborgs tingsrätt för inblandning i ett omfattande ekobrottsmål kopplat till vård- och omsorgsbolag i Västsverige. 3 av personerna döms till fängelse.

0: En döms till 9 månaders fängelse för skattebrott. Och den femte döms till skyddstillsyn för trolöshet mot huvudman. Flera av de dömda får också näringsförbud och 6 personer frias helt. Så en titt på vädret. I kväll spricker molntäcket upp över stora delar av landet. Men i natt rör sig regn in över fjällkedjan och vidare österut över Norrland. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Och det var Ekonyheterna klockan 3 i studion, Julia Videgård.
1: Ja, men då var det äntligen fredags eftermiddag, hörni, och solen skiner. Kanske gör du som jag din sista dag innan semestern. I så fall njuter vi ut den tillsammans nu. Jag heter Sofie Dahlstedt och är ditt sällskap hela eftermiddagen tillsammans med en hel drös kompetenta kollegor. Varmt välkommen till oss. Och så undrar jag ju, Claes, är det någon helgtrafik som krånglar till det redan?
2: Helgtrafik har vi väl ute på vägarna, men någon krånglig helgtrafik, det tycker jag inte att jag kan skriva under på, utan det rullar på rätt så väl. Jag har egentligen bara en trafikstörning för tillfället och den hittar vi på E65 strax utanför Malmö mellan Oxie och Svedala i riktning mot Ystad. Här håller man just nu på att förbereda för en bärgning av en bil som har fått någon form av problem, och det höga körfältet har man då stängt av i riktning då mot Ystad, så det blev lite trångt att passera där. E65 alltså mellan Uxie och Svedala riktning mot Ystad. Det är från vägarna. Vi kollar pollen och det handlar om måttliga halter av gräspollen och låga halter utav gråbopollen i luften just nu. Slå gärna en signal om du har något trafiktips. Jag svarar på 020 999 444.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Smith & Tell och Swedish Jam Factory med Forgive Me Friend här i P4 Malmöhus. Signe har kommit in i studion. Jag måste fråga dig, är du flygrädd?
1: Nej, det skulle jag inte säga.
0: Har du katastroftankar?
1: Det har väl hänt någon gång om det har varit mycket turbulens och så. Mm. Men nej, generellt så är jag ganska skonad från det.
0: För om man är lite flygrädd och har katastroftankar, då brukar ju en nyckel vara att man tänker då att men hur sannolikt är det och så vidare. Det är mycket farligare att göra massa andra saker. Mm. Men en sån riktig intrusive thought som man kan få, det är ju att någonting ska hända som man sugs ut. Eller att ett fönster går sönder till exempel. I alla fall har tanken slagit mig.
1: Ja, okay.
0: Och nu så får mina katastroftankar i alla fall vatten på sin kvarn. För mitt under en resa mellan Grekland och Tyskland i morse så gick fönstret sönder på ett Ryanair-flygplan och en man var nära att sugas ut genom flygplansfönstret. Alltså ut med huvudet och axlarna, men andra resenärer kunde liksom dra in honom igen. Han hade bara tur eftersom att han hade på sig bältet.
1: Usch.
0: Ja, oh, gud.
1: Kanske det mest obehagliga jag har hört.
0: Jag kan knappt tänka på det. Det är det värsta jag kan tänka på. Oh. Vi släpper det och sänker ångesten lite. Och så blickar vi mot de skånska nyheterna som du har koll på den här eftermiddagen.
1: Ja, vi pratar bland annat om att antagningsbeskeden till universitet och högskola, de kommer idag. Så att över 300 000 personer kommer ju få ett besked eller har fått ett besked. Och för många så innebär ju det, om det är positivt i alla fall, flytt och bostadssökande.
0: Just det.
1: Och det kan ju väcka en stress hos många studenter. Vet jag själv att jag kände. Men vår reporter Veronica Delgado, hon träffade i morse Johan Perup som är jurist på Hyresgästföreningen i Malmö för att höra lite om hans tips till studenterna där ute. Och det som han framhöll, det var att man inte ska stressa. Man ska inte bara ta första bästa boende, för då är det större risk att man blir missnöjd eller att man faktiskt luras, att man glömmer bort det här med avtal och inte riktigt vet vad det är man går med på.
0: Gäller att ha huvudet och nerverna med sig alltså. Vi ska faktiskt prata lite mer om det i eftermiddag och Andrea, hon ska till Lund och snacka om precis det här också, hur man samarbetar mellan Lund och Malmö.

0: I Just Might med Bruno Mars. Det finns en jättekonstig efterrätt som många i Skåne håller högt. Jag förstår det, med all respekt för det. Ändå väldigt märkligt att man kan ta en fralla och prega in en chokladboll och tycka att det är gott. Men jag förstår att i särskilt nordvästra Skåne så är det här verkligen en grej. Och nu ska vi till Landskrona, för där är det till och med så att en gata har döpts efter den här speciella efterrätten.
1: Ja, jag står på den här gatan nu. Den är inte så lång, bara 50 meter. Det är så att den har inte haft ett namn innan. Men nu har det dykt upp en skylt här. En sån här vanlig gatuskylt där det står Bulle med Bullegatan. Och jag träffade Patrik Holmberg här som bor i närheten. Vad tänkte du när du såg den här skylten?
2: Nej, men min första spontana tanke var ju att det måste vara något typ practical joke. Att någon liksom hade satt upp skylten bara för att det skoj. Men sen så berättade du till exempel att den var uppsatt av Landskrona stad. Och då tänkte man, oj, jaha, det var ju nytt. Verkligen. Så att, jag har bara vetat någon max timme nu. Liksom. Så att det var lite nytt, ja.
1: Ja, vad är en relation då till Bulle med Bulle?
2: Men Bulle med Bulle, det har man ju ätit nästan hela livet. Liksom. Och det är ju... Tydligen fick jag också information att min mamma har ätit det som liten, men då var det ju en ärksbulle istället för dagens chokladbolle. Så att, det är ju något man har växt upp med, och det är ju det är ett måste liksom, här nere omkring.
1: Ja. Hur ofta äter du det då?
2: Numera sen jag upptäckte att jag var glutenintolerant så är det inte så ofta. Men förr var det ju nästan varje rest man sprang ner på vår lilla kafeteria vi hade i skolan och käkade en bulle med bulle. Det var viktigt.
1: Okej, varje rast, och nu är du glutenintolerant. Saknar du den nu då?

0: Det gör man ju. Visst, man kan köpa glutenfritt bröd, men det är inte samma sak. Liksom. Det är en speciell känsla att äta det.
1: Men för en utbörling som mig och Sofie, vad är det som är så himla gott med den här rätten?
0: Men det som är gott med den är ju det att det blir, liksom, det blir som nästan på choklad då i den. Chokladsmör kan man säga. Liksom. Och det gifter sig rätt bra när man trycker ihop den här bullen som man verkligen ska göra. Så det blir kladdigt och gott kan man säga.
1: Mm. Okej, okay, men tycker du att det är ett bra namn på en gata då?
0: Men jag tycker det, och det är ju rätt lustigt också liksom, för i och med att det har funnits café rätt nära och sånt

0: Men alltså, hur är det? Kommer buller med buller från Landskrona eller Helsingborg? Eller, jag förstår liksom inte riktigt.
1: Nej, jag vet inte riktigt historien heller. Jag pratade lite som hastighet med mamma om det. Men hon visste inte heller riktigt. Men de har ju som sagt ätit det också. Då nästan för 60, över 60 år sedan. Liksom. Så nej, jag vet inte var det kommer från. Det är något speciellt här nere. Jag har ingen aning faktiskt.
0: Okej, den här lilla gatan, det finns tre bilar parkerade. Man kan inte bo på den. Hade du velat bo på Buller med Bullergatan?
1: Ja, det kunde man väl gjort, men det hade varit ännu roligare att driva. Så till exempel ett café eller något sånt som jag sa. Det hade varit kul. Det hade varit jättekul.
0: Alltså ett Buller med Bullercafé?
1: Ja, till exempel. Det hade varit rätt så bra adress, liksom, Buller med Bullergatan.
0: Så, ja. Ja, det är sant. Tror du det får plats ett litet café här? Jag vet inte, det är ett elhus här.
1: Ja, de kunde riva det istället. Och, nej, men de kunde ju säga att vi har ju en gräsyta här framför oss. Så varför inte? Det är ett litet sommarkafé. Ja, kan man ju.
0: Ja, varför inte ett Buller med Bullercafé här på Buller med Bullergatan? Patrik Holmberg här alltså, som är väldigt glad att bo nära Buller med Bullergatan i Landskrona.
2: Jag pratade ju med de på Landskrona på kommunen innan. Mattias Ibsonius där, som är chef på en förvaltning där. Han berättade att det var ett konditori som låg precis där som hette Gullander. Som inte finns kvar. Men de tillverkade de här Buller med Bulle och sålde det. Så att när man skulle hitta ett nytt namn till gatan, då kollar man på historien och vad har hänt här omkring. Och det var så man kom på det.
0: Ja. Ah. Mm. Ja, då var det ett café här i närheten.
2: Visst. Ja, en gata alltså som heter Buller med Bullergatan nu för tiden i Landskrona. Klara Törn rapporterar live.

0: In the summertime med Mango Jerry här i P4 Malmöhus. Och idag så har ju många fått antagningsbesked till universitetet och högskolan och funderar kanske på var de ska bo någonstans och hur det ska bli. Jag själv har pluggat i Stockholm, Skurup, Uppsala och Malmö, men aldrig i Lund där du är nu, Andrea. Har du gjort det?
1: Jag har pluggat en liten kort tid i Lund, men bodde i Malmö. Så jag kom liksom aldrig så nära studentstaden Lund som jag tror man gör om man bor här och pluggar.
0: Det verkar kunna vara en hel livstid.

0: Någon sa att men, Lund och Malmö kanske, att man väljer dem när man är i olika eror av livet. Kanske lite yngre i Lund och sen efter ett par år när man har pluggat här att man är sugen på något annat. Och då kanske man väljer Malmö. Men vi ska ta reda på lite mer om det här i eftermiddag ju.
1: Mm, om hur Malmö och Lund är som studentstäder. Men också lite så att de samarbetar kanske däremellan också.
0: Ja, och det här är intressant varför man, såklart varför man gör det. Men också att alla som pluggar i Lund är ju inte Lund. Lunds universitet har ju utbildningar som är förlagda även i Malmö till exempel.
1: Just det. Och du ska träffa någon lite senare. Visst är det

Hej, mitt namn är Lo och är P4 Malmöhus valreporter med fokus på unga. Ungefär en halv miljon förväntas rösta för första gången. Och till dig som är förstagångsväljare, hur funkar politiken egentligen? Vad vill partierna för oss unga? Vill du veta mer? Följ Lo och valet på sociala medier och i appen Sveriges Radio.

0: Vatten. Stan är full av vatten. En hyllning till Stockholm. 1981 låg den några veckor på svensktoppen faktiskt. Robert Broberg både skrev, komponerade och framförde den. Här i P4 Malmöhus så är det jag som heter Sofie Dahlstedt som gör dig sällskap den här fredagseftermiddagen. Och jag tittar på min klocka, konstaterar att den närmar sig 3:30 och då gör vi precis som vi brukar att det blir lokala nyheter. Varsågoda.
1: Under fredagen får över 300 000 personer besked om de antagits till universitet eller högskolor inför hösten. Och för många innebär ett positivt besked bostadssökande.
2: Det du absolut först ska tänka på det är att ha is i magen. Stressa inte, utan då kanske det är bättre att sova på en kompis soffa en vecka eller två.
1: Johan Perup är jurist på Hyresgästföreningen i Malmö. Han tror att det vanligaste misstaget som studenter gör är att välja första bästa bostad utan att tänka på vilken boendeform man faktiskt vill ha. Och då är det lätt att glömma bort en viktig detalj.
2: Titta på att det finns ett skriftligt avtal. Det är A och O. Du ska veta vad du ska betala och under hur lång tid. Och om du är inneboende så ska du ju veta vad får jag lov att använda i den bostaden där jag hyr ett rum.
1: Utan avtal är det dessutom lättare att hamna i fällor.
2: Det är ganska vanligt. Ta CV på den du ska hyra av. Det finns på nätet på de flesta idag.
1: Den 1 juli trädde en lagändring i kraft som ska underlätta uthyrning av privata bostäder. Hyressättningen har dessutom blivit lite friare i de fall då bostadsrätter hyrs ut. Johan Perup tror att förändringen kan vara både positiv och negativ för studenter.
2: Alltså förhoppningsvis kommer det ju leda till att det finns fler bostäder. Men det man ska ha med sig i slutändan då, det är ju att det här kan ju kosta en del.
1: Veronica Delgado och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
3: En man i nordvästra Skåne döms för grov våldtäkt och grovt barnfridsbrott efter att han har våldtagit sin egen dotter. En natt i våras när dottern låg och sov ryckte hennes pappa upp dörren och förgrep sig på tonårsflickan. Det rapporterar Helsingborgs Dagblad. Dotterns yngre syster vaknade under händelsen och blev ögonvittne till övergreppet. Pappan ska nu genomgå en rättspsykiatrisk undersökning innan påföljden bestäms. Han nekar till alla anklagelser. Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
0: En liten gata i Landskrona har fått namnet Bulle med Bullegatan för att hedra platsens historia.
4: Ja, men jag tycker det är häftigt. Alltså, jag tycker det är roligt liksom, för det är ju som sagt en liten specialitet här i Landskrona-Helsingborg-området. Så det är kul. Kul.
0: Säger Patrik Holmberg som bor i närheten av gatan.
5: När man sätter namn så ska man försöka

0: Gatan var ett trevligt namn som passade väl in.
1: Säger Mattias Ipsonius, biträdande chef på teknik- och stadsmiljöförvaltningen i Landskrona. Bulle med bulle är en klassisk men omdiskuterad fikarätt som kommer från nordvästra Skåne och består av en chokladboll instoppad i en fralla.
0: Och då är det så att i närheten av den här gatan så låg det ett konditori som hette Gullander. Och de tillverkade bulle i bulle och sålde det till sina besökare.
1: Men ingen Landskronabo kommer kunna få adressen Bulle med Bullegatan eftersom att det är en liten gata där det inte finns bostadshus.
2: Skulle du vilja bo på Bulle med Bullegatan om det gick?
3: Ja, men det hade varit roligt. Det hade varit roligt, särskilt om det var ett café som låg där. Det hade varit superkul.
1: Sofie Dahlstedt och Klara Törn, P4 Malmöhus. Det är viktiga nyheter som vi avhandlar här i P4 Malmöhus. Högt och lågt som vanligt. Vi tittar på vädret och konstaterar att det är soligt, men molnen tätnar lite här under dagen. 23-26 grader har vi också, och vinden, den är omkring nord. Du är så varmt välkommen att umgås med oss här i eftermiddag. Vi ska se till att hålla dig både sällskap och lite så uppdaterad på vad som händer.

Cruel Summer med Bananarama här i P4 Malmöhus, där det närmar sig 15.38 och då ska vi få nyheter från Radiosporten. Men en låt till hinner vi.

0: Crowded House, Weather With You. Nu blir det Radiosporten med Pontus Lind som föga förvånande inleder med fotbolls-VM.
1: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är Radiosportens expert.
2: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över av en ganska lång period egentligen så där. Men nu är man så där bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se, men det är enda frågan.

0: Pojkar har aldrig missat sitt världsmästerskap på 60 år. När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått till mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
1: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. En annan grej kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
2: Nu till reporter David Nyström. Vi flyttar oss till Falsterbo Horseshow där det svenska laget är i ledning.
3: Sverige har fått en strålande start här med nationshoppningen vid de stora ridsporttävlingarna i Falsterbo. Det är ju 4 ryttare i laget, 3 resultat som räknas och Wilma McMahon, Thomas Ryan och Amanda Landeblad har alla ridit felfritt. Så den 4:e ryttaren Henrik von Eckermann, han behövde inte ens rida sin första runda. Och Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer, vad säger du om Sveriges insats så här långt?
4: Väldigt stabilt och det blir så spännande att följa andra rundan som börjar 16.00.
3: Sverige har ju vunnit de 2 senaste åren här. Vad tror du? Kan det bli en 3:e raka?
4: Ja, det kan det ju bli. Men vi har ju framförallt ett lag som har sett väldigt stabilt ut och det är Schweiz. Så att, spännande blir det.
2: Reporter Isabel Gradin. Årets 4:e golfmajor på damsidan Evian Championship inledde idag sin andra runda. Maja Stark som gick 500 par igår gick idag på banans idealresultat men vägen dit var inte enkel.
5: I morse när jag var på frukosten bara helt plötsligt låstes min nacke och jag kunde knappt röra den så jag trodde inte ens att jag skulle kunna spela idag. Men vi löste det och ja, spelade ändå helt okej. Jag är glad för att jag kunde fortfarande svinga ordentligt och bara vara beredd på att det skulle göra ont liksom.
2: Även svenskhoppet Linn Grant spelar just nu. Hon ligger 200 par. Leder gör Aki Ai Ewai från Japan på 10 under. Nu till orienterings-VM där medaljdramatiken pågår precis nu.
6: Ja, den gör det i centrala Genoa i Italien. Idag är det en knockout-sprint med typ samma upplägg som en längdskidsprint. Och precis just nu står det klart att en svensk dam är klar för den slutliga finalen där 6 stycken konkurrerar med gemensam start så småningom om VM-medaljerna. Herrarna har enbart hunnit klara av kvartsfinalerna. Det finns bara ett svensk topp kvar i tävlingen, Isak von Krusenstjärna.
2: Och på damsidan så är hoppet på Caroline Olsson i finalen så småningom, reporter Bengt Skött. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll från klockan 19. VM-fotboll och dessutom Mondo Duplantis som jagar nytt världsrekord.
7: P4 Malmöhus.
8: Sveriges Radio.

0: P4 Dokumentär.
1: Golvet inne i Husqvarna fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
2: Lotto-Jortons pulver, de gör ju underverk.
3: Men det tog ju 15 påsar om dagen.
1: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
4: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
0: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

0: Bug Home Project Chapter 1 med Frasse Fransén som ju är från Malmö. Jag kommer aldrig någonsin glömma när jag fick antagningsbesked till journalistlinjen som jag hade sökt 2012. Jag väntade vid brevlådan då, var det faktiskt, i många dagar sprang jag och kollade. Det är ju sådana där besked som liksom kan påverka hela riktningen i livet egentligen. Och idag har många fått den typen av besked, antagningsbesked till högskola och universitetet. Och Andrea, med anledning av det så är du i studentstaden nummer ett kanske i Skåne,
1: ja, men
0: Lund.
1: I alla fall i söder får man väl säga.
0: Ja, det är nog så, även om Malmö, jag vet inte om Malmö skulle hålla med om det, men jo, det är väl den främsta studentstaden i Skåne.
1: Jag tror det.
0: Mm. Vad gör du där nu?
1: Jag har snackat med folk om Lund versus Malmö som studentstad och vad man väljer att bo när man pluggar i Lund. Det verkar som att vissa tänker att Lund är lite yngre och att Malmö är lite äldre. Och jag träffade arkitektstudenten som hade en liten paus under sina studier, men jag frågade om hon bodde i Lund när hon pluggade.
2: Till en början, ja. Sen flyttade jag till Malmö efter ett tag.
1: Vad tror du om Malmö och Lund som studentstad? Vilken är bäst?
2: Lund tycker jag ändå är en kul studentstad. Det finns mycket att erbjuda för studenter. Men det känns som Malmö har ett större generellt, liksom, det erbjuder mer generellt, mer utanför studentlivet också. Så jag tror det börjar bli större och större där.
1: Och hur kom det sig att du valde att plugga i Lund och bo i Malmö?
2: Jag tycker Lund har bra utbildningar, men jag tycker också Lund är

0: som pluggar i Lund söker sig till Malmö?
1: Det tror jag, det känns som jag har märkt det. Men det, ja, det är väl också lite beroende på ålder och hur långt in man kommit för utbildningen. Men ja, det känns som...
0: Malmö är det vuxna alternativet?
1: Ja, eller vuxna vet jag inte, men det känns som... Ja, Lund blir efter ett tag lite för litet.
2: Det säger Matilda Sjöholm som träffade Andrea Pettersson i Lund.

0: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
1: En viktig valfråga för mig är att vi ska ha en levande stadsmiljö. Jag heter Christer Glans, 69 år och bor i Lund. Det känns som att här är tomt på något vis ibland. Men nu ser man att det kommer massor av nya affärer på Nova till exempel. Det hade varit jävligt trevligt om man hade haft dem i stan istället. Men det är väl, hyror är väl vad hyror är. Så att...
2: Vad tycker du att politikerna ska göra?
1: Det är väl naturligtvis frågan vilka kommunala fastighetsbolag som man har i stan som man kan på det viset trycka ner hyror kanske. Men det är ju en marknadsekonomi, så att vi får väl leva med det vi har.
0: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

Bailando var ju verkligen en hit där 1997 av belgiska gruppen Paradiso. Den toppade försäljningslistorna överallt, höll jag på att säga. Men i Italien, Danmark, Sverige, Finland och Norge. Jag undrar om Belgien...

0: och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Fredrik Hård är ekonom på Fondbolagens förening.
1: Ja, det är ett hisnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
0: Det sa Fredrik Hård på Fondbolagens förening. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medieapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Kritik riktas mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och rekommendationer i apparna. Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair-plan. Mannen var nära att sugas ut genom det trasiga fönstret men drogs tillbaka in av

0: utan problem. Och grekiska medier skriver att fönstret krossades av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. Det var Ekots nyheter klockan 4 i studion, Julia Vitegård.
1: Tack så mycket för det, Julia. Usch, den där nyheten, jag klarar knappt av att tänka på den. Fy, vilken mardröm, vilken tur att det gick bra ändå. Vi ska fortsätta den här fredags eftermiddagen här i P4 Malmöhus med lite gött snack och häng, musik, nyheter. Ja, det är som vanligt. Hur är det i trafiken, Claes?
2: Ja, det är ganska beskedet i trafiken. Det är faktiskt blygsamt med bilar ute på de skånska vägarna denna fredag eftermiddag. Det är tågen som det är lite problem med. Det är lite mindre förseningar på många utav sträckorna. Och detta beror, om jag förstår det rätt, på att det är då ett signalfel mellan Örtofta och Eslöv. Och det är ju mitt i smeten, så att säga, som gör då att det blir svårt att ta sig fram. Inga stoppade linjer, men däremot så blir det alltså en del förseningar. Har du något trafiktips till mig, så ring gärna på 020 999 444.
1: Det tycker jag du ska göra, så Claes får någonting att göra. Jag tänkte kolla lite med SMHI också. Vi har ju ett väder som har det slagit om lite. Det är rätt molnigt och blåsigt nu. Vad säger du, Therese Kad?
3: Ja, precis. Vi har en hel del moln på himlen. Jag står och tittar på min satellitbild och lite varierad molnkompott. På en del håll ser molnen ut att vara lite tunnare, så här kan solen säkert bryta igenom. Men på andra håll desto tätare då, och där får solen svårt att skina. Och lite blåsigt också, nordvästvinden ligger på, måttlig med friska vindbyar dagtid.
1: Men samtidigt så är ju temperaturerna ganska milda eller varma till och med.
3: Mm. Ja, men precis. Vi har ju fått in varm luft över oss, och i stort har vi temperaturer just nu mellan 21 och upp mot 25-26 grader.
1: Mm, så det är nästan skönt när det fläktar lite, kan jag tycka. Men om man tittar mot kvällen och kanske till och med morgondagen, vad ser du då?
3: Ja, men det fortsätter att vara lite sådär varierad molnighet här även under kvällen och natten. Vindarna avtar och blir efterhand svaga och växlande. Sen imorgon lördag fram på dagen, växlande molnighet, sol varvas med en del stackmoln, och temperatur imorgon liknande som idag, någonstans mellan 21 och upp mot 26, kanske 27 grader till och med.
1: Och hur avslutar vi helgen?
3: Den fortsätter med växlande molnighet, men söndag eftermiddag då ökar skuraktiviteten här i södra Sverige. Så då kan man räkna med att det kanske börjar dyka upp en och annan regnskur, kanske med inslag av åska.
1: Mm, skuraktivitet är ett fint ord för att det kommer kanske regna en hel del.
3: Ja, men det som är med skurar, det är ju att de är lokala fenomen, så att det ser inte ut som att det blir regn överallt. På en del håll så kanske det blir uppehåll, men bara några kilometer bort så kan det komma en ganska kraftig skur då.
1: Mm, man får hålla koll i sina appar och kanske titta upp mot himlen och ha med sig sin regnjacka, med andra ord.
3: Det låter som en bra idé.
1: Trevlig helg, Therese.
3: Detsamma till er.

0: Taylor Swift, Opa Light, en låt som hon har skrivit tillsammans med Max Martin och Shellback från Sverige. Jag tänker på det lite ibland, Signe, att folk oroar sig så mycket över att hon ska börja göra dålig musik nu när hon är lycklig.
1: Mm.
0: Alltså nygift och så med Travis.
1: Inga fler breakup songs.
0: Nej, precis. För många av hennes låtar handlar ju om lite så negativa erfarenheter av relationer, kan man väl säga.
1: Mm.
0: Men jag känner ändå den här låten som är en kärlekslåt som kom förra året, då hon använder så metaforer för att prata om sin kärlek till sin numera man. Tycker jag ändå att den låter ungefär som annan musik hon har gjort.
1: Ja.
0: Så folk kanske inte behöver oroa sig.
1: Jag håller med.
0: Ja. En tanke så där den här fredags eftermiddagen. Du, en annan grej som jag tänker på lite grann, det är att en skata har blivit polisanmäld i Höganäs kommun.
1: Okej. Berätta mer.
0: Jo, det var i alla fall så. Jag läser på HD nu. De rapporterar förtjänstfullt om detta. Att mitt under matlagningen så fick en kvinna i Höganäs kommun oväntat besök när en skata flög in genom fönstret och tog hennes vigselring och försvann. Hon stod liksom där i köket och fixade och donade. Och, ja, man gör ju det. Man lägger av ringarna. Och den här raska skatan alltså lyckades få med sig en ring och dra. Hon har polisanmält händelsen, om man ska vara noga, så hon har kanske inte polisanmält skatan som sådan.
1: Nej.
0: Men stölden är ändå polisanmäld, och man får ju säga att det är skatan som är den misstänkta.
1: Ja, svårt att hitta honom eller henne bara.
0: Ja, men Jimmy Modin, presstalesperson på polisen, han säger att det här rör sig inte om ett brott. Det är ingenting de kommer utreda vidare. Men de har en beskrivning av ringen och förhoppningsvis kommer den till rätta, säger han. Ja, vi får se.
1: Ja.
0: Lycka till med det, säger vi. Men du, annars, vad pratar vi om i nyheterna idag?
1: Vi pratar ju om att antagningsbeskedet har kommit idag, som sagt, till universitet och högskolor. Och då kommer jag fråga sig, hur gick det vid Lunds universitet?
0: Mm.
1: Som ju är väldigt nära oss. Och det var, Sydsvenskan skriver nu att av de över 70 000 som sökte in till Lunds universitets utbildningar har ungefär 20 000 antagits.
0: Oj, då är det 50 000 som inte har antagits.
1: Ja.
0: Fasen, vad deppigt.
1: Ja, man får hoppas att de hade andra universitet eller högskolor de ville gå på också. Och så kanske man undrar då vilket program som var mest populärt.
0: För

0: gissa?
1: Ja.
0: Juridik.
1: Ping, ping, ping. Det är rätt.
0: Va?
1: Juristprogrammet hade flest sökande. 6715 personer sökte i år och av dem har nu 102 personer fått ett positivt besked. Så det kommer på första plats, följt av...
0: Psykolog.
1: Ekonomi.
0: Ah, jag hade så bra känsla.
1: Och på tredje plats, läkarprogrammet. Psykologprogrammet är på femte plats.
0: Ah, okay.
1: Däremot så är det inte de här programmen som har den högsta antagningspoängen. Där har vi istället en delad första plats mellan läkarprogrammet och det naturvetenskapliga kandidatprogrammet i fysik. Mm-hmm. Som är en nykomling på den här topplistan.
0: Verkligen bubblare, den har jag knappt hört talas om.
1: Nej.
0: Men det är också inte min man är lite mer humanistisk, samhällsorienterad.
1: Ja, det kan man vara.
0: Så kan det vara. Det är bra att vi är intresserade av olika saker.
1: Mm.
0: Folk är så duktiga. De har så bra betyg. Det. Och grattis till alla som har kommit in. Och alla som inte har kommit in. Det kommer nog lösa sig för er också.

0: Snow Patrol Chasing Cars. Klockan är lite drygt kvart över fyra och du lyssnar på P4 Malmöhus. Kanske sitter du och funderar på vart du ska bo någonstans. Ja, i alla fall tror jag att en hel del människor gör det just idag, särskilt om man har kommit in på en utbildning. Det har ju kommit antagningsbesked till universitet och högskola under dagen. Och i våras, då slöts faktiskt ett avtal mellan Malmö stad, Malmö universitet och Lunds universitet. Ett avtal som är steget mot en mer sammanhållen studentregion. Andrea, du är i Lund och ska snacka om detta.
1: Ja, och det ska kårordförande Elisabeth Ros Lindell berätta för mig. Du är helt ny tillträdd, dessutom grattis.

0: Så det viktigaste är ju att skapa skapa bra förutsättningar för studenterna att för att leva och studera och etablera sig i en sammanhållen studentregion, kan man säga. Så vi vill ju satsa på gemensamt på 3 prioriterade områden, som är studentliv och hälsa, studentbostäder och arbetsliv och näringsliv. Så att samarbeta kring de områdena för att få hela regionen att bli sammanhållen för studenterna.
1: Och visst är det så att alla studenter som pluggar i Lund, de är inte i Lund heller, va?
0: Nej, precis. Vi ser ju att det finns en stor eller hög mobilitet bland studenterna och våra studenter. Det är ju många som väljer slutet specifikt under sina studier att flytta till Malmö och bosätta sig där. Sen är det ju inte exakt vad som ligger bakom det, är ju högst individuellt och svårt att säga, såklart. Men vi ser ju att Malmö erbjuder en egen puls och en egen miljö som är väldigt attraktiv för studenter. Så vi tror ju verkligen att den här handlingsplanen kommer vara väldigt viktig för att se till att studenterna, oavsett var de bor, har möjlighet till ett aktiv del i studentlivet.
1: Mm, och på tal om det här med mobilitet, var fjärde student som bor i Malmö pluggar i Lund och var 16 Lunda student pluggar i Malmö. Och nästan 5800 studenter pendlar dagligen mellan städerna. Har det alltid sett ut så här?
0: Det är svårt att säga, men det är absolut, alltså det är ju klart att Region Skåne har alltid varit en väldigt levande region, och när vi både har Lunds universitet och Malmö universitet och studentkårer och studenter där emellan, så kommer det ju alltid finnas en rörelse.

0: nej. Lund är ju en unik studentstad med ett studentliv som är djupt rotad i staden och dess historia. Men Malmö i sig erbjuder ju en annan typ av miljö med en stark startup-scen, kreativ industri och kanske ett mer utbrett stadsliv som många studenter tycker är väldigt attraktivt.
1: Tror du att Lund och Malmö har något att lära av varandra när det kom till att få studenter att trivas och må bra?
0: Och ja, säkert jättemycket. Man kan alltid lära sig mer, det är väl det mest akademiska man kan säga. Men när vi har pratat om det här i Lund med de olika studentkårerna och det vill säga med studenterna, så har vi väl varit väldigt noga med också att uttrycka att den här handlingsplanen vill vi absolut inte ska handla om att göra att Malmö ska vara eller ska bli ett nytt Lund kopplat till studentlivet, utan Malmö är ju Malmö och ska förbli Malmö och det bästa Malmö som det kan vara. Och samma med Malmö, utan det handlar om att kunna hitta hur de kan komplettera varandra så bra som möjligt för att kunna erbjuda studenterna en bredare palett av studiemiljöer och livsstilar inom hela regionen.
1: Slutligen, vad tycker du är roligast med att vara student i Lund eller bäst? Ni har blivit utnämnda till Sveriges bästa studentstad.
0: Ja, det är ju studentlivet, alla ideella engagemang, spex, karnevalen som var nu precis och studentinflytandet för kårerna. Vi har en ledning som är otroligt lyhörda men också viktigast studenter som är väldigt aktiva och duktiga.
1: Säger alltså Elisabeth Roslindell, helt ny tillträdd ordförande på Lunds studentkårer utanför AF-borgen i Lund.

0: Och de har därmed kunnat minska sin vanliga medicinering. Parkinson-sjuka har svårt att kontrollera sina rörelser, lider av skakningar och stela muskler, och förhoppningen är att behandlingen ska kunna ge en del av rörelseförmågan tillbaka. Men först ska studien pågå ytterligare 2 år, och forskarna tror att det dröjer minst 10 år innan behandlingen kan ges i sjukvården. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
1: Och fler nyheter hittar du ju förstås i appen Sveriges Radio. Jag ska tala om för dig att vädret, det är ganska härligt idag. 23-26 grader, soligt, men en del moln också som tätnar på här under kvällen. Sofie Dahlstedt.

0: Sommartid i P4.
1: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

Så heter låten, Unwritten. Natasha Bedingfield är artisten. P4 Malmöhus är kanalen där det alldeles strax blir nyheter från Ekot. För klockan den närmar sig 4:15.

0: Kristoffer Bergenblock, Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson, tycker att det saknas politisk handlingskraft.
1: Det har ju inte skett någon sån översyn under den här mandatperioden eller tagit initiativ till att göra någon större översyn. Min förhoppning är ju att Centerpartiet kommer vara med och påverka på ett mycket starkare sätt ifrån eftervalet nu i höst och att vi därmed kan driva på också för förändringar inom det här systemet.
0: Elisabeth Lann, kristdemokratisk sjukvårdsminister, säger att hon vill se en förändring.
2: Jag skulle gärna se att patientens rätt stärks ytterligare, för jag menar att den här förändringen som skedde, det innebar en försvagning.
0: Varför har ni inte genomfört något sådant då under den här mandatperioden när ni suttit vid makten?
2: Vi har genomfört en rad saker under den här mandatperioden och allt går inte att göra samtidigt. Just nu så har IVO otroligt långa handläggningstider och behöver skala upp sin organisation, stärka upp den för att klara av flödet av ärenden överhuvudtaget. Så att man behöver också ha respekt för att vissa saker tar tid att förändra.
3: Reporter Johanna Sjövall. Krisen inom den tyska biltillverkaren Volkswagen riskerar att slå hårt även i Sverige. Enligt Peter Bryntesson som är vd för FKG, alltså den branschorganisation som finns för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin, är tusentals jobb hotade i Sverige.
4: Det kommer innebära uppsägningar och varsel och så vidare även i Sverige, det är jag övertygad om. Här gäller att vi alla är på tårna lite grann faktiskt och är med och försöker lindra fallet.
5: Ja, krisen i biljätten Volkswagen sprider ringar på vattnet även utanför Tyskland. Och Sverige är inget undantag. Om Volkswagen genomför sina planer på minskad produktion drabbar det leverantörer i Sverige som levererar artiklar och tjänster till Volkswagen. Och problemen med tyska fordonsindustrin kan alltså innebära massuppsägningar under de närmaste 4-5 åren och även i Sverige.
4: Det kommer påverka oss även arbetsmässigt. Om man ser på den europeiska marknaden så tror man att ungefär 350 000 arbeten är i fara i leverantörsleden fram till 2030. Om man räknar om det till svenska siffror så skulle det vara ungefär 20 000 arbetstillfällen i Sverige.
5: Och Volkswagen meddelade idag att försäljningstappet tilltog under andra kvartalet i år. De totala fordonsleveranserna sjönk med nästan 9% under perioden april till juni. Och enligt Volkswagen själva till följd av en kraftigt minskad efterfrågan i Kina. Ferdinand Dudenhöffer är vd för Center for Automotive Research i Tyskland. Och han säger att den krisande tyska fordonsindustrin beror delvis på landets stagnerade ekonomi.
6: Germany is a mess. Therefore, VW has also the problems in Germany.
5: Tysklands ekonomi är en enda röra och då får också Volkswagen problem, säger Ferdinand Dudenhöffer och tillägger att Mercedes också ligger illa till och att inom en snar framtid kan även komma besked om personalneddragningar med upp till 10 000 personer hos BMW.
3: Reporter John Pira. Vidare till Spanien nu, det gäller de förödande bränder som pågår i landets sydöstra delar och som hittills har krävt minst 12 dödsoffer.
7: På bilder från nyhetsbyrån Reuters syns hur eldslågorna slår upp ur den torra terrängen och svart rök bolmar mot himlen, samtidigt som brandmän kämpar mot elden. I den populära turistorten Almeria i Andalusien i södra Spanien har nu 12 personer dött till följd av bränderna. Enligt nyhetsbyrån TT tros de omkomna vara utländska turister som försökte lämna området via en annan väg än den anvisade evakueringsvägen och därför fastnade i lågorna. Röda Korset, koordinator i området Fran Vincente, säger att många av de drabbade är äldre utländska medborgare och samtidigt får hjälporganisationen många samtal från oroliga anhöriga som inte får tag i sina nära och kära. Ytterligare minst 6 personer har skadats och 19 personer saknas enligt Reuters. På Reuters bilder från brandflyg syns hur hela bergskedjor står i lågor och hur elden närmar sig husen. Enligt räddningstjänstpersonal har omkring 1000 människor evakuerats från det drabbade området. En ambulanshelikopter landar med skadade personer i Sevilla. Sjukhuspersonal lägger en av de skadade på en bår och för över personen till

0: en ambulans och kör iväg mot sjukhuset. Vad som orsakat branden är oklart, men enligt BBC finns det vittnesuppgifter om en nedfallen kraftledning som ska ha varit startpunkten, men det har inte bekräftats av myndigheterna. Bränden har brutit ut till följd av den värmebölja som härjar i Sydeuropa. Det är den dödligaste branden som drabbat landet på över 2 decennier. Det har också varit rekordhöga temperaturer i området. I Spanien hade man den högsta uppmätta medeltemperaturen sedan 1950 i juni månad. Även i andra delar av Spanien och Europa har skogsbränder härjat i juli med stor förödelse som följd. I Frankrike ska temperaturerna ha skördat fler än 2000 liv. Och i Grekland kämpar fortfarande brandmännen mot eldsvågorna som brutit ut i följd av värmeböljan där.
1: Rapporterade Anna-Maria Holmgren. Nu om beskedet att Ukraina ska få möjlighet att tillverka amerikanska Patriot-robotar.
2: I Moskva tonar man ner beskedet att Ukraina ska få licens för att tillverka amerikanska Patriot-robotar för att stärka sitt luftförsvar. Kreml verkar fortfarande hoppas på USAs president Donald Trump som en mer Rysslandsvänlig fredsmäklare. Vi har inga illusioner, bär inga rosa glasögon. Vi ser en viss motstridighet i USAs agerande, sa Vladimir Putins talesperson Dmitry Peskov efter NATO-toppmötet som avslutades i veckan. Å ena sidan förser USA Ukraina med vapen, men å andra sidan, sa Peskov, fortsätter USA till skillnad från Europa att driva på för ett slut på kriget. Under NATO-mötet i Turkiet upprepade Donald Trump att han är övertygad om att Vladimir Putin vill ha fred. Samtidigt öste han beröm över Ukraina och sa att Ukrainas attacker långt in på ryskt territorium är en eskalering som kan bidra till ett krigsslut. En missuppfattning, sa Dmitry Peskov. Ända sedan toppmötet mellan Trump och Putin i Alaska för snart ett år sedan har Kreml talat om någon form av avtal som ska ha slutits där om ett krigsslut på ryska villkor. Men nyligen förnekade USAs utrikesminister Marco Rubio att det slöts något avtal. Samtidigt passade sig Kreml för att direkt kritisera den amerikanske presidenten i hopp om att han åter ska börja lyssna på Ryssland. Den senaste tiden har Vladimir Putin försökt övertyga omvärlden om att ryska styrkor gör stora framsteg i Ukraina. I ett samtal med Donald Trump den 4 juli ska Putin ha sagt att man är på god väg att ta hela den

0: reporter Johanna Melén. Enligt EU-kommissionen måste Meta ändra den beroendeframkallande designen i Facebook och Instagram, annars kan det bli miljardböter. En utredning visar att användandet av de här apparna leder till ett oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och annat som göder användarnas känsla av att behöva fortsätta scrolla. En man i 60-årsåldern råkade idag ut för en minst sagt omtumlande händelse i samband med en flygning med Ryanair mellan Grekland och Tyskland. Ett av planets fönster gick sönder och mannen höll på att sugas ut ur kabinen. Han kunde dras tillbaka i sista stund av andra passagerare. Peter Swaffer är pilot och avdelningschef vid Statens haverikommission.
1: Alltså det är extremt ovanligt. Jag har själv flygit liknande flygplan i nästan 20 år. Jag har hört talas om en händelse i USA för ett tiotal år sedan. Vad som var orsaken bakom, det kan jag inte, vet jag faktiskt inte. Men det var lite liknande. I övrigt så kan jag inte dra mig till minne som något liknande.
2: När ett flygplan är på hög höjd under flygningen är kabinen trycksatt. Och om ett hål uppstår i flygplanskroppen försvinner trycket snabbt. Peter Swaffer förklarar vad som händer.
1: Det skulle innebära att om man får ett hål på planet eller fönsterrutan så vill det som finns där inne tryckas utåt.
2: Den skadade mannen satt in till fönstret och enligt en medpassagerare var hans huvud och axlar utanför fönstret enligt uppgift till Radio Thessaloniki. Mannen fördes till sjukhus efter landningen.
1: Man ska notera att ett fönster i ett flygplan, oavsett storlek, brukar inte vara särskilt mycket större än ungefär som ett huvud. Så att en människa fysiskt ska försvinna ut därigenom är inte sannolikt. Men man kan såklart skadas illa.
2: Flygbolaget Ryanair har bekräftat att ett kabinfönster skadats och att ett ersättningsflyg sattes in för passagerarna. Och exakt vad som orsakade skadan på kabinfönstret är fortfarande inte klarlagt. Men Peter Swaffer förklarar att man bygger in flera säkerhetssystem för att kunna hantera skador på flygplanen.
1: Allt som man bygger som har med flygplan att göra, då har man ett säkerhetstänk såklart. Och man har ett begrepp som heter fail safe. Alltså om du fallerar så ska du göra det på ett säkert sätt.
0: Reporter Julia Eriksson. Närmare 1000 bärplockare har nu beviljats arbetstillstånd i år. Det är en kraftig ökning jämfört med i fjol. Då fick bara 89 bärplockare tillstånd av Migrationsverket, rapporterar SVT. Enligt Migrationsverket är bärplockning en riskbransch när det gäller arbetskraftsexploatering. Men flera arbetsgivare har i år kunnat visa att villkoren för bärplockarna är okej. Okay.

0: vakten som ska inta arenan i helgen. Ett stenkast bort utanför arenan sitter ett tiotal hängivna fans i morgonsolen. Och de flesta pratar spanska med varandra. Bad Bunny, som själv är från Puerto Rico, har lyckats samla fans med ursprung från flera central- och sydamerikanska länder. Däribland systrarna Adriana och Andrea De Vera.
1: Det är jätteroligt. Latino community och svenska människor också kommer tillsammans.
0: Att det finns en stark gemenskap bland fansen håller argentinaren Carla Petrelli med om. Hon och de andra fansen på plats har alla samma mål, att komma så nära artisten som möjligt.
2: I'm a huge fan. We are

0: is experience that you do one time in your life.
1: Reporter Thea Regell. I kväll spricker molnen upp över stora delar av landet och i natt rör sig regn in över fjällkedjan och vidare österut över Norrland. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mest uppehåll, men i nordvästra Svealand och stora delar av Norrland regn som långsamt sprider sig åt nordost. 24-28 grader i söder, 12-15 i norr. Producent idag, Ola Henriksson.
2: Tack så mycket för det, Ekoredaktionen. Här i P4 Malmöhus rullar vi vidare. Sofie Dahlstedt heter jag som håller dig i sällskap. Lite uppdaterad ska du bli också. Har en redaktion med mig, bland annat Johanna Ise. Och så har vi förstås Claes på trafiken.

0: Home Wrecker hör du här i P4 Malmöhus med Somber här. Klockan är 5:05 och Johanna, jag funderar lite på efterrätter.
1: För
0: vi har ju varit och liksom rapporterat live från Landskrona idag eftersom att de har fått en gata med namnet Bulle med Bulle.
1: Ja.
0: Stark rapportering. Jag tycker vi gör viktig lokaljournalistik.
1: Otroligt. Jag skäms

0: Ja, första gången.
1: Idag?
0: Idag, för 15 minuter sen kanske. Men... Jag vet inte vad jag ska säga. Det var liksom, jag vet inte om jag tycker om det eller inte. Det var väldigt så socker, någon så här mjölig sockerchock typ.
1: Men för den som inte vet vad det är, det finns ändå några kanske som har missat det. Kan du beskriva en bulle med bulle?
0: Det är en bulle då, eller en fralla, liksom en matbulle som har en chokladboll ihoptryckt i sig.
1: Mm.
0: Och det låter lite konstigt, men det är, alltså... Jag skulle säga att det var ganska... Jag förstår varför folk tycker att det här är väldigt gott.
1: Mm.
0: Men det känns också som en grej som kanske var väldigt populärt för ett tag sedan. Jag hör inte jättemycket om bulle idag.
1: Men jag tänker, du är från Lund, bor i Malmö.
0: Mm.
1: Som jag har förstått så uppkom... Det här har liksom hittats på i nordvästra Skåne.
0: Mm.
1: Jag blir inte klok på om det var i Helsingborg eller Landskrona.
0: Nej.
1: Men båda verkar brinna för det här väldigt mycket i alla fall.
0: Ja.
1: Så det är nog en lokal grej.
0: Ja,
1: och gammal grej.
0: Nej.
1: 1940-talet har jag läst att det började på. Hur som helst, en liten gata i Landskrona har fått namnet Bulle med Bulle. Om du fick döpa en gata efter din favorit efterrätt, vad blir det då?
0: Jag tycker om crème brûlée väldigt mycket. Ja. Det har inget med Skåne att göra.
1: Nej. Franskt.
0: Ja, men vi har ju liksom franska gatan, trottoar. Det är ju franskt, så att jag menar det är inte så långt att dra det.
1: Nej.
0: Crème brûlée, ja, jag tror det är min absoluta favorit efterrätt faktiskt.
1: Vi får se om det blir någon gata som uppkallas efter denna efterrätt i framtiden. Du har ju lite koll på nyhetsläget också här i vårt område. Vad snackar vi om i nyheterna?
0: Ja, men vi snackar om jättemycket, men Falsterbo Horse Show har ju pågått nu ett tag, och i helgen så har liksom evenemangsansvariga gått ut och uppmanat alla badgäster att hålla sig borta från Skanör Falsterbo, för det kommer att vara, de väntar sig 10 till 15 000 besökare varje dag, plus att man bygger om väg 100 som går mot Falsterbo och Ljunghusen, och det kommer nog bli väldigt väldigt mycket trafikkaos. Så att de uppmanar då alla badgäster att kanske åka till Ribban i Malmö istället, kanske någon annanstans.
1: Lomma Beach.
0: Supertrevligt, Bjärred, Lomma, fantastiskt. Jag tycker

0: Så att, men, och om man då ändå jättegärna vill åka till Falsterbo, det ska ju bli väldigt fint väder, så kanske man ska vara ute i väldigt god tid. För att det, så att man inte fastnar i någon bilkö i liksom strålande solvärme och sitter i en jättevarm bil.
1: Mm, det är bra. Kul. Värt att planera sin badresa lite alltså i helgen. Kanske undvika Falsterbo till och med.

0: sommar liksom sätta upp olika ganska så här klassiska, väldigt kända operor. Det kan vara liksom La Bohème, Madame Butterfly, Trollflöjten. Men de gör det liksom i så olika små skånska orter. Det är ganska små lokaler. Ofta så typ sitter publiken väldigt nära scenen, så det blir liksom en ganska så intimt. Och att det inte är, trots att det är de här klassikerna, så är det liksom inte på italienska, utan de gör det på svenska. Så lite, mer, lite tillgängligt. Mm. Och de får oftast väldigt fin kritik. I år sätter de upp La Traviata, vilket är en italiensk 1800-tals opera som de då har tagit sig mycket kreativa friheter, tror jag, med, för att den utspelar sig tydligen på 60-talet, 1960-talet, så att jag antar att de har gjort om den ganska mycket. Men den har fått väldigt fin kritik i Sydsvenskan, och den har då premiär ikväll, men det är slutsålt. Men den kommer nu spela ända fram till augusti, och då ikväll spelar den på Bosjö kloster i Hör, men den kommer också liksom, de kommer åka runt i typ Ystad, Hässleholm, Lomma, så man kan liksom fånga den när den är i ens närområde.
1: Mm, härligt. Så att om man är lite operasugen eller nyfiken, så finns det goda chanser i Skåne, med andra ord.
0: Ja, precis. Och har inte sett den själv, men mysigt att gå på opera. Kul. Absolut. Också om man inte är intresserad från början, man kan testa något nytt. Så det är en väldigt rolig sak som händer i sommar. Sen har ju antagningsbesked till universitet och högskola kommit idag. Antagningsbeskeden. Och det är ju många som ska till Lund börja plugga. Och då tycker jag att om man inte har varit i Lund tidigare eller inte hängt där så mycket, så ett väldigt bra smakprov, om du vill se lite vad så här Lunds kulturliv handlar om, är att de har sommarspex varje år. Lund är ju verkligen en så här spex, studentspexstad. De har de här jättekända spexen, Genghis Khan och Uarda och sådär. Och varje år anordnar spexgruppen Var glad spexarna sommarspex. I år blir det i mitten av augusti, 15-16 augusti. Men jag tänkte att jag ska puffa på det nu, om man ska säga, om massa nyblivna studenter längtar till Lund. Och de Var glasbäxarna brukar alltid göra sketcher, men i år har de för första gången på ganska länge gjort om sitt liksom koncept. Så att nu kommer det liksom vara en så här nyskriven spexföreställning. Och biljetterna och namnet på den här föreställningen är inte släppta än, men jag har fått veta att den heter H.C. Andersens sagolika värld.
1: Oh.
0: Mer än så vet vi inte ännu. Men om man är sugen på Lund, så sker detta på Stenkrossen i sommar. Värt att åka dit och kolla, tycker jag.
1: Mm. Vad ska du själv göra i helgen?
0: Jag ska på grillfest, och annars ska jag bara du vet, ligga i solen, bada. Det ska bli fint väder.
1: Mm. Ska inte du fråga mig vad jag ska göra i helgen?
0: Vad ska du göra i helgen?
1: Jo, jag ska faktiskt åka till Stockholm och gå på Bad Bunny.
0: Du är en av dem.
1: Jag är en av dem som köpte biljett i maj förra året, liksom innan hans hype verkligen tog fart. Så det är många som har varit ganska avundsjuka på mig att jag låg i framkant där.
0: Ja, det känns som att det var efter typ Super Bowl. Det är då han har varit snackis.
1: För den breda publiken. Vi är ju många som har älskat honom väldigt länge.
0: Jag är den breda publiken.
1: Mm, jag är den smala. Jag har älskat honom i många, många år. Är superpeppad på att sätta mig på tåget imorgon och byta ut bästa Malmö mot huvudstaden för Benitos skull. Mm. Och jag har faktiskt tänkt att vi ska lyssna lite på Bad Bunny, för att i P4 så spelar vi inte särskilt mycket Bad Bunny. Det är lite mer så P3-känslan, men jag tror att P4-publiken också uppskattar så här riktigt bra musik. Så att The Beat Till Armas Fotos, DTMF, låten som också har gett namn till hans tour.
0: Mm.
1: Mm, underbar.
0: Du får ha det så kul, Elin.
1: Du, tusen tack, det ska jag.

0: I Tirarmas Fotos med Benito Antonio Martinez Ocasio, också känd som Bad Bunny, som just nu laddar upp för första spelningen i Stockholm. Och vi här i P4, vi laddar upp för Leif och nyheterna på en minut med Ekot.
1: Den riskerar att sprida sig även utanför Tyskland. Peter Bryntesson, vd för FKG, som är en organisation för leverantörer till fordonsindustrin, menar att det här kan hota många svenska jobb.
2: Ungefär 350 000 arbeten är i fara i leverantörsleden fram till 2030. Om man räknar om det till svenska siffror så skulle det vara ungefär 20 000 arbetstillfällen i Sverige.
1: Ännu en person har häktats misstänkt för inblandning i mordet på en 19-årig man i Uppsala i söndags. Personen är misstänkt för medhjälp till mord. Tidigare har en tonåring häktats på sannolika skäl misstänkt för mordet. Och det blev en lugn natt i Paris efter kvartsfinalen mellan Frankrike och Marocko. Däremot uppstod stök på flera andra håll. I London fick en polis föras till sjukhus efter sammandrabbningar med fans. Och i Antwerpen utsattes polisen för fyrverkerier och flaskkastning. I studion, Leif Näslund.
0: Tack så mycket för det, Leif. Och från Bad Bunny till riktigt så pappamusik, får man säga det? Finns det någon pappa född på 50-60-talet som inte gillar att blästa den här Money for Nothing med Dire Straits?

0: Money for nothing, Dire Straits. Fredag eftermiddag här i P4 Malmöhus där det verkligen har varit full rulle. Vi ska in till trafiken en gång innan nyheterna här.
1: En trafikolycka på E6 strax söder om Helsingborg mellan Helsingborg södra och ungefär vid Rådalen. Det är flera bilar involverade idag och där är mycket, mycket trångt att passera. Räddningstjänsten är på väg fram.
0: Tack så mycket för det, Claes Westinger, som har koll på trafikläget i Skåne. Klockan är 5:30. Du får lokala nyheter nu. En liten gata i Landskrona har fått namnet Bulle med Bullegatan för att hedra platsens historia.
2: När man sätter namn så ska man försöka att hitta en bra koppling till den platsen som man befinner sig på. Då tyckte man att Bulle med Bullegatan var ett trevligt namn som passade väl in.
0: Säger Mattias Ipsonius, biträdande chef på Teknik- och stadsmiljöförvaltningen i Landskrona. Bulle med Bulle är en klassisk men omdiskuterad fikarätt som kommer från nordvästra Skåne och består av en chokladboll instoppad i en fralla.
2: Och då är det så att i närheten av den här gatan så låg det ett konditori som hette Gullander. Och de tillverkade Bulle i Bulle och sålde det till sina besökare.
0: Men ingen Landskronabo kommer kunna få adressen Bulle med Bullegatan eftersom att det är en liten gata där det inte finns bostadshus. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
3: Under fredagen får över 300 000 personer besked om de antagits till universitet eller högskolor inför hösten. Och för många innebär ett positivt besked bostadssökande.
4: Det du absolut först ska tänka på det är att ha is i magen. Stressa inte, utan då kanske det är bättre att sova på en kompis soffa en vecka eller två.
3: Johan Perup är jurist på Hyresgästföreningen i Malmö. Han tror att det vanligaste misstaget som studenter gör är att välja första bästa bostad utan att tänka på vilken boendeform man faktiskt vill ha. Och då är det lätt att glömma bort en viktig detalj.
4: Titta på att det finns ett skriftligt avtal. Det är A och O. Du ska veta vad du ska betala och under hur lång tid. Och om du är inneboende så ska du ju veta vad får jag lov att använda i den bostaden där jag hyr ett rum.
3: Utan avtal är det dessutom lättare att hamna i fällor.
4: Det är ganska vanligt. Ta CV på den du ska hyra av. Det finns på nätet på de flesta idag.
3: Den 1 juli...

0: lite friare i de fall då bostadsrätter hyrs ut. Johan Perup tror att förändringen kan vara både positiv och negativ för studenter.
1: Alltså förhoppningsvis kommer det ju leda till att det finns fler bostäder. Men det man ska ha med sig i slutändan då, det är ju att det här kan ju kosta en del.
0: Veronica Delgado och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: Så en titt på vädret. Vi har en ganska solig fredag i Skåne, 23-26 grader och vind omkring nord. En hel del moln brottas om utrymmet med solstrålarna och så fortsätter under kvällen skulle man kunna säga. Till natten blir det halvklart. Imorgon vaknar vi till soligt väder som på eftermiddagen varvas med stackmoln och temperaturen den kommer vara där mellan 22 och 27 grader ungefär. Men som sagt, ska du ut och bada imorgon så kan det vara en god idé att inte åka till Falsterbo eftersom att det kommer vara väldigt mycket trafik där när Falsterbo Horse Show fortsätter några dagar till. Vi får lite musik från Liamo innan det blir sommarmix i P4.

Jag är en uppdatering när det gäller trafikolyckan på E6:an söder om Helsingborg. Trafikolyckan som är ungefär vid Rådalen. Där är så att man nu har stängt motorvägen söderut, alltså från Helsingborgs södra. Och där finns ingen prognos på när man kan öppna upp vägen igen. Du ska följa vitblå skyltning så kommer du runt den här olycksplatsen. Men just nu är alltså en trafikolycka med flera fordon söder om trafikplatsen Helsingborgs södra i riktning mot Landskrona, Malmö, söderut alltså.

0: Break through the ceiling med Liam och Sofie Dahlstedt heter jag som tackar för mig. Önskar dig en underbar fortsatt fredag och en trevlig helg. Fortsätt gärna lyssna på P4. Nu blir det sommarmix i P4.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.
3: Hallå igen, denna fredagskväll när jag som heter Micke Cederberg bjuder er på en somrig start på helgen. Och först ut ikväll så ska vi höra Lena Andersson som njuter lite extra av just den här årstiden.

0: Tie a yellow ribbon around the old dog tree. Jag ser ett originalet till den här låten med gruppen Dawn som sjöng in den och fick en världshit. Året var 1973. Och samma år, fast på sommaren, då kom Lena Andersson med den här svenska texten av Stickan Andersson. Hej du glada sommar, som hittade vägen till Svensktoppens andra plats som bäst. Och smakar du min kaka, sjöng hon ju där. Och jag träffade ju Lena Andersson förra året i Radiohuset i Halmstad. Gjorde en musikdokumentär, kan hittas i appen Sveriges Radio. Och där så söker man på Lena Andersson. Men hon hade inte med sig någon kaka, men hon bjöd mig på bullar faktiskt då. Lena Andersson. Fler nu som gillar den här årstiden, inte minst barnen. Ja, det sjunger nästa trio om.
1: Nu är det sommar och sol.

Ja, hör vilken glädje det är. Sommar, sommar, sol. En årstid när många lever upp lite extra, inte minst JLC här. Men nu är det dags för bara sommar på insidan och istället grått och trist på utsidan enligt Göran Fristorp och Klabbe som utgör Malta.

Tidningsrubriker om bröst som liknades vid svalor som häckar och fel låt vann. Ja, duon som utgjorde Maltan, de skapade många rubriker när de vann Melodifestivalen 1973 när de fick tävla i Luxemburg. Men de placerades ändå på en femte plats med Sommaren som aldrig säger nej, fast i sin engelska version, och då kallade de sig även för Nova. Men det blev en rätt stor hit även här på hemmaplan också, även om det såklart inte går att jämföra med Abbas Ringring som bara kom på tredje platsen i den svenska uttagningen. Jag är

En kort uppdatering när det gäller trafikolyckan på E6 strax söder om Helsingborg. Jag har precis nu fått besked på att man inom en liten stund kommer att öppna upp ett körfält så att det går att köra, passera förbi i alla fall. Själva trafikolyckan kommer väl ta ytterligare en bra stund till innan man har rätt upp den. Men just nu alltså är det stängt fortfarande i södergående riktning vid Helsingborgs södra, strax efter Helsingborgs södra i riktning mot Landskrona. Men man kommer att öppna upp ett körfält väldigt, väldigt snart så att det går att ta sig förbi igen. Inom prognos för övrigt när det gäller att vara helt öppet igen, den finns ännu inte.

Ja, så slutar den här låten. 1981 kom den här remixen, för övrigt ett händelserikt år för Magnus Uggla. Dels gav han ut Double Live-plattan där den här remixade låten fanns med som enda studioinspelade låt. Släpptes också på singel och blev en stor hit sommartid. Och sen ägnade han sig åt mer återvinning på höstkanten när han lånade lite från sig själv igen fast på engelska. Då blev låten Vår tid 1977 blev till exempel Body Love. Men ungt och avskalat och oskyldigt var det när Ted Gärdestad lät så här på sin debutplatta Undringar 1972.

Ja, många som gärna reser utomlands när sommaren är över, men det är den ju inte än på ett tag här i Sverige. Det var Ted Gärdestad och Sommarlängtan. Lee Hazelwood, han har spelat in en berusningslåt ihop med Nancy Sinatra. Men det var när han bytte ut henne mot Susie Jane Holcomb som han fick en riktigt stor hit med den. Dock inte på sommaren, utan den var så störst i början om 1969. Trots att texten minner om sommaren där både jordgubbar och körsbär blir till vin. Men som då också orsakar baksmälla och tjuveri. Jag hör själva om konsekvensen när man intar alldeles för mycket samma.

0: Lea Isselwood ihop med Susie Jane Hocum om baksidan att få i sig för mycket av det där hembryggda vinet i Summer Wine. Och den fick sätta P för mig, Micke Cederberg, den här veckan när jag försett dig med fyra olika sommarmixar här i P4. Och kvällens fortsatta tablå här i kanalen bjuder bland annat på Torne Darlings efter 18-nyheterna från Ekot, Prankligan 27, följt av Sagor i barnradion, och ikväll så handlar det om Alfons Åberg. Och så blir det klartext 5:05 och därefter klockan 7 exakt, då går startskottet för kvällens matcher i fotbolls-VM. Och närmast en minut kort rapport från just Radiosporten som jag lämnar över stafettpinnen till. Hej då!
1: Och sporten börjar med fotboll. Ikväll spelas ju den andra VM-kvartsfinalen i fotboll för herrar mellan Spanien och Belgien. Och Radiosportens expert Jon Persson tror på förhandsfavoriten.
2: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig

0: Gärna på här sidan.
1: Och reporter där var Bengt Skött. Det var allt för Radiosporten med mig, Lukas Nordén.
2: Ekot här. Migrationsverket beviljar 950 bärplockare, de flesta från Thailand, arbetstillstånd i år. Och det är en kraftig ökning jämfört med i fjol då endast 89 personer fick tillstånd. Det här rapporterar SVT Västerbotten. Enligt Migrationsverket är bärplockning en riskbransch för exploatering av arbetskraft. Under en pågående flygning mellan Grekland och Tyskland idag var en man nära att sugas ut genom ett fönster som gick sönder på ett Ryanair-plan. Andra passagerare lyckades dra in mannen igen. Det är oklart vad som fått fönstret att gå sönder. Och Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Efter en utredning riktar kommissionen skarp kritik mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar, pushnotiser och rekommendationer.

0: Awesome, don't play that, bro.
1: Hej och välkomna till Tornedalings med mig Helena.
2: Och med mig Kristin.
1: Vi är systrar och är uppvuxna i Tornedalen.
2: Men nu bor vi i Stockholm. Och vi ville starta den här podden för att själva lära oss mer om Tornedalen. Och vår farmors far Valdemar har också skrivit en familjebok som väckte vårt intresse för att få veta mer.
1: Ja. Och idag så ska vi prata om språket, meänkieli, vårt språk.
2: Och identitet.
1: Vi är ju omikos, eller halvomikos, och det betyder ju att vi inte talar meänkieli.
2: Precis.
1: Det finns till och med ett ord för det, ja. Att inte tala meänkieli.
2: Mm. I introt så hörde ni Daniel Särkijärvi. Han är meänkieli-inspiratör från

0: hans familj från Haparanda när de bodde där. Därför kommer lite fun facts om Happis här.
1: Mm. Det är ju Sveriges östligaste tätort. Och namnet kommer från Haparanta, som är finska och betyder aspstrand.
0: Ja, tänker man att det var väldigt många aspar där, eller är väl kanske också.
1: Ja.

0: Det bor ungefär 6 000 personer i tätorten och 9 000 i hela kommunen. Det gränsar till Torneå på finska sidan. Och 2006 så etablerade sig ju IKEA där och blev det allra nordligaste varuhuset.
1: Mm. Även en game changer för en så liten stad som Haparanda.
0: Ja. Och det var väl dåvarande kommunalråd Sven-Erik Bucht som fick det att hända.
1: Ja, bastu. Diplomati. Sägs det, jag vet inte.
2: Nej.
1: Vi träffade Daniel hemma i hans källarpub för en pratstund.

0: knapras fram på den där mäkelen. Så, men det var ju aldrig, hade ju aldrig någon bra, alltså någon stark mäkel. Utan det var mycket, mycket. Men jag stod här och diska i det några år sedan. Jag stod och diska uppe i köket här och så. Och så kom jag på det att ja just det, det var inte bara språket de slog ut ur oss, utan det var också en kontakt då med släkten och med släktingar som på finska sidan hade haft språket som första språk, så hade vi förstått alla vad de satt och berättade om det. Man fick några fragment om och ja, den där som var placerad i Tornet och gjorde något inbrott i någon tysk transportvagn eller tågvagn och så sa att Mela oli niin paljon konjakki och keitettiin puuroa sille, så jag hade så mycket, vi hade så mycket konjak så vi kokade gröt på det. Men det var ju så mycket som man missade, som man inte fick med. Och sen är det som där på finska sidan, så är det väl det är ett par stycken som man egentligen känner eller har kontakt med. Det är inte många alls. Och det där är ju, känns ju som att det är ju, när jag stod där och diskade och så rann det tårar och droppade ner i diskvattnet. För då blev det en sån där, ja just fan. Mm. Så också, och det också.
1: Verkligen. Det var dina släktingar som du hade kunnat vara.
0: Precis, man hade nog i alla fall känt dem bättre och haft en annan relation med dem.
2: Du och jag pratar ju inte med Ankeli. Inte flytande i alla fall. Men jag skulle väl ändå säga att vi kan förstå.
3: Ja, absolut. Förståelsen finns där.
2: Till viss del i alla fall.

0: Ja.
1: Men jag minns ju, det finns ju roliga ord som poppa.
0: Mm. Och jag frågade faktiskt Mary om det, Mary Alarcon som vi intervjuade, om det var ett ord på meänkieli. Och då bekräftade hon att det är ju det.
1: Nämen.
0: Poppa betyder ju att det är varmt. Och det är egentligen ett ord som man använder till barn.
1: Nu blev jag lite poppa.
0: Oj, det är poppa här.
1: Ja. Men det här att identifiera sig med hjälp av språket eller genom språket. Och du har inte språket. Det är inte bara det som identifierar den som tornedaling.
0: Nej, men det är en stor del, tänker jag. Och det är ju mycket som går förlorat om man inte kan språket också. Mm.
1: Många vi pratar med säger ju, nej jag pratar inte det, men jag förstår.
0: Mm.
1: För jag har hört det
0: under
1: hela min uppväxt.
0: Precis. Vi har pratat med Simon Lundmark som jobbar i gruvan men också som showartist och om hur han har tagit tillbaka språket i vuxen ålder.
2: När jag var liten så var det väl ingenting. Man visste att folk parklar på sin lilla by finska och vi pratar så här. Och då var man ju som en i normen så att säga. Att man kanske inte reflekterade över att vi ens hade någon identitet som hade något värde. Och att det då kanske också kastades bort lite grann. För det här var väl ingenting vi behövde. Vi skulle lära oss Windows 95 och kunna engelska. Det är ju vuxen ålder som i alla fall jag har börjat lära mig meänkieli och börjat prata med framförallt med mamma då på meänkieli. Och det känns fint att kunna möta henne på hennes eget modersmål också.

0: Ja, men jag tänker så här, att jag har ju ändå, jag har läst ganska många språk. Och jag ändrar som identitet beroende på vilket språk jag använder mig av. Jag vet att när jag flyttade till USA som utbytesstudent när jag var 16 år, så minns jag att jag tyckte det var lite jobbigt i början, för att jag kände att jag kunde inte vara mig själv. Mm. För att jag kunde inte skämta på engelska. Mm. Alltså det kommer ju som inte naturligt på samma sätt som på ens modersmål såklart. Mm. Men också när jag bodde i Mexiko så var det, då bodde det en finsk kille där också. Och då brukade jag öva på min finska med honom. Mm. Jag kommer ihåg att vi träffades på någon, vi gick salsakurs ihop. Och så började jag prata på spanska med honom. Och sen bytte vi över till finska. Och han började gapskratta och bara, du blir ju en helt annan person när du pratar finska. Jag bara, Och det stämmer nog. Alltså jag går ner lite i tonläge och blir lite hårdare.
1: Det var spännande, för då hade ni båda tillgång till spanskan och finskan och kunde göra den liksom analysen.
0: Precis. Så. Men inget av det var ju mitt första språk. Så att...
1: Nej, det är ju absolut.
0: Men jag tänker att vi har ju också tvättat bort våran dialekt. Mm. För så här pratar man inte i Haparanda som vi gör.
1: Nej.
0: Vi har någon mishmash.
1: Ja, jag vet inte fan vad det är. Alltså.
0: Sen jag flyttade till Stockholm har jag i alla fall blivit mycket hårdare på mina ljud. Sju. Och mina elever skrattade så mycket åt mig när jag sa skolskjuts.
1: Varför då? Skolskjuts.
0: Skolskjuts. Ja. Skolskjuts.
1: Jag vet, jag jobbade på café och då funkade det ju inte att säga 77. Det var hur mycket? 77. Hur mycket sa du? 77! Så att ibland var det för att göra sig förstådd. Men det här alltså att vi tvättade bort den, det var ju långt mycket tidigare när vi började resa söderut på läger och blev trackad än för många gånger för att vi lät som mumintroll. Mm. Och man vill inte vara annorlunda i den åldern. Vissa är ju starka och klarar av det liksom. Mm. Men jag tänkte på det så mycket att jag var annorlunda och man ville inte förknippas med Finland. För Finland var inte coolt.
0: Nej.
1: Det är inte, alltså, ändå så har vi vuxit upp och grejer. Vi visste ju precis vad Finland var. Det är ju coolt.
0: Ja. Men hur känner du för det idag?
1: Tråkigt. Mm. Alltså det har ju alltid varit liksom också, ja, var kommer du ifrån? Haparanda. Ja, men du låter inte som det. Mm. Nej, det gör jag inte, ser du. Mm. Och det, ja.
0: Ska man dra hela historien?
1: Det är på grund av sådana som dig! Man hade ju, alltså jag önskar ju också, såklart det säger ju mycket om mig också, jag önskar att jag hade varit starkare i den åldern och inte behövt överge min dialekt. Mm. Det berättar ju en historia liksom, om jag kommer och prata happismål och använder uttryck som jag har vuxit upp med, det berättar ju väldigt mycket om mig.
0: Mm. Ja, och kanske väcker en nyfikenhet också.
1: Nu är man ju lite mer anonymiserad kanske.
0: Ja. Vi har pratat med Meri Alarcón som är språkfrämjare, språkvetare, översättare, författare med mera. Och om hur hon ser på det här med språk och identitet.
2: Jag tänker jag växte ju också upp med den här tanken om att jag var liksom ingenting. För att min pappa var chilenare och min mamma var finsk tornedaling. Och jag bodde i Kiruna och var liksom svensk. När man var ung så ville man ju bara vara normal. Man ville ju bara vara som alla andra. Så då var det verkligen... Jag växte som in i det att tänka på att jag var 50% någonting. Och sen 50% någonting annat, men inte 100% någonting. Men ju äldre jag har blivit, desto mer är det så att jag är 100% allting. Alltså man ska inte... För det första, räkna i procent är ganska problematiskt. För att det blir ju liksom det här, hur många bloddroppar av dig är äkta. Och det känns som väldigt... ett väldigt kolonisatoriskt sätt att se på livet, att det skulle jag inte vilja önska någon att de ska behöva tänka på det, utan det är ju vad man är, vad man omfamnar på något sätt. Så att jag är ju chilen.

nära till 100%, även om jag inte kan spanska, eller jag kan väldigt lite, att det är jag som bestämmer. Det är svårt att undvika den biten av mig, men också att jag är ju tornedaling. Och så är det bara, att jag har ju liksom privilegiet att ha växt upp med språket och i platsen, men jag har ju rötterna och jag känner ju en saknad om jag inte är där. Men jag tänker att även om man inte har platsen eller språket så har man ju rötterna. Och man bestämmer själv om man känner att de rötterna har vikt eller inte för en själv.

0: Och på tal om rötter så har ju vi vuxit upp på en gård som gått i arv i många generationer. Och tack vare vår farmors far att han dokumenterade en del saker så har vi hittat några texter av honom. Valdemar född 1877.
1: Och de här texterna har ju översatts eftersom hans modersmål ju inte var svenska. I tidigare avsnitt så har vi ju läst ur en familjebok, eller memoarer kanske vi kan säga. Men nu har vi också hittat en intervju som gjordes med Valdemar när han var 90 år gammal.
0: 1967 alltså. Och det är arkivarien Carl Uno Hanno som har gjort intervjun och den är översatt av Judith Nordeholm.
1: Våran pappa läser ur transkriberingen.

0: var säkert. Men Habarana lehti kom på tisdagen. Men Haparandabladet kom inte samtidigt, den kom för sig. Läste man andra tidningar också? Nja, inte då jag var barn. Det fanns inte många, de var ytterst få. Det var inte många som kunde svenska i den här byn. Du ser, jag var 15 år gammal när folkskolan kom hit till Kukkola. Det är på det sättet att till Karungi kom folkskolan 1852. Då kom undervisningen som var på finska. Jag minns inte om det var 1890 eller 91. Jag har nog skrivit upp det. Det var då den kom hit till Kukkola. Och då köpte staten en gård här.
1: Kristin, det är ju precis det som Lars Elenius berättade för oss i episoden om sannings- och försoningskommissionens arbete.
2: Mm.
1: Det här med att svenska staten köpte skolor eller betalade för skolor i Tornedalen med motkravet att all undervisning ska då ske på svenska.
2: Mm. Ja, att jag förundrades över att större delen av byn var finsktalande på Valdemars tid.
1: Våran by,
2: ja. Ja, våran by, Kukkola, ja. Men
1: ja, det är ju samma här.
2: Några generationer senare så är det ju mestadels svenska ändå.
1: Vi känner ju den som en svensk by. Det är klart att man alltid, ja, att det är en mix ibland eller sådär. Men vi har ju, vårt modersmål är ju svenska.
2: Mm. Men det är ju jättespännande att få ta del av den här intervjun och hans berättelser om

0: 4 var det väl flyttat. Då blev det Kumla, 1 år och 8 månader. Jobba på Ericsson. Jag brukar köra en konstpaus. Jag föreläser också.
1: Vad är det du föreläser om?
0: Ja, då kan jag kan ha inspirationsföreläsningar om revitalisering av språk, eller hur folk kan göra, föräldrar kan göra med sina barn. Och även för pedagoger och förskolepersonal och så vidare, så de också får lite olika grepp och sånt där som de kan använda med ungarna i förskolorna.
1: Men just med Angeli?
0: Det funkar ju för vilket språk som helst, alltså revitalisering av språket och få in det med lekfullt eller med bilder eller med vad som helst, med knaserier och sånt där, slapstick och allt vad det kan vara. Men det är ju huvudsak med Angeli som jag jobbar med och jobbar mot i just nu i projektform. Eller just nu, det är ju 12:e året som jag sätter igång. Men...
2: Kan inte du berätta lite om när du lyfte frågan om modersmålsundervisning?
0: Mm. Det kan jag göra. Det var 2012 så stängde Kalix av 37 elever som läste finska för att de inte kunde finska. Mm. Så då fanns det i lagen att för att få läsa

0: för det. Och sen egentligen genom hela den här processen så bara fick jag med media bra också. Så det blev mycket synlighet. Så då. Sen kom ju lagändringen, den trädde i kraft 2015.
1: Och vad innebar den?
0: Det innebär då att man behöver inte ha grundläggande kunskaper. Man behöver inte kunna meänkieli för att läsa meänkieli. Och man behöver inte ha det hemma heller, för att jag menar, många föräldrar har ju inte det. Mm. Och det räcker med att det är en elev i kommunen för att alltså alla har rätt till det.

0: ju med Angeli idag i Stockholm.
1: Åh, skönt.
0: Han har läst ett år, så han har ju på distans, alltså videosamtal med sin lärare.
1: Mm.
0: Och sen kan det ju vara svårt ibland med hemspråk, för du måste gå iväg när alla gör något kul på fritids.
1: Mm, men
0: han har lärt sig lite, och jag tänkte så här, jag får ge det ett år, för att jag kan inte tvinga för mycket, och jag försöker ju själv ta tillbaka språket och kan ju väl inte vara det stödet, men jag vill ju och vill men jag kan inte pusha honom hur mycket som helst. Och han var väl så här, nej, jag vill sluta. Men så kom det upp en tv-serie på UR som heter Heti Takasi. som du ju är orsaken till också.
1: Ja.
0: Och han tittade på den och det var kul. Han hängde med och helt plötsligt kom det ett ord som var mustika. Han bara, det vet jag vad det betyder.
1: Aha.
0: Och det sporrade honom till att läsa mer med Angeli. Gå tillbaka till undervisningen så att han kan titta och lära, ta till sig mer av Heti Takasi.
1: Ja. Ja, nu fick jag stå på en
0: sida. Jag vet. Det är därför vi är här. Nej, men du har ju gjort så mycket. Så viktigt jobb. Och, men vad, alltså, vad, förutom dina egna barn, du verkar ju brinna för att barnen ska få med sig språket.
1: Jo, men dels är det ju så, sånt här. Alltså att barnen som vars föräldrar inte har fått det och så vidare. Att det blir en, ja, men det, en revansch att vår språk eller våran, ja, men de här, deras identitet får finnas och att de får en känsla av att de tillhör någonting som också är något speciellt och att vårat folk här får fortsätta och känna en stolthet och att det finns vidare i generationer, om inte språket så finns en jävla stolthet och fraser och så vidare och kulturen och så, och det handlar väl säkert om mig också, om hur jag känner mig, att jag känner att jag menar, det är att ha det här språket och den här kulturen och sånt, att det är en så jäkla viktig del i min identitet och vill jag väl att fler också ska få ha det och den identiteten. Och samtidigt är det ju också det att jag vill ju också att mina barn ska ha, att det ska finnas domäner där vars Meänkieli lever, vars de kan använda det arvspråket också.

0: Idag har vi pratat om språket som en del av ens identitet som tornedaling.
1: Och vi känner väl en förhoppning om att vårt folk faktiskt ska kunna ta tillbaka språket.
0: Mm. Här får ni en liten ordlista om ni vill börja.
1: Ja. Nonin.
0: Det betyder så många saker.
1: Ja. Beroende på hur du säger och i vilket sammanhang du säger det. Mm. Nonin. Ja, ja.
0: Eller, nonin.
1: Jaha!
0: Det kan ni alltid slänga in ett nonin.
1: Ja. Fler ord.
0: Poppa.
1: Varmt.
0: Mustika.
1: Blåbär.
0: Haparanta.
1: Aspstrand.
0: Hetitakasi.
1: Det glömde vi ju säga vad det betyder tidigare. Så att det betyder snart tillbaka.
0: Ja. Och vi är också snart tillbaka.
1: Jajamän.
0: I nästa avsnitt så kommer vi prata om den tornedalska kvinnan.
1: Mm. Ha det så bra. Hetitakasi.
0: Ja.
1: Hej på hej. Tack för att du har lyssnat på Tornedalings. Producerat av The Purpose Studio för Sveriges Radio.
2: Hallå! Pranklingen här med Marcus och Fabian Svorono. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Det är Sigrid. Välkommen till Prankligan.
3: Tack.
2: Berätta, vem är det vi ska pranka?
3: Vi ska pranka min pappa Kasper.
2: Och vad vill du att vi ska hjälpa dig med?
3: Vi har en studsmatta hemma, men den är liten och väldigt gammal och trasig. Mm. Så jag hade velat ha en lite större, en stor studsmatta som liksom är hel och inte trasig.
2: Och vad säger han då när du liksom ber om det?
3: Men vi har ju redan den. Du kommer aldrig använda den. Men bara, jag kan ju inte använda den här. Den är för dålig.
2: Vet du vad, Sigrid? Du kan känna dig alldeles trygg. Prankligan tar sig an fallet.
4: Det gör vi verkligen.
3: Lycka till.
2: Tack!
4: Så ja.
5: Hej Kasper.
4: Tjena Kasper, jag var Robban här på budfirman.
5: Tjena.
4: Vi är snart framme hos er. Vi har ett paket då. Är ni hemma och gjort plats för den? Så vi är bara där om några minuter, så för det är på väg till, vi är på väg till nu, det stämmer va, eller?
5: Ja.
4: Ja, bra, för vi svänger om mot Rissne nu om bara några minuter. Ja. Så vi bara se så att det finns plats där så vi kan lasta av det här paketet, för vi ska ju vidare.
5: Det borde gå att ställa på vägen om man ställer liksom på smala sidan längs med.
4: Ja, det kan vi göra, men det är ju liksom, det är en studsmatta liksom, så att den behöver ju liksom levereras in på ganska tungt där också. Det är vi kommer ju med en sån liten truck liksom och kör in den.
5: Ja, det är svårt att få se hur vi gör.
4: Ja, för har ni lagt ut plywood så vi kan dra upp den på gräsmattan direkt då, eller hur ser det ut?
5: Nej, jag har inte målförberett bröska. Jag känner att det var byggare som har beställt där, så ingen, inte haft någon susning först du ringde vad det var för något.
4: Men det är byggarna som beställt den här studsmattan, det låter ovanligt.
5: Jag förstår inte heller riktigt.
4: Vilka byggare är det då? För jag ser bara ditt namn här på orden liksom.
5: Bra,
4: nu ska vi se, det är en sån här medieval deluxe studsmatta då, den med bluetooth. Tuff, så den är, ja, det ser ut som en medeltida borr när den är uppe liksom.
5: Ja, det här vet jag inte riktigt vad det är för leverans.
4: Då ska vi se, 2,5 timmar kommer installatören också som drar upp den här. De monterar och sätter på någon servet, en riktig sån medeltids, de har horn på huvudet och klut sig och det sprutar sig eld och sväljer svärd och liksom.
5: Ja,
3: prankad!
2: Du är med i Sveriges Radio Prankligan. Det är Sigrid som har beställt prank.
5: Den lilla busungen.
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss!

0: Alfons är snäll ibland och busig ibland. Den här kvällen är han busig, för han vill inte gå och lägga sig. Gatlamporna är redan tända och det är ganska sent. Men Alfons vill ändå inte sova.
1: En saga först. Snälla pappa.
0: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
2: Det var en gång en häst.

0: så vit. Raj, daj, daj, daj, sprack i tu, så lever de ännu.
1: God natt och sov så gott.
2: Och pappa ger Alfons en kram och släcker lampan när han går. Men Alfons vill inte sova gott. För han vill inte sova alls. Nu ligger han i mörkret och kommer ihåg.
3: Och jag har ju inte borstat tänderna. Pappa, vi glömde borsta tänderna.
1: Ja, ja, jag kommer.
2: Och pappa kommer. Han har med sig tandborsten och vattenglas. Och Alfons borstar så noga, så noga.
1: God natt och sov så gott.
2: Säger pappa. Och sen går han. Men Alfons somnar inte. I mörkret ligger han och känner att... Han är...
3: Jag är törstig.

0: det.
1: Och pappa kommer med ett stort glas härligt vatten.
2: Varsågod. Baja.
0: Baja.
2: Nej, nej, drick ju nu. Då somnar du säkert sen.
0: Oj, jag spillde. Det blev alldeles vått i sängen, pappa.
2: Nej, men oj, Alfons.
1: Och pappa måste gå och hämta nya lakan. Och trasor och torka upp på golvet och bädda.
2: Godnatt och sov gott.
1: Men Alfons somnar inte. Han måste...
0: Jag måste kissa. Pappa, jag måste kissa.
2: Ja, kommer.
1: Och pappa kommer med pottan.
0: Nej. Nej.
1: Nej, det dröjer visst. Men sen kissar Alfons en liten droppe.
2: Godnatt. Och sov gott.
1: Men Alfons somnar inte i alla fall. Han ligger och tänker på den mörka garderoben. Kanske finns det ett stort vilt lejon där inne.
0: Hjälp. Pappa, kom och titta. Pappa, kom hit. Pappa, det är ett jättestort lejon i garderoben.
1: Och pappa kommer. Han tänder, men han hittar inget lejon i garderoben. Bara kläder och skor och några leksaker där inne. Han släcker och säger:
2: lejon finns inte ofta i garderober. Godnatt nu. Och sov gott. Ropa inte mer nu.
0: Nej.
2: Pappa är ganska trött.
0: Jaha.
1: Men Alfons somnar inte i alla fall. Han måste först ha nallen.
0: Pappa, nallen.
2: Ja.
1: Och pappa börjar leta efter Alfons nalle. Alfons väntar.
0: Pappa, du kommer ju inte med nallen. Konstigt. Varför kommer inte pappa?
1: Nu måste Alfons smyga upp och se.
0: Var någonstans kan pappa vara?
1: Jo, titta. I vardagsrummet. Mitt på golvet. Där ligger pappa. Utbredd.
0: Pappa sover.
1: För han har läst saga. Och hämtat och sprungit och burit och letat och bäddat och flängt. Och så blev han trött. Så trött. Så han ligger och sover riktigt gott. Pladask mitt på golvet. Nallen, den fann han visst under soffan. Den har han i handen. Alfons hämtar en filt och stoppar om honom.
0: Det är ju du som är trött och behöver sova, pappa.
1: Ja, så där ja. Och sen tar han nallen och går in till sin egen säng.
0: Godnatt då. Och sov så gott, lilla pappa Åberg.
1: Alfons tänker att nu ska han inte ropa mer. För en pappa som sover kan ju ändå inte springa några ärenden. Och kommer ingen när man ropar, då kan det ju lika gärna vara. Alfons kryper ner i sängen.

Ja, det är skönt. Kudden har han där. Ja. Och täcket. Shh. Nu ska vi vara tysta. Han sover visst. Ja. Nu sover han. God natt, Alfonso.

Du har lyssnat på Godnatt Alfons Åberg, en bok av Gunilla Bergström. Läste gjorde Björn Gustafsson. Vill du höra sagan igen? Sök på Sagor i barnradion i appen Sveriges Radio P1.

0: Letar du efter något riktigt spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn, radioagenter, löser jag riktigt trixiga fall. Så här kan det låta.
1: Grön, grön, röd, röd.
0: Nu börjar jag röra sig igen! Vänta, vixta! Nu, okej, där! Eller så här.
2: Ulva, hej!
0: Hej!
2: Du,
0: hej.
2: Det är så konstigt. Men nu har hönorna försvunnit.
0: Va?
2: Det var tre hönor här, ja. Men nu är de bara borta, putsväck.
0: Det finns massa med mysterier att välja mellan. Vad sägs till exempel om djurparksmysteriet, badhusmysteriet eller varför inte mysteriet med den hemliga skatten? Vad är det där? Hörrni, hörrni. Det är något som glimmar. Det är något som glimmar i jorden. What? Tre ädelstenar. Det är bara att välja och vraka. Och du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag. Vi hörs där.
3: Det här var sagor i Barnradio.
4: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. I sydöstra Spanien är det stora skogsbränder just nu och flera personer har dött. Vår reporter berättar mer.
5: Nästan 1000 personer har behövt fly från bränderna kring staden Almería i Spanien. 12 personer har dött och 19 saknas enligt nyhetsbyrån Reuters. Några av dem som har dött har hittats i bilar som börjat brinna. Francisco Reyes är borgmästare och högsta chefen över området.

0: sig snabbt. Det har inte varit så varmt i Spanien sedan 1950-talet. Och det har inte dött så många i bränder där på 20 år. Det är värmeböljan som gör att det brinner så mycket. Även på andra ställen i södra Europa är det väldigt varmt. I Grekland pågår stora skogsbränder och i Frankrike har fler än 2000 personer dött på grund av värmen.
1: Reporter var Amanda Moln. Igår berättade Klartext att Vaggeryds kommun ska sluta servera lunch på daglig verksamhet. Många anhöriga har ogillat kommunens idé. Nu säger kommunen att förändringen inte blir av. Jessica Holmqvist är chef på Vaggeryds kommun.
2: Så vi har lyssnat in de synpunkter vi har fått in. Vi vill ha en bra start på en sån förändring, så därför pausar vi.
1: Kommunen ska prata mer med deltagare och personal. Det är inte bestämt när, hur eller

0: finns en tennisskola för personer med funktionsnedsättning. Här är spelet anpassat så att fler ska kunna vara med och spela.
1: Ja, det är bra på tennis. Det är jättebra på tennis.
2: Det säger Fia som är med och spelar tennis för tredje sommaren. Robin Slott är tränare och hoppas att fler ska vilja spela tennis.
3: Vi tyckte att det var viktigt att alla ska kunna spela tennis.
2: Han förklarar hur han anpassar spelet så att till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning kan vara med.
3: Dels så brukar man använda olika typer av tennisbollar, mjukare bollar, då kan man slå flera gånger över nätet och så kan man också anpassa storleken på banan så att man får spela på lite mindre plan.
2: Deltagaren Frej tycker det är roligt med tennis och säger att han är bättre än sin egen tränare.
4: Taggad!
5: Du är taggad. Är du bra på tennis?
4: Bra på tennis. Det är bättre än Robin.
0: Intervjun gjordes av Yasamin Ayobi på P4 Dalarna. Klartextreporter Amanda Moln. Nu på söndag fortsätter Klartext-serie Nils och Julia möter partiledarna. Och den här veckan är det Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som blir intervjuad.
6: Lite pirrigt att vara med Ulf.
7: Ja, som ni sa. Ja, men det tycker jag inte. Det ska inte vara så pirrigt, tror jag. Jag är inte så pirrig faktiskt.
6: Yes, då är vi redo.
8: Vi är redo.
9: Ska vi köra?
8: Ja.
9: Ulf Kristersson.
8: Ja.
9: Du är partiledare för Moderaterna och Sveriges statsminister. Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
8: Jag tycker i grund och botten att alla människor borde rösta på oss. Alldeles oavsett vem man är och vad man gör på dagarna och så. Därför att jag tror att de värderingar som vi står för, om personlig frihet, om självständighet, om gemenskap, om att staten ska vara liten men stark där staten behövs, det tror jag är värderingar som är bra för alla människor.
0: Hela intervjun hör du på söndag klockan 10.33 här i P4. Men kan du inte vänta så finns programmet att lyssna på i appen Sveriges Radio. Och nu hittar du mer klartext i appen. För förut fanns bara våra program, nu finns också inslag. Och de hittar du högst upp. Där finns små knappar där det till exempel står nyheter och valet. Längst till höger hittar du klartext. Och där finns alla program i serien Nils och Julia. Jag heter Celine Henriksson och önskar er alla en trevlig helg.
10: Radiosporten från fotbolls-VM.
11: Här kommer det spanska målet! Här kommer det spanska målet! Här är mål direkt! Romel och Lotaglo kvitterar den här matchen. Spelet är jättebra ensam.
12: Det är vansinnigt, vilket inhopp från Lukaku.
11: Ja, det är ju en sån där spelare som bara behöver ett läge. Lamin Yamal! Den här matchen har egentligen allt.
13: Det är dags för VM-kvartsfinal nummer 2. Ikväll ska Frankrikes motståndare i semifinalen tas fram. Det handlar om ett möte mellan Spanien och Belgien.
14: En kvartsfinal där Spanien naturligtvis är de stora favoriterna som spelas på den spektakulära arenan i Los Angeles. Kan Belgien ha någonting att sätta emot? Spelade bättre när man bänkade de stora stjärnorna senast mot USA. Ska man fortsätta med det även idag mot Spanien? Och kan man få hål på detta Spanien som fortfarande inte har släppt in ett

V86 Helsingborg till Landskrona mellan trafikplats Helsingborg södra och trafikplats Rydebäck, där det nu är avslutad olycka och full framkomlighet. Full framkomlighet alltså på E6 Helsingborg till Landskrona.

0: Move On Up, Curtis Mayfield först ut i kvällens Sportextra.
1: Svenskt damsilver och herrbrons. Ja, det blev facit för Sverige i orienterings-VM där det var knockout-sprint i centrala Genoa i Italien. Silvret till veteranen Caroline Olsson.
2: Jag är jättestolt och jätteglad. Alltså, jag har haft sån sjuk resa. Liksom. Jag kommer tillbaka från att skaffa barn och häloperation och allting. Och nu står jag här igen med VM-silver igen. Det är ju helt fantastiskt bra liksom.
1: Caroline Olsson lyckades ta samma medalj, alltså silver, som det blev i knockoutsprinten i VM för 2 år sedan. Då, bakom Tove Alexandersson. Alexandersson, den svenska orienteringsdrottningen, är inte med i årets världsmästerskap. Eftersom hon satsar på friidrottsgrenen traillöpning just nu. Bronset till Isak von Krusenstjerna på herrsidan. Von Krusenstjerna låg i ledningen med kort bit kvar av herrarnas final, men för

0: Då blev jag passerad av han som vann och Silja med det gör ändå. Så det var lite segt såklart, men jag var nöjd med att inte fler lyckades passera mig när jag låg ner.
1: Och reporter där var Bengt Schött, och nu ska det handla om dagens golf, för årets fjärde golfmajor på damsidan, Evian Championship, inleddes ju idag sin andra runda. Och det var lite skadedramatik där för Maja Stark. Igår gick hon ju 5 slag under par, men när hon vaknade idag på frukosten, ja då hade hon nackspärr, nacken hade helt låst sig. Men trots det så gick hon ändå på banans idealresultat på par idag. Så i dagsläget ligger hon på en delad 9:e plats med bland annat då Anna Nordqvist som gick starkare 3 under par i den andra rundan. Och närmaste svensk där är Kajsa Arvefjell ju, som gör sin major debut. Hon ligger på en delad 23:e plats med 3 slag under par. Och i Scottish Open så har det inte gått vägen för Ludvig Åberg. Han såg ut att rädda upp en svag runda idag med 2 raka birdies, men avslutade med en bogey på sista hålet. Och efter den andra rundan ligger han alltså på 1 slag under par och riskerar faktiskt därmed att missa kvalgränsen för vidare spel. Och så till tennisen. Semifinalen i Wimbledon mellan Jannik Sinner och Novak Djokovic pågår just nu. Och Sinner leder med 2-0 i set, och han leder också 3:e set som spelas just nu. Och vinnaren ställs ju mot Alexander Zverev, som ju är klar för sin första final i Wimbledon efter att ha slagit ut Arthur Ferry. Så skulle Sverige vinna så blir det ju hans andra Grand Slam-titel efter vinsten i Franska öppna för en månad sen. Och vem blir han möter? Sinner eller blir det Djokovic? Det återstår att se, men det ser ut som att det kommer bli Sinner just nu.
2: När det gäller VM-kvartsfinalfotbollen i afton, Spanien mot Belgien, Sigge. Är det något som talar för att Spanien inte ska ta sig vidare till semifinal?
3: Allting talar för Spanien i den här matchen egentligen, och det enda som i så fall inte skulle göra det, som skulle tala för Belgien, det är väl, förutom att de har allt att vinna, ingen press, inga förväntningar på sig inför den här kvartsfinalen mot Spanien, att man gjorde sin förmodligen bästa match i hela turneringen i den senaste matchen, Belgien, som ju med tanke på att det var en åttondelsfinal hade ett ganska tacksamt motstånd där man ju mötte hemma nationen USA, som visserligen hade varit bra tidigare i turneringen,

0: I Belgien. Kevin De Bruyne hade startat allt innan. Romelu Lukaku har ju visserligen visat sig vara en super sub, en inhoppare som kommer in och gör mål i match efter match i den här turneringen. Och Jeremy Doku, den så tekniskt skickliga yttern tillhörande Manchester City i vardag, så har många uppmålad som den liksom stora nya stjärnan i det här nya belgiska laget, den nya generationen. Alla de tre på bänken när man spelade ut USA senast. Så att, det kommer bli väldigt intressant att se hur förbundskapten Garcia för Belgien tänker, om han vågar fortsätta på det spåret. Rudi Garcia, som kan lägga in det också om honom, förbundskaptenen för Belgien. Han är en fransman, men om namnet låter lite spanskt så beror det på att hans släkt kommer från motståndarna den här kvällen. Spanien utvandrade därifrån, flydde under det spanska inbördeskriget, hans farföräldrar, och en mycket speciell match har han berättat förbundskaptenen just därför mot detta Spanien ikväll, som ju av många hålls som en av de riktigt stora kandidaterna till VM-guldet. Spanien Europamästare från senast, och med den galna defensiva statistiken hittills i VM, där man fortfarande inte släppt in ett enda mål på de fem spelade matcherna. Och ni känner ju till det där, målvakten Unai Simón, basken, historisk som den målvakt med den längsta hållda nollan i VM-historien. Ska det fortsätta även ikväll? Ja, vi har ju hört Johan Elmander kanske i appen Sveriges Radio säga att just den där nollan tror han spricker ikväll. Men Spanien onekligen enorma favoriter mot Belgien i kvartsfinal nummer två.
1: Och samtidigt har ju Belgiens Romelu Lukaku gjort något helt unikt i det här världsmästerskapet. Vi ska höra mer om det senare inför matchen med Spanien-Belgien som alltså startar klockan 9. Strax till Falsterbo Horse Show, där det tyvärr blev ett rejält magplask för Sverige idag i nationshoppningen. Men först Leif Näslund, Ekot.
2: Idag kom antagningsbeskedet till höstens utbildningar på högskola och universitet. Fler sökande och färre utbildningsplatser.

0: Är ni inte ensam om att få ett negativt besked idag? Det är nämligen rekordmånga som har sökt och färre som kommit in på högskolan och universitetet. Det säger Robin Johansson på Universitets- och högskolerådet.
1: Vi kan konstatera att det blir en minskning i antal antagna i år med ungefär 3% jämfört med förra året. Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver. Ungefär 8% fler blir reserver i år än förra året.
0: Det var drygt 400 000 som sökte och runt 300 000 som kom in. Och det finns olika anledningar till att det är hårdare konkurrens. Att det är många som har sökt är en anledning, men det finns en till.
1: Ja, ekonomi är ju en fråga. Sen är det är ju 40 stycken lärosäten, så man har lite olika skäl till just varför den man har tagit bort har tagits bort. Så, men det har med ekonomi att göra mycket.
2: Säger Robin Johansson på Universitets- och högskolerådet. Reporter Madeleine Fensby. Frankrike aktiverar för första gången sin nationella krisplan för extrem värme, skriver France Info. Bland annat ska kylcentraler för de mest utsatta öppnas. På flera håll i landet har idag röda varningar utfärdats för extrem värme. Katja Nyberg, som nyligen gick med i partiet Ambition Sverige, kommer inte att ställa upp i valet i höst. Det rapporterar SVT Sörmland. Nyberg, som tidigare var riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, står åtalad för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning.
3: Nu närmast ridsport, Isabel Gradin med besked.
4: Det blev en tung svensk lagtävling i nationshoppningen i Falsterbo. Sverige slutade först på en sjunde plats. Laget var i delad ledning efter första runda.

0: press när man behövs som mest för laget. Och han bara gick in och levererade, om möjligt ännu bättre felfri runda andra omgången.
1: Och han är ju en av de som är nominerade inför VM-uttagningen som görs här imorgon i Falsterbo. Vad tror du om Thomas Ryans chanser att ta en VM-plats? Det är ju 4 ryttare och en reserv som ska tas ut.
0: Ja, jag är ju inte förbundskapten längre, men helt klart han red en femstjärnig nationshoppning i Labol här lite tidigare, red felfritt även där, inte dubbelt felfritt men i alla fall gjorde väldigt väldigt bra ifrån sig. Går han in här under fullsatta läktare med riktig press och smäller till med en dubbelnolla, så att jag blir förvånad om inte han är med till Aschern, för det har ju trillat bort några stycken.
1: Och den stora lysande stjärnan de senaste åren, tidigare världsettan Henrik von Eckermann, han behövde ju inte rida den första rundan då Sverige inledde med 3 nollor. Det är ju liksom de 3 resultaten som räknas. Sen i andra rundan så blev det 2 nedslag, 8 fel för von Eckermann och ja, en av de tänkta VM-hästarna, Minuteman.
0: Ja, vi vet ju att Minuteman har kapacitet och även, som sagt, Henrik är ju ett ankare som man vill förlita sig på. Lite förvånad blev jag att Minuteman har varit borta rätt länge, gick i Labol, gjorde det bra. Men här i Falsterbo har han inte startat någonting innan nationshoppningen, inte varit inne på någon uppvärmningsrunda. Det tyckte jag var kanske lite för mig lite förvånande upplägg, men Henrik är ju duktig på matcha så han måste ju haft någon idé med det.
1: Vad hoppas du på att få se mer av, framförallt då kanske Henrik von Eckermann under helgen?
0: Ja, nu

0: Avicii hör vi här med Wake Me Up i Sportextra.
1: VM-fotboll ikväll, det är kvartsfinal Spanien-Belgien med avspark klockan 9. Men för dess mycket friidrott från Monaco, Alexander.
2: Ja, den lilla ministaten längs den franska rivieran som varje år arrangerar en av de absolut bästa Diamond League-galorna i friidrott. Och så lär det bli också den här kvällen. Förutsättningarna finns vädermässigt och med alla stjärnor som är på plats. Och den största utav de stora är förstås Mondo Duplantis, som nu är inne på arenan för att inleda uppvärmningen inför den tävling som startar om 40 minuter ungefär. Och han har 5 stycken deltagare bara i den där extra tävlingen som är inlagd i efterhand.

0: extra match avstängning också. Men det ser ut som att de riskerar faktiskt att förlora ännu en försvarare. Det är Mark Gahey som spelar i Manchester City till vardags. För det är så att han var inte med på sista träningen nu här i Kansas City inför kvartsfinalen. Och Thomas Tuchel, han är dock hoppfull faktiskt om att han ska kunna komma till spel. Men han var inte med på träningen, så ska han komma till spel, det får vi helt enkelt ta och se. Men enligt flera rapporter så är han ganska så han ska ha en liten känning i baksidan, ska det vara.
1: England som vi möter Norge imorgon, det är avspark klockan 23 i Miami. Du får förstås matchen då imorgon. Men ikväll är det ju Spanien-Belgien som gäller.

0: Kerstin Ljungström, saltvatten här i Sportextra med VM-fotboll. Spanien mot Belgien i kvartsfinal. Det är avspark i Los Angeles klockan 9. Dessutom friidrott, Diamond League från Monaco och framförallt Mondo Duplantis i herrarnas stavhoppstävling. Den drar igång klockan 8. Strax mer om spanska fotbollslaget inför kvarten ikväll, men närmast först mountainbike.
1: Ja, det ska handla om Jenny Rissved. Jenny Rissved ska jag säga. Hon vann shorttracken i världskuppen i Andorra efter att ha dominerat loppet. Det är ju en Jenny som har haft lite problem senaste åren. Hon tror själv att det kan ha med tävlandet på den höga höjden att göra. Men idag så regnade det ganska rejält i Andorra. Det blev leriga pölar och det verkade ju passa henne ganska så bra. För strax innan det sista varvet då av 9 så stack hon iväg och drygade sen ut en lucka. Ganska stor lucka till de andra i loppet. Och hon säger enligt HBO Max att loppen har förändrats på bara ett år. Det här året är det mycket tajtare och full gas från början, vilket är coolt. Så i Short Track Världcupen så är Rissveds tvåa med 1050 poäng just nu.
0: Till fotbollen igen.
2: Spelar fotbolls-VMs tre bästa målvakter allihop i Spanien.
3: Save by Simon! Huge save by David Raya!
4: Juan Garcia!
5: Well, he has denied Giuliano.
2: Ja, så kan mycket väl vara fallet. Första keeper under de senaste åren har varit Athletic Bilbaos Unai Simon. 29-åringen som i 16-delsfinalen mot Österrike blev historisk som den målvakt i VM-historien som hållit nollan längst tid. Men är Unai Simon den spanska truppens mest värdefulla målvakt? Ja, inte riktigt. I dagsläget är han värderad till 22 miljoner euro, vilket placerar honom på 23:e plats i världen. Letar vi oss uppåt på den listan hittar vi på 11:e plats David Raya, värd 30 miljoner euro. Arsenal-keepern som förutom klubbens första Premier League-titel på 22 år och en andra plats i Champions League kan blicka tillbaka på en säsong där han för tredje året i rad blev utsett till den engelska ligans bästa målvakt efter 19 hållna nollor. Starkare uppställning än så kan man knappast få, va? Jo, för letar vi oss en

0: Ännu lite högre upp på listan, faktiskt ända upp till plats nummer ett, så hittar vi Barcelonas Joan Garcia. Världens just nu mest värdefulla målvakt på 45 miljoner euro är alltså han man kan se som Spaniens tredje keeper. Spansk ligamästare, spansk supercupvinnare, flerfaldig vinnare av månadens bästa räddning och cementerad i La Ligas Team of the Season 2 år i rad. Så, Simon, Raya och Garcia. Ett lyxproblem till trio som med stor sannolikhet skapat huvudvärk för förbundskapten Luis de la Fuente.
1: Och tänk, alltså inte ett enda insläppt mål än så länge för Spanien i det här världsmästerskapet. Klockan 9 avspark i kvartsfinalen mot Belgien. Emil Håkansson var reporter. Och så här VM-tider, ja, man grottar i statistiken. Det är mycket man kan bevisa, ja, om man anstränger sig lite.
2: Fler än hälften av lagen i fotbolls-VM tränas av en utländsk förbundskapten. Och den största exportnationen på just den positionen, det är Argentina.
3: Lionel Messi med pokalen mot skyn. Argentina är världsmästare i fotboll.
2: Ja, det brukar sägas att alla vill göra som världsmästarna gör, och det märks i årets VM. Förutom Argentina har ytterligare 5 nationer i turneringen tränats av en argentinsk förbundskapten.
3: Argentina! Argentina!
2: Frågan är dock om utländska tränare verkligen är så bra. Av de 26 lag med utländsk förbundskapten är det bara 2 nationer kvar. Och tittar man bakåt i historien så finns det ett tydligt mönster. Inget landslag med en utländsk förbundskapten har någonsin vunnit fotbolls-VM. Skulle historien återupprepa sig kan vi nu räkna bort både Belgien med franska Rudi Garcia och så England med tysken Thomas Tuchel. Eller blir 2026 året då mönstret bryts och en utländsk förbundskapten för första gången någonsin vinner ett världsmästerskap i fotboll?
1: Spännande, det återstår att se det. Reporter här, det var David Nyström.

0: Love is all around, bara här med Wet, Wet, Wet.
1: I Sportextra där vi närmast ska tillbaka till hästhoppningen i Falsterbo och kommentar från svenska förbundskaptenen efter det som får beskrivas som ett svenskt misslyckande.
2: Förbundskapten Henrik Ankarcrona här efter nationshoppningen i Falsterbo. Det blev en sjunde plats till slut för Sverige. Vad känner du efter laghoppningen?
3: Ja, nej, sjunde plats är ingenting som vi är nöjda med. Vi gjorde en fantastiskt fin första runda och låg bra med. Sen tappade vi det i andra rundan och det vill vi såklart inte. Vilma Sest hoppar fantastiskt i första och egentligen bra i första halvan av andra rundan och sen tappar den hoppningen. Så det får vi titta lite grann på vad det brukar.

0: kan inte riktigt avgöra. Jag får titta igen. Inget som den brukar göra heller. Men för övrigt tycker jag hon red bra. Thomas gör en fantastisk debut på nya hemmaplan då, får man väl säga. Så det var väldigt roligt att se. Det är fortfarande en ganska oerfaren häst, men som är på väg uppåt. Och Henrik avstår i första, för det var ingenting att rida för. Kommer in i andra och ja, det har ju precis hänt. Jag har fått titta på det lite grann också, men det ska kunna vara bättre.
1: Ja, vad säger du om vi tar Thomas Ryan som ju satte två nollor här, och som sagt, det är hans första gång här i Falsterbo med liksom svenska kavajen på sig. Vad säger du om hans insats?
0: Ja, men jättestarkt. Det är ju som jag sa från början när det blev klart att han rider för Sverige, att det är en ryttare med kvaliteter för allra högsta nivån, och han har visat innan. En bra stark lagryttare och kommer vara tillskott för oss, och det visar han här idag att han är.
1: Och Henrik von Eckermann, som sagt, han avstod ju första rundan och sen inledde han ju väldigt bra det i andra rundan, så blev det två nedslag. Hur känner du där kring hans insats och Minuteman?
0: Nej, men Minuteman är också på väg tillbaka. Den hoppade bra i fjol, sen fick den en skada och har gjort tävlat sparsamt. Så är fortfarande ett par runder till som behövs, tror jag, innan han är riktigt tillbaka.
1: Det är ju VM-uttagning imorgon. Sätter det här lite griller i huvudet på dig, eller hur är läget?
0: Nej, egentligen inte, utan lugnt och stilla. Det här är en runda av många som har gjorts. Den långsiktiga planen måste hållas. Som sagt, vi bygger för att hästarna ska vara så bra som möjligt vid mästerskapet. Sen är det klart att man vill lite extra när man är på hemmaplan och sådär, långsiktigt så ser jag ingenting att något direkt förändras. Utan...
1: Det var ju ett otäckt fall här igår på en av dem som är nominerade inför VM.

0: så har hon idag skrivits ut från sjukhuset efter det otäcka fallet igår. Nu, fotboll igen, det är en timme och 20 minuter kvar till Spanien mot Belgien.
1: De kallades för Belgiens gyllene generation och nu är de bara 5 spelare kvar.
2: 2-0 Belgien, är den Hazard, passning såklart, Kevin De Bruyne. Nu är det bara att etsa in Belgien i de där bronsmedaljerna.
1: Ja, men mer än ett brons i VM 2018 blev det aldrig för Belgien, som nådde toppen av FIFAs världsranking 2015. Pressen var hög för ett Belgien som tagit fram spelare som Eden Hazard, Vincent Kompany, Romelu Lukaku och Kevin De Bruyne. Men de åkte ut i kvartsfinalen 2014 mot Argentina och 2022 blev det ett rejält magplask med uttåg redan i gruppspelet. Då pratade man om slutet för Belgiens gyllene generation och då uppmärksammades även De Bruyne för att ha sagt att de inte kan vinna världsmästerskapet eftersom snittåldern i truppen var för hög. Nu har det dock skett en generationsväxling i landslaget, men Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Axel Witsel och Romelu Lukaku finns fortfarande med i truppen.
3: Bra direkt här, inspel kommer mot Lukaku som är mål! Han är mål direkt, Romelu Lukaku kvitterar den här matchen. Efter bara det är Mattias Svanberg sekunder på planen så sätter han bollen med sin första touch i mål.
1: Och Lukaku har bevisat att han kan än, trots att han har agerat inhoppare genom hela mästerskapet har han stått för 3 mål. Aldrig tidigare har en inhoppare gjort så många i ett VM. Även De Bruyne har skrivit in sig i målprotokollet med ett mål mot Nya Zeeland i gruppspelet. Målvaktskuggen Courtois är den enda av dem från den gyllene generationen som startat varje match för laget i årets VM. Och ska några av dem lyckas ta ett VM-guld så är ju nu det gäller. Men först måste de ta sig förbi ett försvarstätt Spanien i kvartsfinalen som ännu inte släppt in ett enda mål i hela mästerskapet.
4: Nej, och frågan är om Belgien ska få hål på detta till synes omöjliga spanska försvar och rekordnollmålvakten Unai Simon. Den frågan får vi svar på till att börja med från en timme och 20 minuter och framåt. Det är då matchen drar igång i Los Angeles. Och det att det är ungefär så lång tid kvar till avspark betyder att vi nu har fått startelvorna till den här VM-kvartsfinalen. Och apropå den gyllene generationen i Belgien så är Kevin De Bruyne tillbaka i startelvan. Den så rutinerade numera i Napoli spelande mittfältsstjärnan var ju med och spelade och bidrog som ni hörde inslaget

0: Ngoi. På högerbacken i Belgien, där finns Timothy Castagne numera i Fulham. Mittfältet för Belgien, på innerpositionerna så har man i Rangers i den skotska ligan spelades, han som gjort succé när han fått chansen här för landslaget i VM från start, Nicolas Rascain, tillsammans med lagkaptenen i det belgiska landslaget och Aston Villa-profilen Youri Tielemans. Framför dem så är nu också Jeremy Doku tillbaka i startelvan. Manchester City-ytten spelar från vänster. Bredvid honom också Kevin De Bruyne är alltså tillbaka. Och på höger ytterposition, som laguppställningen är uppställd i alla fall, Leandro Trossard, Arsenal-spelaren. Och längst framme för det belgiska landslaget, Atalantas Charles de Ketteler. Han har varit framgångsrik med två mål, men också kan väl tänka sig att precis som så ofta bli utbytt mot Romelu Lukaku i den här matchen mot Spanien så småningom. Ska vi ta den spanska elvan också, Martin, eller vad känner du?
1: Jo, men gör det, hörru.
0: Vi gör så när vi ändå håller på, och då är ju rekordmålvakten, han som redan är VM-historisk, Unai Simon, 609 minuter i rad, håll nolla. Hur många minuter ska han lägga till den från den här matchen, det får vi se. Backlinjen från vänster, Real Madrids Marc Cucurella. Aymeric Laporte spelar mittback tillsammans med den betydligt yngre Pau Cubarsí, Athletic Bilbao och Barcelona, och Tottenhams Pedro Porro på högerbacken. Inom mittfältet, lagkaptenen och så skickliga den här VM-turneringen, defensiva mittfältaren Rodri från Manchester City tillsammans med Paris Saint-Germains Fabian Ruiz. Han är förändringen i den spanska startelvan. Fabian Ruiz kommer in istället för Barcelona-spelaren Pedri kontra åttondelsfinalen när man vann med 1-0 mot Portugal. Det offensiva mittfältet och anfallaren är intakt för Spanien. Precis som mot Portugal så är det stjärnan, den unge Lamine Yamal, Barcelona-spelaren, till höger. Bredvid honom Dani Olmo i samma klubb, och till vänster Atletico Madrids Alex Baena. Längst fram Mikel Oyarzabal, strikern, anfallaren från Real Sociedad, som är bästa målgöraren för Spanien med sina fyra strutar hittills i VM-turneringen. Yamal, Lamine i förnamn däremot, han har ju inte kommit upp i riktigt den där totalt glänsande nivån som vi är vana vid i VM, och det syns ju inte minst i statistiken med blott ett gjort mål och ingen assist har han fått till där, Lamine Yamal. Så att trots att man har imponerat Spanien så finns det ju mer man kan hoppas på, om man så vill det, få se och få uppleva från offensiven i detta spanska lag som ställs mot Belgien om drygt en timme i Los Angeles.
1: Ja, det är häftiga spelare som kommer till start i kvartsfinalen alltså. Sigge Sander där med koll på startelvorna. Och vad gäller Lamine Yamal har han rent av underpresterat i det här mästerskapet. Vi ska prata mer om det senare här under kvällen. Strax till Diamond League-friidrotten i Monaco. Alexander har fått sällskap nu av expert Stefan Holm. Det är bara kvarten kvar till huvudtävlingen drar igång med Mondo Duplantis som är stora guldkornet vad gäller stavhoppstävlingarna. Men först tennisbesked.
2: Ja, det blir Jannik Sinner. Han vann mot Novak Djokovic i tre raka set här i semifinalen i Wimbledon. Så att det blir alltså Sinner mot Zverev i finalen där, och Zverev har ju aldrig vunnit Wimbledon, har ju bara vunnit en Grand Slam-titel innan, och Sinner, han vann ju förra året mot Alcaraz. Kan han vinna igen? Återstår att se.
1: Så Italien mot Tyskland, alltså i herrarnas final. På damsidan är det ju en hel tjeckisk final vad gäller årets Wimbledon. Diamond League-friidrotten, det är alltså huvudtävlingen om en kvart, men ni är ju redan igång med tävlingar sedan en bra stund. Vad gäller förtävlingarna, Alexander, Stefan?
3: På Ludvig den andra stadion, som den heter på svenskan. Det är försten Albert den andra som ju nu regerar över Monaco, som är den som också utser tävlingsdirektören för den här Diamond League-galan, som ju har smugit igång, och det är riktigt bra dessutom i damernas tresteg som precis avslutats med ett 15 meters hopp i sista omgången. Leanis Perez Hernandez som vann VM-guldet i fjol, men som aldrig varit över 15 meter förrän idag och nu, när hon hoppade 15.06 i sista omgången.
4: Ja, det har varit en väldigt fin trestegstävling för damerna faktiskt, så det är väl i stort sett perfekta förhållanden. Och Perez Hernandez har ju jagat de där 15-metersgränsen väldigt, väldigt länge. På tvåan i tävlingen, Sally Sarr får första jagaren, för hon stannade på 14.99 idag. Nytt personrekord det också.
3: Salisar från Senegal, tvåa med den längden alltså. Damernas spjuttävling också slut, och föga förvånande så var det Yanzi Ji från Kina, 18-åringen som slagit igenom i år med buller och brak, som vann på 68-75. Intressant där inför EM att Norges stora hopp Sigrid Borge bara blev åtta i tävlingen. Hon är tvåa i världen i år men fick inte till det idag. Istället Serbien.

0: svenskan Adriana Villagos på andra platsen som bästa europeiska idag. Och damernas stavhoppstävling pågår ju nu, så här som uppladdning inför herrarnas tävling. Och Nina Kennedy har tagit sig över 4,95, Stefan. Det är en nytt världsårsbästa och det är oceaniskt rekord för australiska Nina Kennedy.
1: Ja, det var ett tag sedan vi såg den där typen av höjder i damstaven. Det är ju 5 meter som är den stora drömgränsen där, och det är inte många som gjort det genom åren. Så att Nina Kennedy kanske ändå står näst på tur då.
0: Ja, det är Jelena Isinbayeva som har det numera gamla världsrekordet på 5,06. Men nu alltså 4,95 utav den olympiska och världsmästarinnan Nina Kennedy, som hade stora skadeproblem i fjol och fick se sig opererad, och hon missade VM då. Men nu i Monaco, Stefan, du har ju härliga minnen därifrån, eller hur?
1: Ja, jag har hoppat där några gånger. Det som var vår tids Diamond League-final, World Athletics Final, gick i Monaco några år i rad. Så att jag vann där 2004 till exempel och krönt en hygglig säsong det året, kan man säga, 2,33. Som då var banrekord, nu är det 2,40 som gäller för den som vill hoppa banrekord i Monaco.
0: Och herrarnas höjdhopp är en av höjdarna den här kvällen, med en italiensk stjärna som kommer tillbaka.
1: Ja, Gianmarco Tamberi gör sin första tävling sedan VM i Tokyo förra året. Vi såg ju Henke Larsson göra samma comeback i Karlstad i onsdags. Nu gör Tamberi den comebacken här i Monaco. Och det ska bli spännande att se vart han ligger faktiskt. Han la upp ett hopp på Instagram häromdagen som såg ganska bra ut. Men någonstans strax över 2,20 kanske.
0: Men vi svenskar ser väl mest fram emot stavhoppstävlingen för herrar som startar alldeles snart, om bara 10 minuter. Vad tänker du om Mondo mot världsrekordet i Monaco?
1: Ja, det är ju ett litet startfält, bara 6 stycken till start. Det borde passa honom väldigt, väldigt bra, för det kommer bli en ganska snabb tävling. Det är väldigt bra förhållanden, det är ganska tuffa höjningar, så att jag tror att det kan bli riktigt högt idag. Jag tror också att han gärna vill hoppa högt nu när han har tjatat in stav på programmet i Monaco ikväll.
0: Så är det ju, och han säger också att han är väldigt sugen på att hoppa och högt. Mer taggad än på länge efter att ha förlorat i Stockholm. Kommer tillbaka efter sin bröllopsvecka, och han vann ju i Paris på ett imponerande vis. Och nu vill han nog utmana sitt eget världsrekord ikväll.
2: Hos Alexander Lundholm och Stefan Holm. Vad gäller fotbollen så är det ju sämsta straffsparksläggningen någonsin. Ända sedan 1966 har det aldrig slagits så dåliga straffar. Och dessutom slås de på ett märkligt sätt, tycker vissa. Vi ska prata mer om det strax här i Sport Extra.

0: Enligt en analys från Sky Sports missades fler än hälften av straffarna med den typen av ansats redan under gruppspelet. Och det här är en annorlunda utveckling. Den norska fotbollspsykologprofessorn Gert Jordet har analyserat 5 år av straffar i engelska Premier League. Då visade det sig att trippandet gav skyttarna en ökad chans att göra mål på upp till 10%. Men av VM-gruppspelets 11 straffar där spelarna använde tekniken stutter run-up missades hela 6 stycken.
1: Han löper mot ballen, stoppar i topp, så skjuter han, så rider Håsson Nyland!
0: Och enligt analytiken Jordet kan det ha att göra med att målvakterna kommit till mästerskapet med omfattande videostudier och data om motståndarens straffvanor. De vet redan i förväg vilka spelare som brukar stanna upp och vänta ut målvakten, menar Jordet. Och Radiosportens expert Johan Elmander är tydlig med vad han tycker.
2: Så är jag ju lite allergisk mot de här som ska springa fram och stanna och stoppa före. Jag är ju allt för spring fram mot bollen och bara klappa till den.
3: Johan Elmander där sist, Radiosportens expert, reporter var David Nyström. Vad gäller kvartsfinalspelet så var det ju Frankrike mot Marocko igår. Frankrike vann med 2-0 och är som första lag klart för semifinalspel. Ikväll avgörs det om det blir Spanien eller Belgien som Frankrike får möta i den där semifinalen. Och sen lördag kväll, då är det dags för Norge mot England.
4: Här kommer ett tips till Norge för att undvika att åka ut mot England i kvartsfinal. Det Sverige inte lyckades med 2018. Signerat Sveriges dåvarande förbundskapten Janne Andersson.
5: Hålla tätt, men det har de varit duktiga på hittills. Så det kan de säkert göra nu också. Sen så utnyttja de lägena som de får. Och med Håland i laget så är det klart att det finns alla möjligheter att de kan göra mål på England också.
4: Norge har under turneringen skapat ungefär lika många målchanser som England enligt siffror från Playmaker AI. Men de har släppt till tydligt fler. Norge landar in på strax över 1,6 förväntade insläppta mål per match, att jämföra med Englands 0,7. Det har man enligt Janne Andersson inte råd med mot ett lag som England.
5: De är oerhört skickliga på såren om de får chanser, och då blir det jobbigt att hamna och släppa in ett par tre mål mot de här nationerna. Det går inte.
4: Men Norge har tagit fotbollsvärlden med storm med sina resultat och för all del med sin läktarrodd. Här är anledningen till framgången enligt Janne.
5: Jag tror det är extremt viktigt för kontinuitet generellt i fotboll, men framförallt i landslagsfotboll, eftersom man inte träffas lika ofta som ett klubblag. För då tränar man tillsammans vecka ut och vecka in, och då kan man liksom ha en flexibilitet i laguppställningar. Så där. Med landslaget så tror jag det är ännu viktigare att man har ungefär samma lag, så att man får en kontinuitet, och det har Norge haft. Det tror jag är en stor del, plus att de här spelarna som du har varit med, att de är så bra som de är, såklart.
3: Tim Garcia hade pratat med tidigare förbundskaptenen Jan Andersson.

0: Det är Sport Extra med Steve Kakana.
1: I Monaco inleds nu Diamond League-galan på riktigt, och ofta är den här tävlingen som är en av de bästa under året, för de samlar de stora stjärnorna så här mitt på sommaren när det också är fint väder, 27 grader varmt. Och Stefan, det finns väl förutsättningar för att också den här galan kan bli årets bästa?
2: Ja, men det gör ju verkligen det. Det är väldigt varmt och skönt, det blåser väldigt lite, vilket är bra, och vi har en svensk stav

0: allra bästa när man räknar ihop olika resultat och så vidare, så får man fram en poäng. Och Eugene har högst poäng hittills i år, följt av Paris och Kechao i Kina. Stockholms Diamond League-gala är hittills årets åttonde bästa gala för övrigt. När det nu ska bli 400 meter för damer, den första löpningen under den här kvällen, och här finns Mary Lady Paulino ifrån Dominikanska republiken, som i Paris sprang på 48 och 48. En riktig supertid, och hon är förstås favorit här.
1: Ja, men det är ju, dessutom saknas ju tyvärr norskan Henriette Jäger, som har sprungit så fint tidigare i både Rom och Oslo. Men vi får ändå säga att Paulino är stor favorit här oavsett motstånd.
0: Hon är trea genom alla tider, den regerande olympiska mästarinnan, tvåa på VM förra året. Det var ju ett världsmästerskap där Sydney McLaughlin-Lebroni från USA jagade det omöjliga världsrekordet utav Marita Koff, och nästan lyckades med det också. Men Sydney är ju gravid i år och saknas i listorna den

0: stavhopp snart till att börja på 5,50 som är den första höjden. Men damerna håller fortfarande på, eller i alla fall en dam, Nina Kennedy, har försökt på 5 meter drömgränsen och rev första. Det var inte ett särskilt grovt kryss det, men hon har ett kryss än så länge och 2 försök kvar. Redan 4,95 utav Australiens Nina Kennedy. Nytt oceaniskt rekord utav henne. Det är bara 4 stycken tjejer genom alla år som varit över 5 meter, så nu har hon chansen att komma in i den exklusiva skaran. Damernas 400 meter nu och nere i blocken i Monaco. Och Marileide Paulino finns på bana 5 här. I väg nu då i den första kurvan, så är det än så länge rätt så jämnt då, men Paulino, ja, inte har hon en ledning i alla fall.
1: Nej, det har hon inte. Hon gör en ganska dålig första kurva faktiskt, och dåligt bort och lång också än så länge. Får se vad som händer på upploppet sen.
0: Manuel har stuckit ifrån henne och det ser dessutom ut som att Nikisha Price är på väg i kapp henne. Men nu ska hon väl komma med 200 meter kvar då, men det är långt fram till tjeckiskan Manuel.
1: Ja, Manuel går väldigt, väldigt snabbt än så länge, men Paulino börjar avancera genom fältet.
0: Efter en långsam start så kommer hon nu bakifrån, men är kanske bara 4 in på upploppet. Det är Manuel som springer bra, men också Alaya Butler från USA och där utanför också. Men nu kommer Paulino och nu tar hon...

0: utmanades hela vägen.
1: Ja, hon gjorde det. Det var ju Butler som faktiskt hängde på henne över upploppet, medan Manuel och Klaver tröttnade betänkligt sista 50-60 metrarna.
0: Tänk att man kan starta så långsamt som det såg ut och sen ändå vinna på en sån jättetid.
1: Ja, hon var ju nere på 6:e, 7:e plats faktiskt med 200 meter kvar. Bara 4 in på upploppet och ganska långt efter då också, men en fantastisk sista 100 meters lopp.
0: Marin Leido Paulino som höll på att bli handbollsspelare i landslaget, men då kom idrottsministern och sa att nej, nej, du ska hålla på med friidrott. Och det var väl ett bra val för Marin Leido Paulino.
2: Ja, onekligen så. Om ungefär en kvart är det dags för herrarna att springa motsvarande sträcka. Och så vet vi att stavhoppstävlingen med Mondo Duplantis drar igång vilken sekund som helst. Nu närmast Leif Näslund, senast nytt från Ekoredaktionen.
3: Som börjar med att en man i 60-årsåldern var nära att sugas ut genom ett trasigt fönster på ett Ryanair-plan på väg från Grekland till Tyskland idag. Andra passagerare lyckas dra tillbaka mannen. Peter Swaffer är pilot och avdelningschef på statens haverikommission.
4: Alltså det är extremt ovanligt. Jag har själv flygit liknande flygplan i nästan 20 år. Jag har hört talas om en händelse i USA för ett 10-tal år sedan.
5: När ett flygplan är på hög höjd under flygningen är kabinen trycksatt. Och om ett hål uppstår i flygplanskroppen försvinner trycket snabbt. Peter Swaffer förklarar vad som händer.
4: Det skulle innebära att om man får ett hål på planet eller fönsterutan så vill det som finns där inne tryckas utåt.
5: Den skadade mannen satt in till fönstret och enligt en medpassagerare var hans huvud och axlar utanför fönstret, enligt uppgift till Radio Thessaloniki. Mannen fördes till sjukhus efter landningen.
4: Man ska notera att ett fönster i ett flygplan, oavsett storlek, brukar inte vara särskilt mycket större än ungefär som ett huvud. Så att en människa fysiskt ska försvinna ut därigenom

0: till följd av våldsamma protester mot migranter i landet. Det rapporterar AFP. Medborgare från en rad länder, däribland Ghana, Nigeria och Uganda, har flytt efter hot från extremistgrupper. En man i 20-årsåldern från Malmö åtalas för grovt narkotikabrott efter att ha spolat ner knark i toaletten i februari, där rapporterar Sydsvenskan. Mannen ska ha fått panik när polisen forcerade dörren till lägenheten och då började hälla droger i toan. Polisen kunde sedan fiska upp 2 kilo amfetamin och kokain.
1: Det är mindre än timmen kvar till avspark, VM-kvartsfinalen mellan Spanien och Belgien. Spanien som hittills inte släppt in ett enda mål i det här världsmästerskapet. Och dessutom har man världsmästerskapets 2 bästa passningsspelare. Vi ska ha mer om det om en kort stund.

0: Holly Humberstone här med To Love Somebody.
1: Stavhoppstävlingen i Diamond League-tävlingarna i Monaco är igång, men Mondo Duplantis står över ingångshöjden 5,50, så inget hoppande på ingångshöjden alltså för Mondo Duplantis. Vi tar oss till fotbolls-VM igen. VM är ju en härlig stund för statistiker. Nu ska vi räkna passningar.
2: Att det spanska passningsspelet klickar och klapprar som kastanjetter, det är inget nytt. Världsmästerskapet 2010 sågade sig spanjorerna genom tillräckligt många försvar för att till slut höja bucklan mot skyn. Och även om många experter är överens om att passningsspelet i år inte nått upp till Xavis och Iniestas nivåer, så är det ändå två spanska spelare som toppar rådande VMs passningsstatistik. Pau Cubarsí är tvåa och Rodri först av alla. Faktum är att ännu en spanjor, Emerick Laporte, letar sig in på listan innan bäste belgare, Brandon Mechele, dyker upp. Ja, belgarna måste passa sig ikväll. Kanske i dubbel bemärkelse, för att stå emot.
3: Ja, det finns flera anledningar att Belgien får passa sig inför den här VM-kvartsfinalen. Eller vad säger du, Jon Persson, vår expertkommentator, som nu är med oss i Radiosportens sändning?
4: Ja, men det är väl det första man tänker på egentligen när man pratar Spanien sådär, att det är ett passningsorienterat lag som är väldigt skickliga. Båda mittbackarna visserligen högt upp då såklart, men de är också väldigt delaktiga, och det är inte bara Siles passningar heller som vi ska prata om här. Så att, det är ju helt klart ett signum för Spanien.
3: Men det är ju kanske trots allt försvarsspelet som är det som Spanien har imponerat med i den här VM-turneringen än så länge, eller?
4: Ja, eller så sitter det ihop lite grann, att man har bollen så pass mycket, så pass skickliga, tappar bollen i rätt lägen där man kan tänka sig att tappa bollen och inte i missgynnsamma lägen där. Så att jag tror att det finns ett samband definitivt mellan det. Jag tänker tillbaks på alla matcherna man har kört det, så det är inte så att bollen har legat och dallrat på mållinjen heller och att man har haft tur på något sätt, utan det har varit ganska så lite chanser emot Spanien överlag.
3: Som alltså endast har spelat en match i VM där man inte har vunnit. Det var ju den allra första matchen. Det var mot Kap Verde. Och ja, eftersom att man inte släppte in ett enda mål på hela VM och inte vann den matchen, så är det ju lätt att räkna ut, om man inte minns det, att den matchen slutade 0-0. Var det vissa som funderade lite grann på hur det skulle gå för Spanien i VM egentligen?
4: Det var mycket surr där såklart, och så är det väl som det ska vara också. Men det är väl så in i såna här mästerskap att vissa lag förbereder sig för en väldigt lång turnering, vilket jag kan tänka mig att Spanien har gjort. Tränar säkert hårt, ganska tätt inpå, där andra lag kanske mer så att säga, bromsade av lite grann, toppade i sin form. Så jag tror inte att man internt i gruppen var sådär jätteoroade. Det här är ju ett lag som, förutom i den matchen då, allt som oftast gör mål. Man kan titta på svagheter, så kan man väl säga det, att man har ju ingen Mbappé, man har ju ingen Messi på det viset liksom. Man har många goda spelare och är

0: Abal är ju såklart en bra forward definitivt, men han är ju inte riktigt på den nivån som de nämnde.
1: Lamine Yamal finns ju i det spanska laget. Du håller inte honom på samma nivå som de här andra superstjärnorna.
0: Nej.
1: I VM?
0: Nej, det gör jag inte. Däremot, självklart en jättetalang och en jättebra fotbollsspelare, men att ens jämföra honom med Olise, Mbappé, Messi, det tycker jag är lite orättvist mot honom också, för att han är inte där ännu i alla fall. Har ju toppar som är enormt höga, men jämnheten finns ju inte alls där och den gör ju ofta inte det på så pass unga spelare.
1: Spanien som en guldkandidat i det här världsmästerskapet, som de ju är och många anses vara. Vad är det för någonting som de måste göra de sista, i så fall då, tre matcherna, kvartsfinal, semifinal, om man ska kunna gå hela vägen i år?
0: Nej, men till att börja med måste man fortsätta vara täta, tror jag. För att jag tror inte att det här är ett lag som kommer spruta in mål resten av turneringen. Och självklart så behöver man ju ändå fortsätta ha en bra offensiv och ett grepp på matcherna. För det är deras sätt att spela. Men ska jag sätta fingret på någonting så är det nog fortsatt en stabil defensiv.
1: Spanien-Belgien först och främst i kvartsfinal med start om 45 minuter i Los Angeles.
2: Sigge Sander, Jon Persson med koll på VM-fotbollen, och det här världsmästerskapet har ju onekligen skördat sina offer.
3: Hittills har ovanligt många

0: kaptenen Peter Gerhardsson.
1: Det är väldigt konstigt att så många får gå. Men det är som du sa, det är en trend och trenden kommer nog från klubblagsfotbollen.
0: Gerhardsson tror alltså att de många kickade tränarna under VM har att göra med den större trenden inom fotbollen just nu, där det är stor ruljans på just tränarposten. Han menar också att det är extra oroväckande för landslagsfotbollen om tränare blir kortvariga, eftersom att de oavsett har så lite tid att jobba med sina lag. Men han själv minns inte att hotet om kicken hängde i luften under hans tränartid.
1: Och det är klart att jag visste att om vi inte tar oss till det VM som var 2019, så vi förlorade bland annat borta mot Ukraina, tror jag, i någon match där. Och lyckades ta oss till VM, så vet man ju inte vad som hade hänt. Men jag tror att pressen generellt sett är mycket, mycket större. Det finns en artist som heter Rula, han pratar om otrygg provanställning, eller en låt som heter det. Det är en otrygg provanställning. Det är precis det som fotbollstränarjobbet är nu. Det är en otrygg provanställning, oavsett om du har skrivit 2, 3 eller 4 år, så är det större omsättning.
0: Och egentligen kanske man borde titta lite högre upp i organisationen efter problem, menar han.
1: Det är väldigt sällan när någon högre upp i hierarkin får gå eller får sparken som egentligen är ansvariga för att man har anställt dem här. Jag tycker att det är ibland att göra det väldigt enkelt att ta bort, och jag tror inte heller liksom att det generellt sett inte blir något bättre resultat av det.
2: Tidigare förbundskaptenen Peter Gerhardsson där i samspråk med reporter Tim Gashi. Och skönt musiktipsar också. Jag hade helt missat låten Otrygg provanställning, men nu har man hört den.
3: Och så ska vi till Diamond League-friidrotten i Monaco som kommer med ett världsrekord.
4: På den udda distansen 1000 meter, men utav en världsstjärna på 800 meter, Emmanuel Wanyonyi ifrån Kenya, sprang nyss på 2:11:83 och raderade ut ett 27 år gammalt världsrekord.

0: fort stort sett hela vägen och ett fantastiskt starkt upplopp av Vagnoni där han sprang ifrån Whiteman som var världsårsbäst tidigare.
1: Jake Whiteman är från Storbritannien, tidigare världsmästare på 1500 meter ju. 1000 meter, vad tycker du om det?
0: Ja, det är väl en liten udda distans, det känns som pojkar 12 på Sundespelen ungefär, men publiken vill ofta ha typer av rekord och de här arrangörerna vill också jaga rekord och då blir det ibland lite udda distanser.
1: Och Emmanuel Vagnoni vill nog ha rekorden, olympiska mästaren ifrån Paris på 800 meter alltså. Och hans 10 syskon där hemma är också rätt så nöjda med detta. I Monaco där Mondo Duplantis och stavhoppet nu är igång. Han ska snart hoppa på 5,70. Det är han som är näst på tur om han väljer att hoppa på den här höjden. För alla de andra har genomfört sina första försök på 5,70. De har också hoppat på 5,50 tidigare och alla som hoppade där klarade. Här möter Mondo Duplantis, Thibaut Collet, Renaud Lavelny och Baptiste Thierry från Frankrike. Men också Ben Broders från Belgien och så Curtis Marshall från Australien som ju besegrade Mondo i Stockholm. Det var ju den första förlusten för Duplantis på flera år. Och sen fortsatte ju Marshall med att vinna också i Oslo när Duplantis saknades. Men ikväll ska det väl inte vara något snack om saken.
0: Nej, det borde väl inte vara det, men vi kan komma ihåg att den näst senaste förlusten var faktiskt här i Monaco 2023. Men nej, det här är väl en tävling som Mondo ska vinna och hon har också lagt upp det lite grann som att det ska hoppas riktigt högt idag.
1: I Monaco då så fick ju Mondo lite skadekänning i

0: år. Men eftersom Mondo har flyttat till Monaco så bad han om att få tävla. Och han visar att han är redo att hoppa högt inför publiken.
1: Ja, men verkligen. Och det är skönt att man kan ta cykeln hemifrån ner till tävling också.
0: Damernas stavhoppstävling visade också att det går att hoppa högt idag. Och Nina Kennedy stannade på 4,95, det nya oceaniska rekordet. Men hon var också relativt nära på drömgränsen 5 meter. Det känns som att det finns i hennes kropp, men kanske då inte mentalt än. För det där kan väl vara tufft att klara en sån där drömgräns.
1: Ja, men det är ju det man brukar försöka några gånger. Antingen går det direkt eller så får man prova det ganska många gånger. Och det är just det, man ser inte att ribban ligger högre, men någonstans vet man i sitt huvud att det här är en drömgräns. Nu måste jag göra något lite extra.
0: Det vet väl du

0: betyder här.
1: Nu är de redo på de röda löparbanorna där i det lilla skatteparadiset Monaco. Där gränsen till Frankrike går precis utanför arenan. Nu är de iväg då och det är väl mittenbanorna som inleder starkast, men det är jämnt mellan favoriterna.
0: Ja, men det är det verkligen, men det är väl nästan sydafrikanen Nene som är den som är snabbast så här långt.
1: Ja, Sakiri Nene inleder bra, så också Yarim Richards där längst ut ifrån Trinidad och Tobago, och än så länge är det jämnt i loppet. Patterson från USA finns också med och gör upp om det här snart in på upploppet, och då kan det vara Patterson som kommer ut i ledning.
0: Ja, men det är väl frågan om inte Kevin Achipi är på väg fram nu då, precis som du såg då loppet ser ut.
1: Usang, Colin, Kevin Achipi är stark på upploppet som så många gånger förr de senaste åren. Han vinner på 43 och 44.
0: Ja, det var ett riktigt starkt upplopp faktiskt, och det är väl Patterson som är tvåa och Benjamin trea.

0: Magnus Uggla i Sportextra med IQ.
1: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missat sitt världsmästerskap på 60 år.
2: Här kommer Mbappé för 1-0, kliver framåt bollen, skjuter. Målvakten tar den, han tar den i sin vänstra stolpe. Han tar den, han klistrar den, han håller den, han är på nå.
1: När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slåtts 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966.
3: Men vilken dålig straff utav Messi!
1: Kollar man på XG förväntade mål så ligger en straffspark på 0,79. Det förväntas alltså bli mål på 79% av alla straffar, betydligt fler än de 65% hittills under mästerskapet. Men varför missas det så många straffsparkar? Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
4: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. Det kan ju vara en annan grej, det kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där, det är klart att det drar på sig mer nerv, för det är pulsen går igång när man står där vid straffpunkten.
0: Johan Elmander där och Jon Persson, vår andra expert, du som ska se Spanien mot Belgien tillsammans med Sigge här med start om en halvtimme. Vad är din teori kring att det missas så mycket straffar?
5: Nej men delvis så tror jag att det är en tillfällig

0: månad i Monaco, Stefan. Damerna hoppade på den vanliga ansatsbanan, men herrarna hoppar på en upphöjd bana.
1: Ja, förmodligen finns det väl bara en stavhoppsgrop i den här kurvan i Monaco, och nu ville ju Mondo absolut ha en tävling, och då fick han en tävling. Då fick man lösa det genom att bygga upp en bana åt honom och de andra hopparna.
0: Vad är skillnaden då på att hoppa på en upphöjd och inte?
1: Det kan bli lite studsigare, och kan du hantera det så kan du ha fördel av det. Kan du inte hantera det så är det definitivt en nackdel, men ganska ofta hoppar man på såna här banor inomhus, så att Mondo och de här hopparna är hyfsat vana vid att hoppa på den här typen av underlag.
0: Duplantis senaste världsrekord är ju satt på en rejält upphöjd bana i Uppsala. Han hoppade ju 6.31 den 12 mars i år. Och det är det han ska försöka höja med en centimeter till då den här kvällen i Monaco, där Marshall river sitt första försök på 5.85. Och då är det alltså Mondos tur att hoppa. Den här tävlingen som kommer att gå parallellt med fotbolls-VM och kvartsfinalen. Av någon anledning så väljer både Eugene Diamond League-galan och Monacos gala att ha sin tävling samtidigt som stora fotbollsmatcher, när de hade kunnat lägga det tidigare på kvällen och inte krockat.
1: Ja, det blir lite udda kan man tycka, och det är väl ändå lite grann samma typ av publik som är idrottsintresserad som vill se både friidrott och fotboll såklart.
0: Man kan tänka sig att Diamond League-galan hamnar i en ganska rejäl radioskugga om 25 minuter ungefär världen över. När Duplantis nu står och tittar framåt mot den blåa mattan längst bort på ansatsen med sina 22

0: Nanne Name, belgiska Vaya Condios här i Sport Extra. Och här är en annan belgare som det spanska fotbollslaget får se upp med i kvartsfinalen ikväll.
1: Ah, det är vansinnigt! Vilket inhopp från Lukaku! Den belgiska anfallslegendaren gör ännu ett mål!
2: Han har varit en konstant i det belgiska landslaget i många år, men under detta VM så har Romelu Lukaku skrivit in sig i historieböckerna på ett unikt sätt.
1: Belgien börjar bra direkt här. Inspel kommer mot Lukaku som är mål! Här är mål direkt! Romelu Lukaku kvitterar den här matchen!
2: För den 33-årige Lukaku har visat sig vara en riktig så kallad supersub. Han har stått för 3 fullträffar i detta mästerskap. Samtliga har kommit efter att han fått inleda på bänken. Och nu är han först någonsin att göra 3 mål som inhoppare i ett och samma VM.
3: Han tillbaka i senegalesiska straffområdet och Lukaku skjuter i mål! Ja, han är ju en sån där spelare som bara behöver ett läge och då drar han in den i mål och då är det match igen med mindre än 5 minuter kvar av ordinarie tid. Och Romelu Lukaku har gjort mål igen.

0: Lukaku in i 75 med alla kilon och längden och sådär. Men nyckeln för Belgien är ju att när han kommer in får honom att spela med näsan mot mål, inte med ryggen mot mål, för där är han väldigt mycket sämre.
1: Kommer han ha någon chans mot det spanska försvaret då, som ju har sin rekordnolla bakom sig?
0: Det har han ju absolut. Det är ju starkare än båda fysiskt och kommer ju definitivt kunna vinna en del dueller. Om nu Belgien förmår att sätta honom i de lägena.
1: Ja, men vad har Belgien för möjligheter i den här matchen? Vad behöver de göra för att kunna rubba favoriterna som de ju är idag då, de stora favoriterna, Spanien i kvartsfinalen?
0: Ja, men vi har pratat mycket om Spaniens defensiv sådär, men när du går ut mot Spanien så är det självklart liksom ditt eget lags defensiv det handlar om. Det är, hur får vi stå?

0: Men har den unga fotbollsstjärnan underpresterat? Efter Spaniens 5 första matcher i VM har Yamal nämligen bara gjort 1 mål. Och om man jämför med hans EM 2024, där han var en av turneringens mest avgörande spelare, trots att han bara var 16 år, har hans individuella avtryck varit mindre den här gången. Så nu när vi närmar oss mästerskapets slutskede är åsikterna delade. Inför kvartsfinalen mot Belgien gav Spaniens förbundskapten Luis de la Fuente en fingervisning om hur han ser på frågan.
1: Y sabemos que el mejor Lamin el ofensivo, que es lo más vistoso y lo que más se valora.
0: Vi alla vet att Yamals bästa egenskap är hans attack, och den har vi inte sett än. Han har inte riktigt nått den briljans som vi är vana vid, så jag hoppas att det kommer, sa Fuente under presskonferensen. Svenska fotbollslegendaren Zlatan Ibrahimovic reflekterar dock lite annorlunda kring Yamals VM-prestationer.
2: I believe he's the best player in the world. He's a special player for special moments, and if they can get him on the ball, he challenges every time he gets the ball. Doesn't matter if he has 1, 2, 3 in front of him, he will challenge, he will create. And that is what Spain needs.
0: Ja, Zlatan säger i Fox TV-sändning att han tycker Yamal är världens bästa fotbollsspelare och precis den typen som Spanien behöver. Så ja, splittrade åsikter i fotbollslandskapet. Men samtidigt är stjärnan själv tydlig med hur han ser på pressen. Det viktigaste är att hålla sig lugn och lita på målet man har, vilket är att vinna, vinna och vinna. I slutändan så spelar det ingen roll vad folk säger. Allt gör mindre ont när man vinner, säger Yamal till Mundo Deportivo i en intervju inför kvartsfinalen mot Belgien. Avspark klockan 9 ikväll.
3: Ja, det är ju snart det här i LA som Lamine Yamal och hans Spanien ska möta Belgien. Världens bästa fotbollsspelare, sa han det, Zlatan Ibrahimovic.
4: Ja, jag tycker väl inte det. Däremot så har han ju såklart potential att kunna bli det. Och det finns ju också ett gäng här som också ska sluta inom kort, kan vi väl anta i alla fall.
3: Men vad ställer du dig, Jon Persson, då i de här åsikterna kring, har han underpresterat i VM, att han inte har kommit med massa poäng och kommit till slutprodukt som man säger på fotbollsspråk, eller har han inte det?
4: Nej, men han har ju underpresterat sett till förväntningarna, så tycker jag att förväntningarna är orimliga på honom inför.
3: Snart avspark, Spanien mot Belgien.
5: Och i Monaco är nu 3 stycken över 5,85 i stavhoppstävlingen, förutom Duplantis, nu också Baptiste

0: Men Marcel Russell leder stort och kommer att vinna det här. Hon tar den på 12.20.
1: Fantastisk tid, det var verkligen hennes lopp från startblocken hela vägen över mål. Hon var väldigt, väldigt snabb i väg och sen var det inget snack om saken.
0: Men lite, lite motvind, minus 0,4. Så inget världsrekord, det är 800 delar därifrån.
1: Ja, det kändes som att hon tappade lite grann på slutet också. Kan ha varit en liten, liten trötthet då med tanke på motvinden.
0: I herrarnas längdhopp så är det ett enormt starkt startfält och Miltiadis Tentoglou har inlett det jättebra. Greken som vunnit så mycket, 8.48 direkt i första omgången. Och även Wayne Pinnock från Jamaica, över 8.39 i en tävling där italienaren Mattia Forlani är tillbaka efter skadeproblem tidigt under säsongen. Han är också över 8 meter som trea på 8.01. Men nu har Tentoglou ökat ytterligare i den andra omgången. 8.52.
1: Ja, han visar verkligen att han är nummer ett just nu och vill vinna den här tävlingen. Så att förhoppningsvis kan det också pusha de andra till att hoppa riktigt, riktigt långt. Vi har ju med även Simon Ehammer och inomhusvärldsmästaren Garrison Bald i den här tävlingen. Så att det är ett bra startfält.
0: Men Tentoglou, den rutinerade med två stycken OS-guld till exempel. Han ökar på världsårsbästat med en centimeter till 8.52. Det är längsta som någon hoppat i år. Och samtidigt som jag säger det så hoppar Baptiste Thierry i stavhoppet, första hoppet på 6 meter. Och då landar han illa. Han har landat i lådan och ligger där nu. Och fyra stycken är framme vid honom för att fråga hur det är med honom. Och kan han resa sig upp därifrån? Thierry som gjorde ett försök på 6 meter personlig rekordhöjd nådde inte upp till ribban och landar alltså i gropen där.
1: Ja, han är väl delvis i madrassen, men han är väldigt, väldigt långt in på kanten på mattan och det är ett rejält fall från närmare 6 meter rakt ner i backen.
0: Oh, han landade med ryggen först och det där såg inte skönt ut. Nu också några sjukvårdspersonal, människor där framme för att hjälpa honom.
1: Ja, det är förmodligen färdighoppat, men förhoppningsvis ingen allvarligare skada ändå. Han landar ändå huvudsakligen i mattan.
0: För Baptiste Thierry som nu reser sig upp faktiskt, det var skönt att se. Även Curtis Marshall och Mondo Duplantis ska ju hoppa här på 6 meter i en stabstävling som fortsätter något i skymundan av det som ska hända i USA framöver.
2: Det är 7 minuter till avspark i Los Angeles, Spanien mot Belgien i kvartsfinalen. Vi ska strax dit igen, men först Ekot Leif.
3: Som börjar i Storbritannien där den tidigare ministern Anne Widdecombe har hittats död i sitt hem. Händelsen utreds som mord enligt BBC. Hon var minister för det konservativa Torypartiet men gick senare med i högerpopulistiska Reform UK. Enligt Reuters har en 26-årig man gripits misstänkt för mordet. En man i Göteborgsområdet dömdes idag till 9 års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott. Hans försvarare David Bardavid delar inte tingsrättens bedömning.
4: Vi ser att tingsrätten har gått helt på åklagarens linje. I var en liten del och i var en liten detalj.
5: Enligt domen har mannen varit delaktig i narkotikahantering som rört 12 kilo kokain och minst 300 kilo cannabis hash. Bevisningen bygger bland annat på krypterade chattar. Håkan Larsson, statsåklagare och förundersökningsledare i narkotikadelen, säger att chattarna varit viktiga i utredningen.

0: Je suis pas de préférence. Parce que quoi qu'il arrive, c'est ça.
1: Nej, jag föredrar ingen särskild. Oavsett vilka vi möter kommer det bli revansch. Det där är inget jag tänker på. Vad Mbappé menar med revansch mot Belgien är något oklart. Frankrike har inte förlorat en avgörande match mot Belgien på hela 2000-talet. De har däremot vunnit två avgörande mästerskapsmatcher. Och på frågan vad Frankrike siktar på från semifinalen och framåt gjorde stjärnan det tydligt. Vi är ett land med en rik VM-historia och vi har också gjort det tydligt för de yngre i laget. Vi måste vinna till vilket pris som helst, annars kommer de andra mörda oss. Det är så det är.
2: 3 minuter till avspark i den kvartsfinalen.

0: meter i stavhoppet än, men Mondo slår ju över den här höjden.
1: Från Mondo i Monaco till VM-fotboll i Los Angeles. Spanien mot Belgien ska sparka igång alldeles strax i en match där ju Spanien är favoriter, där Belgien har allt att vinna. Det är Belgien med avsparken i den här matchen. Ni hör hur publiken räknar ner i arenan i LA. Där blåser domaren Michael Oliver från England igång den här matchen. Och Belgien luras att de ska köra den här moderna avsparksvarianten, det vill säga bara skicka iväg bollen långt ner på motståndarplanhalvan och spela den istället inom laget.
2: Ja, det har de tränat på i veckan.
1: Ja, det är det nya, att låtsas slå iväg den bara och sen istället hålla den inom laget. Bra passning av Belgien, kan man skapa någonting direkt. Bollen från högerkanten kommer i djupled för belgisk spelare, har kille i straffområdet, skickar in den utanför linjen. Det blir inspark Spanien utav det där. Kettelare fanns ju bra positionerad, men det Bröne smög upp där i offensiva straffområdet men fick inte bollen. 30 sekunder på matchklockan i den här andra kvartsfinalen. Det är Frankrikes motståndare som ska plockas fram i fotbolls-VM. Och det är Spanien nu med bollen för första gången i matchen. Europamästarna i sina röda tröjor och mörkblåa byxor och strumpor slarvar lite grann i passningsspelet för omalighetens skull, men fann med sig ett inkast en bit upp på den egna planhalvan efter Pedro Porros försök att få till någonting i uppspelet där. Vi ser den belgiske förbundskaptenen Rudi Garcia i bild. Fransman alltså, men med ett släktförflutet väldigt tydligt sådant i Spanien. Och pratat om starka känslor för det laget. Spanien som försöker komma loss med uppspelet från den egna planhalvan. Fanaken står i vägen. Han ersätter den här och som fått blixtinkallas in i startelvan när Tielemans, kaptenen in i mittfältarna som vill spela, han saknas i Belgien. Fick sent strykas här utav någon orsak. Lamine Yamal med bollen för första gången i matchen. Därav publik entusiasm. Man gör några dribblingar på egen planhalva och får med sig en frispark.
2: Ja, så är det. Mycket förväntningar på honom såklart. Hur hanterar man det vid så ung ålder? Egentligen första gången som man är lite sådär ifrågasatt i de här sammanhangen. Har jag hela tiden varit underbarnet som allt positivt han gör har lyfts liksom sådär. Sen är det ju också egentligen två lag, men framförallt om man tittar på Spanien. Alltså, ganska lätt väg fram hit, säger jag. Ganska lätt grupp. Behövde inte anstränga sig för att ta sig igenom. Lätt hela vägen in till kvarten här.
1: Här kommer man Spanien och Sabal skickar ut den på vänsterkanten. Kokorea med inspelet för Spanien mot Olmo som helt frisar från området får inte bollen. Offside dessutom på Kokorea. Vänsterbacken i Spanien i läget innan. Vi kan ju berätta om laguppställningen som sådan för spansk del. Unai Simón, rekordmålvakten i mål, håller på i detta nu då, i och med att matchen är igång, att förlänga den längsta VM-nollan för en målvakt i rad i historien. Och backlinjen nyss nämnda Kokorea till vänster. Han har Laporte och unge Kubarsi i mitt låset bredvid sig, och Pedro Porro heter högerbacken. Han spelar ju Tottenham till vardags. Fabian Ruiz och Rodri på innermittfältet för Spanien. Där är Pedri petad.

0: Hellman skickar ut bollen till vänster, Alex Baena, Atletico Madrid-dytten till vänster. Lugnar ner spelet lite grann. Rodri sen kaptenen i Spanien med en fin lyftning som plockas ner på bröstkorgen utav Cucurella. Inspelet sen Spanien mot Oyarzabal undan belgiska försvaret. Ut till ett inkast för Spanien en bit upp på en offensiva planhalva.
1: Ja, och tidigt att säga någonting om matchbild så här 4 minuter in, men helt klart ett Spanien som har flyttat upp nu på Belgiens planhalva, spelar runt sin fotboll där ute och försöker framförallt få fart i bollen och flytta på belgarna.
0: Här och kanske Jamal löper in i straffområdet, får inte tag på bollen. Där är den belgiska mittbacken Mechele i vägen och rensar undan bollen och inkast för Spanien långt upp på den offensiva planhalvan. Och så snyter han sig lite grann. Mechele, den ganska åldrade mittbacken för att vara fotbollsspelare, har ju passerat 30 med några års marginal, men det är det första mästerskapet han spelar i och han har aldrig varit utanför den belgiska ligan. Så att det är inte sån särskilt meriterad spelare i Belgien. De har ju ett på pappret inte lika starkt lag som Spanien, om vi ser alla spelarna.
1: Nej, så är det definitivt. Och egentligen har man inte på pappret lika starkt lag som man har haft de senaste mästerskapen än, ska jag väl säga. Och ändå är man här då.
0: I kvartsfinal mot Spanien i LA. 4 minuter spelade, ställningen 0-0. Nu översiktar vi inte från Lamine Yamal. På en offensiva planhalvans högerkant för spansk del resulterar i ingenting. Oj. Istället Belgien. De har ju också killar med bländande teknik. Jeremy Doku, inte minst vänsterytten i Belgien, som gör det där alldeles lysande briljant.
1: Ja,
0: han är ju
1: bra.
0: En av Premier League och Manchester Citys allra mest tekniskt skickliga spelare. Och den där aktionen gör ju att det blev ingen kontring för Belgien. Men nu får man äga bollen lite grann.
1: Ja, precis.
0: Det belgiska laget.
1: Det blir en rolig duell där ute på kanten. Lamine Yamal och Doku. Det är klart, ingen av dem lär väl jobba sådär superstenhårt i defensiven kanske. Men stöter på varann här, Doku, den som med sin låga tyngdpunkt vinner den där duellen ganska enkelt. Och som du säger, Sigge, plockar bollen och tar den därifrån på ett akrobatiskt sätt.
0: Spanien nu med bollen dock återigen efter slarvig belgisk passning, och så spelar spanjorerna den inom laget. Några sådana där spanska kortpassningar för att känna på gräsmattan lite grann, och så väntar man in medspelare som kommer från mittbacksposition. Det är Cobarsí, den unge mittbacken från Barcelona, som sköter upp spelet. På 2-3 passningar senare försvinner bollen. Spanien vinner tillbaka den. Det är snabb passning, snygg klack

0: Passning från forwarden Oyarzabal som spelar ut bollen på vänsterkanten till Cucurella med det långa, rufsiga håret. Den spanska vänsterbacken som är sådär blixtrande snabb och kan ligga bakom en hel del i offensiven. Skickar bollen in i planen den här gången till Rodri som slår en lång boll ut på högerkanten till Jamal som sköter nedtagningen med rensning. Bra försvarsspel Maxime de Kuyper, den belgiska vänsterbacken. Vi kan ju säga det angående Belgiens laguppställning. Det är han som är vänsterback, Brighton-backen. Det är Brandon Mechele och Nathan Ngoy, två rätt orutinerade mittbackar på landslagsnivå. Timothy Castagne på högerbacken. Det är alltså Hans van Aken som ersätter Tielemans på innermittfältet bredvid Nicolas Rascan, Rangers-spelaren som kom in och gjorde det väldigt bra i den senaste matchen, inte minst mot USA. Och på det offensiva mittfältet Leandro Trossard. Kevin De Bruyne är tillbaka i startelvan. Det är också Jeremy Doku. Och längst fram fortsätter Charles de Ketteler, Atalanta-forwarden, att spela med en hungrig Romelu Lukaku kvar på bänken för Belgien i matchinledningen. Och som vi var inne på tidigare inför matchen, Jon, så blir det ju så att den här officiella laguppställningen inte riktigt stämmer för Belgien. Där hade man Trossard på vänsterkanten, Doku på högerkanten. Det blir Doku som spelar på vänsterkanten. Manchester City.
1: Ja, ytter. Men precis. Och Doku som ju inte spelade senast heller kom in naturligtvis i slutet och gjorde visst avtryck där. Men det säger ju också att man har, vad ska man säga, börjat och kommit en bra bit på den här generationsväxlingen också. Även om Doku inte är en gammal spelare på något sätt så finns det en god blandning och ett, tror jag, bättre än, vad ska man säga, en bättre mix än vad det var under den här gyllene generationen som vi pratade om i hur många mästerskap som helst. Att när ska de lyckas då? Och sen börjar de droppa av en efter en. Hazard blev lite, måste säga, blev lite otränad, kan man säga så, till att börja med, men var ju ändå den stora stjärnan där naturligtvis. Och sen är det ju mer naturligt nu, skulle jag säga, där man kan liksom vila De Bruyne, om jag antar bara att det var en vilning senast då, och kanske någon form av känning där, men också har haft som idag då, ingen Tielemans tillgänglig och ändå klarar sig väldigt bra.
0: Här kommer just De Bruyne för Belgien, ett kontringsförsök när han vinner bollen på mittplan, men det blir ett inkast för Belgien en bit upp på den defensiva, ska jag säga, planhalvan utav det där. Ja, han var ju med gäng.

0: alla där gyllene generationen i Belgien.
1: Och vilket ju är såklart önskvärt också, att man har några kvar så att man inte behöver byta hela gänget direkt och på samma gång, utan ha ett par, som du säger, några spelar inhemska ligan och klarar sig väldigt bra även på den här nivån.
0: Nu kommer Spanien i ett anfall på vänsterkanten. Ställningen 0-0, 9 minuter spelade. Neddragen Lamine Yamal som har bytt kant och varierar med en löpning på vänsterkanten och fixar en frispark i bra inläggsläge för Spanien.
1: Ja, Trossard som ska spela försvarsspel gör det som offensiva spelare ofta gör med mindre framgång. Drar i armen på Lamine Yamal.
0: Såg inte riktigt domaren Michael Oliver där om det var så att han sträckte fram kortet eller att han bara pratade med Trossard i Belgien. Men att döma av reprisbilderna ska det väl inte vara någon varning ändå på en sån här ganska lätt dragning som det var från Trossard.
1: På väg bort från mål ut mot hörnflaggan så jag

0: Det är ett superläge verkligen. Hade han inte haft alla de där spelarna emellan sig, så faktiskt inte vem den tog på ut och spela mindre roll också. Men ett jätteläge. Kanske också kan man säga att lite fel spelare för Spaniens del som bollen dimper ner framför fötterna på. Mm.
1: Belgien med ett uppspelsförsök. 10 minuter på matchklockan. Och Doko får frisparken med sig en bit ifrån mittlinjen. Och du pratade ju om honom, Jon, inte så gammal. Snarare kanske den nya generationens stjärna än den gamla, 24-25 år Doko, Manchester City-tekniken till ytter. Ja. Han har ju lyfts fram, han har ju inte haft Lamine Yamal-förväntningar på sig inför det här mästerskapet. Men ändå stora och just målats ut som ja, men kanske den liksom stora nya stjärnan i Belgien. Nej, men finns säsong i Manchester City.
0: Nej, men det blir ju så också när man har klubbadressen där och går väldigt bra och spelar mycket offensivt, lyckas med mycket av det han tar sig för, framförallt fått mycket speltid de sista åren. Så att, självklart är det så, men det jag menar är att de har en bredd i och med det att man har Lukaku på bänken idag. Alex Witzel är ju inte uppenbarligen inte ens topp 5 alternativ centralt i planen längre. Och sen menar jag också att senast kan man liksom starta en match utan Doku på planen och ändå avancera med, vad ska jag säga, lätthet från den matchen.
1: Och även när han spelat har han ju inte haft sina bästa matcher.
0: Nej, absolut. Så är det också.
1: Men kanske kan det bli ändring på det idag mot ett Spanien som försvarar sig nu skickligt med en härlig glidtackling som väcker publikens jubel från Laporte, var det väl där, mittbacken som kom in, eller var det Monne, en annan spanjor som bröt den där bollen på snyggt vis. Ja, det var väl Laporte, mittbacken, som var framme och stod för en sån fin defensiv aktion. 12 minuter på matchklockan och inte ett insläppt mål. Och kan ju bara plussa på för varje minut som går, då kan man plussa på 609 minuter på rekord-VM-nolla för Spaniens målvakt Unai Simón.
0: Ja, som ju var lite sådär inför, ja, är det inte Raya som ska stå? Och så gick ju snacket bara för någon vecka sedan. Unai Simón, som jag sa då, men låt han spela sig ur då i alla fall, för han har ändå varit...
1: Här kan läget komma. Spanien en öppnande passning, skott i straffområdet, tar den på handen på belgisk spelare där kanske. Ser ut som att den gör det, det behöver ju inte bli straff för det ändå. Domaren säger vänta, varummet ska kolla på det här, Michael Oliver. Skott från spansk spelare, efter en fin passning som täcks av belgisk spelare, Monne med handen, men det är väl offside på löpningen.
0: Jag tyckte inte att det var varken offside, ta den på handen sen, det kanske gör

0: Jag kategoriserar den som en hel chans faktiskt. Den är så pass nära och visst, nu tar den på en försvarare eller täck och rakt ut, men den kan lika gärna, vad ska man säga, göra en, så att det blir en styrning som är helt omöjlig för målvakt Courtois att greppa. Så att det är en stor chans för Spanien.
1: Som har bollinnehavet i den här matchen, bollen nu också, till exempel Laporte, mittbacken för Spanien, spelar bollen fram i banan till Oyarzabal, anfallaren är långt ner och hämtar bollen, skickar ut den på västerkanten till Kokorea som spelar in i mitten, men belgiska ersättaren Fanaken är framme, vinner bollen, tappar den dock igen snabbt efter till Spanien. Rodri via Dani Olmo som är långt ner också, offensiva mittfältan, låtsas att han ska skjuta, passa istället vidare bollen till Jamal som passar snabbt bollen vidare mot offensiva straffområdet, men Belgien står i vägen. Belgien kan kontra. De Bruyne spelar ut bollen till Doku på vänsterkanten. Utmanar spansk försvarare, tar sig förbi en, två spanska killar. In i mitten med planen, med bollen, och spekar ut på kanten till Kettel här, så kan utmana, kan avsluta, skjuter på spansk täckande Kokorea. Bollen fortfarande kvar i belgiska, går utanför offensiva straffområdet. Ett av få belgiska anfall i den här matchen just nu, inkast också blir det
0: väldigt. Ja, man måste ändå säga att Belgien försvarar sig väldigt bra. Det är Spanien som tar sig in på offensiv planhalva ganska enkelt. Sen landar bollen ofta ute hos Lamine Yamal, men har ju inte haft någon lycka alls i vad ska man säga, offensiven, tar sig förbi som ju är paradgrenen där någonstans. Och sen tycker jag också att Belgien gör det bra när de vinner bollen. Man tar sig fram och sen lyckas man spela till en dödboll, så att det inte blir en kontring på kontringen för Spaniens del. Det vill man såklart undvika.
1: Nu är det duell mellan Doku och Yamal där på kanten. De två tekniska spelarna. Doku tappar till slut bollen. Yamal dribblar till slut bort honom, så kan det bli kontring Spanien. Belgien står i vägen. Spanien får hämta bollen på nytt på den egna planhalva. Spelar ut bollen på vänsterkanten från Rodri, kaptenen, till Kokorea. Så håller man bollen inom laget. Kvarten spelad utav VM-kvarten, Spanien-Belgien. Vem ska gå vidare till semifinal och möta Frankrike på tisdag? Spanien, stora favoriter i matchen. Här har man också bollen, här har man Spanien in med bollen. Och så har två, tre klackningar från Olmo. Han dribblar bort sig själv där, Olmo. Kommer inte till avslut.
0: Nu ska jag säga någonting som jag inte säger speciellt ofta, Sigge. Dålig touch av

0: tyckte jag i alla fall, lite överkörd.
1: Mm. Maxim de Kuyper, vänsterbacken, var det som drog ner Jamal, och det ser väl ut som att det är han som också är den som orsakar frisparken. Så är han inne i armbågen där mot Pedro Porro, spanjoren. Och då tvingas Porro dessutom knyta skon efteråt, som om det inte var nog att han fick lite ont i nacken. Men det verkar gå fort för Porro.
2: Ja, sen hamnar det lite grann fokus på centralt mittfält på i Spanien. Man väljer att spela Fabian Ruiz, som jag tycker är en otrolig spelare. Otroligt bra mittfältare, men lite annorlunda än Pedri är kanske då, som gör den som får sitta på bänken idag. Så att, vi får se. Det gäller ju att man får igång någonting centralt där också, för att man inte ska titta på att ersätta där centralt i planen via Telefuente, förbundskaptenen.
1: En skräll i startelvan, ja, spanska medier absolut har kallat det för en bomb till och med, att Pedri, Barcelona-spelaren, inte är med och lira från start i den här matchen, annars ordinarie. Ni har publiken i bakgrunden, det är Spaniens målvakt som spelar väldigt farligt, Unai Simón, med ett självförtroende som man bara kan ha om man har hållit nollan längst i VM-historien i rad och inte släppt in ett enda mål i turneringen när han börjar dribbla som sista man.
2: Ja, men han är otrolig med fötterna också, han är som en utespelare.
1: Här kommer Spanien, och Olmo som dribblar bort två belgiska spelare, skickar ut bollen på högerkanten till Pedro Porro. Inspelet i mitten mot spansk spelare, går inte fram till den första, men det blir jättebra frisparksläge i Spanien, höll jag på att säga, men det blir faktiskt tvärtom, frispark Belgien utav det där.
2: Allting går emot Lamine Yamal här i inledningen, har haft väldigt tufft i fysiska spelet, har försökt filma någon gång, fått emot sig folk, så den här som jag nästan tycker är en 50-50-duell, alltså han kan blåsa för Lamine Yamal, han kan blåsa mot Lamine Yamal, och det blir liksom, ja, han glider här, halkar, tappar fotfästet och glider in i försvararen och får den emot sig. Så att vi får se om han har styrkan att kunna lyfta sig från en förväntningarna vi har. Medioker matchinledning.
1: Vi kommer ju ihåg Spaniens åttondel när man mötte Portugal, att det var väldigt länge som det stod 0-0 i den matchen. Mm. Det var inte många minuter kvar att spela. Till och med att tilläggstiden hade väl precis dragit igång när inhopparen Mikel Merino kom och satte Spaniens enda mål och matchen sända i den matchen. Man har ju med sig det, tänker jag, ändå någon sorts trygghet kanske i att man vet att man kan göra det och att man inte släpper in så många mål bakåt heller.
2: Nej, absolut. Jag menar, kan man ha den tryggheten, absolut. Och det är absolut inte en... Det är ju Spanien som letar efter den sista femtedelen på planen. Hur kommer vi in i straffområdet? Hur gör vi mål? Och det är där jag menar att man kanske har... Om man har någon brist så är det väl kanske det att... Och Oyarzabal är mer, tycker jag då, som jag sa, en mittfältare kanske än en central anfallare.
1: Men här gör han ett jättebra defensivt jobb. Oyarzabal vinner bollen åt Yamal som skjuter utifrån utanför mål. Och det är en fin möjlighet. Vilket defensivt bra bollvinnande arbete av Oyarzabal som fixar läget i Yamal.
2: Ja, jättefint. Och sen osjälviskt också bara släpper en sidled så att Lamine Yamal får komma in så där från högerkanten. Vill ha hörna där, men jag tycker nog att Michael Oliver, domaren, står väldigt bra till och hinner uppfatta den där situationen. Kanske bäst av alla på hela arenan till och med här. Ingen hörna, lyder domen där.

0: för Duplantis. I Monaco, där också ett av de bästa loppen genom tiderna på 200 meter nyss har genomförts. För bara några minuter, Julian Alfred från St. Lucia, den olympiska mästarinnan på 100 meter. 21:51. Hon är trea genom tiderna bakom Flojo och Chirica Jackson.
1: Ja, det var ett imponerande lopp, ett fantastiskt starkt upplopp igen. Vi såg det på 400 meter på herrar och damer, nu såg vi det igen på 200 meter. Imponerande löpning.
0: Tror du, med tanke på det du såg nu, kan Julian Alfred ta Flojos gamla världsrekord från Solo OS 88?
1: Ja, det kan hon mycket väl göra. Får de bara vara hel och frisk och få några till lopp i häret av det här, så inte omöjligt.
0: I höjdhoppet är det bara en kille som klarat 2:28 än så länge. Det är Kimani Jackie från Storbritannien som var illa ut redan på 2:16 men som nu leder tävlingen. Och i längdhoppet där i Diamond League-galan så är det oförändrat i täten. Världsårsbästa utav Miltiadis Tentoglu, 8:52 i ledningen med Wayne Pinnock som tvåa på 8:39. Långt också utav Bulgaren Borsedar Sarabojukov som hoppat 8:36, och vi har fyra stycken hoppare över 8:30 eftersom även Simon Ehammer är över men som avbrutit tävlingen nu i den fjärde omgången. Det är bra hoppat i längd upp.
1: Ja, hela världsliten här, de levererar onekligen.
0: I stavhoppet så väntar vi på Mondo Duplantis sista försök på 6:15. Han har inte varit riktigt att känna igen den senaste halvtimmen Mondo, så vi får väl se om det sen kan bli några världsrekordförsök.
2: Och en annan världsstjärna som inte har glänst riktigt den sista halvtimmen, det kan vi ju säga även om Lamine Yamal, Spaniens högerytter, soon to be, snart fyller han 19 år. 0-0 står det mellan Spanien och Belgien i den här VM-kvartsfinalen i fotboll. Jon Persson, och vi såg här under vätskepausen hur Luis de la Fuente, den spanske förbundskaptenen, tog sig ett rejält snack med Lamine Yamal.
3: Jag tror han pratar om mentala aspekter bara. Att släpp det här nu, du kommer inte få massa frisparkar. Gå inte och dra med armarna upp i luften och sådär. Och världens bästa spelare hörde vi någon som sa innan här. Det har vi inte sett närheten av i början.
2: Det var ju Zlatan Ibrahimovic som sa det, som vi hörde ett inslag inför matchen om Lamine Yamal. Och det är ju inte första gången under VM-turneringen, Jon, där det ju inte blivit någon sprudlande poängutdelning för Yamal. Han har gjort ett mål, det han har gjort i matchen mot Saudiarabien. Det är inte första gången han ser väldigt frustrerad ut och slut med armarna. Han har setts göra det vid ett flertal tillfällen tidigare när han till exempel inte har fått passningar från medspelare och inte har gått hans väg.
3: Ja, absolut. Sen är det ju, han har självklart också höga förväntningar på sig själv. Alla runt omkring har väldigt höga förväntningar. Så det blir lätt när man är ung att man liksom överarbetar situationer. Det tycker jag vi har sett här lite grann i inledningen. Jag tycker han har varit, när han är som bäst så är det, då släpper han tre bollar enkla och sen har något svårt den fjärde gången. Och så släpper han tre bollar enkla och sen får han lite yta och så gör någonting svårt den fjärde gången. Nu har det nästan varit som att han tappar bollen och så nästa gång ska jag göra något ännu svårare, och så tredje gången ska jag inte ännu svårare. Och än så länge har han ju verkligen haft svårt att ta sig förbi De Kuyper där på vänsterkanten, som de allra flesta duellerna i alla fall har varit med.
2: Men vi vet ju att det finns en bländande fotbollsspelare, herregud, i den där inte ens 19 år fyllda killen Yamal. Det har ni ju visat oss redan mängder av gånger.
3: Nej, ingen snack om det. Och jag menar, vägen fram till att vara en världsstjärna eller ens en elitspelare är ju alltid så. Det är massa motgångar som man ska ta sig igenom såklart. Och jämföras med Ronaldo och Messi och det där gänget, Mbappé och company, det är klart att det är svårt vid den unga åldern.
2: Ser hur de gör tog succé i VM och sticker iväg långt, långt före där i målvassistligan till exempel. Spelet är alltså igång igen. Det är 27 minuter på klockan. Det är 0-0 mellan Spanien och Belgien. Det är Spanien som anfaller nu på vänsterkanten genom Cucurella, vänsterbacken. De spelar in bollen i planen via Rodri, via Cubarsí, mittbacken. Ut på högerkanten till just Lamine Yamal. Vad ska ni hitta på den här gången då? Där kommer en ytterkila mot första stolpen, men målvakten tar bollen för Belgien Courtois. Ingen dribbling den här gången från Yamal, utan en patenterade har han ju blivit på senare år, yttersidan som han gärna använder sig av.
3: Ja, jag är bra på den också.
2: Yamal med sin vänsterfot. Domaren blåser i pipan, det betyder att det är frispark för Belgien vid mittlinjen ungefär. Kastan i högerbacken tar hand om bollen, sätter igång den snabbt för Belgien. Som inte alls haft lika mycket bollen av som Spanien i den här matchen. Det behöver man inte för att vinna matcher alltid. Doku sätter fart med en enkel passning. Den här gången går den vägen för honom till Fanaken, Tielemans ersättare på inre mittfältet där.

0: Det var ju det du ville se honom göra, mm. och det var ju det han gjorde som du var inne på där, när det blev målet också. Hela anfallet startade med hans passning där på högerkanten.
1: Ja, men precis, för att få då motståndaren i Köype framförallt och vänsterbacken i motståndarlaget och tänka, okej, det kanske det blir en utmaning, Gary. Jag måste kanske tänka lite mer också, så finns det...
0: Men här kommer utmaningen, ja. Jamal. Nu utmanar han Köyper och nu går det bra. Nu spelar han in mål i straffområdet. Nu kommer chippen in i straffområdet, Spanien, nicken undan Belgien.
1: Men precis det där, att han får variationen i det. Och sen är han ju fortfarande en otroligt vass spelare.
0: Spanien med bollen på den offensiva planen. Här kommer tvåfotsdribblingen av Lemin Jamal. Och så går han ner i backen utanför straffområdet. Det är väl frispark solklart för Spanien. Ja, men det blir det. Nu är han igång, Lamin Jamal.
1: Nu är han igång, och det krävdes inte så himla mycket för att vi skulle säga det. Jättefint att han tar sig in i planen här. Doku som får jaga honom, för han har jagat honom lite grann där ute. Jag sa ju det också, det är en duell vi kommer få se. Även om de offensiva spelare båda två, armen dras det lite grann i knuffen, eller tacklingen då, om vi ska säga. Kommer ju i ryggen, så finns absolut inget snack om att den här är korrekt. Och Sigge, det där är bara 20 meter från mål, 21 kanske.
0: Är ett drömfrisparksläge. Mm. Tror du Jamal släpper den här till någon annan?

0: tiden ligger på rulle, vill in i straffområdet, vill in bakom motståndarnas backlinje. Det kan man använda ännu mer.
1: 36 minuter i VM-kvartsfinalen mellan Spanien och Belgien. Det är spansk ledning med 1-0. I Spanien som är och har varit favoriter in i den här matchen. Det är absolut inte kört för Belgien, även om läget såklart är tufft när Spanien har så mycket boll som man har och så svårt att ta den av dem.
0: Ja, den precis. Och jag tror att det viktigaste för Belgien nu är att man inte liksom börjar gå för någon kvittering tidigt här nu. För de behöver stanna i matchen och är rädd att kliver man fram så kommer det bli ytor bakåt och då kan den här matchen dö redan innan paus.
1: Ligger man bara ett mål efter, ja då har man ju en...
0: Nej, men precis, då är du alltid i matchen såklart. Så att det tror jag nog är... Jag tror ändå att man är... Säga, hyfsat till fred. Så jag tror inte att man har suttit i en match någon gång innan och sagt att efter 40 minuter då ska Spanien haft noll skott på mål. Det är orealistiskt att tro det. Så att, sen är det klart att man hellre hade väl haft nollan och Courtois räddar ju första skottet där, når ju inte returen. Men jag tror att man överlag är helt okej liksom med hur prestationen är för Belgien.
1: Men det här snyggt anfallsspel Spanien, vilka passningar, vilket spel. Klackpassningen till slut av Erzabal går inte fram till Olmo, men dessförinnan klackningar, nedtagningar med bröstet, snabba passningar, höger, vänster, Belgien uppsnurrade på läktaren.
0: Ja, och framförallt att det är precis utanför straffområdet också, och Erzabal med stort leende här nere. Ja, han såg ju Dani Olmo som kom farande i djupled och ville ju bara... Bollen är ju där bollen är, så han kunde ju inte sätta den först den kom ner och blev en klackar som så nära resulterade.
1: Spanien med bollen igen. Sätter man fart i mitten, skickar den mot Olmo.

0: Ja, men tack, där. Vad snällt. Jag trodde inte jag skulle klara det. Men 650 minuter, det var ju en väldigt exakt siffra. Unai Simons rekord VM 0, som alltså sträcker sig från slutskedet utav VM 2022. Han höll nollan mot Marocko, även om han sen åkte ut på straffar i slutspelet. Och så alla de fem första matcherna i det här världsmästerskapet fram tills det Catelares mål, Atalanta forwarden på nick nu i slutskedet av den första halvleken.
1: Ja. Och vill man vara lite pessimist då, så kan man ju säga att ja, det behövdes bara en chans för mål på Spanien.
0: Ja, så var det ju verkligen i den här matchen. Ja. Kom Belgien i ett bra kontringsläge här dessutom, vilket tvingar Spanien dra på sig frispark. Dessutom varning Spanien, va? I det läget.
1: Ja, Paco Barsi som tar slash får bollen på handen när han ligger ner och stoppar Belgiens omställning där. Förlåt, han drar ner Kevin De Bruyne, det är där han blåser för. Han drar i shortsen.
0: Ja, det är nästan ett under att de inte går sönder. Bra kvalitet där på coachen. Jag kan inte berätta vilket märke det är eftersom att det är public service, men det var ett rejält dragjobb utav Kobarsi, den unge spanske mittbacken. En tonåring precis som Lamine Yamal. Men ändå självskriven i startelvan. Barcelona spelar till vardags. Ja, Belgien med energi nu efter målet, efter kvitteringen i kvartsfinalen. Anfaller igen här på högerkanten, Belgien. Men nu tar man det ganska lugnt när man anfaller. Utan två viktiga in i mittfältare i Belgien. Onana, korsbandsskadad, borta. Och hans Aston Villa-kompis, lagkaptenen för Belgien, Yuri Tillemans, skulle vara med i startelvan. Ja, han var med i startelvan, skulle vara med i den här matchen. Han var med och uppvärmde, men fick kliva av uppvärmningen alltså. Och sen in med Hans van Aken, klubbryggespelaren istället. Kastan i Belgiens högerback som slog det här inlägget som Catelares nickade in bollen i mål på. Kan Spanien göra någonting i en paus? Det är bara en minut kvar plus tilläggstiden när Lamine Yamal blir hårt dragen i tröjan och får med sig en frispark en bit upp på en offensiv planhalva. Så får vi se målet i repris. Och ja du, det är ju ganska klart onside. Ja,
1: det är en stor tå där ute som är nedanför.
0: Kukureya hade inte hjälpt om han hade klippt naglarna. Nej. Så nära var det inte, men det var ju armen där från målskytten i
1: Belgien. Och då tar man ju ett frys så att säga när bollen kommer. För mig handlade det ju mer om att han var ner och gömde sig bakom i förspelet till det där målet. Och hur ska domaren bedöma det? Var mer frågan för mig.
0: 1-1 i matchen, men Yamal har verkligen kommit igång och börjat trolla på Spaniens högerkant. Här gör han det väldigt bra i första läget. I andra läget kommer Pedro Porro till ett avslut som han nog borde ha gjort ogjort. Alltså han borde inte ha skjutit. Det gick ju långt över och långt utanför.
1: Ja, dålig balans, fel fot. Kanske inte bästa läget. Fick också onda ögat av ett par kollegor där i mitten.
0: Inte han som ska göra målen kanske. Porro heller.
1: Han ställde sig och hoppade lite grann och slog sig lite själv mot pannan och tänkte, vad tänker jag med? Jag ska ju varken vara här uppe eller bete mig på det där sättet. Lite charmigt sådär.
0: Tottenham-backen. Tilläggstiden är igång i den första halvleken. Spanien, Europamästarna, guldkandidaterna i VM, började matchen bra och tog ledningen mot Belgien. Nu är det ett lika. Nollan är sprucken för spansk del. Fem tillagda minuter har precis inlätts. 30 sekunder av de spelade Spanien med lågboll mot Ariol Montanero. Stortorgen får inte med sig bollen och så rensning med Schelle Belgien till hörna Spanien.
1: En sån där nästan, han är spagat fast han har ena benet i. Mer otränad spelare hade ju kunnat dra en baksida där.
0: Kan du relatera själv eller?
1: Kanske.
0: Hörna Spanien alltså. Och har ju ingen brådska. Något av de här lagen i de situationerna. Ställningen lika. En vinnare ska tas fram på ett eller annat sätt. Det blir förlängning och straffar om så krävs. Men det är en hel andra halvlek också att spela på slutskedet av första. Spanska spelarna efter sin långsamma promenad in i offside straffområdet. Här kommer hörna.

0: stå utanför och allt möjligt.
1: Ja, men han är pigg och rapp där ute. De får dubbla varje gång mot Okor där ute på Belgiens vänsterkant då. Riktigt, riktigt vast. Jag tycker, tycker att han är lite ensam dock. Skulle vilja se mer av Kevin De Bruyne, framförallt i offensiven där. Det har varit... målet kom från högerkanten. Vi har sett Doku snurra där ute till vänster. Vi har sett Kettelare som gör mål när bollen kommer in i planen, men saknar De Bruyne lite grann i matchbilden.
2: Ja, vad har vi sett av honom egentligen, De Bruyne?
1: Nej, inte så mycket egentligen. Jag har sett att nicka bort någon defensiv hörna så där han står på första stolpen, men i övrigt har det inte varit mycket. Sen är det ju också ett Belgien som fått finna sig och spela försvarsspel, och det är klart att inte så många spelare som syns så det jättemycket. Jag tycker De Kuyper, vänsterbacken, har syns mest, och det är för att han har gjort det väldigt bra i en mot en duellerna med Lamine Yamal.
2: Michael Oliver blåser i visselpipan. Den första halvleken är över mellan Spanien och Belgien. VM-kvartsfinalen. Spaniens historiska nolla och Unai Simons historiska mål nolla är sprucken. Den stannar på 650 VM-minuter, och Spanien fick också släppa in ett kvitteringsmål som gör att lika läge i paus alltså.
3: Sigge Sander, Jon Persson med koll på den andra VM-kvartsfinalen. Vinnaren ikväll ställs ju alltså mot Frankrike i semifinalen. Alexander Lundholm och Stefan Holm har ju koll på Diamond League-fjällöppen i Monaco.
4: Som ju pågått i skuggan av fotbollen också den senaste timmen. Och Mondo Duplantis har ju försökt i stavhoppet att hoppa högt. Men det stannade vid 6.07, Stefan.
5: Ja, det såg inte så stabilt och fint ut som vi är vana vid. Det var väldigt, väldigt imponerande inledningshopp på 5.70. Men sen fick han inte alls tid riktigt till fortsättningen.
4: Han försökte tre gånger på 6.15, men såg missnöjd ut med ansatsbanan mellan de försöken, och han var ju aldrig riktigt nära.
5: Nej, han var ju inte det. Han hoppade till och med under sitt andra försök. Sista var väl hyggligt, men nej, nära var det inte.
4: Samtidigt har herrarnas höjdhoppstävling

0: 100 meter kvar. Och Blixeville i ljuslilan, de andra i lite mörkare lila kulör, när de står bakom startblocken och nu får gå ner i dem. Det har varit lite motvind på upploppet tidigare under den här kvällen, till exempel när damerna sprang 100 meter häck, men annars har det ju varit perfekta förutsättningar den här kvällen.
1: Ja, det har varit väldigt varmt och skönt som det nästan alltid är i Monaco med friidrottskvällarna, så att som alltid börjar för goda resultat.
0: Tebojo på bana 4, Seville på bana 5 och Anthony på bana 6, för att nämna tre stycken huvudkandidater till att vinna

0: Belgien lika läge 1-1 efter den första. Så vi passar på att sticka till orienterings-VM nu som pågår i Italien. Där i knockout-sprinten då blev silver till Sverige och Caroline Olsson. Samma valör som hon hovade in även i förra sprint-VM:et.
1: Ja, nej men alltså, jag är jättestolt och jätteglad. Kommer tillbaka från att skaffa barn och häloperation och allting. Och nu står jag här igen med ett VM-silver igen. Det är ju helt fantastiskt bra liksom. Sen kan jag inte låta bli att känna att jag ville ha det där guldet och trodde nog jag hade det i min hand. Och så kändes det som att han drog sig under fötterna där i slutet. Hon stack iväg tjeckiskan och var så fantastiskt duktig.
2: Berätta om stämplingen som ni alla gjorde när

0: om det till din fördel, ja, som ledde till finalavancemang.
1: Men alltså, jag tror att jag har bättre form nu än jag någonsin haft faktiskt.
0: På herrsidan blev det brons till Sverige genom Isak von Krusenstjerna från Falun. Där blev det guld för Frankrike. 22 år unge Guillaume Verov följde upp sitt silver från premiärdagen. Imorgon avslutas VM i Italien med sprintstafett. Två damer och två herrar i varje lag.
2: Så då efter 3:30 morgon eftermiddag, då är han tillbaka, orienteringsreporter Bengt Skött.
3: Och Armand Duplantis klarade inte 6:15 i Monaco när det var Diamond League här alldeles nyss. Och vi hörde ju Alexander och Stefan där. Han verkade ju märkbart påverkad av den uppbyggda ansatsen. Han tog av sig spikskorna, gick runt och tittade på banan som om den var lite, ja, men lite ojämn. Och han sa i SVTs sändning här efter tävlingen att han inte riktigt kunde hitta rytmen, att det kändes ojämnt och att han bara inte riktigt kunde få till det idag.
2: Det är dags för andra halvlek i Los Angeles. Det här är vad vi har med oss från den första.
4: Han lyckas hålla i bollen.
5: Kommer Spanien med Janalle och hittar bollen i Porros. Kommer avslut och träning och Pretur är det mål för Spanien. 1-0 Spanien i den här matchen. Och det är Fabian Ruiz som är framme och trycker in returen.

0: Från Dani Olmo, räddningen Courtois och returen. Smyger han fram, Färgen fortsatt med bollen. Van Aken spelar bollen vidare. Via De Bruyne ut på högerkanten. Inlägg slag i Belgien, kanske utav straffenmålet. Här kommer Ilegan Kettel, som nickar bollen. Mål! I mål för Belgien! Målnollan är bruten för Spanien. Den historiska VM-nollan är bruten för Unai Simon. Belgien kvitterar på nick. Charles, det är Kettel här.
1: Le centre de Castagne, de Kettel! Det är Kettel!
0: Michael Oliver blåser i visselpipan. Den första halvleken är över mellan Spanien och Belgien. VM-kvartsfinalen. Spaniens historiska nolla och Unai Simons historiska mål nolla är sprucken. Den stannar på 650 VM-minuter och Spanien fick...
2: Sigge och Jon, nu tar vi andra halvleken.
0: Ja, vi gör väl det. Vi tar vid där den första slutade och säger att i detta nu så sparkas andra halvlek igång i Los Angeles. Det är inte ens halvfullt på arenans sittplatser. Det är massor av människor kvar i de långa köerna för att kunna köpa en middag eller lunch, blir det ju snarare Los Angeles tid, och kanske något gott att dricka. Det är VM-kvartsfinal, det är andra halvlek igång, alltså Spanien-Belgien, och det är 1-1 efter den första halvleken, Jon Persson.
3: Ja, men det är det. Jag tror att båda lagen nog är relativt nöjda kanske. Belgien, som jag tycker är stabila, stabil första halvlek, hamnar under läge men lyckas kvittera den, och framförallt så håller man ju Spanien på behörigt avstånd. Det är klart att Spanien har mycket boll men skapar inte speciellt mycket. Några chanser har det blivit men inte så mycket mer. Spanien har ju en obalans tycker jag. Man kommer gång på gång på gång på... Oj, vi väntar. Ja, frispark där.
0: Frispark Belgien.
3: Han går med på högerkanten bara. Har i princip ingenting på vänsterkanten. Har ingenting centralt i planen förutom när man fyller på lite grann efter högeranfallet som ledde till målet. Så, Spaniens offensiv har vi ju skyhöga förväntningar på. Jag tror att de behöver skruva upp det lite grann.
0: Mm. I den andra halvleken som är igång, och det är målskytten, det är Kettel, tar sig fram på högerkanten, men han står ju för...

0: det hela. Unai Simon sätter igång spelet. Rekordmålvakten, basken, hela karriären i Athletic Bilbao. Och det här nya rekordet som stannade på 650 minuters VM-mål nolla. Nu behöver man ju inte tänka på det något mer om man nu har gjort det. Han kan fokusera på att göra sitt jobb här i matcherna. Och det kan han få göra, för här kommer Belgien i början av halvleken. Det kan bli farligt det här, men då är just Simon ute och greppar den bollen innan framspringande Trossard hinner göra någonting med den.
1: Ja, Belgien som sticker upp här i inledningen ett par gånger om.
0: Den första halvlek annars där det var väldigt mycket mer Spanien, framförallt gällande bollen i havet, gällande avslut, hörnor. Belgien har inte haft en enda av det senare till exempel. När det kom till målchanserna, fördel Spanien där också, men utan att skapa supermånga jätteheta lägen.
1: Nej, så är det ju. Det är det stora problemet så att säga, att man som här och Oyarzabal droppar ner med lite grann i den här centrala mittfältsrollen. Jag kan tycka att han lite grann i första halvlek stulit lite yta från Dani Olmo, som vi är vana att se mycket, mycket mer delaktig.
0: Här kan läget komma Spanien om det är onside. Lamine Yamal i så fall helt fri räddning. Målvakten i Belgien. Där kommer flaggan upp. Offside Lamine Yamal ändå. Man visar med handen hur mycket offside det där måste ha varit enligt Yamal. Det var en centimeter ungefär. Får se om han har rätt på reprisbilderna. Ja, det är betydligt mer än så.
1: En lång centimeter i så fall. Nej, men absolut. Samtidigt kan jag tycka att det är bra gjort av dem att de hittar in den hela vägen från Kobarsivs centrala försvararen som hittar ut i, som säga, efter marken hela vägen ut i en löpande ytterforward, vilket är bra. Och lite grann, vad ska man säga, där behöver de vara aktsamma, Belgien, att man inte liksom låter Spanien gå upp med bollen så långt som man lyckas med här.
0: Belgien med bollen nu på den offensiva planhalvan. Lika läge, 4 minuter spelat av andra halvlek i kvartsfinalen, där vinnaren ställs mot Frankrike. Det är den 98:e matchen i årets fotbolls-VM. Om jag inte misstar mig i räkningen, det är betydligt fler än någonsin tidigare i ett VM. 104 stycken ska det ju spelas. Det är inte så mycket kvar av de här godbitarna vi haft fotbollsmässigt. Nej. Under sommaren. Så får njuta av de sista tillställningarna.
1: Vi passar på.
0: Men det är ju det bästa kvar sett till digniteten av matcherna naturligtvis, med semifinaler, final, bronsmatch och dessutom 2 kvartsfinaler, och förutom den här så 2 kvartsfinaler också imorgon, som ni givetvis hör i P4 eller i appen Sveriges Radio. Norge-England, vilken match! Och sen på natten svensk tid, Jon, då är vi också tillbaka med Argentina-Schweiz för de som orkar vara vakna under den nattmanglingen. Får de med sig en frispark där, Belgien, när de spelar upp bollen på högerkanten till Docko? Jag kan inte riktigt tolka domarens språk där. Ja, det blir en hörna de får med sig, och det ser vi på reprisbilden att det är ju fullkomligt korrekt. Sen om det skulle varit en frispark för ena eller andra laget kan man diskutera också i samma
1: ja, det är en tuff duell med Laporte och Docko.
0: Mm. Hörna Belgien, det är den första i matchen för belgarna faktiskt. Så här 5 minuter in i den andra halvleken. De Bruyne, stjärnan som vi efterlyser och ser lite mer av, ska slå in den här hörnan. Gör det där, utåtskruvad. Nicka spansk spelare bort med bollen. Frispark dessutom Spanien.

0: passar in där, kan vi kanske säga.
1: Det kan man lugnt säga. En fin passningsfot dessutom, spelade fram till Belgiens första mål som han gjorde mot USA i åttondelen. Spanien med bollen, 1-1 mot Belgien. Jamal med en crossboll nickas ner mot straffområdet. Oyarzabal där, tar hand om den. Spelar den bak i planen för Spanien. Cucurella ut på vänsterkanten, läggs på ena. Atletico Madrid ytterligare utmanar belgiska försvaret. Skickar bollen bakåt igen.

0: det där skottet som sen Fabian Ruiz gjorde mål på returen. Annars minns vi ju mest den första halvleken för Olmos del från de här dubbla smällarna han åkte på. Först blev han ju manglad av domaren och sen utav medspelaren och Erzabal.
1: Inte alls så vi brukar minnas Olmo efter en halvlek eller efter en match. Så att, vi får se om han till att börja med får vara kvar nu när vi ser att de förbereder lite byten på Spaniens bänk.
0: Ferran Torres ser ut att vara på väg in för Spanien.
1: Pedri också, va?
0: Ja, men det är om en liten stund. Nu anfall först och främst. Spanien målskytten. Ruiz är mittfältan med bollen. Skickar den vidare för Spanien utom straffområdet. Rodri med bollen till Cucurella. Belgien sjunker lågt nu. Kämpar. Och inspelet är inte dumt tänkt för Cucurella mot Fabian Ruiz, men får inte tag på den.
1: Nej, jättefint gjort av Cucurella som tittar ut som att han ska spela den ut på vänsterkanten och så snärtar han den centralt in i planen mot en evigt löpande Fabian Ruiz. Får så när kontroll över den bollen.
0: Belgien med bollen sjunker tillbaka 8 minuter in i den andra halvleken. Nu gör de sådana där klassiska uppvärmningsövningar som man känner igen från man själv gjort det när man spelade fotboll och skulle in på planen, de här höga sparkarna.
1: Barnfri,
0: ja, exakt, lyfter lite grann på benen. Och då, de vi pratar om är Pedri och Ferran Torres då, de spanska inhopparna som är på väg att komma in. Och Barcelona stjärnorna är inga dumma killar att ha på bänken i en VM-match, tänker jag.
1: Så tänker du.
0: Eller hur tänker du?
1: Ja, jag tänker ungefär likadant.
0: Pedri som är alltså startat.

0: föra bollen till betydligt farligare positioner än så. Det gör man också. Så hittar man Jamal som dansar med bollen förbi två belgiska spelare bak i planen. Kommer passningen via Pedri ut på kanten, så kommer inlägga Spanien bedrövligt slagen. Mm. Boll ut till inspark Belgien.
1: Ja, sånt inlägg som är lite svårt att förstå hur man kan... Så otroligt skickliga spelare som när man bara ska lyfta in bollen mot bortre stolpen egentligen missar den totalt.
0: Vi ser att en av kvarlevorna, om vi ska säga så, från den belgiska gyllene generationen på väg in, inte en av de största stjärnorna kanske, Axel Witsel, men dessutom också bakom honom verkar även som att Lukaku, superinhopparen, Belgiens bästa målskytt i landslagshistorien, ska bytas in snart i den här matchen. Vi pratade om det inför och i början av matchen, vilket hot en sån spelare kan

0: sänker tempot rejält Olmo. Och det tackar domare Michael Oliver för. Vi ser honom torka svetten ur pannan. Han stannar upp lite grann. I den här värmen är nog inte fruktansvärt varmt i den här matchen spelas. Uppemot 30 grader och solsken. Men det har ju varit betydligt värre än så under det här världsmästerskapet. Inkast Spanien vid mittlinjen ungefär. Och då kommer väl byten att verkställas. Mm. Det är tre stycken från belgisk sida. Som ska göra. Så det är ju Lukaku som ska in. Det är ju Axel Witsel som ska in. Det är den tredje killen som står där för Belgien. Och ska in bredvid dem. Ser du det, Jon?
1: Nej. Man kan vända på sig, ska jag säga snart.
0: Diego Moreira kanske. Nummer 19. Eller är det nummer 18? Joaquin Saiz. Det är Trossard, Fanaken och det är Kuiper som går ut i alla fall i den här matchen. En offensiv mittfältare, en inne mittfältare och en vänsterback. Och det var Joaquin Saiz som kommer in för Belgien. Det är ju inte den mest meriterade spelaren. Hans första match i det här världsmästerskapet och generellt i mästerskap. En väldigt ung kille. Här kommer Spanien-läget kanske. Jamal skott långt utifrån. Tvingas ändå till en räddning där han bara boxar ut bollen. Courtois, och det känns som att är väl kännetecknande, Jon, för Jamals avslut, att det är mycket skott som skjuts från honom, det är långt ifrån alla sitter, men han får ganska många på mål och framförallt alla skott han får på mål nästan, ingen målvakterna kan inte greppa de bollen.
1: Nej, det är alltid det tur på dem.
0: Här kan läget komma Spanien när Olmo försöker med en snygg vändning bollen till Ferran Torres som inte får med sig den i djupet. Belgien tar hand om det. Nu kommer Belgien, Doku. Skickar den i djupled för Belgien mot Raskan. Har med sig Lukaku, inhoppar Lukaku. Finns i mitten, bollen mot Lukaku, spansk spelare. Kan det vara hands på Spanien? Kan vara hands på Spanien. Spelet fortsätter, det bröner med bollen. Avslut kommer, räddning och Unai Simon i det spanska målet. Och belgarna ropar som galningar på Michael Oliver. Det där var handboll, tycker man. Ska vi se på reprisbilderna. Hur var det? Spansk spelare nickar på annan spansk. Bollen upp på armen, Jon.
1: Ja, den tar ju på kroppen och armen samtidigt.
0: Det behöver inte vara straff för det.
1: Det kommer aldrig vara straff, säger jag.
0: Till och med så.
1: Ja. Ja,
0: så kan det vara. De där handsreglerna.
1: Ja,
0: det är ju inte samma sak att den tar på armen som att det ska vara straff. Men, och det där som du nämner också. Nu ska vi se vad Spanien hittar på. Jamal istället. 1-1 ställningen. Spanien, Belgien, kvartsfinal. Jamal med inspelet i mitten. Avslut. Spanien kommer nära håll. Redding Courtois. Bollen ut i hörna Spanien. Händer väldigt mycket grejer. Och Erzabal. Avslut nära håll. Courtois står i vägen. Han har gjort en mängd räddningar i den här matchen nu till bra Courtois. Belgiens målvakt. Läcker,
1: ja, läcker
0: passning av Jamal.
1: Det är rätt ord faktiskt. Jamal som har hög fart och sen släpper han en passning som är jättefin och försiktig mitt i steget.
0: Hörnan igångsatt, så att det blev ingen vidare problem, lång koll om det skulle vara straff det där, utan det blev inte så helt enkelt för Belgien. Spanien istället med bollen efter en korta hörnan man satt igång nyss. Spelar ut bollen på vänsterkanten. Ferran Torres utmanar belgiska försvaret. Ferran Torres kliver in i mitten. Ferran Torres släpper bollen till lagkompis Pedri som inte riktigt är där Torres trodde att han var. Istället är belgisk spelare iväg och petar undan bollen. Spanien fortsatt med bollen i havet. Detta Spanien som imponerat i VM. Inte hade släppt in ett mål till den här matchen mot Belgien. Nu är läget 1-1 i kvartsfinalen. Jamal vägspelar med Torres. Jamal försöker komma förbi, kommer nästan igenom in i straffområdet, men inte hela vägen. Spanien vinner bollen kort därefter. Det blev aldrig någon kontring Belgien. Jo, det blir det. Nej, då blir det frispark Spanien. Daniel Olmo lägger sig och rullar runt med bollen.
1: Känns som att man driver upp tempot lite grann här nu. Fått in Ferran Torres som kommer gärna in i mitten. Man anfaller ju som sagt då väldigt mycket ute till höger med Lamine Jamal. Vänsterkanten flyttar man fram Kokorea väldigt mycket i hög position istället, så får man in då Ferran Torres centralt i planen och blir ju, det är många spelare där tillsammans med Olmo och Erzabal, så är frågan hur man lyckas kapitalisera på den, så länge man inte lyckas så bra med det.
0: Men här skickar man bollen via Olmo ut till Jamal på högerkant. Jamal utmanar in mot straffområdet, men det kommer ingen vart, det blir inspark utav det där. Och han står ju emot då den inbytte unge belgiske Saiz. Vänsterbacken som har kommit in. Han är bara 20.

0: Courtois, Real Madrid-keepern, han tvingas bytas ut,
1: ja,
0: mitt i matchen. Ja, vi ser det i tårar i ögonen som han torkar bort med landslagströjan. Courtois. Aj, aj, aj. Jobbigt för honom. Det här kan vara det sista stora framträdandet då på landslagsscenen. Han har ju redan slutat i landslaget tidigare. Skulle ju för sig kunna ha flera fina år framför sig som målvakt framöver, så jag ska inte säga för mycket. Men Courtois i tårar byts ut ur den här matchen. Och Belgien då får man ju, som redan hade gjort tre byten här, byta in målvakten Senne Lammens, som ju inte alls är i närheten av den rutinen som Courtois har. Han spelar ju i Manchester United till vardags, men han bara gjort två landskamper för Belgien tidigare.
1: Ja, ett avbräck såklart på många sätt. En av Belgiens bästa målvakter ut, en oprövad målvakt in. Ett byte tvingas man förbruka också så här när klockan tickat över 70 minuter också. Det börjar bli lite kritiskt där. Sen också ledarskapet som såklart en sån här kille står för.
0: Får vi se hur hans inledning på den här matchen. Pratade ju tidigare om Seistar, den unge vänsterbacken i Belgien som fått komma in nu och göra sina första VM-minuter i detta prekära kvartsfinalläge. Lätt bra mot Lamine Yamal på kanten, men vilken tuff uppgift. Här har vi ju verkligen något liknande för den landslagssammanhang så oprövade nya målvakten Lammets. För Belgien mot Spanien. Har 1-1 med sig i den här matchen. Eller in i den andra halvleken och in i slutskedet av matchen ska jag säga. 1-1 med 18 minuter kvar att spela. Man spräckte ju Spaniens historiska nolla, det kan jag inte lära. Men Spanien anfaller här. Lamine Yamal sätter fart på kanten. Dålig slutprodukt som det heter. Och inspark Belgien av det där. Ingen vidare touch på det som jag tror skulle vara ett inlägg, va? Från Yamal.
1: Nej, det får vi hoppas att det inte var ett skott där utifrån handflaggan.
0: Det var ännu sämre.
1: men har svårighet att ta

0: 13 minuter kvar av ordinarie tid. Jag tycker du ska vara mest nöjda om vi slår ihop matchbilden med resultatet. Belgarna eller spanjorerna så här?
1: Ja, men jag tycker att Spanien är ett bättre lag. Så därför tycker jag nog att Belgien ska vara mest nöjda med att man ändå tar sig upp nu mot 80 minuten snart. Då. Och som det känns har hyfsad kontroll.
0: Tycker du att det känns så?
1: Ja, men jag tycker att det känns så. De kommer in och de kommer nära, men det är inte så att de vräker på med massa chanser. Jag tror att de, likt det såg ut i slutet på den första halvleken, väntar på läget liksom, när man kan slå om och skapa sitt läge. Och man har framförallt förutsättningar kvar i form av offensiva spelare på planen. Men jag tycker att man är bekväma där ute mot Lamine Yamal. Nu har han bollen igen. Man tar bort den med enkelhet. Man är tre stycken runt honom. Så jag tror att man är ganska nöjd med matchbilden.
0: Och unge inbytte Joaquin Seis gör ju det där väldigt bra än så länge, även det är lite kämpigt ibland för honom mot Yamal där, vänsterbacken i Belgien. 12 minuter kvar att spela. Spanien med bollen, som så ofta väldigt nära det belgiska straffområdet. Passningarna kommer ju från Spaniens sida, ibland framåt, ibland i sidled, ibland lite bakåt, så framåt igen, bakåt, höger, vänster, höger, nu till Yamal utanför straffområdet med bollen. Utmanare skickar bollen lite bakåt i planen till Pedro Porro. Han står bara 3 meter bort ungefär. Yamals bästa kompis sätter den geografiska positionen på planen i alla fall, närmaste vän. Där Pedro Porro. Mal till Porro, till Olmo, till Ruiz minns vi var melodin till Spaniens första 1-0-hit till mål i den här matchen. Spanien nu på högerkanten igen. Belgien vågar kliva lite högre upp, men tar inte många spanska passningar innan belgiska försvaret tvingas backa.

0: ska säga, som avgjorde senast när det är dags för han att komma in, ska inte han komma in och så vidare, så att de har lite att laborera med.
1: Ska han komma in, Mikkel Merino?
0: Jag hade ju sett det som ganska naturligt. Han är en annan spelartyp än de andra. Det är väldigt många lätta fötter och snajdare, om man säger så, i det spanska laget. Han står ju för någonting annat. Mer liksom kanske en entaktare som bara tuffar på och tar sig in. Och det är också han som senast tar sig in och bredsidar den där bollen i nät liksom på övertid. Så att han har ju lite mer tyngd än vad många andra har. Så jag är lite förvånad att man inte har spelat honom överhuvudtaget.
1: Är något oroande kanske för Belgien att ytterligare en spelare som ser lite småskadad ut, och det handlar ju om stjärnmittfältaren De Bruyne som tar sig för benet där.
0: Ja, står jag och hänger på knäna i perioder här, så att det är någonting som stör honom.
1: Och Belgien har ju gjort 4 byten i den här matchen. Senast tvingades man till målvaktsbytet där, och Courtois alltså utbytt skadad nyligen. Lamens in i mål istället, Manchester United-målvakten. Bra spel nu i Spanien på vänsterkanten. Nico Williams skickar in bollen utav straffområdet till Rodri som lyfter bollen till högerkanten. Dit man vill få den, till Lamine Yamal. Lamine Yamal med en bredsida in i mitten, men tar på en belgisk fot och Belgien kan få hand om bollen kontra. I alla fall hålla i bollen ett tag. Någon kontring kanske inte riktigt blir tal om. Nej, det blir frispark Spanien av det där. Mittlinje. 8 minuter kvar att spela i Los Angeles. Och än så länge oklart vilka Frankrike får möta i sin semifinal på tisdag. Eftersom att Spanien, Belgien står lika på 1. Spanien med förarsätet i den här matchen vad gäller spelet, vad gäller initiativen, vad gäller antal skapade lägen. Men Belgien står emot bra,
0: ja,
1: ändå.
0: Ja, men det måste jag säga. De får ju lägga mycket spelare, mycket kraft och energi såklart i defensiven. Och det är väl någonting man kan säga om alla lag som har mött Spanien den senaste 40-årsperioden eller någonting sånt. Så att det är inget konstigt, det är absolut inte. Det man saknar nu är ju

0: spelaren som kommer in istället för De Bruyne. Spanien fortsätter att trumma på, fortsätter att anfalla. Ferran Torres sticker bollen bakåt, så kommer inlägget Spanien. Läge kanske andra vågen när Cucurella tar ner bollen. Nico Williams för Spanien med bollen. Det är ju Merino som är framme direkt. Inhopparen, mittfältaren, som ju inte är någon målmaskin egentligen, men det är väl säkert självförtroende att han kan göra det igen. Bra spel Spanien. Jamal med bollen i straffområdet. Jamal dribblar. Jamal blir uppstoppad, eller på sig, blir stoppad av Belgien och inkast Spanien.
1: Ja, de är nästan konstant tre stycken där ute, men de klarar honom jättebra faktiskt. Måste jag säga. Raskin ska jag säga, va?
0: Snyggt.
1: Det vet jag inte. Andra försöket.
0: Belgiska in i mittfältet.
1: Står rätt där i alla fall.
0: Nico Williams, Spanien här, och bredsida in i mitten. Det är mycket Spanien nu i den här matchen. Men bara minuter kvar av ordinarie tid och 1-1 läge. I VM-kvartsfinalen i Los Angeles. Spanien som inte har spelat en kvartsfinal sedan 2010. Och då räckte det ju hela vägen till ett VM-guld, landets enda. Belgien har inget av den ädlaste valören när det kommer till fotbollsvärldsmästerskap. Men oavsett vem som vinner, kanske framförallt för Belgiens del, så kommer det bli en oerhört tuff semifinalmotståndare att tro på i Frankrike. Som tillsammans med Spanien är de lagen som kanske hålls högst i favoritskap i det här världsmästerskapet. Spanien med avslut från långt håll, blir det retur på den, det blir upp returen, det är mål! Det är mål för Spanien på returen, det är 2-1 och det är för fasen Mikel Merino igen som är framme i den här matchen och sätter det målet som ser ut att bli avgörande.
1: Ah, det ser faktiskt ut som att det är Kubarsi. Jag är inte 100% säker, men jag tror att det är Kubarsi som driver fram och tänker, alltså nu har ni försökt hela matchen. Klockan är på 87:30. Jag klämmer iväg den här nu, som man gör det också. Ett fladdrande skott. Vi vet att Belgien har bytt målvakt. Lamen kommit in, kan inte hålla den bollen. Returen är rakt ut av Mikel Merino. Ja, återigen, som det ser ut då, matchvinnare för Spanien.
0: Skadad hela våren, borta från spel. Såg ut som att VM skulle missas för Arsenal-spelaren Mikel Merino. Men så kom han till spel och så kom han in och avgjorde mot Portugal. Och så kommer han in och gör målet som kan vara avgörande för Spanien mot Belgien.
1: Ja, men titta på Kubarsi, han får alltså gå hela vägen fram. Överdriver jag med att säga att han är 24-25 meter ifrån. Jag tror faktiskt inte det är Sigge. 24-25 meter ifrån klämmer han av ett skott som absolut inte är otagbart, ska vi säga. Det är klart att det inte är det. Han ska rädda den alla veckan. Han ska styra den returen ut mot hörnet. Han försöker fånga den, håller den i sin famn. Merino hugger som en kobra. Skäfflar upp den där i nättaket.
0: Ja, han tar ju det första skottet från Kubarsi. Naturligtvis Lamens, målvakten. Men att släppa en retur mitt ut i det där straffområdet.
1: Ah, det är bittert, det är bittert. Vi minns tårarna när Courtois blev utbytt här för ett gäng minuter sedan.
0: Den lider med båda. Den hade nog inte Courtois släppt en retur.
1: Såklart inte. Och så ska vi säga att det där är också en situation. Du kommer in ett VM, kommer jag spela? Ja, men Courtois kommer stå alla matcher. Försöka hålla sig själv på rätt nivå mentalt, vara liksom förberedd. Och så helt plötsligt händer det bara. Och så ska han in i hetluften här mot, ja, Spanien får vi väl ändå säga. Någon form av mardrömsmotståndare för alla. Så att, ja, tufft för honom.
0: Spanien på väg mot semifinal i VM. Mikel Merino, målskytt igen. Den baskiska mittfältaren numera i Arsenal. Ska han bli stor matchhjälte för andra matchen i rad? Ja, det verkar ju som så, för Belgien har inte alls lång tid på sig. Underläge 2-1 och klockan är uppe på nästan 90 minuter. Det är bara sekunder kvar för att se hur många tilläggsminuter Belgien kommer att få på sig. Och så kommer det där otroligt jobbiga då för lag som ligger under mot Spanien, att man måste ju först och främst få tag i bollen innan man kan göra någonting med den. Det är inte det lättaste. 7 minuter har de på sig, Belgien. 7 minuter har de på sig för en kvittering.
1: Mm. Och då har de ju i alla fall det kortet att de har ju, vad ska man säga, spelare på planen, om man säger. Det är klart man har det, men man har ju inte fallit hem och försökt försvara någonting på det viset, utan har ju alla

0: Straffområdet. Nicka Sundan. Belgien tar bollen i andra läget. Nej, Spanien vinner den. Ska man punktera det här med en omställning? Spanien är 4-2. Men så tappar man passningen. Belgien rensar undan inkast Spanien. Och även om Belgien måste framåt så kunde man inte kräva något mer av 21-årige inhoppande vänsterbacken sägs i Belgien än att han skulle just rensa undan bollen om han är i 2-4 mot det spanska anfallande laget.
1: Nej, vi ska inte ställa högre krav än så på honom.
0: Nej.
1: Han räddade ut defensivt i alla fall.
0: Spanien med bollen på den egna planhalvan. Får med sig en frispark också. 3,5 minut kvar att spela. Spanien på väg mot semifinal. Så länge inte Belgien slår till här i slutskedet och kommer tillbaka ytterligare en gång från att varit uträknade. Både idag då som de vinner på jorden, men framförallt sen tidigare i VM-turneringen. Om Spanien skulle vinna det här, tycker du att de gör det utan att imponera, eller vad säger du om deras...
1: Alltså jag jämför ju Spanien med

0: skott som det som han släppte retur på. Den inbytta målvakten Lammens i Belgien den här gången kniper han bollen, men de lyckas inte hålla den inom laget Belgien, och frågan är om de kommer få låna bollen och mer innan den här matchen är över.
1: Det var en lite skadeperiod där ju.
0: Ja.
1: Där Rodri låg ner, så att det är möjligt
0: kan
1: att det kan
0: vara extra bara.
1: Samtidigt var det passera sju ju.
0: I första halvlek också, då blåste Oliver på exakt klockslag. Spanien med bollen fortsatt i alla fall. Snygg aktion Porro, inspelet Spanien, kan man ytterligare ett mål, rensas undan Belgien. Och där blåser det, Oliver, va? Han blåser på exakt 7 tillägda minuter. Det är över. Spanien jublar. Mikel Merino hjälte ännu en gång. Spanien vidare till semifinal till slut och vinner mot Belgien.
1: Ja, man gör ju det till slut. Och lite grann som jag pratade om för, det är ganska kraftigt i perioder spelövertaget. Sen att man är aldrig riktigt liksom hotade defensivt. Man släpper till ett par chanser. Ett jättefint mål av Belgien som är effektiva, men saknar man någonting, och det är ju det som jag tror Mikel Merino sätter tungan på, liksom, eller sätter fingret på när han kommer in, att när det kommer in en liten annan typ, när det inte bara är det här spanska passa gå, utan det kommer in en lite tuffare spelare som går rakt på mål, ja, då kommer också målen. Så att kanske är det det man saknar i sin offensiv för att kunna punktera en sån här match till exempel betydligt tidigare.
0: 2-1 blir det för Spanien, och det är ju nästan exakt lika sent avgörande från Merino den här matchen som den förra. 88:e minuten kom målet i den här gången.
1: Han har tyfsat VM ändå, trots att han inte spelar så många minuter.
0: Han har ju också möjligheten då att göra det som Lukaku är unik med och blivit unik med, nämligen 3 inhoppsmål i ett världsmästerskap, Romelu Lukaku. För

0: det här. Men för mig så är Frankrike har sett mycket, mycket vassare ut i mästerskapet hittills.
1: Ja, hörni, nu är vi inne i avgörandet av fotbolls-VM. Några avslutande ord också när det gäller morgondagens matcher. Vi har ju alltså först Norge mot England och sen tidigt söndag morgon Argentina mot Schweiz. Norge-England, apropå jämna matcher, det känns så där också, va?
0: Ja, den är ju riktigt häftig. Norge som ju såklart går in som underdogs i någon form för att England alltid tror att de ska vinna det här mästerskapet också. Jag är inte så säker att det blir så. Tippade ju häromdagen och mitt tips ligger på Norge. Jag tror att de kan spela avslappnat. Jag tror att åker de nu så är de liksom, de har gjort vad de ska och lite grann där till. Och så är det ju aldrig för England, utan det är bara att komma hem med guldet som räknas för dem. Så att jag tror Norge har en bra chans.
1: Ganska exakt ett dygn, 23.00 i morgon lördag kväll, då är det avspark mellan Norge och England. Och sen då tidigt söndag morgon 03.00, då är det avspark Argentina mot Schweiz. Då har vi mer från er, Jon.

0: Spanien är ju mer ett lag som trummar på. Argentina har ju hittills i alla fall varit en one man show, tycker jag. Men de får ju någon form av liksom befinna sig en bra bit bakom Frankrike, som har sett extrema ut, tycker jag, i många lägen. Och man nästan, eller jag som är skadad i huvudet, har ju gått och väntat med den här matchen. Nu blir det tuffare i alla fall. Och så bara överbevisa dem en gång på gång. Så att frågan är väl egentligen bara om Frankrike orkar hålla i, framförallt mentalt då. Men jag tror att det börjar lukta guld där i, hos Frankrike, och då tror jag att de blir svårstoppade.
1: Sa du att du är skadad i huvudet, Jon?
0: Det vet ni om.
1: Hör ni, avslutningsvis innan vi släpper er från den här monstruösa blivande OS-arenan där i Los Angeles. När jag ser på tv-bilderna så är det nästan ut som att belgiska förbundskaptenen stod och skällde på sina spelare. Eller var det någon slags pep-talk?
2: Jag funderade också över det lilla jag såg från det, och tolkade det väl kanske snarare som att han var lite irriterad på kameramannen som försökte filma.
0: Ja, det var de definitivt, och det var fler som var där nere.
2: Men och där har vi, ju med att kameramannen sen då fick veta att han inte skulle vara där, så hade vi lite svårt att se när det kändes som att det verkliga snacket väl drog igång. Ja, min känsla, huruvida han var
0: Svårt att tänka

0: Att de har gjort något väldigt bra och att åka ur mot Spanien här är faktiskt ingen skam. Men vad vet jag?
1: Nej, all heder till Belgien som gjorde en fin turnering. Stort tack Jon Persson och Sigge Sanner. Vi hör er igen alltså tidigt söndag morgon i den sista kvartsfinalen då när Argentina möter Schweiz. Spanien är klara för semifinalspel mot Frankrike efter seger 2-1 mot Belgien i Los Angeles. Strax summerar vi hela den här idrottsdagen. Det har ju varit andra saker också utanför VM-fotbollen.

0: The Time of My Life, Benson Boone här i VM Sport Extra. Vi ska ta och summera nyhetsdagen, börja med Ekotrubriken.
1: Tingsrätten i Göteborg har idag dömt flera företagare som bedrivit vårdverksamhet för grova bokförings- och skattebrott. Matilda Viom är en av de två juristdomarna i målet.
2: Personerna har inte skött bokföringen i de här vårdrelaterade bolagen.
3: Bland de dömda finns personer som varit företrädare för flera bolag inom en koncern som bedrev vaccinationsvård och assistansverksamhet. De döms till fängelse mellan 3 år och 9 månader. Brottsrubriceringarna är bland annat

0: Bolagen uppgår till omkring 60 miljoner kronor. Det är alltså inte pengar som har plockats ut ur bolagen, utan det är redovisning som inte har kunnat följas så som det ska enligt bokföringslagen.
1: I ett av bolagen har företrädarna bland annat gjort uttag och använt bolagets kort för ändamål som inte visats vara knutna till verksamheten enligt rätten, bland annat resor till utlandet.
2: Ukraina ska inrätta specialförband med fokus på landets djupgående attacker i Ryssland. Det sa landets president Zelensky idag. Han sa också att det ska inrättas nya snabba insatsstyrkor som kommer att inkludera anfalls- och drönartrupper, det här rapporterar Reuters. Tusentals larver från nattfjärilen tallprocessionsspinnaren har upptäckts vid ett vindkraftverk på Gotland. Länsstyrelsen varnar för larverna som kan skjuta iväg hullingförsedda hårstrån, vilket kan ge klåda och utslag. Arten är släkt med ekprocessionsspinnaren som plågar delar av Danmark.
3: Tack så mycket, Leif.
4: Och det är inte bara spelats fotboll ikväll. Mondo Duplantis har ju också hoppat stav i Monaco. Det blev 6-0-7, han försökte på 6-15. Men han var lite irriterad på den uppbyggda ansatsen. Han sa att han inte kunde hitta rytmen. Men han sa att han nu måste processa tävlingen. Men han är ändå glad. Och så har det ju också varit en semifinal i Wimbledon.
5: Jannik Sinner är klar för sin andra raka final i Wimbledon. Och för att komma dit slog han under fredagen ut legendaren Novak Djokovic i semifinal. ...39-årige Djokovic har själv sagt att han gärna fortsätter karriären till OS i Los Angeles 2028, men sa efter uttåget ur årets franska öppna att han inte är helt säker på om han kommer tillbaka till Roland Garros i Paris nästa år. Så det återstår att se om vi fått se det sista av Djokovic på gräset i Wimbledon. I söndagens final ställs 24-åriga italienaren Jannik Sinner mot tyske Alexander Zverev, som tidigare i juni tog hem sin första Grand Slam-titel i Franska öppna.
4: Reporter där var Astrid Johansson, och Sverige slutade också sjua i nationshoppningen på Falsterbo Horse Show. Det svenska laget var i delad ledning efter den första rundan, men de föll igenom i den andra. Radiosportens expert Maria Gretzel säger att det här var en genomklappning.
3: Sporttexten kväll gjordes av tekniker Mariette Parling och Alman Segerholm, digitala och sociala redaktörer Astrid Johansson, Astrid Einarsson, Charlie Andersson Lidberg och Adrian Alebo Andersson. Alexander Lundholm och Stefan Holm gav oss Diamond League-friidrotten från Monaco. Sigge Sanner och Jon Persson såg Spanien besegra Belgien. Lukas Nordén, Martin Marlow, det vi som har varit sällskapet här i studion. Imorgon sporttexten från 15 med allsvensk fotboll, Falsterbo Horse Show och förstås massor inför den stora kvartsfinalen imorgon, Norge mot England. Vi avslutar med att höra hur det gick till när Spanien besegrade Belgien och gick till semifinal.
6: Lyckas hålla i bollen. Kommer Spanien med Janalle och hittar bollen på Rutsch. Kommer avslutet, träning och bryter in i mål för Spanien. 1-0 Spanien i den här matchen. Och det är Fabian Ruiz som är fram och trycker in returen. Läger fortsatt med bollen. Van Aken spelar bollen vidare. Via De Bruyne ut på högerkanten. Ilex Dagge i Belgien. Kanske inte har straffat bollen. Här kommer Ilex mot Kettel som lyckas vara en mål. Det är mål för Belgien. Målnollan är bruten för Spanien. Den historiska VM-nollan är bruten för Unai Simon. Belgien kvitterar på Nick Charle. Det är Kettel här. Ja, man tvingas ju till ett målvaktsbyte i Belgien här. Det är färdigspelat för den rutinerade, meriterade, erfarne stora stjärnmålvakten Thibaut Courtois, Real Madrid-keepen. Han tvingas bytas ut. Ja, vi ser det i tårar i ögonen som han torkar bort med landslagströjan. Spanien med avslut från långt håll.

mål rensas alltså undan Belgien. Och där blåser det, Oliver, va? Han blåser på exakt 7 tillagda minuter. Det är över. Spanien jublar. Mikkel Merino hjälte ännu en gång. Spanien vidare till semifinal till slut och vinner mot Belgien.

Det här är tjejgänget som ju, jag tror att vi svenskar kan tycka ibland, vi blir lite sådär förvånade över att det gick så fantastiskt bra för de här damerna. Men de tilltalade en väldigt bred publik och det var väl där man hämtade hem den stora grejen. Cruel Summer med Bananarama. Och 1900, ska vi se, 1983 var året.

lokal torska kan utvecklas. Norrland får fortsatt ganska varmt, men i de västra delarna så finns det också risk för skurar. Temperaturen ligger fortfarande på somriga 20-26 grader och det kan vi väl få vara lite glada för. Och jag vet att en del av er tycker faktiskt att det är ganska skönt att regnet också kommer. Till The Marshals nu från 1961.

Det har inträffat en trafikolycka med flera fordon inblandade. Det är på E6:an och det här är, ja, det är mellan Malmö och Trelleborg såklart, men det är mellan trafikplats Klaxtorp och trafikplats Vällinge, och det är riktning södergående på den. Lite osäker hur det ser ut på platsen där, men sakta ner, var lite försiktig, hur de här fordonen är placerade är oklart än så länge. Alltså flera fordon inblandade i en trafikolycka.

Då återkommer jag till olyckan på E6-an. Det är mellan trafikplats Klaxtorp som sagt och trafikplats Vällinge södergående. Nu är det avstängt där. Prognos för detta saknas, men minst fram till midnatt, vad jag har förstått i alla fall. Det är flera fordon inblandade just nu, alltså avstängt E6-an södergående efter en trafikolycka med flera fordon mellan trafikplats Klaxtorp och trafikplats Vällinge.

som blev översatt till svenska 1981. Och The Marshals hörde vi först med Heartaches 1961 var året för den. Och går vi till 65, ja, då möter vi Peter, Paul and Mary.

Faktiskt en som skrev här om veckan eller hörde av sig till dem och sa att varför kan ni inte spela en junikväll med Lena Andersson någon gång? Det där är ju en låt som hör sommaren till. Nu hoppas jag bara att den här personen har hittat till oss på P4 Plus. Har hen inte gjort det så är det väl bara att beklaga. Men jag hoppas att du som lyssnar talar om för folk att vi, även vi som sitter bakom mikrofonen, ja vi lyssnar vi också. För här är hon, Lena Andersson.

nu. Ja, ungefär så där betyder det. Och ja, Gilbert Bricot ringde direkt upp Pierre Delanoye och sa: du, jag tror jag har början på en låt.

Ja, det är dramatiskt, men förankrat i verkligheten, Gilbert Bécaud och den här sången som han då sjunger, som blev en, också en bolero är det ju faktiskt, som de har komponerat, eller ja, som de har satt ihop musiken till. Et maintenant med inspelningsår, det är då väl 1961, ja. Och alldeles strax ska vi till 1975 och det är med en klassisk disco-dänga. Ja, det är med Donna Summer som ska få avsluta den här stunden tillsammans med mig, Claes-Johan Larsson. Nu är jag inte ensam i eten idag. Har ni lyssnat på förmiddagsprogrammet så återstår faktiskt under eftermiddagen ingen mindre än Mikael Cederberg som kommer med sitt Kvällstoppen 2.0 klockan 16. Och idag så handlar det om den 6 oktober 1978 och låtar som var populära då. Bland dem som ser jag både Olivia Newton-John och ytterligare en person som hon ju dansade mycket med i Grease. Kommer ni ihåg den? Ja, missar den inte. Men så är ni kanske med imorgon också i P4 Plus. Då är det ju lördag och då händer det också grejer här i kanalen. För då är Micke Cederberg tillbaka redan klockan 11. Och det är med Tova Karlsson på Svensktoppen den 13 juli 1969. Hur gick det för henne då? Trio med Bumba. Ja, det är flera stycken som är där. Och programledaren Ingmar Sandberg. Och sen på eftermiddagen så är Micke tillbaka med sin tematimme. Då handlar det om instrumentala hits. Ja, hur är det med de här låtarna som bara var instrumentala en gång i tiden? Och Henrik Olsson kommer med lördags klockan 18. Så att här finns det att lyssna på i P4 Plus. Var med oss då. Själv ska jag ta helg nu. Claes-Johan Larsson heter jag. Ber att få tacka för mig. Och önskar er en god fortsättning med musik som är valt av Magnus Carlsson. Och så hörs vi, hoppas jag, på måndag igen klockan 10. Fram till dess, allt gott. Sköt om er.

0: Från Reuters syns hur eldslågorna slår upp ur den torra terrängen och svart rök bolmar mot himlen samtidigt som brandmän kämpar mot elden. Några av offren ska ha hittats i utbrunna fordon. Enligt nyhetsbyrån TT tros de vara utländska turister som försökte lämna området via en annan väg än den anvisade evakueringsvägen och därför fastnade i lågorna.
1: Rapporterade Magnus Liljesköld. I USA har techjätten Apple stämt AI-företaget OpenAI och hävdar att affärshemligheter har stulits från Apple. Enligt stämningsansökan har en chef vid OpenAI uppmanat Apple-anställda som söker jobb på OpenAI att dela med sig av företagshemligheter, bland annat genom att ta med sig hårdvara från Apple. Chefen vid OpenAI är tidigare vice vd på Apple, det skriver Bloomberg. I fotbolls-VM är Spanien klara för semifinal efter att ha vunnit mot Belgien ikväll med

Och skickar man in ett sms till 72250. Man skriver vaken först, gör sen ett mellanslag. Så det blir en ganska musiktung natt. Men mycket bra musik också. Här kommer nästa önskning, den är från Peter. Hej vaken, länge sedan jag önskade nu. Men ikväll vill jag höra Din tid kommer också med Noise. Några timmar kvar och sen jobba helg.

Noise, din tid kommer också här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Jag vet inte om jag presenterade mig här inledningsvis, men nu har jag gjort det. Och jag ska också påminna att ni kan ringa in och lämna ett röstmeddelande i vår röstbrevlåda ifall ni känner för det och önskar musik via den vägen. 020-99-55-00 är telefonnumret hit i natt. Och Bonnie Tyler lämnade ju oss i veckan här och hon ska ju naturligtvis hyllas under natten. Det är många som har önskat musik från Bonnie Tyler. Jag tänker att jag ska försöka sprida ut det här under natten. Men vi inleder med Total Eclipse of a Heart, som det är många som har hört av sig om.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Ja, mycket tragiskt att den där rösten har lämnat oss. Men hennes musik finns ju kvar naturligtvis. Och det har ju, man har kunnat läsa mycket om Bonnie Tyler nu efter hennes bortgång. Och jag vet inte om någon annan såg det, men att när hon hade spelat in den här låten, den släpptes ju 83, så jag kan inte exakt datum när den spelades in, men 82-83 någon gång, så hade hon skickat ett brev till en kompis, och för några år sedan så hade den här kompisen hittat det här brevet, och då hade Bonnie Tyler skrivit om just den här inspelningen och att hon hade precis spelat in Total Eclipse of the Heart. Och att hon skrev att idag så spelade jag in en fantastisk låt, men jag är lite rädd att den inte kommer släppas på grund av att den är för lång, skrev hon. Det slutade med att man släppte låten ändå, det blev en stor framgång. Mer Bonnie Tyler blir det lite senare, men nu är det dags för Ann-Kristins önskning med Adam and the Ants, Stand and Deliver.

0: Ja, på sätt och vis, för att jag hade också glömt bort.
1: Ja, vem var det som sa det där? Nu på söndag blir det nämligen säsongsfinal av sommarserien Bortglömda svensktoppspärlor. Det vill du inte missa. Och vem är etta? Håller sig fotbollslåtarna kvar? Och när kommer årets sommarhit? Svensktoppen, söndag 11.03 P4. Jag heter Carolina Norrie.

Hej, det är Nygren här. Jag önskar en låt med Bo Kaspers. Vi kommer aldrig att dö. Både jättekanon om ni kan spela den. Ha det gott. Hej, hej.

Vi kommer aldrig att dö med Bo Kaspers orkester. En låtönskning som kom in i vår röstbrevlåda dit man kan vända sig ifall man känner för det. 020-995500 är numret dit. Tack så mycket för den där önskningen. Och innan det hörde vi Depeche Mode med Enjoy the Silence. Och det var Caroline som skrev in till oss på vår Facebook-sida. Vaken med Peter och P4 heter vi där. Så dit kan man också vända sig. Jag drar igenom kontaktuppgifterna här. vaken@sverigesradio.se, det är mejladressen det. Och sen sist men inte minst SMS-numret 72250. Man skriver vaken först, sen gör man ett mellanslag. Och så skriver man vilken låt man gärna vill höra den här lördagsnatten. Pontus Andersson heter jag och det är dags nu för en riktig vakenklassiker som ofta rullar här i programmet så här års. Och det är Angelique som gärna vill höra Sommarnatt med Snowstorm.

Snowstorm med Sommarnatt. Tack så mycket för den önskningen, Angelique. Annika Inas på tur här skriver: halloj i denna sköna natt. Lite svängig gospel vore fint att få höra. Searching for Love med Evelina Gard är en härlig låt. Spela den för oss, tack.

Flamingo-kvintetten, hon är 16 år idag och det var Irene som önskade den till sin lilla syster som heter Yvonne. Irene skriver, hon med sambo kom till oss från Stenungsund till oss till Vara med underbara bakelser. Och Irene ville gärna spela den här låten för dig Yvonne, för du ska tydligen älska den. Härligt, tack så mycket för din önskning Irene. Och nästa låt kommer från Sven Anders. Han skriver, hej, Belgien åkte ur VM. Jag vill önska belgiska sångerskan Kate Ryan med, nu ska vi se här vad låten heter, Desenchanté.

0: P3 och P4, vi har med oss Leif nu från trafiken. Hallå där!
1: Hallå, hallå, hörs jag?
0: Här hörs du.
1: Där är jag, och volym har jag lurarna också här med en liten knapp som sitter under bordet här, ja, för att justera.
0: Och en knapp som under veckan har gått sönder. Så att, om du,
1: man hör när jag drar här. Ja. Den är lite lös. Ja. Du får ringa teknikavdelningen, men de ligger och sover just nu.
0: Ja, det gör jag verkligen. Mm. Men trafiken, sover den också, eller är det lugnt? Eller,
1: nej,
0: vad
1: men
0: kan du berätta?
1: Det är, för ovanlighetens skull, så är det några saker ändå. Förutom då älgar och rådjur och alla andra fyrbeningar som är ute och gärna nafsar lite på vägrenarna och sidan om sådär. Lämna dem därhän. Däremot så är det en väg som är avstängd, i alla fall en liten sträcka på den, och det är självaste E6-an. Det här är ju då, ja, det är sträckan Malmö-Trelleborg, mer bestämt mellan trafikplats Klaxtorp och trafikplats Vällinge, riktning södergående då mot Trelleborg. Den är avstängd där, den biten. Det är en trafikolycka som tidigare inträffade med flera fordon inblandade, så att där håller de på och försöker få ordning på bitarna. Prognosat till 1. Mm. Ja, ungefär 20 minuter till då. Mm. Om det går väl på plats. Sen är det en lite mindre väg som heter 677. En länsväg. Det här är mellan Norrbyås kyrka och Hidingsta. Då ser jag bägge riktningarna i höjd med Stenstorp. Där är det avstängt också. En liten väg, men ganska stor för de som bor där. Det är ganska viktigt att understryka då. Det är en personbil som brann för en stund sedan. Hoppas att det är för en stund sedan, för de håller på med ett släckningsarbete. Och prognosen där ungefär också runt 1, så jag hoppas att det där är åtgärdat inom kort.
0: Inom kort. Mm. Och under natten så har ni på trafikredaktionen en så kallad hotline.
1: Yeah. Är det någon som inte känner till det där numret? Jag tror till och med mina barn gör det faktiskt.
0: Ja.
1: Ja. 0200.
0: Det är deras personnummer.
1: Ja, det är typ så här, eller? Ja, det har du rätt i. Ja.
0: Ja, men dra det då.
1: Ja, 020 999 444.

0: Nu får Barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

Eros Ramazzotti här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Fortsätt gärna önska musik på vaken@sverigesradio.se exempelvis. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. För någon helg sen här så sände jag Önskenatt och fick ta emot massa låtönskningar på vår Facebook-sida. Och det är någon konstig grej, någon inställning här som jag inte får bort. Och jag har försökt att ta reda på varför, men det är så att så fort ni skriver låtönskningar där så översätts de till svenska. Så att helt enkelt nästa låt här är från Camilla. Och då står det så här: Bob Marley, inga kvinnor, ingen gråt. Men ni kanske kan gissa vilken låt det är då. Men så jag behöver liksom översätta i realtid själv då. Men det går ganska bra. Så fortsätt bara önska det så blir allting jättebra. Här kommer Bob Marley.

Inga kvinnor, ingen gråt. Eller no woman, no cry. Eller ingen kvinna, ingen gråt kanske man översätter det. Bob Marley and the Wailers var det i alla fall vi hörde. Och det var Camilla som önskade den. Tack så mycket för det. Jag ska alldeles strax släppa på Ekot. Klockan ett här. Men önskenatten, den fortsätter ända fram till klockan sex. Den här jukeboxen, den har bara vevats igång här. Så att det finns massa tid kvar. Härligt att ni hänger med oss här i natt. Bettan skriver: finns många låtar att önska, men att hitta kärleken igen efter att min man avled 2023 efter 40 år tillsammans är ju fantastiskt. Varför inte It Started With A Love Affair med Jerry Williams? Tack på förhand, skriver Bettan.

0: Spinnaren upptäcks vid ett vindkraftverk i När på östra Gotland. Larverna kan skjuta iväg hullingförsedda hårstrån som kan ge klåda och utslag. Arten är nära släkt med en annan nattfjäril, ekprocessionsspinnaren, vars larver just nu plågar delar av Danmark. Sen skatten på bensin och diesel sänktes den 1 juli har dieseln ibland tagit slut på mackarna. Det gäller särskilt i gränslänen, dit många från Norge kommer för att tanka billig diesel. I Hammerdal i Jämtland träffade P4 Jämtland Börje Johansson när han försökte tanka.
1: Det var tomt i alla pumparna här.
2: Det var bland annat i Funäsdalen och i Hammerdal som det var slut på diesel under fredagen i ett antal timmar. I Gällö har macken stått utan diesel i en hel helg under förra veckan. Och även i Strömsund var dieseln slut under en period för cirka 2 veckor sedan. Det var den 1 juli som skattesänkningen på bensin och diesel trädde i kraft. Och dieselbristen beror på det, enligt David Sell. Han är ansvarig för

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. På Gotland har länsstyrelsen gått ut med en varning efter att tusentals larver av nattfjärilen tallprocessionen

0: För Agnes Fältman och Elin Hernqvist, P4 Jämtland. Den tidigare brittiska ministern Anne Widdecombe har hittats död i sitt hem i en by på Dartmoorheden i sydvästra England. Händelsen utreds som mord. Widdecombe var på 90-talet minister i den dåvarande konservativa regeringen med ansvar för Storbritanniens fängelser. En 26-årig man har gripits misstänkt för att ha dödat 78-åriga Widdecombe. Enligt polisen pekar ännu ingenting på att det misstänkta mordet skulle vara politiskt motiverat. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för det, Mats. Nu har vi passerat ett hörni, men önskenatten den bara fortsätter. Hör gärna av dig ifall du skulle vilja få en önskelåt spelad här i programmet. Vaken@sverigesradio.se mailadressen. Du kan också skicka ett sms till 72250. Skriv sen Vaken, gör ett mellanslag. Skriv sen vilken låt du gärna vill höra. Kanske en liten härlig, mysig motivering också. Man kan också ringa och lämna ett meddelande i röstbrevlådan. Alla ni som har gjort det redan, jag vill bara säga att jag lyssnar löpande. Så att ni glöms inte bort så. 020 99 55 00 är telefonnumret till den röstinkorgen. Och så kan man skriva till oss på vår Facebook-sida som vanligt också. Patrik vill gärna, han skriver så här: med tanke på en väldigt ikonisk röst som tystnade i förrgår, så vill jag gärna höra It's a Heartache med Bonnie Tyler.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Härligt! Galenskaparna tillsammans med Aftershave, Husvagn heter låten. Och jag vet inte om det är någon som befinner sig just nu på Nebworth i England. För Iron Maiden har ju sin festival Edfest den här helgen. Och Dick Karlsson skriver till oss och vill gärna höra 2 Minutes to Midnight med Iron Maiden.

heter Margareta och bor i Eksjö. När jag arbetade i Hamburg 1961-62 så spelade man ofta en melodi som heter Seeman. Seeman, det betyder sjöman. Och om jag översätter till svenska vad som sjungs utav mannen jag önskar höra, så är det: du får inte tänka på hemmet, utan nu är havet ditt hem och din stjärna och stjärnorna dina vänner. Tack på förhand.

Seman med Lolita, 19 minuter över ett är klockan. Det var Margareta som ringde in och önskade den där. Tack så mycket för det, Margareta. Man blev ju nyfiken på dina hamburgår. Jag som Beatles-fan blev ju direkt intresserad och nyfiken på ifall du såg Beatles när de gjorde sina konserter där i Hamburg i början av 60-talet. Du får höra av dig igen. Men där fick du i alla fall din låt Seman spelad.

Fixing a Hole med The Beatles här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Och det var Ola som önskade den i mejlen här tidigare under natten. Peder, mer 60-tals musik blir det nu, för Peder vill gärna höra Ola and the Janglers med Let's Dance. 1, 2, 3.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

Where the Streets Have No Name med YouTube. Det var Mona som önskade den. Tack så mycket för det. Lena och Andreas har mejlat in, skriver: hej bästa vaken, semester på gång och varit ute och på dans ikväll till Per Håkans. Så varför inte få höra en fantastisk låt med honom? Det är lätt att bli kär i någon som du. Bästa natthälsningar från Lena och Andreas.

Hoppas ni får en härlig semester, Lena och Andreas. Med start kanske med den där låten. Det är lätt att bli kär i någon som du med Per Håkans. Fortsätt gärna önska musik. Jag har ambition att spela så mycket, många låtar och önskelåtar jag bara hinner här. Jag har fullt upp, ska ni veta. vaken@sverigesradio.se. Dit kan ni höra av er exempelvis. Eller så skickar ni ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Skriv sen vilken låt ni gärna vill höra. Ann-Louise vill gärna höra The Waterboys med låten Fisherman's Blues. 10:50 är klockan.

The Waterboys, Fishermans Blues här i Vaken med P3 och P4. Vi går vidare nu. Det kom in en önskning här i röstbrevlådan min som jag lyssnade av. Och det gällde Flyktsoda med Ebba Grön.

Ebba Grön, Flyktsoda, och det var lyssnaren Hunter S. Thompson faktiskt som ringde in. Inte ofta han ringer in, men han ville hemskt gärna höra den där låten. Även en lyssnare vars namn nu jag tappade, ber om ursäkt för det, som ringde in, som satt och körde timmebil och ville gärna höra The Birds, My Back Page.